من تمام هستیم را در نبرد با سرنوشت، در تهاجم با زمان آتش زدم کشتم. من بهار عشق را دیدم ولی باور نکردم، یک کلام در جزوه هایم هیچ ننوشتم. من ز مقصد ها پی مقصود های پوچ افتادم، تا تمام خوب ها رفتند و خوبی ماند در یادم. من به عشق منتظر بودن همه صبر و قرارم رفت، بهارم رفت، عشقم مرد، یارم رفت.

0: تضمین کننده امنیت منطقه هم باشه. به همین دلیل فکر میکنم که تلاش این کشورها هرچند که حضوری در گفتگوهای اسلام آباد ندارن، اما تلاششون برای اینکه پرونده امنیت منطقه و به ویژه تنگه هرمز در این گفتگوها مطرح بشه و یک ضمانت دراز مدت برای کشتیرانی در این تنگه ایجاد بشه.
1: آقای الفکی، مشخصا مثلا عربستان چه اهرمی داره برای استفاده در این زمینه؟ چگونه میتونه هر دو طرف رو، نه فقط ایالات متحده آمریکا که حالا در مورد این عملیات موسوم به پروژه آزادی دربارش صحبت کردیم، تهران رو هم همینطور، چه اهرمهایی داره که بتونه از اونها استفاده کنه برای متقاعد کردن طرفین به دستیابی به یک تفاهم و بعد هم توافق؟
0: روابط در حال گسترش جمهوری اسلامی ایران با پادشاهی سعودی از یک سوی و از سوی دیگه رابطه استراتژیک ریاض و واشنگتن، اینها اهرم‌های ریاض هستند. مرتب در طول این مدت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در حال تماس با همتای سعودی خودش بوده. نظر به نقشی که میتونه این کشور در منطقه ایفا بکنه و نیز نظر به رابطه‌ای که با ایالات متحده، پاکستان و حتی چین داره. فکر میکنم تأثیر پادشاهی سعودی از لحاظ قطب مهم انرژی در جهان تأثیر بسیار مهمی هست و تهران هم به این مسئله واقف هست. روی تأثیر این کشور بر کشورهای دیگه حساب باز کرده. در نتیجه فکر میکنم که ریاض هم سعی میکنه از این رابطه‌ای که با کشورهای مختلف و پایتخت‌های مختلف داره بتونه به نفع برقراری ثبات و امنیت در منطقه استفاده بکنه. ثبات و امنیتی که ضامن منافع خود پادشاهی سعودی، کشورهای عضو شورای همکاری و همچنین تضمین کننده کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی اطراف کشورهای دوستش باشه.
1: آقای الفک، از روابط روبه گسترش تهران و ریاض صحبت کردید. ما در یک مقطعی که به خاورمیانه نگاه بکنیم، در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما از رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، دکترین او در قبال خاورمیانه این بود که ایران و عربستان هستند که باید در منطقه خاورمیانه این مسائل رو با هم دیگر حل بکنند و به یک نوع توازن قوا در خاورمیانه برسند میان یکدیگر. آیا ما داریم نزدیک به یک همچین تصویری میشیم؟ یعنی بعد از این جنگ، در صورت پایان جنگ و برقراری یک صلح در منطقه، میتونیم تصور بکنیم که تهران و ریاض هستند که این روند توازن قوا و برقراریش رو در خاورمیانه ادامه بدن با هم؟
0: من فکر میکنم این روند متوقف شده، اما به معنای این نیست که آغاز نخواهد شد. به دلیل از بین رفتن اعتماد به تهران در پی حملاتی که به پادشاهی سعودی صورت گرفت و همچنین در پی حملاتی که به دیگر کشورهای شورای همکاری صورت گرفت، عامل اعتماد اگر نگیم از بین رفته، به شدت ضعیف شده. در نتیجه خود جمهوری اسلامی ایران الان نیازمند دست زدن به اقداماتی برای بازسازی و یا بازیابی این اعتماد داره. اگر بتونه جمهوری اسلامی این اعتماد رو برقرار بکنه، فکر کنم که طرفهای دیگر هم آمادگی شرکت در چنین نقشی رو خواهند داشت و خصوصا پادشاهی سعودی، نقشی که بتونه خاورمیانه رو از جنگ، درگیری و بحران دور بکنه، منطقه‌ای برای سرمایه گذاری و توسعه باشه. سرمایه گذاری و توسعه همطور که قبلا گفتم هدف اصلی این کشور هاست. این کشورها به این بعد بیش از هر بعد دیگه‌ای نگاه میکنن.
1: از مسعود الفک در ریاض میشنیدید. اما در نقطه دیگر در خاورمیانه، رسانه‌های دولتی لبنان و خبرنگاران خبرگزاری فرانسه گزارش دادند که اسرائیل امروز جنوب لبنان رو بمباران کرد، یک روز پس از اون که حمله هوایی به مناطق جنوبی بیروت پایتخت داشت دیروز. بیشتر در این باره در گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، بشنوید.
2: این نخستین بمباران اسرائیلی در منطقه خارج از جنوب لبنان در 20 روزی بود که آتش‌بس در جنگ اسرائیل و حزب الله لبنان از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام شد و خود نیز آن را تمدید کرده بود. آتش‌بسی ناپایدار که آمریکا اسرائیل را وادار کرده بود از حمله به بیروت دست بکشد، اما عملاً امکان داده بود حملات ارتش اسرائیل در بخش جنوب لبنان کماکان ادامه یابد. با وجود آتش‌بسی که به گفته بسیاری از ناظران در هر دو طرف تا حد زیادی هم‌اکنون نیز فروپاشیده، طرفین در سه هفته اخیر به حملات به یکدیگر ادامه دادند، هرچند در سطحی محدودتر. اسرائیل تنها از حمله به بیروت خودداری کرده و حزب الله حملات راکتی و پهپادی خود را از مبدأ مناطق شمالی تر از رودخانه لیتانی متوجه هزاران نیروی نظامی اسرائیلی کرده بود که هنوز در جنوب لبنان مستقر هستند. روز چهارشنبه 7 سرباز اسرائیلی در حملات پهپادهای انفجاری حزب الله در جنوب لبنان زخمی شده و در سه هفته آتش بس نیز چند سرباز کشته شدند. اسرائیل از عملیات ریزپرنده‌های انفجاری که حزب الله به تازگی وارد کارزار کرده عاصی شده و گفته که راهکار موثری برای آن نیافته. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل در بیانیه چهارشنبه شب گفتند نیروهای یگان رضوان به رهبری فرمانده حذف شده عامل آتشباری به سوی مناطق اسرائیلی و آسیب رساندن به سربازان ارتش اسرائیل بودند. بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتز افزودند که بازوی بلند اسرائیل به هر دشمن و قاتلی خواهد رسید و ما به قول خود برای تامین امنیت مردم شمال اسرائیل عمل می‌کنیم. منبع نزدیک به حزب الله به خبرگزاری فرانسه گفته که مالک بلوت، فرمانده عملیاتی نیروی رضوان در حمله اسرائیل کشته شد. این گروه هنوز رسما این امر را تایید یا رد نکرده. بر اساس گزارش‌های منتشره در منطقه، حمله چهارشنبه شب با سه موشکی که از ناوچه جنگی اسرائیلی در دریای مدیترانه به پرواز درآمد، طبقه فوقانی یک ساختمان در منطقه هار حریک در زاهیه را هدف قرار داد. ظاهرا سران یگان رضوان در آن محل جلسه داشتند. رسانه‌های اسرائیل گفتند انجام حمله به آگاهی آمریکا رسیده و چراغ سبز گرفته شده بود. یگان رضوان در دوران فرماندهی قاسم سلیمانی بر نیروی قدس سپاه پاسداران به نام و تقویت شد. رضوان لقب عماد مغنیه فرمانده ارشد میدانی حزب الله بود که اسرائیل او را 18 سال پیش در دمشق کشت. این یگان با وجود مرگ ده‌ها تن از فرماندهان پیشین خود در ترورهای هدفمندی که اسرائیل در نیمه دوم 1402 و نیمه نخست 1403 از این گروه انجام داد، همچنان به آموزش شبه نظامیانش برای مقابله با اسرائیل ادامه داده و شیخ نعیم قاسم آنها را مأمور انجام حمله به اسرائیل در جنگی کرد که این بار به خونخواهی علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی پس از آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران در 9 اسفند وارد کارزار کرد. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه افزون بر ترور هدفمند مالک بلوت و در پی هشدار تخلیه به ساکنان 12 روستا در جنوب لبنان موجی از حملات هوایی را علیه زیرساخت‌های حزب الله در این بخش‌ها آغاز کرد. روستاهای همگی در بخش شمالی رودخانه لیتانی به گزارش الجزیره خانه علی قاسم شهردار زلایا بمباران شد و همسر و فرزندانش کشته. رسانه‌های لبنان از مرگ شمار دیگری از زنان و کودکان در حملات چهارشنبه شب خبر دادند. ارتش اسرائیل به وبسایت تایمز اسرائیل در این زمینه گفت انبار تسلیحات حزب الله در زلایا را هدف گرفت و از تلفات غیر نظامیان در آنجا آگاه است. مدعی شد برای کاهش آسیب غیر نظامیان تا حد امکان حملات را با مهمات دقیق انجام داده. اسرائیل پنجشنبه نیز حملات به لبنان را با بمباران مناطقی در نبتیه پیگیری کرد. از 11 اسفند که حزب الله در دفاع از ایران وارد جنگ شد تا کنون بیش از 2500 تن در لبنان کشته و بیش از 1,000,000 تن آواره شدند. اسرائیل میگوید 1900 تن این کشته ها عضو حزب الله بودند و صدها تنشان اعضای یگان ویژه رضوان. اسرائیل پس از آتش بس اعلام شده ی روز 27 فروردین به ساکنین مناطق پایین تر از خط رودخانه لیتانی اجازه بازگشت نداد. اسرائیل در دو ماه اول این جنگ جدید در منطقه صدها خانه و تأسیسات در روستاها و شهرک‌های خط مرزی را با انفجارهای هوایی و بولدوزرهایی که به منطقه برده ویران کرد تا خط حائل امنیتی را گسترش دهد. محدوده‌ای که اسرائیل مدعی است برای امنیت ساکنین شمال باید حفظ شود و کسی به ویژه نیروهای حزب‌الله در آن تردد نکند. اسرائیل نیز از 11 اسفند متحمل مرگ 17 سرباز و یک پیمانکار غیر نظامی وزارت دفاع شده. دو غیر نظامی اسرائیلی نیز با راکت‌های حزب الله کشته شدند. وضعیت جنگی شهرهایی از شمال اسرائیل مانند کریات شمانا را کماکان خالی از سکنه کرده است. دونالد ترامپ مایل بود بعد از دو نشست سفیران اسرائیل و لبنان در واشنگتن که خود نیز در جلسه دوم آنها حضور یافت، رئیس جمهوری لبنان و نخست وزیر اسرائیل را به دیدار رو در رو در روز 21 اردیبهشت در واشنگتن تشویق کند. جوزف اون رئیس جمهوری لبنان که با مخالفت‌های سنگین داخلی در کشورش روبروست، چنین گامی را مشروط به آن کرده که ابتدا ترتیبات امنیتی مورد نظر برای لبنان به دست آید.
1: از فرنوش رام میشنیدی در اسرائیل. برگردیم داخل ایران و بپردازیم به موضوعی که میلیون‌ها ایرانی با اون دارن دست و پنجه نرم میکنن، اجاره نشینی، که کارشناسان هشدار میدند میلیون‌ها خانوار ایرانی رو به مرز ناتوانی اقتصادی و فروپاشی استانداردهای زندگی میکشونه. مصطفی خلجی گزارش میدهد.
3: خبرگزاری ایسنا در گزارشی بر اساس داده‌های سال 1404 نوشته که اگر در سال‌های اخیر اجاره خانه حدود 25 تا 40 درصد از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌داد، امروز این رقم در شهرهای بزرگ به 50 تا 70 درصد رسیده و در شهرهای کوچک بین 20 تا 50 درصد نوسان دارد. در نتیجه به نوشته این خبرگزاری، مسکن به یکی از اصلی‌ترین عوامل فقر شهری تبدیل شده و به ویژه دهک‌های پایین، خانوارهای تک سرپرست و زوجهای جوان بیشترین آسیب را متحمل می شوند. قدیر مهدوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو پیشین شورای شهر کرج، در این زمینه گفته که بحران مسکن جدا از مشکلات کلان اقتصادی نیست و ریشه آن در نبود رشد اقتصادی پایدار است. به گفته او، در حالی که قیمت مسکن در ایران همسو با تورم رشد کرده، درآمد خانوارها رشد متناسبی نداشته است. روشنک ترکی، کارشناس اقتصادی، نیز در گفتگو با رادیو فردا به آثار جنگ اخیر بر حوزه مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید که حملات به زیرساخت‌های ایران منجر به کمبود و گرانی مصالح ساختمانی شده است.
4: در بخش مسکن اتفاقی که افتاده که اثر مستقیم جنگ هست، بحث افزایش قیمت مصالح ساختمانی و همینطور کمبود اونهاست به دلیل خسارتی که حمله اسرائیل و آمریکا به زیرساخت‌های کشور، زیرساخت‌های صنعتی از جمله کارخانه‌های فولادسازی و همینطور بخش پتروشیمی وارد کرده، یک اثر مستقیمی داشته بر روی کمبود و گرانی مصالح ساختمانی و در نتیجه هزینه ساخت مسکن افزایش پیدا کرده. اما به طور کلی بازار مسکن ایران الان سال هاست که با معضل رکود تورمی روبرو هست و وقتی که هزینه ها در بخش مسکن افزایش پیدا میکنه، وقتی که قیمت ساخت مسکن افزایش پیدا میکنه، همه اینها دست به دست هم میده و همینطور بازار مسکن متاثر میشه از تورم عمومی در اقتصاد. یعنی غیر از مشکلاتی که به صورت ساختاری در اون بازار وجود داره، تورم عمومی اقتصاد هم که بالا میره اثر میذاره روی افزایش قیمت ها و این موضوعی نیست که صرفا به جنگ ربط داشته باشه و بخش عمدهش اتفاقا متاثر هست از آنچه که در سطح اقتصاد ایران در جریان هست. نه تنها دولت پزشکیان، در تمام دولت‌های مختلف ما شاهد این موضوع بودیم که نتونستن بازار مسکن ایران رو به یک تعادل قیمتی برسونن و مشکل رکود تورمی عمیقی که در اون شکل گرفته رو برطرف بکنن.
3: اما عضو پیشین شورای شهر کرج در گفتگو با ایسنا به یک معضل دیگر در بازار مسکن ایران نیز اشاره کرده است، پدیده خانه‌های بدون استفاده و خالی از سکنه که مالکانشان منتظرند با افزایش بیشتر قیمت‌ها آنها را به بازار عرضه کنند. آقای مهدوی تعداد این خانه‌ها را حدود 3 تا 4 میلیون واحد در سراسر ایران اعلام کرده و گفته که به دلیل سوء مدیریت، مسکن از یک کالای شخصی و مصرفی به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده است. روشنک آسترکی نیز در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
4: به هر حال ما باید در نظر بگیریم که حدود نیمی از جمعیت کلان شهری مثل تهران و به طور عمومی حدود 40 درصد از جمعیت ایران مستأجر هستند و وقتی که کمبود عرضه اتفاق میافته، یعنی خانه به اندازه کافی برای اجاره نیست، در آن سو مستأجران جمعیتشون رو به افزایش بده در سالهای گذشته، یعنی تقاضای مسکن زیاده. این افزایش تقاضا و کاهش عرضه مسکن تأثیر میذاره که قیمت افزایش پیدا بکنه و این موضوع هم موثر هست.
3: این کارشناس اقتصادی همچنین به سوداگری ها در زمینه افزایش قیمت زمین اشاره میکند.
4: یکی از اتفاقاتی که سالهاست داره میفته و به نظر میرسه به دلیل ردپای مافیاهای وابسته به حکومت هست، به ویژه در کلان شهرها، بحث قیمت زمینه. یعنی جدای از اینکه یک نرخی ساخت مسکن داره، یک هزینه برای ساخت مسکن میشه و خب اون هزینه مدام در حال افزایش بوده به دلیل افزایش دستمزد کارگران، به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و آنچه که در تورم عمومی اقتصاد وجود داشته، اما نرخ زمین در ایران، قیمت زمین در ایران به صورت غیر عادی در برخی از شهرها و محله ها افزایش پیدا کرده که خب این خیلی وابسته هست به آنچه که اصطلاحاً به ساختار مافیایی اقتصاد ایران برمیگرده و خب در شهرهای مختلف جریانات اقتصادی که وابسته هستن و از رانت حکومتی برخوردار هستن میتونن قیمت زمین رو افزایش بدن، که خب افزایش قیمت زمین که به صورت غیر عادی هم اتفاق افتاده در مراحل مختلف و دوره‌های مختلف، خیلی اثر داشته بر افزایش قیمت مسکن در ایران.
3: در حالی که افزایش اجاره بها بار سنگینی بر هزینه‌های خانواده‌ها گذاشته، سخنگوی دولت ایران چند روز پیش از تلاش برای تصویب یک بسته حمایتی برای اجاره نشین‌ها خبر داد. همچنین به نوشته خبرگزاری ایسنا، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران ابلاغ شده و کارفرمایان باید از ابتدای سال به جای 900 هزار تومان 3 میلیون تومان به عنوان حق مسکن در حقوق کارگران لحاظ کنند. داوود بیگی نژاد، نائب رئیس اتحادیه املاک، نیز از یک مصوبه خبر داده که قراردادهای اجاره‌ای را به مدت کوتاهی تمدید می‌کند. او به رسانه‌های ایران گفت:
5: "جو به مصوبه‌ای که داشتیم در فروردین ماه به تصویب رسید، قرار به این شد که 2 ماه به مدت زمان اجاره اضافه بشه. یعنی اگر اینکه در فروردین ماه 17 فروردین شما قرارداد اجاره‌تون با مالکتون به اتمام رسیده، بر اساس این مصوبه 2 ماه به این اضافه شده و تا 17 خرداد ماه دارای اعتبار هستش."
3: اما چون این تمهیداتی چقدر میتواند بحران افزایش اجاره بهای مسکن را مهار کند؟ روشنک آسترکی:
4: متاسفانه برنامه های حمایتی دولت تا الان پاسخگو نبوده. علت همین هست که درست طرح‌ها به ظاهر طرح‌های کارآمدی به نظر میرسن، اما موقع اجرا این طرح‌ها نمیتونن پاسخگو باشن. به طور مثال یک وامی رو تحت عنوان وام ودیعه مسکن الان سالهاست که در دستور کار هست و ارائه میشه به مستاجران، اما 2 موضوع باعث میشه که بسیاری از مستاجران اصلا سراغ این وام نرن. غالب مستاجران، علتش هم این هست که مبلغی که اون وام داره ارائه میکنه تناسبی با نرخ اجاره بهای مسکن در اون شهر نداره، چون در شهرهای مختلف متفاوت هست این رقم وام، و خب چون هزینه اجاره خیلی بالاتره، مستاجری که این وام رو میگیره بعد بخش زیاد دیگه از هزینه اجاره مسکن رو خودش تامین بکنه، خب این باعث میشه که فشار مضاعفی بهش بیاد. دوم اینکه رقم اقساط این وام با درآمدهای اقشار مستاجر و حقوق بگیران تناسب نداره، یعنی رقمی که به عنوان قسط این وام مستاجر باید پرداخت بکنه در کنار اینکه باید یک مبلغی رو به عنوان اجاره بها بده و هزینه زندگیش رو هم بده، یک فشار مضاعفی ایجاد میکنه. همین الان گزارش‌ها نشون میده که حدود 70% از درآمد خانوارهای حقوق بگیر داره صرف پرداخت اجاره بها میشه. خب اون 30% باقی مانده واقعا با توجه به افزایش قیمت مواد خوراکی و دیگر هزینه های ضروری مثل دارو کفاف زندگی نمیده، برای پوشش هزینه ها رو نمیده برای خانوارهای حقوق بگیر، به ویژه کم درآمدهایی مثل بازنشستگان یا کارگران. در چنین شرایطی دیگه این خانواده توان مالی پرداخت اقساط رو هم نداره و به این شکل است که کلن طرح‌های دولت طرح‌های ناکارآمدیه و در عمل هیچ کمکی نمیکنه به خانوارهای مستاجر.
3: گزارش ها حاکی است که جوانان به دلیل هزینه بالای مسکن ازدواج را به تاخیر می اندازند و برخی از خانواده ها برای پرداخت ودیعه مسکن ناچار به فروش دارایی های خود مانند طلا و دیگر سرمایه ها می شوند که در بلند مدت فقر را تشدید می کند. خانم آسترکی در این باره هشدار می دهد که بحران مسکن می تواند سبک های زندگی را تغییر دهد و به تنش های خانوادگی و اجتماعی دامن بزند.
4: امسال هزینه افزایش اجاره بها اصلا تناسبی نخواهد داشت با درآمد خانوارها و این باعث یک سری پیامدهای اجتماعی و فرهنگی هم داره. به طور مثال خانوارهای مستاجر مجبور خواهند شد که سبک زندگیشون رو تغییر بدن، مثلا زوجهای جوان ناچار هستن خواهند شد که سبک زندگیشون رو تغییر بدن، مثلا زوجهای جوان ناچار هستن خانه های استیجاریشون رو پس بدن.

0: نزدیک به 5 ماهی که درهای دانشگاه های ایران به روی دانشجویان و اساتید بسته است و وزیر علوم هم با قاطعیت اعلام کرده که آموزش حضوری در دانشگاه ها فعلا منتفی است. ادامه تعطیلی و آموزش مجازی چه تأثیری بر کیفیت نیروی انسانی آینده ایران خواهد داشت؟ سوالی است که رویا ملکی با سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس در میان گذاشته.
1: سال تحصیلی دانشگاهی خیلی ویژه‌ای داشتیم که در فرانسه بهش میگن سال سفید، یعنی سالی که کسی چیزی یاد نگرفته. شرایط، حالا چه شرایط سیاسی چه شرایط جنگی، وضعیت داخلی دانشگاه، همه اینا از شروع مهر ماه دست به دست هم دادن تا امروز باعث شدن که ما نه کلاس‌های عادی داشته باشیم، نه کار تدریس و یادگیری عادی و نه کار پژوهشی عادی. در چنین شرایطی حتی اگر امتحاناتی برگزار بشه یا نمراتی داده بشه، دانشجوها یک یادگیری واقعی رو مانند یک سال عادی انجام ندادن و خب این میتونه رو کیفیت مدرکشون، تواناییاشون، مهارتایی که کسب کردن تأثیر بذاره، غیر از اون شرایط روانی که در این یک سال وجود داشته و در عمل هر نوع فعالیت علمی و دانشگاهی و آکادمیک رو نه تنها شاید سخت کرده و حتی از نظر من گاه ناممکن کرده.
2: آیا اصرار بر ادامه آموزش مجازی میشه به مدیریت آموزشی داره یا بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرده در ایران؟
1: ما از زمانی که آتش بس در عمل در یه حالت تعلیق به سر میبریم و نمیدونیم که آیا هر روز میتونه یه جنگ جدید شروع بشه یا اینکه همین شرایط نه جنگ نه صلح و تعلیق و ترک محاسبه ادامه پیدا میکنه، ولی این شرایط نمیتونست دلیل موجهی برای تعطیلی دانشگاه ها باشه. تعطیلی مدارس مثلا دبستان ها قابل فهمه در این شرایط، ولی تعطیلی دانشگاه ها با توجه به این دانشجوها جوانای بزرگسالی هستن که در هر لحظه میتونن شرایط رو درک بکنن و برای مثال اگه یه اتفاق جدیدی بیفته خودشون رو سازگار بکنن، در اینجا دانشگاه ها میتونستن کار عادیشون رو دنبال بکنن با وجود همه مشکلاتی که وجود داره و تصمیم وزارت علوم و مسئولین برای بسته نگه داشتن دانشگاه احتمالاً فقط مسائل ایمنی دانشجوها یا دانشگاه ها و مشکلات ناشی از دوران پس از جنگ نیست و به احتمال زیاد ملاحظات دیگه‌ای در کار، از جمله ملاحظات سیاسی. برای اینکه فکر میکنم یکی از واقعیت‌هایی که بعد از جنگ کاملا مشهود هست و در همه عرصه‌ها میشه دید اینه که حکومت تلاش میکنه که با اشغال خیابون‌ها و فضای عمومی تا حدود زیادی از هر نوع بروز نارضایتی یا امکان کنش اعتراضی جلوگیری بکنه به بهانه شرایط جنگی، و این در مورد دانشگاه‌ها که همیشه یکی از موتورهای کنش‌های اعتراضی هستن کاملا صدق میکنه. بنابراین من فکر میکنم که بس موندن دانشگاه ها و اصرار مسئولین بر شرایط مجازی میتونه ملاحظات و بهانه های غیر مربوط با مسائل ایمنی و همینطور مسائل جنگی داشته باشه و از جمله اون سوی سیاسی و سویی که درش اعتراضات دانشجویی میتونست به وجود بیاد و بس موندن دانشگاه ها در عمل این امکانو از نسل جوان میگیره برای اینکه بتونه نارضایتی و اعتراض خودش رو ابراز بکنه در فضاهای دانشگاهی.
2: پس به نظر شما میشه گفت که کیفیت آموزش و آینده آموزش در ایران قربانی ملاحظات سیاسی و امنیتیه در حال حاضر؟
1: ببینید الان ما سالهاست که در این وضعیت بحرانی و پرتنش به سر میبریم، از 1401 دست کم به صورت خیلی مشهود، و این بحرانی که نسل جوان درش بازیگر اصلیه، یعنی این نارضایتی و سرخوردگی عمیق و خشمی که در جامعه ایران وجود داره بیش از همه شامل نسل جوان از دبیرستانی ها تا دانشگاهی ها و بقیه جوان ها میشه و اونا از سال 1401 تا حدود زیادی میداندار کنش های اعتراضی بودن و بهای خیلی سنگینی هم برای این پرداختن. بنابراین میشه گفتش که فراتر از تعطیلی ها، قطع و وصل بودن اینترنت یا امکانات آموزشی یا وضعیتی که در دانشگاه ها وجود داره، خود شرایط روانی جامعه و این عدم ثبات و تنش های پی در پی که باز تولید میشن میتونه یه عامل خیلی خیلی منفی برای کیفیت آموزش در ایران باشه. یعنی کسی دل به تحقیق و یادگیری عمیق و فعالیت آکادمی کمتر بده برای اینکه این نارضایتی عمیق و این سرخوردگی که بین نسل جوان وجود داره زمینه مساعدی را برای یک آموزش مطلوب فراهم نمی‌کنه. به این شرایط روانی، به این نارضایتی عمیق، اون وقت اضافه میشه تمام این اتفاقاتی که میفته.

0: بسته بودن دانشگاه ها، مجازی بودن کلاس ها، مجازی بودن امتحانات، عدم امکان ارتباط آکادمیک، به وجود آوردن فضا برای تبادل نظر و بحث و گفتگوی آکادمیک، همه اینا جزئی از یادگیری در دانشگاه هستند. دانشگاه فقط رفتن سر کلاس نیست، مشارکت گفتگو حوزه‌های آکادمیک، بحث و جدل‌هایی که در کلاس یا در بیرون از کلاس انجام میشه، همه اینا در شرایطی میتونه اتفاق بیفته که فضای آروم و مطلوبی در دانشگاه‌های ایران وجود داشته باشه و استاد و دانشجو با میل شرکت بکنن. این فضا خیلی کمتر در دانشگاه‌های ایران الان وجود داره که اصلی‌ترین تأثیرش رو کیفیت آموزشی میذاره و کیفیت یادگیری و تحقیق در دانشگاه.
1: خود این وضعیت کی میتونه ادامه داشته باشه و اینکه ادامه این وضعیت آیا باعث نارضایتی اجتماعی در میان جوانان بشه، چه پیامدی میتونه داشته باشه؟
0: اون چی که به نظر من امروز باعث میشه که جوانا به شدت ناراضی باشن، سرخورده و خشمگین باشن از وضعیت کنونی، هم شرایط دانشگاه و هم شرایط بیرون از دانشگاه، شرایط جامعه هست و هم بحران اقتصادی که جامعه ایران داره به اشکال مختلف، از همه مهمتر نبودن یه آینده، نبودن یه افق، نبودن امید برای تغییر و امید برای اینکه در کشور چیزی به طور اساسی دگرگون بشه. این مسدود بودن آینده به نظر من شاید بیش از عوامل دیگه سنگینی میکنه بر وجدان و روان نسل جوان امروز در ایران و اتفاقی هم نیست اگر در 3-4 سال اخیر اونها تا این اندازه بیتاب بودن، در کنش‌های اعتراضی شرکت کردن، هر جا که تونستن اعتراض نارضایتی خودشونو اعلام کردن. و یکی از اون پیامدها مهم این وضعیت میل به مهاجرت و میل فرار از ایران هست. یعنی نظرخواهی‌هایی که در دانشگاه انجام میشه، بعضی موقع‌ها بیش از 2/3 جوانای ایران به خصوص در دانشگاه‌ها میل به مهاجرت دارن و دیگه نمی‌خوان در ایران بمونن به خاطر مسدود بودن افق آینده و شرایط بسیار نامساعدی که در زندگی میکنن و تمام این عدم ثبات ها و تنش ها و اتفاقاتی که چه در سطح محلی چه در سطح ژئوپلیتیکی میفته و میشه گفتش که همه احساس میکنن که گویا زیر پاشون محکم نیست و این یه شرایط خیلی خیلی منفی هست برای یک کشور. نه تنها این آمادگی وجود نداره، بلکه این نسلی که باید آینده رو بسازه پیش از اینکه به فکر این سازندگی باشه به فکر فرار از کشور خودش و یا انقدر سرخورده و ناامیده که به آینده اصلا نمیتونه فکر بکنه. به نظر من همه اینا برای یک کشور داده های بسیار بسیار منفی و تأسف آوری هستن که میتونن نه تنها آینده خود این جوونا بلکه آینده خود کشور رو کاملا تحت تاثیر قرار بده.
1: از سعید پیوندی میشنیدید در فرانسه، گفتگویی که ما رو به پایان این برنامه ایستگاه 19 میرسونه. اگر دسترسی به اینترنت دارید، از جمله تازه ترین خبرهایی که همکارانم منتشر کردند اینه که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از ملاقات اخیر خود با مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خبر داده و گفته که با او گفتگوی مفصلی داشته. در این باره در radiofarda.com میتونید بخونید. همچنین مطلبی دیگر که همکار در ساعت‌های اخیر منتشر کردن، در گذشته تد ترنر کار آفرین آمریکایی است که در سال 1980 با افتتاح شبکه تلویزیونی CNN مفهوم خبر در تلویزیون رو دگرگون کرد. تد ترنر شب گذشته در 87 سالگی درگذشت. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14. دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران پیشنویس قطعنامه آمریکا و چند کشور دیگر درباره آزادی دریانوردی را محکوم کرد. مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای دیدار کرد. و یونسکو خواهان رسیدگی پزشکی فوری به وضعیت نرگس محمدی شد. دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل پیشنویس قطعنامه آمریکا و چند کشور دیگر درباره آزادی دریانوردی را محکوم کرد. در بیانیه ایران این قطعنامه پیشنهادی ناقص و با انگیزه های سیاسی توصیف شده و از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل خواسته شده بر پایه منطق، انصاف و اصول عمل کنند، نه تحت فشار. اعضای شورای امنیت مذاکرات غیرعلنی خود درباره پیشنویس این قطعنامه را که با مشارکت آمریکا، بحرین، عربستان، امارات متحده عربی، کویت و قطر تهیه شده آغاز کردند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز گذشته این قطعنامه را آزمونی برای کارآمدی سازمان ملل توصیف کرد و از روسیه و چین اعضای دائم شورای امنیت خواست از وتوی آن خودداری کنند. در پیشنویس قطعنامه پیشنهادی از ایران خواسته شده حملات به کشتی‌ها و مین‌گذاری در تنگه هرمز را متوقف کند و عدم پایبندی به آن می‌تواند به اعمال تحریم‌ها و حتی اقدامات نظامی منجر شود. به گزارش رسانه‌های ایران، مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای جانشین علی خامنه‌ای دیدار کرده است. زمان این دیدار که گفته می‌شود بیش از 2 ساعت طول کشیده اعلام نشده است. مجتبی خامنه‌ای در جریان بمباران بیت رهبری در روز 9 اسفند در آن محل بود و بر اساس گزارش‌ها به شدت مجروح شده است. مسعود پزشکیان درباره جزئیات ملاقاتش با مجتبی خامنه‌ای اظهار نظر نکرده و تنها به بیان روحیه او پرداخته و از شخصیت مجتبی خامنه‌ای تمجید کرده است.
1: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت، 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه.
0: تا کنون تصویر و یا صدایی از مجتبی خامنه‌ای منتشر نشده و تنها چند بیانیه منتسب به وی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی قرائت شده است. یونسکو، نهاد آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است رسیدگی فوری پزشکی برای نرگس محمدی را تضمین کند. در بیانیه یونسکو از ایران خواسته شده به حقوق، امنیت و سلامتی خانم محمدی احترام گذاشته شود. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح روز جمعه 11 اردیبهشت به دلیل وخامت وضعیت جسمانیش به بیمارستانی در زنجان منتقل و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد. مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به رغم توصیه پزشکان و درخواست نهادهای بین‌المللی از انتقال او به بیمارستانی در تهران خودداری کردند. ماریا کورینا ماچادو از رهبران اپوزیسیون ونزوئلا و برنده جایزه نوبل صلح هم با انتشار پیامی در شبکه ایکس خواستار اقدام جهانی برای رسیدگی به وضعیت نرگس محمدی شده است. حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، تداوم اختلال اینترنت برای مردم را ضد امنیت ملی دانسته و گفته است دولت موافق قطع اینترنت نیست. به گفته آقای سیمایی، کاهش دسترسی به اینترنت ارتباطات علمی و پژوهشی را مختل کرده و ایجاد انواع اینترنت‌های طبقاتی و محدود احساس نابرابری و نارضایتی اجتماعی را تشدید می‌کند. مسعود پزشکیان و وزرای کابینه او بارها گفتند که موافق قطع اینترنت و طبقاتی شدن آن نیستند، ولی تأکید کردند که تصمیم برای برقراری مجدد جریان اینترنت بین‌المللی در اختیار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است. به گزارش نت بلاکس، نهاد بین‌المللی ناظر بر ترافیک اینترنت، ایران وارد 69 روز قطعی اینترنت شده است. شنوندگان عزیز، تا لحظاتی دیگر بازپخش برنامه پاراگراف اول را با هم می‌شنویم.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده بر روی امواج کوتاه رادیو فردا 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. روزی که کینگرام خواننده سبک راک و پست پانک روی صحنه‌ای در غبار فرونشسته بر تن تهران جنگ زده به روی صحنه رفت، صدای مخالفانی برخاست که این بار حکومتی نبودند، شهروندان معترضی بودند که آبشان از جوی حکومت جدا بود. آنها مرگ مشکوک پدر این خواننده کاووس سید امامی را در زندان اوین یادآوری می‌کردند و این سو و آن سو به کنایه می‌نوشتند: تو روی خون پدرت داری ساز می‌زنی. پدر به واسطه فعالیت‌های محیط زیستی با اتهام جاسوسی بازداشت شده بود و حالا بعد از مرگش فرزند که به مخالفی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده بود، در بازگشتی پس از 8 سال اولین کنسرت بعد از جنگی 40 روزه را اجرا می‌کرد. اما این حضور نه از برای عافیت طلبی بود که حتی می‌توانست آینده هنری او را هم در میانی جنگی که از دل یک اعتراض مدنی بیرون آمده بود تعیین تکلیف کند. برخی خوانندگان هم نسل کینگرام در خارج از کشور هم با رد شدن از کنار همسرنوشتی جنگ، جمهوری اسلامی و ایران، مجوز گرفتن او از حکومت را پررنگ کردند تا بگویند آنها مثل او نیستند. فرسنگ ها دورتر در بیرون از ایران هم برگزار کننده یکی از برنامه های هنری در استکهلم به همراه یک رپر پادشاهی خواه که به این برنامه دعوت شده بود به بیشرفی متهم می شوند و مخالفان خواستار تحریم برگزار کنندگان و هنرمندانی شدند که از آنها با عنوان مزدور نام بردند. در جایی از تاریخ ننوشتند که هنرمندانی از روی فشار، ترس و یا هزینه‌های اجتماعی سازها را زمین گذاشته باشند. آنچه بر سر موسیقی آمده یا محصول حکومت‌های خودکامه بوده یا تغییرات سیاسی رادیکال و گهگاه یک اعتراض صنفی. در پاراگراف اول از جنگ بی صدا با سازها و آوازها از دیماه 1404 به این سو و تبعات آن می‌گوییم. با میهمانان من در ادامه بیشتر آشنا شوید.

یکی از میهمانان من صادق نوجوکی، آهنگساز، نوازنده و تنظیم کننده موسیقی است. آثار آقای نوجوکی به واسطه تلفیق ملودی های کلاسیک ایرانی با ارکستراسیون غربی و تنظیم های همگون با صدای خواننده ها شناخته میشن. آقای نوجوکی در جوانی روزنامه‌نگاری و مدیریت خواند، اما زمینه‌های خانوادگی او را به سمت موسیقی برد و سرانجام هم در این رشته در دانشگاه سان دیگو تحصیل کرد. نمونه برجسته همکاری‌های صادق نوجوکی را می‌توان در آثاری با صدای هایده، همیرا و مهستی شنید. صادق نوجوکی 3 آلبوم هم با آهنگسازی و اجرای خودش منتشر کرده که در زمان خود با استقبال بی‌اندازه‌ای روبرو شد. مهمان دیگرم شهریار قنبری است، شاعر، ترانه‌سرا، آهنگساز و همچنین فیلمساز. آقای قنبری از پیشگامان موج نو ترانه‌سرایی در ایران است. او در ترانه‌هایش به مانند تصویرگری است که عناصری ترکیبی از طبیعت‌گرایی را در کنار سنت و مدرنیسم نه تنها برای زیبایی آفرینی که برای نقد اجتماعی با ترکیباتی یگانه خلاقانه به کار می‌گیرد. آخرین کتابی که از شهریار قنبری منتشر شده پای گوش ماهی‌ها نام دارد.

0: من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نجوکی. آقای قنبری بذارین از شما آغاز کنیم، چون شما هم در عرصه ترانه فعالیت میکنید، هم اجرا میکنید روی صحنه، و شاید این سوال بارها به ذهن برسه که وقتی که اتفاقات اجتماعی و سیاسی میفته توی ایران، ما شاهد این هستیم بویژه از 1401 به این سو، یک اجماعی وجود داره بین انگار هنرمندا که نانوشته است، یا حالا معلوم نیست این اجماع میتونیم اسمشو بذاریم، باید بذاریم اسمش رو فشار افکار عمومی، حالا ترس از این که مواجه بشیم با شرایط خاص، حالا انتقادهایی که میشه، فشاری که از طریق فضای مجازی میاد، و ما این رو میبینیم در موسیقی خودش رو نشون میده به اینه، یعنی یک دفعه کنسرت ها متوقف میشن. حالا در اتفاقات خشونتباری که دی ماه افتاد این رو هم میدیدیم که خود هنرمندها به ویژه در داخل ایران، خب این گونه بود دیگه، اول پیام از اونجا اومد که خود اونها کنسرت های خودشون رو لغو کردن که یک جور حرکت اعتراضی بود. این اجماع تا چه اندازه واقعا ریشه در یک کنش داره، تا چه اندازه ناشی از فشاریه که جامعه میاره برای اینکه به هنرمند موسیقی به ویژه بگه که الان فرصت و نوبت تو نیست که روی صحنه حضور داشته باشی؟
1: من فکر می‌کنم که مجموعه است از همه اینها، اما اینکه به هنرمند بگیم که الان نوبت تو نیست و شما فقط ممکنه کار خرابتر بکنی و نه بهتر، این کاملا نامنصفانه است. بخشش مذهبیه به باور من، یعنی همین که شما به این فکر بکنی که الان که مثلا میخواستی بری به تماشای یک برنامه، چون ممکنه که با ترمزهای گوناگون روبرو بشی، این کار نکن. به جاش احیانا زنگ بزن به همون سالونی که برنامه داره، یه دوتا ناسزان بارش رو بکن که آقا برای چی این کار کردی؟ مگه نمیدونید امروز مثلا چه خبره؟ ما اینا رو همه رو با هم قاطی کردن و به شکل یک گردنبند آویزان گردن هنرمند کردن منصفانه نیست. این یعنی این که ما هنوز و همچنان ارزش کار هنری رو نمیدونیم، با موسیقی غریبه ایم، اصلا موسیقی بخشی از زندگی ما نیست، چون اگر بود تعطیلش نمی کردیم. من اصلا این داستان تعطیلی رو نمیفهمم. این که میخوایم احترام بگذاریم به جاوید نامان این قصه دیگه است، اما قاطی کردنش با این به باور من هیچ حرف مناسبی نیست، نه اعتراض مناسبیه، نه همدردیه، هیچی نیست. فقط شما یک بخش مهمی از زندگی رو میخوای تعطیل بکنی، توقیف بکنی در حقیقت، بدون اینکه در نظر بگیری که در این شاخه هنری چه تعداد انسان زندگی میکنن، نان خودشون رو از اینجا در میارن، که این ربطی به ارزش نمیدونم شهدا و اینا نداره. قاطی کردن اینا
0: اتفاقا به اونم باید بپرزیم، چون در جای آقای قنبری این طور به نظر رسید که افرادی بودن، مثلا من حتی یک نمونه رو دیدم که به یک کسی حالا انتقاد کرده بودن و حالا با هشتگ‌های خاص مثل مرگ بر جمهوری اسلامی و مزدورانش، مردم شریف ایران، جاوید شاه، نوشته بودن که کسانی که حالا برنامه گذار هستند، کنسرت گذار هستند در این شرایط، اینها دارن در خون مردم شریف ایران نونشون رو پرورش میدن و متهمشون کرده بودن به بی‌شرفی. واقعا میشه مقیاس این گونه دید؟
1: نه، من اینجوری نمیبینم، اصلا اینجوری نمیبینم. خب اگر اینجوری ببینیم، اون وقت باید زندگی رو تعطیل کنیم، قرار زندگی رو تعطیل کنیم. میتونیم ما خیلی دوستانه از همه بخوایم که در رفتارشون تجدید نظر کنن. نمیدونم، یعنی بدترین حالتش اینه که آقا حالا سعی کنید که مثلا ترانه‌های جدی‌تر بخونید. خب اینو که باید همیشه رعایت بکنید، ربطی به این اتفاق و اون اتفاق نداره.
0: بذارین از آقای نوجوکی این رو بپرسم. آقای نوجوکی، چون شما به هر حال در کار ساخت بسیاری از آثاری بودید که این آثار به فلاخور زمان خودشون پیام‌های اجتماعی در خودش داشته، اما اگر بخوایم نگاه کنیم، حالا با توجه به صحبتایی که آقای قنبری هم داشتن، ما میتونیم یک رابطه‌ای پیدا کنیم بین آنچه که این گروه میگن، به هر حال چون آقای قنبری یک جوری ریشه های مذهبی هم برای قضیه قائل شدن، اما ما الان گروهی رو میبینیم که اتفاقا خیلی هم باور مذهبی شاید نداشته باشن، اما اجرای موسیقی یا کنسرت برگزار کردن رو به نوعی یک جور همراهی کردن میدونن، مثلا با جمهوری اسلامی، یا مثلا میگن که این بی احترامی به افرادی که قربانی خشونت‌های سیاسی بودن، حالا در دوره‌های گذشته مثل 1401 رو میتونیم ببینیم، الان میتونیم مثلا دی ماه 1404 رو توی این آینه ببینیم.
2: بله، من اول سلام میکنم خدمت، درود و سپاس از شما که این بحث رو برگزار کردید و شنونده هاتون و همکار خیلی خوب من شهریار جان قنبری. متاسفانه اینو برمیگرده به مشکل فرهنگی که ما داریم، و من همیشه هنرمنده وقتی میگن که ما هرچی داریم از مردم داریم، من باشون مخالفت میکنم، میگم این چه حرفی شما میزنیم؟ مثل اون که پزشکا بیان بگن که ما هرچی داریم از این مریضای تو بیمارستانه. خب این یه چیز دو طرفه است. مردم هم تمام دل مشغولیاشون، تمام دل باز شدنشون با هنرمنده بوده، بنابراین اونها بیشتر احتیاج دارن تا با هنرمند. اتفاقا اینقدر که مردم از هنرمندا در گذشته استفاده کردن، خود هنرمندا از هنرشون اونقدر استفاده نبردن. و یه همکاری ما داشتیم، پرویز مقصدی، روح شاد، میگفت هنرمندا به خصوص آهنگسازا، ترانه‌سرها و موزیسین ها مثل سوزن میمونن که همه رو به هم میدوزن ولی خودشون همیشه لختن. و متاسفانه این چیزی هم که اکثر هنرمندا به خاطر تواضع و فروتنیشون بوده که میگفتن ما هر چی داریم از شماها داریم، این توهم پیش اومده برای مردم که خب آرزو که پس ما هر کاری دلم بخواد میکنیم با این هنرمندا، از هنرشون هم استفاده کنیم، حتی مجانی. شما وقتی آهنگو از رادیو تلویزیون اینو پخش بشه که چیزی به ما نمیرسه، یعنی بنابراین بیگاری کشیدن هست از هنرمندا. این عادت شده برای ما ایرانی ها، حتی حاضر نیستن که 10 سنت یه دلار بابت اون چیزی که میشنون بدن، و میگن خب این هست دیگه، این باید همیشه همجوری باشه. در صورتی که اینطور نیست، فقط مسئله کنسرت نیست.
0: در حال کنسرت یه جوری نماد عینی این قضیه است، یعنی نمود پیدا میکنه. و وقتی که
2: کنسرت هم ببخشید آقای مستقیم، همچین درآمد زیادی ندارن. کنسرت که 500 نفره 400 نفره تعداد کمه، درآمد زایی نیست، هزینه‌اش رو داره میده، ولی امرار معاش برای اونها هم هست. کنسرت های بزرگ بله.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
4: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
7: مسلمن تو انتخاب حال و آینده،
8: حوض دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوض کل پاچه خوشبخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
6: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید، و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید، و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
10: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
9: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
10: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
9: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: آدرس اینترنتی www.asli.se.
11: شرکت استکهلم پروفز بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
12: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
13: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
14: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
15: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-90-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
16: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
4: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
17: شواهد ظاهری در ساعت‌های اخیر همچنان بر این موضوع صحه می‌گذارند که ترامپ در حال بستن یک معامله با بقایای جمهوری اسلامی است. ترامپ شامگاه چهارشنبه 6 می 16 اردیبهشت گفت پس از گفتگوهای بسیار خوب در 24 ساعت گذشته دستیابی به توافقی با جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ بسیار محتمل است. این چندمین موضع‌گیری او درباره روند مذاکرات در روز چهارشنبه بود. او ساعتی پیشتر در سخنرانی خود در کاخ سفید گفت ما با افرادی در ایران سر و کار داریم که بسیار خواهان رسیدن به توافق هستند. ترامپ پیش از آن نیز با انتشار پیامی در تروس سوشال تهدید کرد که اگر اهالی جمهوری اسلامی تن به توافق ندهند بمباران آغاز می شود و متاسفانه این بار با سطح و شدتی بسیار فراتر از گذشته. وبسایت اکسیوس و خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به شکلی جداگانه به نقل از منابع آگاه اعلام کردند واشنگتن و تهران به یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدند و این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران هنوز در حال بررسی پیشنهاد آمریکا است. ولی ترامپ شامگاه چهارشنبه در کاخ سفید گفت آنها بدجوری می‌خواهند به یک توافق با من برسند و برای هزارمین بار تکرار کرد که آنها شکست خوردند چون ما قدرت نظامیشان را نابود کرده ایم. حرف‌هایی که به نظر تکراری می‌آید و با تبلیغات جمهوری اسلامی باعث ناامید شدن برخی مخالفان رژیم می‌شود، اما حسن روحانی به نوعی آنها را تایید می‌کند. این جنگ چند روز پیش در شبها به بزرگترین نمایش روی زمین تبدیل شده بود. میدانید در دنیای جنگ چند روز پیش نه، آنها به شدت میخواهند توافق کنند و خواهیم دید آیا به نتیجه میرسیم یا نه. اگر به نتیجه برسیم آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. میدانید موضوع خیلی ساده است، دیگر چه چیزی برای تسلیم شدن باقی مانده؟ آنها یک نیروی دریایی با 159 کشتی داشتند و حالا همه آن کشتی ها تکه تکه شده و در کف آبها افتادند. آنها یک نیروی هوایی داشتند، هواپیماهای زیادی داشتند و حالا دیگر هیچ هواپیمایی ندارند، هیچ پدافند ضد هوایی ندارند، دیگر هیچ راداری برایشان باقی نمانده است، بیشتر موشک‌هایشان نابود شدند، هنوز مقداری دارند، احتمالاً 18 یا 19% باقی مانده، اما در مقایسه با چیزی که داشتند خیلی کم است و همه رهبرانشان کشته شدند. بنابراین فکر می‌کنم ما پیروز شدیم. حالا فقط مسئله این است که ببینید اگر همین حالا آنجا را ترک کنیم 20 سال طول می‌کشد تا ایران دوباره خودش را بازسازی کند. شما این را وضعیت خوبی برای ما می‌دانید، درست است؟ ما در وضعیت خوبی هستیم. و حالا اوضاع برای ما خوب پیش می‌رود. حالا باید به چیزی که می‌خواهیم برسیم. اگر به آن نرسیم مجبور می‌شویم یک گام بسیار بزرگتر برداریم. اما با این حال آنها می‌خواهند توافق کنند. ما در 24 ساعت گذشته گفتگوهای بسیار خوبی داشته‌ایم و کاملاً ممکن است که به توافق برسیم. بسیاری از ناظران چه در میان ایرانی‌ها و چه در میان سایر مردم جهان، چون جمهوری اسلامی دوام آورده و سرنگون نشده، به این حرف‌های تکراری ترامپ با دیده تردید نگاه می‌کنند و تحت تأثیر تبلیغات جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند که می‌گوید ما شکست نخوردیم، در حالی که حافظه تاریخی به خاطر می‌آورد که حسن روحانی افشا کرده بود که اهالی جمهوری اسلامی خیال می‌کردند اسرائیل هرگز به آنها حمله نخواهد کرد، چون آنها بعد از دو روز اسرائیل را از روی نقشه واقعا محو می‌کنند و آن را از بین می‌برند و آمریکا هم هرگز به آنها حمله نخواهد کرد چون 100,000 کشته خواهد داد. شنیدن حرف‌های حسن روحانی نشان می‌دهد که آمریکا و اسرائیل به چه پیروزی درخشانی دست یافتند که رهبر نظام و صدها مقام ریز و درشت آن را کشتند، اما خودشان در مجموع 100 سرباز هم کشته ندادند.
18: آیا ممکنه در یک شرایطی اسرائیل به ما حمله بکنه؟ دوستانی بودن، صاحب نظرم بودن، البته میگفتن امکان نداره، امکان نداره اسرائیل به ما حمله بکنه. بعد یه دلایلی می آوردن، میگفتن اگه اسرائیل به ما حمله بکنه میدونه که دو روز بعد اسرائیلی دیگه وجود نداره، منهدم شده و نابود شده. آمریکا به ما حمله نخواهد کرد به دلیل اینکه اگر به ما حمله بکنه میدونه چند روز بعد 100,000 آمریکایی تو منطقه کالا پایگاه‌های مختلف دارن از بین میرن و باید 100,000 جنازه رو برداره ببره واشنگتن. بنابراین به ما حمله نمی‌کنن. خب بر مبنای یک تفکری، بر مبنای یک محاسبه‌ای آمدن این تصمیم سازی‌ها رو ارائه میدادن به مسئولین بالاتر. من هیچ وقت خانه نبودم، همیشه هم بربریشون استدگی کردم، همیشه هم میگفتم حرف شما درست نیست.
17: این حرف‌های حسن روحانی به خوبی ناکامی و شکست جمهوری اسلامی در مقابله با آمریکا و اسرائیل را نشان می‌دهد و حالا که بحث مذاکره و توافق احتمالی ترامپ با آنها مطرح است، در خاطر نگه داشتن این حرف‌ها به رسم تصویری واقع‌بینانه‌تر از اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های زد و نقیض کمک می‌کند. دو نکته مهم در حرف‌های حسن روحانی این است که اتاق فکرهای حکومت خیال می‌کردند در صورت حمله اسرائیل می‌توانند با موشک‌هایشان فقط در عرض دو روز اسرائیل را نابود کنند، اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه اسرائیل به همسایگی آنها رسید و در امارات پایگاهی محکم برای خود دست و پا کرد. و از همه مهمتر این که این کشور کوچک که جمهوری اسلامی خیال می‌کرد با چند سطل آب نابود می‌شود، مهمترین عامل در ایجاد وضعیتی است که امروز جمهوری اسلامی را در شرایطی بسیار دشوار قرار داده است و همچنین مهمترین عامل برای به هم زدن هر توافقی که منافعش را تأمین نکند. کانال 14 اسرائیل در این باره یک گرای مهم داده، اینکه چهره هایی که در صف حذف شدن توسط اسرائیل قرار دارند چه کسانی هستند. این رسانه اسم 4 نفر را آورده: محمد باقر ذوالقدر، احمد وحیدی، حسین طائب و مجتبی خامنه ای و گفته اینها 4 چهره کلیدی تصمیم گیرنده در رژیم هستند. این یعنی اسرائیل دارد خودش را برای یک عملیات گسترده حذف آماده می کند و چه بسا که این عملیات هر گونه توافق ترامپ با جمهوری اسلامی را دود کند و به هوا بفرستد. حالا سوال این است که چه کسی تصمیم گرفت دیروز و باید گفت امروز هم به امارات متحده عربی حمله شود و اینها قدرتمندترین افراد در ایران در حال حاضر هستند: احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسین طائب، مشاور نزدیک رهبر و مجتبی خامنه‌ای. تا جایی که من می‌فهمم و ما این را بارها در هفته‌های اخیر منتشر کرده‌ایم، مجتبی خامنه‌ای خامنه ای از نظر شناختی و ذهنی آسیبی ندیده، اما او تصمیم نهایی را صادر نمی کند. این سه نفر با او مشورت می کنند، از او تایید می گیرند و خودشان درباره اقدامات علیه کشورهای خلیج فارس و به طور کلی علیه آمریکایی ها تصمیم گیری می کنند. و یک منبع در سپاه پاسداران که کمی پیش با من صحبت کرد اینطور می گوید: موضع ایران این است که هر گونه عقب نشینی یا حتی کوچکترین نرمش به آمریکایی ها نشان می دهد که می توانند به نمایش قدرت خود ادامه دهند. رژیم از نشان دادن ضعف می ترسد، چون این فقط باعث تقویت شرایط سخت‌تر آمریکایی ها خواهد شد. احتمالاً به گفته این منبع تغییری در رویکرد ایرانی ها دیده نخواهد شد مگر زمانی که افرادی که همین الان نام بردم از میان برداشته شوند. تا امروز روال بر این بوده که وقتی نام چهره هایی از جمهوری اسلامی، حزب الله و حماس در شبکه های اسرائیلی آورده می شود، این چهره ها به فاصله نسبتاً کوتاه حذف می شوند. در این گزارش هم همونطور که ترجمه و شنیده شد، گفته می شود که تا این چهار نفر هستند، تغییری در سیاست های رژیم دیده نخواهد شد. پس این چهار نفر در نوبت مرگ قرار دارند. اما همچنان که احتمالاً توجه بسیاری از مخاطبان جلب شده باشد، نام محمد باقر قالیباف در میان این افراد دیده نمی شود. آیا قالیباف همانطور که ترامپ مدتها پیش گفت کسی است که قرار است تسلیم نامه را امضا کند و آیا فرصتی که ترامپ به مذاکره داده برای حذف این چهار نفر و باز کردن دست قالیباف است؟ ترامپ روز چهارشنبه گفت هیچ ضرب العجلی برای توافق وجود ندارد. او گفت توافق رخ خواهد داد، اما هیچ مهلت، ضرب العجل و ددلاینی برای آن وجود ندارد. ترامپ میگوید ددلاینی وجود ندارد، اما خبرگزاری اکسیوس به نقل از مسئولان آمریکایی قبل از این حرف ترامپ گزارش داده بود که انتظار داریم پاسخ رژیم ایران ظرف 24 الی 48 ساعت برسد. آنها گفته بودند ترامپ اگر پیش از سفرش به چین توافقی حاصل نشود به اقدام نظامی متوسل خواهد شد. یعنی ضرب العجلی وجود دارد و آن هم سفر ترامپ به چین است که قرار است در روزهای 14 و 15 می ماه جاری میلادی 24 و 25 اردیبهشت ماه انجام شود. یعنی حدود یک هفته دیگر. ترامپ قبل از اینکه بگوید هیچ ضرب العجل و ددلاینی برای توافق وجود ندارد، به فاکس نیوز گفته بود انتظار دارد طی یک هفته آینده امکان دستیابی به توافق با رژیم ایران فراهم شود. این از سوی حامیان مذاکره به آن معنا گرفته شد که او تا قبل از دیدار با رئیس جمهور چین باید موضوع جنگ با جمهوری اسلامی را با یک توافق حل کند و از سوی مخالفان توافق به این معنا تعبیر شد که او باید تا قبل از سفر به چین به جمهوری اسلامی طوری حمله کند که در ملاقات با رقیب خود شی جین پینگ دست خالی نباشد. از نظر منطقی هم یک ضربه نظامی سخت بهتر از توافقی است که در هر صورت اگر شامل تسلیم کامل جمهوری اسلامی نشود برای ترامپ یک شکست محسوب خواهد شد. به این دلیل است که به نظر می رسد یا نتانیاهو در هفته پیش رو اقدام به حذف ذوالقدر، وحیدی، تائب و حتی مشتبه خامنه ای کند یا ترامپ اقدام به بمباران سنگین. وگرنه معلوم نیست ترامپ در دیدار با رئیس جمهور چین چگونه می خواهد موضوع ایران را برای خود یک پیروزی قلمداد کند وقتی همه دارند می بینند که علی رغم ضربه های محکم او به رژیم، آنها همچنان سر جایشان ایستادند و تسلیم هم نشدند و تنگه هرمز را هم همچنان ناامن نگه داشتند و امارات را زدند و اقتصاد کشورهای منطقه را همچنان تهدید می کنند. انگار ترامپ قولی را از چراغ بیرون آورده که اگر نتواند آن را به چراغ برگرداند، دنیایی را خراب خواهد کرد. بسیاری از ناظران لغو عملیات باز کردن تنگه هرمز را عقب نشینی ترامپ می دانند و می گویند او موضوع ایران را در سفر به چین وجه المعامله قرار خواهد داد.
19: تعلیل پروژه آزادی در تنگه هرمز توسط ترامپ، عقب نشینی یا حربه سیاسی؟ من باید بهتون بگم من اینو به عنوان یک عقب نشینی حساب می کنم. جمهوری اسلامی شروع کرد به شلیک موشک های کروز و بالستیک به سمت کشتی های بیدفاع غیر نظامی. همچنین اهدافی در امارات متحده عربی مورد اصابت قرار گرفت، از جمله بندر فجیره که نقطه‌ای بود که به نظر می رسید تنها نقطه صادرات نفتی خلیج فارس باشه بدون گذر از تنگه هرمز از طریق دریای عمان، ولی جمهوری اسلامی خواست ثابت کنه که حتی اونجا رو هم میتونه جلوشو بگیره. خب ترامپ برنامه‌اش چیه؟ ترامپ در وهله اول اصلا نمیخواد هیچ تلاطمی در حال حاضر به نفت و مارکت وارد بشه و کلن ترامپ میخواد خودش رو رئیس جمهور ماندگار صلح معرفی کنه به کل دنیا. کلن هدف ترامپ به نظر من اینه که بیاد یه دیلی بهتر از برجام ببنده با جمهوری اسلامی، ولی غافل از اینه که شما وقتی که میخوای با جمهوری اسلامی توافقی بکنی باید ابزار اون توافق لزوماً باید باشه. وقتی شما میگی که غنی‌سازی نباید باشه ولی هنوز سایت‌های هسته‌ای داره فعالیت میکنه، این فقط روی کاغذه و هیچ ارزش عملی نداره. یا در مورد موشک‌ها و بردشون ممکنه جمهوری اسلامی بیاد بگه که اوکی من بردشو کم میکنم، ولی هیچ تضمینی نیست که این قضیه صورت بگیره. در نتیجه ترامپ داره الان دنبال جنبه تبلیغاتی قضیه است. همیشه خواسته که بگه من رئیس جمهوری بودم در ایالات متحده که کاری کردم کارستون.
17: این دسته از ناظران بدبین با اشاره به طرح موضوع مسلح کردن مردم توسط ترامپ و تیمش میگویند ترامپ مرد این کار نیست و باید این کار یعنی سرنگون کردن جمهوری اسلامی را به نتانیاهو بسپارد.
19: این که ترامپ داره راجع به مسلح کردن مردم ایران صحبت میکنه یه جور شونه خالی کردن از مسئولیتیه که ماها پیش اعلام کرد که به عهده گرفته. بری تو خیابون، help is on the way، کمک در راهه. اسلحه به مردمی که آموزش ندیدن، جلوی حجم نیروهای سپاه و سرکوب، شما چند نفر میخوای مسلح کنی؟ بدون حمایت نظامی آمریکا و اسرائیل انقلاب ملی ایرانیان به نتیجه نمیرسه و آمریکا هم خوب اینو میدونه. این که داره الان با جمهوری اسلامی بازی میکنه دنبال یک توافق نسبتاً خوبه که بتونه به واسطه اون از جنگ خارج بشه و اون رو به عنوان یک پیروزی به جهانیان و البته مردم آمریکا نشون بده. همیشه ممکنه سورپرایز از ترامپ ببینیم، ولی امروز جوری که داره پیش میره، این که عراقچی درست قبل از دیدار پرزیدنت شی و ترامپ رفته چین، معنیش اینه که میخوان از اهرم فشار چین هم استفاده کنن که وقتی ترامپ اومد چین بهش بگن که اوکی این هم جزء قراردادهای حالا تعرفه و صد تا چیز دیگه‌ای که بین چین و آمریکا هست، ایران رو هم جزء گزینه‌های معامله قرار بده و چین بتونه جون جمهوری اسلامی رو نجات بده. به نظر من اسرائیل، شخص نتانیاهو، باید راهش رو از ترامپ جدا کنه. درسته که میگن که ما متحدیم و بارها نتانیاهو گفته هیچ رئیس جمهوری بهتر از ترامپ نبوده که با اسرائیل برخورد داشته باشه و متحد باشه، ولی به نظر من اسرائیل برای خودش، نه فقط برای مردم ایران، برای امنیت مردم خودش، این که تهدید موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی بالا سرش نباشه، باید بسپرنش به نتانیاهو و نتانیاهو باید یک تنه بار حملات بر ضد جمهوری اسلامی رو به دوش بکشه.
17: نتانیاهو روز گذشته برای اولین بار از زمان آتش بس به حومه بیروت حمله کرد و فرمانده یگان نخبه رضوان حزب الله را هدف قرار داد. او هیچ اهمیتی به آتش بس نداد و به اصرار جمهوری اسلامی که حزب الله هم مشمول آتش بس می شود و گفت عوامل رضوان به رهبری این فرمانده مسئول شلیک به مناطق مسکونی اسرائیل و آسیب رساندن به نیروهای ارتش اسرائیل بودند. از طرف دیگر اسرائیل به جای آمریکا هم جور کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را می‌کشد. شبکه 14 اسرائیل گزارش داده که کشورهای حوزه خلیج فارس در مورد تصمیم کاخ سفید مبنی بر خیشتنداری در برابر حملات گسترده موشکی و پهپادی به امارات متحده عربی دچار نوعی احساس به حال خود رها شدگی استراتژیک شدند. این گزارش میگوید در پایتخت‌های منطقه این نگرانی وجود دارد که تلاش آمریکا برای اجتناب از درگیری به هر قیمتی تنها تهران را تشویق می‌کند تا با هدف باج‌خواهی و گرفتن امتیازات بیشتر در مذاکرات سیاسی حملات خود را علیه متحدان آمریکا تشدید کند. اما نتانیاهو با آنها حرف زده و از آنها حمایت کرده. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، نتانیاهو روز گذشته با رئیس امارات متحده عربی شیخ محمد بن زاید آل نهیان تلفنی گفتگو کرده. در این تماس نتانیاهو محکومیت قاطع اسرائیل از حملات تروریستی جمهوری اسلامی که غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی در امارات را هدف قرار داده ابراز کرده و آنها را نقض آشکار حاکمیت و تهدیدی برای ثبات منطقه‌ای توصیف کرده. نتانیاهو بار دیگر بر همبستگی تزلزل‌ناپذیر اسرائیل با امارات و حمایت کامل از تمام اقدامات انجام شده برای حفظ امنیت این کشور و شهروندانش تاکید کرده و گفته اسرائیل همانند گذشته در کنار نزدیکترین متحدان خود می ایستد و بر تعهد خود به پیگیری مشترک صلح و امنیت تاکید دارد. بسیاری از کارشناسان حامی جمهوری اسلامی تحلیل می‌کنند که پس از عملیات 7 اکتبر اسرائیل این فرصت را پیدا کرده که موازنه نظم و قدرت و امنیت را در منطقه تغییر دهد.
20: اساساً نگاهی که اسرائیل به صحنه لبنان داره بخشی از اون تقابلیه که اسرائیل با محور مقاومت در منطقه داره و بخشی از اون تلاشش برای ایجاد یک نظم بزرگ در منطقه هست و تغییر نظم امنیتی منطقه بعد از عملیات 7 اکتبر. یعنی همه این اقدامات رو ما باید در یک قالب، در یک چارچوب تحلیل بکنیم. شرایطی که بعد از عملیات 7 اکتبر رخ داد این بود که اسرائیل یک فرصتی رو پیدا کرد که بره به سمت در واقع تغییر در نظم امنیتی منطقه و مهمترین تهدیدی که در مقابل اسرائیل بود، یعنی محور مقاومت به رهبری ایران، رو به سمت نوعی تقابل بره که اینها رو به نوعی از معادلات امنیتی در منطقه تأثیرگذاریشون رو از بین ببره.
17: در این تحلیل گفته می شود که به همین دلیل است که هیچ توافقی میان بقایای جمهوری اسلامی و آمریکا بدون تایید اسرائیل یا شکل نمی گیرد یا پابرجا نمی ماند.
20: وزیر خارجه عمان در مقاله معروفی که در اکونومیست منتشر کرد، در میانه جنگ که آمریکا کنترل خودش بر سیاست خارجی خودش رو به نوعی از دست داده و این جنگ با ملاحظات اسرائیل رخ داده، همین تعابیر رو به نوعی مشاور امنیت ملی بریتانیا مطرح داره میکنه که خب شرایط قبل از جنگ برای رسیدن به یک توافق بسیار مهیا بود. ایرانی ها پیشنهادهای غافل گیر کننده ای رو مطرح میکردن. رئیس مرکز مبارزه با تروریسم در آمریکا که استعفا کرد، خب در اظهارات تکاندن ای که مطرح میکنه در اونجا این اشاره رو میکنه که این جنگ در واقع تحت فشار اسرائیل رخ داده. این دیگه مقام آمریکایی بوده که داره این صحبت رو انجام میده. چون اساسا این جنگ یک جنگی به باور من اسرائیلی بوده، پایان بندی این جنگ هم خارج از ملاحظات اسرائیل نخواهد بود. یعنی تصور این که ما با آمریکایی ها میتونیم بریم توافق بکنیم مثلا در یک موضوع خاص و اسرائیل این گوشه میشینه و هیچ واکنشی انجام نمیده، به نظر من خیلی خوشبینانه است. من خیلی اتفاقا برام عجیب و مشکوک حتی بود که هیچ صحبتی از برنامه موشکی ایران نمی‌شد.
17: در آنچه از مفاد توافق احتمالی از منابع مختلف شنیده می شود، بحث موشکی گویا مطرح نیست که این می تواند دو علت داشته باشد: یا نظر اسرائیل مهم نیست یا این مذاکرات هم فریب و زمان خریدن هستند و مانند دو دور قبلی ناگهان حملات آغاز خواهد شد. اکسیوس بندهایی از طرح پیشنهادی ترامپ به رژیم را اینطور برشمرده: تعیین بازه 30 روزه برای مذاکرات، محدودیت برنامه هسته‌ای ایران در مقابل لغو تدریجی تحریم‌ها، بازگشایی تنگه هرمز در مقابل لغو محاصره دریایی، حق بازگشت به وضعیت نظامی در صورت شکست مذاکرات. واضح است که چنین طرحی به هیچ وجه مورد رضایت اسرائیل و نتانیاهو نیست. صداهای نگرانی از درون اسرائیل دارد کم کم بلند می شود که کاملترین آن روز گذشته در گزارش تحلیلی اسرائیل هیوم بازتاب یافت. عنوان این گزارش این است: اسرائیل خواستار خارج سازی کامل همه اورانیوم از ایران شد، آماده سازی برای تشدید تنش. این گزارش میگوید از نگاه محافل امنیتی اسرائیل هر گونه توافق میان واشنگتن و تهران میتواند در عمل به نجات جمهوری اسلامی منجر شود. در این ارزیابی لغو تحریم ها نه تنها اقتصاد رژیم را احیا میکند، بلکه ممکن است رژیم را ثروتمندتر، رادیکالتر و مصممتر برای دستیابی به سلاح هسته ای کند، سلاحی که تهران آن را تضمین بقای بلند مدت خود و سپری در برابر حملات آینده اسرائیل یا هر قدرت دیگری میداند. به همین دلیل گزینه مطلوب اسرائیل در شرایط فعلی ادامه محاصره و فشار اقتصادی بر رژیم است. برآورد در تل‌آویو این است که اگر آمریکا در حفظ این محاصره جدی بماند، ظرف چند هفته اقتصاد حکومت وارد مرحله بحرانی خواهد شد. مرحله‌ای که کمبود کالاهای اساسی و فشار اقتصادی می‌تواند پایه‌های حکومت را از درون متزلزل کند و بار دیگر مردم را به خیابان‌ها بکشاند. اما چنین راهبردی به صبر و تحمل سیاسی بالایی نیاز دارد. چیزی که اسرائیل مطمئن نیست دولت کنونی آمریکا با توجه به فشارهای داخلی، انتخابات میاندوره‌ای، جام جهانی و ملاحظات دیگر واقعاً از آن برخوردار باشد. از همین رو اگر ادامه محاصره در بلند مدت ممکن نباشد، اسرائیل ترجیح می‌دهد درگیری‌ها از سر گرفته شود و خود را نیز برای چنین سناریویی آماده می‌کند. ارزیابی فعلی در رهبری اسرائیل این است که وضعیت تنش‌های مقطعی و رفت و برگشتی میان تهران و تل‌آویو احتمالاً در آینده نزدیک نیز ادامه خواهد یافت. اسرائیل حتی احتمال تشدید ناگهانی اوضاع ظرف چند ساعت را نیز در نظر گرفته است. به ویژه سناریویی که در آن جمهوری اسلامی در نتیجه یک اشتباه محاسباتی تصور کند آمریکا و اسرائیل در آستانه حمله هستند و تصمیم بگیرد پیش دستانه به اسرائیل حمله موشکی کند. با این حال طبق ارزیابی‌های موجود در حال حاضر هیچ نشانه اطلاعاتی مشخصی مبنی بر قصد فوری رژیم برای حمله وجود ندارد. در همین حال مقامات اسرائیلی تأکید می‌کنند هماهنگی سیاسی و نظامی میان واشنگتن و تل‌آویو کامل است و آمریکا هیچ اقدام مهمی را بدون اطلاع اسرائیل انجام نخواهد داد. با این حال نگرانی اصلی اسرائیل همچنان این است که واشنگتن به سمت توافقی با تهران حرکت کند که با منافع اسرائیل همخوانی نداشته باشد.

0: سازی فقط موقتی باشد، حتی اگر 15 سال طول بکشد. از نگاه اسرائیل چنین توافقی فقط بحران را به تعویق می اندازد، نه اینکه آن را حل کند. اسرائیلی ها یادآوری می کنند که انتقاد اصلی از توافق هسته‌ای سال 2015 دولت اوباما دقیقاً به همین بند غروب مربوط می شد. بندی که قرار بود محدودیت های کلیدی را پس از چند سال منقضی کند و در نهایت راه را برای بازگشت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باز بگذارد. نتانیاهو که به نظر میرسد به شدت نگران است، روز گذشته گفت: من تقریباً هر روز با ترامپ صحبت می کنم. او گفت: ما هماهنگی کامل داریم، هیچ غافلگیری وجود ندارد. ما اهداف مشترکی داریم و مهمترین هدف خارج کردن مواد غنی شده از ایران، تمام مواد غنی شده و برچیدن قابلیت‌های غنی‌سازی جمهوری اسلامی است. او گفت: ترامپ معتقد است که می‌تواند به هر طریقی به این هدف دست یابد، اما ما برای هر سناریویی آماده ایم و این دستورالعمل من به ارتش اسرائیل و نیروهای امنیتی ماست. اسرائیل از همیشه قوی‌تر است، جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن از همیشه ضعیف‌تر هستند. علی‌رغم این حرف‌ها، اما ناظران زیادی از جمله مخالفان خجالتی اسرائیل بر این باورند که نتانیاهو کاری خواهد کرد که اگر نکند همه دستاوردها و همه سابقه سیاسیش برباد خواهد رفت، اگر حتی به توافقی رضایت بدهد که در آن جمهوری اسلامی اورانیوم‌ها را تحویل بدهد اما غنی‌سازی را برای همیشه متوقف نکند. این دسته از ناظران می‌گویند در مورد موضوع ایران و جمهوری اسلامی میان آمریکا و اسرائیل تفاوت دیدگاه و تفاوت اهداف زیادی وجود دارد.
1: چه که خیلی‌ها فکر می‌کنن آمریکا و اسرائیل توی این جنگ یک هدف مشترک دارن، اما واقعیت اینه که ندارن. برای آمریکا جنگ اول یک پروژه مدیریت تهدید بود. یعنی چی؟ یعنی بیاد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو عقب بندازه، توان موشکی رو محدود کنه، شبکه‌های نیابتی رو تضعیف کنه و حضورش در منطقه از عراق تا یمن رو کنترل کنه. واشنگتن دنبال این نبود که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه، دنبال این بود که مهارش کنه. و تا اینجای کار اگر واقع بین باشیم، آمریکا به بخش مهمی از این اهداف رسید. اما اسرائیل، برای اسرائیل این اصلا یک بازی مدیریت نیست، یک بازی بقاست. در نگاه اسرائیل جمهوری اسلامی یک تهدید ماهیتیه. یعنی چی؟ یعنی حتی اگر موشک نداشته باشه، حتی اگر برنامه هسته‌ایش متوقف بشه، تا وقتی که این رژیم با همین ایدئولوژی سر کاره تهدید باقیه. و اینجا باید برگردیم به یک نقطه کلیدی. 7 اکتبر فقط یک عملیات تروریستی نبود، 7 اکتبر یک شوک روانی بود که ذهن جامعه اسرائیل رو تغییر داد. از اون لحظه به بعد امنیت برای اسرائیلی‌ها دیگه یک مسئله تاکتیکی نبود، یک مسئله وجودی شد.
0: در اینجا بحث این دسته از ناظران به سوی مسائل داخلی اسرائیل می رود. آنها می گویند نتانیاهو در داخل اسرائیل مورد انتقاد و حتی فشار قرار دارد که زیادی دارد به ترامپ گوش می دهد و باید خودش را از زیر سلطه او آزاد کند و مستقلاً برای آینده اسرائیل تصمیم بگیرد.
1: امروز داخل اسرائیل نارضایتی داره بالا میره. بخشی از جامعه معتقد نتانیاهو بیش از حد به حرفای ترامپ گوش داده، بیش از حد جنگ رو در چارچوبی که آمریکا تعریف کرده نگه داشته، چه در قبال ایران چه در قبال لبنان. و این دقیقاً جاییه که سیاست داخلی وارد بازی میشه. انتخابات اسرائیل نزدیکه، حداکثر تا اکتبر 2026 برگزار میشه و نتانیاهو خوب میدونه اگر نتونه این جنگ رو به یک نتیجه قاطع برسونه، اگر نتونه بگه که تهدید جمهوری اسلامی از بین برده، نه تنها دولتش بلکه کل میراث سیاسیش در خطره. یعنی چی؟ یعنی برای نتانیاهو این جنگ فقط یک جنگ امنیتی نیست، یک جنگ برای بقا در قدرته. و این ما رو میرسونه به یک سناریوی مهم، این احتمال که اسرائیل حتی اگر آمریکا تمایلی به ادامه نداشته باشه، خودش ابتکار عمل رو در دست بگیره، یک عملیات مستقیم یا یک تشدید کنترل شده علیه جمهوری اسلامی.
0: آیا نتانیاهو میتواند در این شرایط با یک حرکت بدون جلب رضایت ترامپ کاری انجام بدهد که دکان مذاکره و توافق احتمالی ترامپ با اهالی جمهوری اسلامی را تخته کند؟ به نظر میرسد گزارش کانال 14 از 4 چهره کلیدی باقی مانده در جمهوری اسلامی نشانه مهمی باشد و اگر در روزهای آینده در یک عملیات هدفمند آنها حذف شوند، یعنی نتانیاهو در برابر احتمال توافق منفعل نمانده است. جالب است که به یک موضوع دیگر در این باره توجه شود و آن پیام صوتی است که قالیباف منتشر کرده. در این پیام او 2 نکته قابل توجه است. اول اینکه حسابی حالت ریاست به خود گرفته، انگار او رهبر جمهوری اسلامی است نه کس دیگر. و دوم اینکه میگوید

0: احتمالاً ترورهایی در روزهای آینده انجام خواهد شد.
1: دشمن تو طراحی جدیدش با محاصره دریایی دنبال فشار اقتصادی و جفسازی رسانه‌ای است. دنبال از بین بردن انسجام کشور تا ما رو تسلیم کن. البته اینم بگم که ما احتمال حمله نظامی رو مخصوصاً حملات تروریستی رو کم نمی‌دونیم.
0: قالیباف در این پیام 5 درخواست از مردم کرده و با لحنی شبیه لحن رهبران نظام گفته مردم به خاطر دین و اعتقادات مشکلات اقتصادی را تحمل می کنند. آیا او دارد خودش را برای رهبری جمهوری اسلامی پس از عملیات حذف پیشرو آماده می کند؟ و در آن صورت آیا او به راه پیشینیان جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد یا تسلیم نامه ای را امضا خواهد کرد که به جمهوری اسلامی پایان دهد و مسیر تازه‌ای پیش روی ایران بگشاید؟ در پیام صوتی او نشانه ای از این دیده نمی شود. او همچنان بر تحمل مشکلات اقتصادی توسط مردم تاکید کرده تا پیروزی بر آمریکا به گفته او حاصل شود.
1: اون بخشی از طراحی دشمن که به جامعه برمیگرده ضعیف کردن ایران از درونه. اولین مطلب اینه که دشمن به فشار اقتصادی خیلی امید بسته. مشخصه که بازم گزارش غلط پیش دادن و متاسفانه بر اساس این گزارش ها تصمیم غلط گرفتن و همین تصمیم غلط هم باعث میشه همه به زحمت بیفتن. بیشتر از همه مردم آمریکا به چالش اساسی توی افزایش هزینه‌های زندگی افتادن. کارشناس‌های متخصص حوزه ایران اعتراف می‌کنن که ملت ایران هر قدر هم توی فشار اقتصادی قرار بگیرن به خاطر استقلال و عزت وطنشون و به خاطر دین و اعتقاداتشون مشکلات رو تحمل می‌کنن.
0: مردم اما حرف دیگری میزنند. آنها از جنگ میترسند، اما قالیباف و سپاه و باقی مانده جمهوری اسلامی را هم نمیخواهند.
2: این سکوت شکننده رو میشه امشب همه جا تو فضا تو تهران احساس کرد. همه از اینکه جنگ دو مرتبه شروع شه میترسند. خیلی به خاطر جنگ بیکار و بی‌درآمد شدن و خیلی ها گرسنه هستن. وضع خیلی بد شده. و همه میخوان که این رژیم و حکومت به خصوص سپاه شرش رو از سر ما کم کنه تا آزاد بشیم و بتونیم یه نفسی بکشیم و زندگیمون رو از نو بسازیم.
0: شرایط اقتصادی مردم و حال روحی و روانی آنها شاید بتوان گفت در بدترین شرایط از آغاز جمهوری اسلامی تا کنون قرار دارد.
3: آقا سلام، خوبی؟ این دوتا روغنی فرقی با هم نداره، تاریخاشون فقط یه ذره با هم فرق داره و قیمتاش. که دقت بکنید ببینید که 132,200,423 220% این روغن گرمش. آخه من نمیدونم کوچه مموال کوچه اصولی 220%، یعنی شما دیدی 220% زیر حقوق مردم؟ حال مردم خوبه؟ نه. روحی خراب، جسمی خراب، روان خراب، اقتصاد خراب. واقعا یه فکری باید به حالی مردم.
0: این لایه روحی مسئله اقتصاد جنگ زده و بحران زده ایران است. کارشناسانی که با اقتصاد ایران آشنایی دارند میگویند ماجرا عمیق‌تر از این حرف هاست و اگر بعد از جنگ اقتصاد ایران به اقتصاد جهان وصل نشود، یعنی جمهوری اسلامی کاملا تسلیم نشود و روابط با آمریکا برقرار نشود، نه اقتصاد که همه چیز از جمله سیستم اجرایی از کار میافتد.
4: فکر میکنین تو ایران فقط دلار و اجناس روز به روز داره گرونتر میشه؟ داستان خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست. یک ماه پیش گفتم که اگر اقتصاد ایران بعد از جنگ به اقتصاد جهانی وصل نشه، سیستم توان احیای اقتصاد رو از دست خواهد داد. الان نشانه ها واضح تر شده. خیلی ها فکر میکنن نشانهش دلار 185,000 تومانیه. دلار قیمت واقعی 185,000 تومان نیست. این قیمت دلار حفظ سرمایه است. الان بازار نیمه تعطیله، تنگه هرمز بسته است، واردات و صادراتی انجام نمیشه. وقتی تقاضای واقعی تجاری بیاد تو بازار، اون موقع است که قیمت واقعی دلار معلوم میشه. دلار علت نیست، فقط یک دماسنجه. خطر واقعی وقتی حس میشه که پول دو قیمت پیدا میکنه. وقتی که کنار خیابون پول نقد شما رو گرونتر از پول توی بانک میخرن، این یعنی بی‌اعتمادی پولی، چون دولت بعد از جنگ با یک کسری بودجه خیلی بزرگ مواجه شده و بدون درآمد ارزی تنها راه جبرانش خلق پوله. دولت میتونه عدد پول رو اضافه بکنه ولی نمیتونه اعتماد چاپ بکنه و اینجاست که دومینو فروپاشی اعتماد اتفاق میفته. در مرحله اول توقف فروشه. مغازه‌دار با خودش فکر میکنه اگر این جنسمو بفروشم میتونم بخرم بذارم سر جاش، یا اگر جنسمو بفروشم پولی که میاد تو بانک قابل اعتماد و قابل برداشته. مرحله دوم اقتصاد تو سایه است. وقتی که پول رسمی طرد میشه و معاملات با طلا، دلار و تهاتر اتفاق میفته. مرحله سوم بحران حقوق و دستمزده. وقتی قدرت خرید حقوق بگیر قبل از خرج کردن پول از بین میره. اینجوری ماشین اجرایی کشور از کار میفته. اتفاقات امروز ایران نتیجه یک انتخابات کاملا آزاده. رأی بی‌اعتمادی بازار به سیستم موجود.
0: بدون رفع کامل تحریم‌ها و بدون تغییرات اساسی، اقتصاد ایران در صورت پایان جنگ از چیزی که امروز هست بدتر خواهد شد. زیرا در حال حاضر شرایط جنگی مانع پدیدار شدن بسیاری از مشکلات شده است. مردم بیپناه و مظلوم ایران همچنان گروگان دیوانگان و جلادانی هستند که عهد کردند از ایران زمین سوخته بر جای بگذارند.
5: بدانید اگر روزی ما بمانیم یا برویم، این خاک را چنان به آتش می کشیم که 100 سال هم نتوانید ایران را دوباره بسازید.
0: نه فقط ایران، که این دیوانگان قصد ویرانه کردن همه جهان را دارند. یکی از آنها ظاهراً اقتصاددان اما در واقع یک لات قدار بند، تهدید به نابودی کابل‌های اینترنت و اقتصاد دیجیتال کشورهای منطقه کرده است. حرف‌های او موجی از وحشت سرد را در رگ‌های انسان می‌دواند که چگونه می‌شود در دشمنی اینقدر حقیر و پلید بود.
6: زیرساخت‌های فناوری مثل کابل‌های اینترنتی که از مسیر از دهانه تنگ هرمز داره عبور می‌کنه و هر لحظه ممکنه ایران بهش دست بزنه. حجم اقتصاد دیجیتال کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اندازه اقتصاد دیجیتالشون حداقل حدود 2 تریلیون دلاره. و اگر و تمام این اقتصاد دیجیتال مبتنی بر کابل‌هایی است که از زیر دریا و از مسیر تنگ هرمز عبور کرده. اگر ایران به هر شکلی به اینها آسیب بزنه، عملاً 2 تریلیون دلار از اقتصاد کشورهای منطقه رو از بین برده. نیروهای نظامی ایران میتونن حداقل در ساعت اول حمله مجدد ترامپ، در همون ساعت اول تقریبا حدود 5 میلیون بشکه نفت رو برای 6 ماه از مدار خارج بکنن. یعنی شما وقتی که خط لوله پترولاین رو، حداقل ایستگاه اول پترولاین رو مورد اصابت قرار بدید، عملاً 7 میلیون بشکه صادرات نفت خلیج فارس خارج از عبور از تنگه هرمز از بین خواهد رفت. فقط ایستگاه اول بندر فجیره و خط لوله بندر فجیره به حبشان به فجیره، خط لوله حبشان به فجیره و ایستگاه‌های ذخیره سازی بندر فجیره اگر مورد اصابت قرار بگیره، حداقل برای 6 ماه 2 میلیون بشکه نفت از امارات از بازار حذف خواهد شد. اگر جزیره داس امارات مورد اصابت قرار بگیره، تمام زیرساخت‌های نفتی امارات به نوعی آسیب خواهد دید. اگر کشورهای عربی معقول بخوان رفتار بکنند، به هر شکل ممکن ترامپ را از تعدی و تجاوز مجدد به ایران باز خواهند داشت، چون اگر تجاوز سومی رخ بدهد دیگه شکل منطقه به طور کامل عوض خواهد شد.
0: این تهدیدهای وحشتناک که به راحتی میتواند عملی شود برای بازداشتن ترامپ از حملات بعدی است. آیا او در فکر حمله است یا میخواهد با این دیوانگان به توافق برسد؟ به نظر شما کلید گشودن این قفل 47 ساله خونین و زنگ زده در دست کیست؟ آیا نتانیاهو که این روزها ساکت است نقشه‌ای در سر دارد و به زودی وارد میدان خواهد شد؟ آیا او با حذف 4 چهره کلیدی میتواند سرنوشت ایران، مردم بیپناهش، منطقه و حتی جهان را عوض کند؟ یا ترامپ هم با او همراه است و جهان دیگر جایی برای جمهوری اسلامی ندارد؟
7: از همون روز اولی که ترامپ رئیس جمهور شد یه سری میگفتن نه بابا این بیزینسمن اصلا دنبال جنگ نیست. جنگ 12 روزه شد. جنگ 12 روزه که تموم شد گفتن خب دیگه تو همینجا بودین دیگه فهم میخواد مذاکره بکنه. جنگ 40 روزه شد. جنگ 40 روزه هم که الان به اینجا رسیده میگن که دیدی جمهوری اسلامی چقدر قوی بود آمریکا نتونست کاری بکنه. اینا هنوز نفهمیدن دنیا اونجوری که اینا نگاه میکنن کار نمیکنه. دنیا داره مسیر و جهت خودشو میره. تو این مسیر و جهت جمهوری اسلامی جایی نداره.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گذاشتید.
8: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی وی همسفر، نام من نوید آزادی است و در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز. و همونطوری که میدونید امروز روز پنجشنبه است و برنامه های فرانک دیگه تا حدود یک دو ماهی من فکر میکنم نخواهد بود به خاطر مسافرت های کاری که داشته و بعد از اون برنامه هاشو مجددن فکر میکنم دیگه برای اواخر تابستان شروع کنیم یا شاید شروع پاییز، ببینیم که حالا چطوری پیش میره. امروز روز پنجشنبه هفتم ماه مای سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 17 اردیبهشت ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 19 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق معمول تلفن‌های استودیو 08-2398 و 08-9843، تلفن اس ام اس که یا شماره اس ام اس که برای ما میتونید با ما در تماس باشید 070-439-8194، آدرس ایمیل info@hamsafarradio.se و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se در خدمت شماست. من امروز یکی از شنوندگانمون با ما در تماس بود و وقتی که میخواستن برن و آرشیو برنامه رو در صفحه hamsafarradio.se ببینن یک تصاویر می اومد که نمیدونم مال ساوند کلاود و اینا. جریان اینجوریه که تم شمایی که مایل هستید که بتونید آرشیو ما رو ببینید یا از طریق تلفناتون اگه میرید باید اپ ساوند کلاود رو داشته باشید که اسمش دقیقا اونجا وقتی که روش کلیک میکنید میاد، این اپ مجانی هستش، یا اینکه از طریق کامپیوتر که میرید باید خیلی راحت لوگاین بکنید، اما اونا مجانیه. اما یه چیزی واسهتون بگم، تمام این صفحه های اینترنتی که مجانی هستند مثل مال همین ساوند کلاود، فرض میکنید من الان موبایلم دستمه، اپ ساوند کلاود رو میارم که ما چون آرشیوامون بر روی سرورهای ساوند کلاود هستش میزنم و اینستالش میکنم، بعد میگه که یه کنتو اسکاپا کن، میزنم یه ایمیل رو میدم و یه دونه کد میذارم، همین تموم میشه میره، چیز خاصی نداره. اما صفحه برای اولین بار که آدم واردش میشه، صفحه اول میاد نوشته ماهی 150 کرون اگه بدید اینجوری، 200 کرون اگه اینجوری بدید اینجوری، آدم فکر میکنه که اینا پولیه، در صورتی که پولی نیست. اون بالای بالاشو نگاه بکنید میبینید یه زبدر داره، اون زبدره رو که بزنید اون صفحه که رکلام داره میکنه بسته میشه. این خیلی از سایت ها رو من میبینم این کار رو کردن که مردم یه کلیکی بکنند و یه 100 کرون 150 کرون 200 کرون بدن و بعد تازه بفهمن ایداد ویداد که مجانی هم میشد استفاده کرد. اینو توضیح هم براتون گفتم، آرشیو برنامه در اونجا هست و ساوند کلاود یکی از صفحات بسیار بزرگ جهانی هستش که بیشتر کمپوزیتورها، موسیقی سازا و نمامینا، خواننده ها همه توش چیز دارن، کنتو دارن و کاراشونو میذارن. اما اگه اجازه بدید بریم یه نگاهی به وضعیت هوا بندازیم. هوا امروز حدود 14 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی بود که بیشتر رو به آفتاب بود، خیلی هم هوای قشنگیه. هم اکنون قسمت شمالی سوئد 5 درجه بالای صفر، استان استکهلم 14 درجه و قسمت جنوبی ما بین 15 تا 16 درجه بالای صفر. بعد از ظهر هوا صافتر از این چیزی که هست میشه و حدود 10 درجه بالای صفر، قسمت شمالی 2 درجه، قسمت جنوبی 12 درجه. فردا روز جمعه یا آدینه 15 درجه کاملا آفتابی رو خواهیم داشت. شمال یه 100 کیلومتر از استکهلم بریم بالاتر حدود 18 درجه خواهد بود، پایین تر بیاییم حدود 17 درجه. روز شنبه 15 درجه آفتابی و روز یک شنبه 16 درجه. حالا یه تغییرات کوچولویی هم کرده، روز یک شنبه قرار بود که یه بارونی بیاد، اون بارونه انقدر کم شده که دیگه اصلا به حساب نمیاد. اینجوری واسه تون بگم. بعد از اون دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه میگن که همش نیمه ابری نیمه آفتابیه و ما بین 12 درجه 13 درجه بالای صفر و احتمال ریزش باران در تمامی روزهای هفته آینده هست که تا فردا یک چک دیگه هم میکنیم ببینیم که آیا تغییری میکنه یا خیر. از طلوع و غروب خورشید اگه بخوام براتون بگم، ساعت 4:32 صبح خورشید طلوع کرده، 20:55 غروب خواهد کرد، 16:23 روز و 7:37 شب رو در پیش رو داریم. از باتا براتون بگم، باتای عجیب غریبی هیچی نداریم. شنبه یه کوچولو از این چیزی که امروز بات میاد یه کوچولو بیشتر میشه، یه شنبه هم همینطور. میگم زیاد آنچنانی نیستش که زیاد قابل صحبت کردن باشه. اشعارهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان همتنان روی با نیمه ابری هستن و روی 36 درجه موندن. اردبیل 17، همدان 23، کرج 26، کرمانشاه 17، مشهد 29، سنندج 23، شیراز 32، تهران 29، زاهدان 37، زنجان 21، ارومیه 18، تبریز 21، ساری 19، قم 35، خرم‌آباد 25، کرمان 31، اصفهان 31، بندرعباس 38 و عراق 25 درجه بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز روز عجیب غریبی رو نداریم که بگم، فردا هست ولی امروز چیز خاصی نیست. به همین دلیل اگه اجازه بدید دعوتتون بکنم به یه موزیک زیبا و بریم ببینیم که چه چیزهایی رو داریم، چه خبرهایی داریم براتون تعریف کنیم.

0: خب اینم کار زیبای کویر دل با صدای مرجان بود که تقدیم حضورتون کردیم. من یه چند تا کلام خیلی کوچیک صحبت بکنم، بعد میریم آگهی ها رو میگیریم، خبرها رو میذاریم یه ذره جلوتر. مخصوصا امروز بانک مرکزی هم در مورد بهره پایه صحبت کردن که حتما براتون توضیحاتی رو خواهم داد. یکی از عزیزان ما فکر میکنه من اگه برمیگردم میگم که ایران نمیتونید برید، من میخوام، من اصلا متوجه نشدم. این شنونده عزیزمون پشت خط به من صحبت کرد که آقا ایران چجوری میشه رفت. گفتم والا شما اگه خبرها اینا رو دنبال بکنید میبینید که معمولا نمیشه رفت. یکی دو تا پروازم گذاشتن که اونایی که ایرانن بیان بیرون. بعد یه سال ناراحت شد، من نمیدونم حالا مشکلی بود. بعد ایشون گفتش که خودت ایران نمیری، دوست نداری ما هم بریم. بابا همه تون برین از آن، من به من چه ربطی داره؟ من اون چیزی که واقعیت ها رو بگم، هفته پیش بود، من روز سه‌شنبه چهارشنبه هفته پیش بود یه عزیزی زنگ زد سوال کرد که میخوان که از ایران بیان بیرون، نمیتونن، عزیزانشون که در ایران گیر کردن نمیتونن بیان و بعد مثل که به صورت زمینی باید برن به کشورهای همسایه، از اونجا پرواز کنن برند و اینا. از اون من تمام خبرهایی که دارم این خبرهایی که یا تو سایت های مختلف چیز هست، سایت های خبری جهانی هست، یا اطلاعاتی هستش که من از شما عزیزان میگیرم. اصلا به من ربطی نداره که شما مایل هستین برین ایران یا نرین. ما که از شکمی دایناسورا که نمیدیم بیرون، بالاخره هممون اونجا یه خونه زندگی، فکی فامیلی، دوست اشنایی، یه چیزی بالاخره داریم دیگه، بالاخره همه دارن، اینجوری که نیستش که چیز نباشه. ولی دوست عزیز، من فقط اون چیزایی که میشنوم و میگم. در ضمن در مورد ارتباط با ایرانم، من تا اونجا که بازم متوجه شدم به سختی هستش، اینترنت ها درست کار نمیکنه. امروز عزیزی تلفنشو داشت به من نشون میداد، رفته اون خانوادهشون که در ایران بودن، رفته بودن نمیدونم 500 هزار تومان 1 میلیون تومان داده بودن یه دونه از این کارتایی که میشه 2 دقیقه 3 دقیقه از اینترنتش استفاده کرد، زده بودن نشون میداد، 10 دفعه قطع شده بود، یعنی هی قطع شده بود دوباره گرفتن، 10 دفعه چیز کرده بودن تا مثلا فقط هم دیگه بگن خوبیم خوبی. این جوریه، یعنی ارتباطات همچنان این شکلیه. خیلی هم مصرانه مایلند که اصلا اینترنت جهانی دیگه در ایران وصل نشه، خیلی مایل هستن که تمام از سایت های مثل بله و نمیدونم اینا، بلی و اینا استفاده بشه که مال خودشونو بتونن مردمو کنترل بکنن و اینا. و این چیزیه که من میدونم، بیشتر از اینم نمیدونم. اگر اطلاعات، یعنی خبرهای موثقی هم به اومد حتما براتون تعریف میکنم. ولی نازنین، امیدوارم صدای منو بشنوید. اگه دوست دارین برین ایران، حتما فردا پرواز بگیرین و تشریف ببرید. به من رفت.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
4: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب به جای یک پرس خوراک چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
5: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتون اتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
7: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوب و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0736308118. به خاطر بسپارید 0736308118. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
2: خب ساعت 3 بعد از ظهر است و در کنار شما هستیم. یکی از شنوندگان ما یه کار بسیار زیبا برای من فرستادن، مثلا باور نکردنیه. این کار در واقع چجوری واسهتون بگم، آهنگ مرا ببوس گلنراقی بود، برداشتن با هوش مصنوعی انگلیسیش کردن و یک چیز معجزه از کار در اومده. این تیکر رو با هم دیگه بشنویم.

0: به، یه کار به این زیبایی که حتی بلوزم به خونیش زیبا در میاد از کار. Kiss me my love، یا همون مرا ببوس. من همین الان که دارم با شما صحبت میکنم یه چند تا اسمس اومد که چه آهنگی چقدر زیبا، اینو از کجا میشه پیداش کرد و اینو. ببینیم، من همین الان سب کنین یه دکمه رو که بزنم، پابلیش اینم از این. من همین الان گذاشتمش روی صفحه همسفر رادیو نقطه اس ای، عزیزان براتون گذاشتمش. اگر که به صفحه همسفر رادیو نقطه اس ای برید، اولین کاری که میبینید همین کار هستش که Kiss Me My Love، همین مدل چی بهش میگن انگلیسیش، در سبک من جاز نبود، بلوز بود، که یکی از عزیزان بیژن عزیز برای ما فرستاده بودن که ما هم تقدیم حضور شما کردیم. و چه کاری، ببینید بعضی موزیک ها وقتی که درست میشه شما تغییرش هم بدی به یه زبون دیگه هم بخونیش، بازم زیباست. آفر. با نام Kiss Me My Love و حسن گلنراغی در یوتیوب، یا به صفحه همسفر رادیو نقطه اس ای برید، همینجا من هم صفحه اول گذاشتمش و هم میتونید که ببینید. اگر که شما از اول برنامه با ما بودید، بذارید من اینو برای این دوستمونم بفرستمش، اینم که فرستادم رفت. اگه سفر رو یه بار رفرش بکنید دوباره، یا ببندید باز بکنید، در صفحه اول میبینیدش. بسیار کار زیبایی بود. میدونید که یک سری برنامه ها هستند، برنامه هایی مثل به نام مثلا یکی که معروفترینش که الان هست به نام سونو. این برنامه شما البته خیلی زیاد آسون نیست باش کار کردن. یه تکستی رو برمیدارید مینویسید، بعد مثلا به سوئدی یا به انگلیسی، بعد میرید نوع موزیکی رو که مایلید، مثلا میگین جاز باشه، بلوز باشه، پاپ باشه، راک باشه، هرچی انتخاب میکنید. بعد در مابین این شعر مثلا یه جایش میگه مرا ببوس، مرا ببوس، یا Kiss Me My Love، Kiss Me My Love، یه جایش یه سری کامانت هایی رو داره که اونو میذارید که مثلا اون یه دفعه اون وسط نگه میداره، شروع میکنه گیتار زدن یا پیانو میزنه. کار ساده ای نیست، اصلا کار ساده ای نیست، ولی کارهای بسیار زیبایی رو میشه درست کرد. و بعد از اون حالا یه سری های دیگه اومدن و دیدن که خب این سونو میشه باش موزیک درست کرد، اگه پولش هم بدین، یعنی اون مدل ماهیانه نمیم 100 کرون 150 کرون مثلا بدید که میخواین پروفس کار بکنید که محدودیت نداشته باشه، خب دستتون بسیار بازتره. بعد حالا یه سری سایت های دیگه اومدن چیکار کردن؟ گفتن بیاین ما براتون ویدیو هم درست میکنیم، آهنگی که با سونو درست کردین و میذارین تو اون یکی اپ، خودش یه ویدیو درست میکنه. بعد یه سری دیگه اومدن گفتن که ویدیو درست میکنه، ما خودمون نباشیم، حالا کله خودت یه عکس بگیر بذار تو سایت ما یا همون تو اپ ما، ویدیو که درست میکنیم چی اصلا خودت داری میخونی، قشنگ شیک وایسادی داری آواز میخونی. یه سری که این کارو کردن دیدن دهنا درست جور در نمیاد، یعنی با هم دیگه میزونه میشه. یه اپای دیگه اومد، اپای دیگه اومد که Sync My Lips، یعنی دهن منو با آهنگ مچ کن. اصلا یعنی یه کارایی میشه کرد که دیگه، البته خب بیشترشون پولی هن دیگه، اون سایت های پولی و نمیدونم فلان و بسار و اینا چیز هستش. حالا که صحبت علم و دانش کردیم، بذاریم من برگردم به یک دو هفته پیش. یکی از شنوندگانمون یه سوالی از من کرد که من بهشون گفتم میرم دنبالش میگردم، اتفاقا رفتم دنبالش گشتم بعد یادم رفت اصلا رو خط تعریف کنم. ایشون گفت من رفتم این از این سایت های مثل گیروک و هوش مصنوعی، همین ChatGPT و اینا، فیلم درست میکنم بعد میذارم اینستاگرام و اینا میبندتش، میزنه که این خانومه که مثلا درست کردی خیلی سکسیه. من گفتم ولو من زیاد تجربه ندارم، ولو من میرم یه صفحه باز میکنم، یه چند تا دونه میذارم ببینم مثلا چه جوریه. چون میگم با اپای مثل مال گیروک و اینا مثلا شما میتونید بنویسید یک خانومه زیبا در حال والیبال بازی کردن، مثلا شروع میکنه خانومه 3 ثانیه 5 ثانیه 10 ثانیه بازی میکنه، میذارن بالا مردم دوستان. بعد چون من خودم وقتی که یه جاهایی یه محدودیتایی به وجود میاد خیلی دوست دارم برم ببینم چرا مثلا یه این همه شما الان اینستاگرام و اینا رو اگه بزنید میبینید خانومای بسیار زیبایی هستن که مثلا کفش پاشنه بلند پوشیده دامن کوتاه پوشیده تو خیابون داره تو اسپانیا راه میره تو انگلیس راه میره تو آمریکا راه میره اونا رو نمیبندن ولی این صفحه مثلا مال این دوستمون که برداشته بود 4 تا 5 تا دونه چیز درست کرده و گذاشته بود میبندن. تحقیقات من به این نتیجه رسید که یه سری قوانین باعث میشه که سرورها یه سری کارا رو بتونن بکنند یه سری کارا رو نتونن بکنن. یعنی چی؟ حالا الان بهتون میگم. شما اولا سایت هایی مثل سایت های مال چیز مال اینستاگرام اصلا دل خوشی از هوش مصنوعی نداره. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا شما میان یه دونه صفحه درست میکنین فکر میکنین که اگه این خانومه که خوشگله داره راه میره یه دفعه 1,000,000 نفر نگاه کردن، خب شما یه دونه مصنوعیشو درست میکنی از اونم خوشگلتر از اونم سکسیتر میذاری، بعد مردم 1,000,000 میان نگاه میکنن و یه دفعه کلی پول میاد تو حسابت، بعد صفحتو میبندن. جریان اینجوریه که اینستاگرام به خاطر اینکه مردم اعتمادشون به اینستاگرام کم نشه، یعنی چی؟ یعنی طرف میره نگاه میکنه چون این هوش های مصنوعی یکی دوتا نیستش که، خیلی بساطی اصلا این همه اپ های مختلف هست. برای این که این هوش های مصنوعی این فیلم هایی که مردم میذارن زیاد نشه توی اینستاگرام میاد چیکار میکنه؟ به محض این که الگوریتماش میفهمن که شما یه صفحه درست کردی هوش مصنوعی داری میذاری یه ذره هم حالا خانومه یا آقای بالاخره یه ذره حال سکسی تر از حال معمولی در اومده، در جا صفحه تو نمیبندن و میان میگن که ما تو رو محدودت میکنیم. یعنی چی؟ یعنی این که دیگه پیشنهاد نمیفرستیم، مردم خیلی سخت پیدات میکنن. خب حالا شما سوال براتون پیش میاد که بابا ما این اینستاگرامو که میزنیم از اول تا آخرش همین جور خانم آقاهای خوشگل مشکل دارن راه میرند و نمیدونم دامن کوتاه و نمیدونم فلان سوال، اون چرا اونا رو نمیبندن؟ این قضیه برمیگرده به یک قانون دیگری که اینم خیلی مهمه که توجه کنید. سایت های اینترنتی شما رو به خاطر زیباییتون نمیتونن ببندنتون، به خاطری که خوشگلی خوشیکلی کفش پاشنه بلند پوشیدی دامن کوتاه پوشیدی نمیدونم لباس شب زنانه خوشگل پوشیدی نمیتونن ببندنت چون واقعی هستی، ولی مصنوعیاشو راحت میتونن ببندن. اینو دوست عزیز، حالا امیدوارم صدای من رو بشنوی، اگه نشنیدی حالا اگرم زنگ بزنی من بیشتر براتون توضیح میدم. به همین دلیل هستش که سایت هایی که یا اونایی که میان صفحه درست میکنن و هوش مصنوعی ازش استفاده میکنند به ترتیب اینا هی بسته تر و بسته تر و بسته تر میشن. اینو من توضیح هم براتون بگم. خب یکی از عزیزانمون یه کار دیگه هم برای من فرستادن. این چیه؟ این که جواد یساریه. پاسینس صبر ایوب ورشون انگلیسیش هم اومده. باریکالا چشم، من اینم حتما براتون پخش خواهم کرد، اینم بهتون قول میدم. خب بذارین من از خبرها دور نشیم زیاد، من ذوق زده نشم از این چیزای خوشگل مشکل که برای ما میفرستید. اجازه بدید من اینم بذارمش جزء فاوریتام که اشتباه نکنم، اینم بذارمش اینجا. صبر ایوبم به روی چشمم حتما براتون پخشش خواهم کرد، ورشون انگلیسی صبر ایوب. خب اما بریم سراغ بانک مرکزی. بانک مرکزی امروز اومد ساعت 11 بود یک نشست خبری داشتن، البته یه ذره زودتر از اون اعلام شد ولی ساعت 11:11 بود که یک نشست خبری داشتن و رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که بهره پایه رو همون 1.75 نگر می‌دارن، با اینکه تورم پایین‌تر اومده ولی ترس از بالا رفتن قیمت جهانی نفت و اینا باعث شده که بتونن یه ذره دست به اعصاب به قول معروف پیش برن و بهره پایه رو دست نخورده مجدداً نگر داشتن. تا امروز میدونید که قیمت جهانی نفت از 110 دلار به 90 دلار رسید، حتی در مواردی به 89 دلار هم رسید که باعث شد قیمت بنزین و دیزل، دیزل 1.05 اوره اگر اشتباه نکنم، بذار این جلومه، بله دیزل 1.05 اوره پایین اومد و بنزین هم 50 اوره دیگه پایین اومد. با این حساب الان دیزل حدود 21 کرون بعد شده باشه در پمپایی که چیز هستن، اونایی که به معنات هستن، یعنی آدم توش کار میکنه، اونایی که اتوماتیک هست احتمالاً پایین تر هم باید باشه و بنزین هم به حدود 18 کرون رسیده که برای اونایی که مصرف زیاد دارن به جای بسی خوشبختی هستش که این اتفاق افتاده. ساعت سه و نیم امروز عزیزانی که در رابطه با تظاهرات در نوروبند توریت و اینا زنگ میزنند بر توضیحاتی میخوام بدن، قراره که چون از طرف شاهزاده رضا پهلوی درخواستی اومده که روز یک شنبه یک تظاهرات جهانی وجود داشته باشه و همین دلیل یه تغییراتی کرده که ساعت 3:30 میان و توضیحاتی رو خواهند داد. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: آقا نوید خسته نباشید، حالتون خوبه؟
0: قربان شما، سپاسگزارم.
1: من یه سوال پارکینگی داشتم از شما، باز شما اطلاعاتتون بیشتره، گفتم با شما
0: در ببینیم بزارم. جانم ببینیم اگه دستمون بر بیاد.
1: ببینید من یه پارکینگی دارم،
0: خب
1: بعد من از اون پارکینگ میرم بیرون، به مثلا به شما میگم که بیا من پارکینگم خالیه، بیا جا من پارک کن.
0: اوکی.
1: بعد میان شما رو جریمه میکنن. آیا میشه اینو مثلا به پلیس توضیح بدی که آقا پارکینگ مال من بوده، من لونا دادم به ایشون؟
0: ببینید شما احتمالاً باید یه بوستاسرت باشه.
1: بله بله.
0: خب آیا به شما گفتن که کارت پشت شیشه هاتون بذارین یا نه؟
1: نه نه بدون کارت. این مال یه اسکولان تو حسبی بوده، دو تا همکار مثلا رفتم، مثلا شماره 291 مال خانم مهنازه، مهناز گفته به افسانه که مثلا شما میتونی جای من پارک کنی، بعد این خانم دوم که پارک کرده ماشین رو جریمه کرده.
0: دقیقاً. ببینین یه سری از همین چیزها، یه سری از همین شرکت هایی که بوستاسرت ها، اوکی؟
1: بله.
0: موقعی
1: بله.
0: که پارکینگ رو اجاره میدن از شما شماره ماشین میگیرن.
1: درست.
0: اوکی. بعد به اون پارکینگز وکتا میگن که شماره 191 ماشین شماره ABC 123 است مثلا.
1: دلست.
0: اون پارکینگز وقته اگه ببینه که ماشین دیگری در اونجا پارک شده جریمه میکنه.
1: خب حالا من خودم تو سولنتونا مثلا پارکینگ جای دیگه کسی دیگه رو گرفتم، چند الان 3 سال 4 سال من تو یه پارکینگ دیگه دارم.
0: آفرین. حالا فرق این یکی ها با اون یکی ها چیه؟ فرق اون یکی که جریمه نمیشین اینه که شما یک پارکینگو که اجاره کردید، صاحب خانه یا صاحب یا مثلا اون انجمن اون خونه فقط یه راپورت میفرسته که پارکینگ شماره 190 پره. دیگه کاری نداره کی توش گذاشته. اگه شما بیاین ببینین که تو جا پارکتون یکی دیگه پارک کرده، میتونین زنگ بزنین بیان طرفو جریمه کنن.
1: فقط صاحب پارکینگ میتونی کارو بکنه. درست.
0: صاحب پارکینگ میاد میخواد ماشینشو پارک کنه، میبینه یکی دیگه جوش آش پارک کرده. به همین دلیله که اون کسی که صاحب پارکینگه تونسته به شما اونجا رو اجاره بده.
1: متوجه؟
0: مثلا بله. من خودم استودیو، همین استودیو ما، یه آقایی بود همیشه میومد سر جای ما پارک میکرد، اعصاب ما رو خورد کرده بود. بعد شرکت به همین پارکینگز وقت به من برگشت گفت شماره ماشین تو به من بده که ما از این به بعد هر دفعه از اونجا رد شدیم ببینیم تو این پارکینگ بغیر از ماشین تو پارکه، ما اونو جریمش میکنیم. گفتیم دست درد نکنه. آقا ما ماشینمون رو فروختیم بعد 6 ماه، یه ماشین دیگه خریدم، فرداش اومدم دادم یه جریمه رو ماشین منه.
1: آره
0: بعد زنگ زدم گفتم ببین من ماشینم رو فروختم، این ماشین الان مال منه، اونا درستش کردن. بعد دو جوره، یا بعضی وقتا جا پارک رو میزنن پره که دیگه کاری ندارن کی هست، یا اینکه با شماره رجیسترینگ نمبرتون. حالا شما چیکار میتونین بکنین؟ شما میتونین به شرکت ساختمانیتون تماس بگیرید
1: بگی
0: نه من مثلا بعضی روزا من پارک میکنم، بعضی روزا خانومم پارک میکنه، اونا شماره دومه رو هم برمیدارن رجیستر میکنن.
1: درسته. من یه اتفاقی واسم افتاد، تو اوکومرکن واسطاده بودم بغل ماشینم، در ماشینم باز بود، یکی از دوستا رو بعد 6 سال 7 سال دیدید داشتن همینجوری صحبت میکرد، میدیدیم یه خانم خوشگل بغل ماشین واسطاده. بعد به دوستم گفتم این خانم کیه بغل این ماشین واسطاده؟ داره جریمه میکنه. پریدم گفتم من اینجا واسطادم. گفت مهم نیستش که ما که نمیدونیم ماشین مال تو. گفتم بابا ماشین درش بازه. گفت من جریمه میکنم برو شکایت کن.
0: نه اونو
1: 450 کرون متاسفانه. گفت من جریمه میکنم برو شکایت کن.
0: نه اونو
1: 450 کرون متاسفانه دادیم دیگه.
0: یعنی شما تو جاپار

0: فقط در استکهلم 45 میلیون کرون سود سالانه نشون داده بود. سودم یعنی چی؟ یعنی پول پارکینگز وکتور رو داده، که ماشینا رو داده، همه اینا رو داده، 45 میلیون فقط سود کرد.
1: تو شهر الان مثلا راننده اتوبوسا که مثلا سوار میکنن اون پارکینگ وکتور رو مجانی سوار میکنن، میگه لباس کار داشته باشن دیگه احتیاج نیست اونا پرداخت کنن. بعد ما میبینیم ایشون دوست داریم بزنیم ایشون قدم بیریخت هستن، ولی خب دیگه چیکار کنیم.
0: نه دیگه، حالا دیگه بریخت و زن چون اون آدمه بالاخره دیگه، اون دست خودش نیست. حالا در اصلا سپاسگزارم، مرسی که روی خط اومدید، قربان شما، خدا نگهدار. دوستان مرسی که این کارهای جدید رو برای من میفرستی، من خودم هم رفتم چیز کردم، عضو این سایت شدم که همین آهنگای جدید رو درست کردن. یک دنیا ازتون سپاسگزارم، مرسی که از عارف فرستادین، از همین جواد یساری فرستادین، همش هم از یه سرور هستش. مرسی، منم پیداش کردم به نام Revive Music English. باریم که حالا چه کارهای قشنگی انجام میدن، دستشون درد نکن. اما بریم سراغ 98-38-43. درود بر شما، بفرمایید.
2: درود بر شما آقا،
0: قربان شما، سپاس
2: گزارم. داغ من هم یه سوال از شما میخواستم بکنم، شاید شما بتونید راهنمایی کنید.
0: خواهش میکنم اگر دستم
2: بر. محل کارمون یه پارکینگ خیلی بزرگی هست، از این یه ایندوستری عمروده است، یه پارکینگ خیلی بزرگی توی نوشبوری سمت افلاکسا.
0: بله.
2: این قبلا مال یه شرکت ایکس بود.
0: اوکی.
2: از تقریبا 2-3 هفته پیش شرکت ایگرگ اومد اینجا رو خرید و تابلوها رو عوض کرد و دیگه گفت که مثلا با اپ این باید پرداختش رو این خرید.
0: درست.
2: این 24 ساعتش 45 کرون بود.
0: اوکی.
2: یعنی هر 24 ساعت که پارک می‌کردین 45 کرون پرداخت می‌کرد.
0: درست.
2: هفته اول که این شرکت اومد اینجا رو گرفت همین بود. ولی امروز من اومدم پارک کنم، الان 24 ساعتش شده 215 کرون.
0: بله دقیقا.
2: ما چیکار میشه کنم؟
0: هیچی.
2: یه افتشاری جمع کرد به قول من رو بزنید آقا چه حسابی یه و یه پارکینگ پرت و پورت توی ایندوستری امروده که نصفش هم نشد 70% هم همیشه خالیه، یه و یه همچه قیمت یعنی 6 برابر 7 برابر شده.
0: ببینید من یه چیز واسه تون بگم، این دو مدله. اون جا پارکه یه موقع هستش که صاحب جا پارک، چون معمولا اون زمین ها خصوصیه، صاحب جا پارک میاد با یه دونه از این شرکت ها قرارداد میبنده، میگه آقا ماهی مثلا 20,000 کرون به من بده،
2: اینجا مال شما،
0: مال شما، میخوای جریمه کنی، میخوای قیمت بذاری، میخوای چیز بکنی، هرچی هست مال شما. یه موقع هست میاد خودش قیمت میذاره، با اونا قرارداد میبنده، میگه من اینقدر در ماه به شما میدم بابت به واکنینگش و بابت دستگاهایی که حالا اپایی که دارید. ولی چون خصوصیه هیچ کاریش نمیشه کرد. ببینید من دیروز داشتم تعریف میکردم پارکینگی که من نزدیک 20 ساله توی همین مال استودیو پارک میکردم 155 کرون در ماه از من میگرفتن،
2: در ماه،
0: در ماه 155. بعد دیروز به امروز کردنش 561 کرون.
2: اویه.
0: آره. یعنی 3-4 برابر.
2: فکر کنم مال شما مال یرف لاهوسه، درسته؟
0: منم همچین چیزی فکر میکنم.
2: آره، چون مال ما هم همینجوری بود، گرون شد ولی نه اینقدر، مال ما 200 خورده‌ای بود.
0: آخه یه بهونه جدید آوردن.
2: 225 کرون.
0: آره، یه بهونه جدید آوردن.
2: ولی این وقته اینجا ما تقریبا روزی 10 ساعت 12 ساعت هم اینجا پارک میکنیم، یعنی شده ساعتی 10 کرون تقریبا 5 کرون هم.
0: حالا شما یه راه دارید، شما یه راه دارید. شما با این شرکت تماس میگیرید، با همین شرکت پارکینگز وکتور که همون که الان تاور کرده، باهاشون تماس میگیرید، میگین که آقا من روزی 10 ساعت اینجا پارک میکنم و برام تقریبا غیر ممکنه ما این 6000 کرون 7000 کرون پرداخت بکنم، آیا شما آبونه ماهانه هم دارین؟ بعد یه دفعه میگن بله، مثلا ما یه کارتایی مثلا بهتون میدیم یا آبونه هایی داریم، مثلا شما ما 1500 کن پرداخت میکنیم، میتونیم بیاییم پرداخت
2: کنیم. پریوات نداره آقا، ما قبلا پیگیر این شده، میگه شرکت هاتون باید درخواست بدن اینو، شرکت هایی که اونجا کار میکنن باید این کارو بکنن. اما متاسفانه شرکت ما زیر داستان با این داستان نمیره.
0: اوکی.
2: چون میگه باید شرکت پرداخت کنه، ما حتی به شرکت آقا میگه آقا پول رو ما خودمون بدیم به شرکت، شرکت به قول معروف

0: توی لون ما برداره، اونا زیر بار این داستان نمیرن،
1: حوصله ادمینستراخونشو ندارن
0: دقیقا. و اینا هم اینجوری فعلا دارن میتازونن دیگه. ولی این دیگه خیلی اصلا عجیبه، یه ظرف یه هفته قیمت اینجوری.
1: خب ببینین دقیقا، ببینین اینا سودی که خواهند برد از اینه که جریمه ها بیشتر میشه.
0: بله
1: به همین
0: راحت. حالا آخه ما به همون روزی 45 کرونش هم باز راضی بودیم. بعد آخه جالبش اینجاست که اینجا دیگه هیچ پارکینگ دیگه وجود نداره، شما مجبوری اینجا بذاری، یعنی دور و بر دیگه هیچ نیست.
1: شما اگه یعنی شرکت داشتین
0: دیگه هیچ.
1: نه یه سوال دارم، شما اگه شرکت داشتید بهتون میدادن؟
0: خودت شرکت بر به شرکت ها میدن، شرکت هایی که اونجا دفتر دارن.
1: آها خب این دیگه شد یه بحثی. وگرنه یه شرکت نوید نوید انخیت بلاک ثبت میکرد این کاغذ شما میدونم.
0: البته اینو دقیق نمیدونم، شاید از یه شرکت دیگه داشته باشه بتونی ازش، ولی میگه که شما باید مثلا شرکت هایی که اونجا میگه از طریق شرکتتون باید این کارو کنید، پریوات ما نمیدیم اینو.
1: آره دیگه، نه متوجهم. دقیق
0: من گفتم شاید مثلا یه جایی باشه آدم بتونه یه شکایتی بکنه.
1: آخه ملک خصوصیه، ملک خصوصیه، شما صاحب ملک دوست داره بکنتش 24 ساعت 500 کرون به کسی ربطی نه.
0: درست
1: متاسفانه اینجوری.
0: قربان شما،
1: آرزو سلامتی و پیروزی براتون دارم. قربان شما، خدا نگهدار. دوستان اگه لطف بکنید شماره تلفن 9838403 رو یک دقیقه آزاد بذاریم، یک لحظه آزاد بذاریم تا عزیزانمون که میخوان در مورد راهپیمایی توضیحاتی دارن زنگ بزنن. من دیروز یه پسر دختر سوئدی رفته بودن ماشینشون رو یه جایی پارک کرده بودن، نوشته بود که باید با اپ پول بدین. اینا هم رفته بودن تو اپ ایزی پارک پول رو داده بودن، شماره کد محله همون، همه چی درست. بعد شرکت جریمه شده بودن، وقتی به شرکت زنگ زده بودن گفته بوده نه ما با ایزی پارک کار نمی کنیم، باید با فلان شرکت پرداخت، با فلان اپ پرداخت میکنیم. میگه خب شما اینجا باید بنویسین، شما اینجا باید بنویسید فلان اپ رو استفاده کنید، ننوشتی که. فلان میگه خب باید خودتون بدونید. بیا پسر دختر معمولی سوئدی بودن که خیلی هم ناراحت شده بودن سر اینکه بعد یه فیلم درست کرده بودن گذاشته بودن روی یوتیوب و اینا. متاسفانه میگم چون مولتی میلیون اندوستری این جریمه کردن، یعنی پولهای سنگینی توش خابیده و همینه که هست دیگه. یک چند لحظه دیگه هم سب میکنیم، نگاهی سب میکنیم چون ساعت 3:30 هستش و این شنوندگان عزیزم نازنینان از ما خواستن که ساعت 3:30 توضیحاتی رو در رابطه با تظاهرات بدن. به همین دلیل هستش که اگه اجازه بدید دیگه من خبر نخونم تا به ما زنگ بزن. معمولا آدم های بسیار دقیقی هم هستن، سر ساعت زنگ میزن، ولی ما چون یه 45 ثانیه دیلی داریم اینه که این یه 45 ثانیه هرم سب میکنیم و ببینیم که بگنه. من اگه زنی نزنی خبر میخونم. دوستان آهنگ سلطان قلبای آره با برسادن با سبک بلوز و جاز خونده شده، صبر ایوب هستش همه چی. او چقدر آهنگ توشه. اینا کار زندگی رو گذاشتن آهنگ درست کردن. مال چیز فریدون فروغی توش هست، قوزک پا ویگن هست با پورو. خب اون عزیزان که زنگ نزدن ولی 98 23 90 کردن. خب مسئله نیست، ما میرم سراغ خبرها و خبرها رو با هم دیگه دنبال میکنیم. خدمت شما عرض کنم همون جوری که ریکس بانکر رو که گفتم پس بهره پایه تغییری نکرد، اما نهم ماه می برای روسا یه روز خیلی مهمیه، مخصوصا برای پوتین. چرا که موفق شدن در زمان جنگ جهانی دوم ارتش نازیستا رو شکست بدن و به عنوان روز پیروزی ازش یاد میکنن و نهم ماه مای هر سال دیگه. چون قبلش هم یه چند وقت قبل، یک دو هفته قبلش هم یه بار یه دونه از این پارادا دارن، ولی این نهم ماه مایی خیلی براشون مهمه. پوتین قبل از این که این نهم ماه مایی بشه، یعنی برای پسفردا، اومد گفتش که ما یه آتش بس اعلام میکنیم با اوکراین. خودش آتش میزنه، خودش هم آتش بس اعلام میکنه که 24 ساعت آتش بس و ما اوکراین و موشک و اینو نمیزنیم بهش، شما هم نزنین، ولی اگه بزنین با خاک یکسانتون میکنیم. این مدلای جدیده دیگه. بعد ولی مجبور شده در 15 استان خودش یا رگیون خودش این پاراد ها رو، این جشن های مال بهش میگن سیگر پارادن، یعنی جشن پیروزی رو کنسل بکنه، ولی مال مسکو رو نگه داشته و ترس زیادم به مردم نگفتن که شما هم بیاین. فقط ارتشی ها تانک و اینا هم ندارن و ارتشی ها قراره که بیان چیز بکنن، بیان راه پیمایی بکنن. و گفتن که این یکی از نقاط ضعف پوتین هستش که هم ماشینای جنگیشو نیورده، تعداد سربازایی که قرار رژه برن کمتره و در 15 استان خودش یا رگیون خودش هم اعلام کرده که این قضیه نباید پخش بشه و ترسش از اینه که در میدان سرخ موقعی که این رژه داره انجام میشه پهپادهای اوکراینی بیاد و مورد حمله قرارشون بده. 98-38-43 درود بر شما، بر روی خط هستید.
2: درود بر شما و درود بر شنوندگان محترم شما.
1: قربان شما، سپاسگزارم. خواهش میکنم، ما سراپا گوش هستیم.
2: سپاسگزارم. خواستم که اجازه کنم برای همه روز یک شنبه که استثنان ما هر هفته شنبه ها برنامه داریم، ولی این هفته به دلیل اینکه یک گرد همایی سراسری است در کل جهان قرار شده که یک شنبه این هماهنگی انجام بشه و به جای شنبه یک شنبه رو این هفته ما انجام میدیم.
1: خب یک شنبه در کجا؟
2: من محل قبلی هست، آقای آزادی، همون نورابنتوریه هستش، ساعت 13 که میشه 10 مای یک شنبه. فقط یه متن کوتاه است که متنی که سراسری هستش که اعلام شده، من فقط خیلی کوتاه خدمتتون
1: عرض کنم. راحت باشین، خواهش می‌کنم،
2: بفرمایید. متن به این شکل هستش که یک ملت در گروگان، همزمان با قطع اینترنت، تقریبا میشه گفت 70 روز الان هست که قطع اینترنت در ایران هست، بازداشت‌های گسترده و اعدام‌های بیوقفه دست رژیم سفاک جمهوری اسلامی، آزادی خواهان در شهرهای مختلف جهان برای رسیدن به صدای ایرانیان به جامعه بین‌المللی گرده هم می‌آیند که بتونیم صدای نکاس صدای هموطنان عزیزمون که در ایران هستن باشیم. ما هم که در استکهلم هستیم و برنامه گذاری عزیز هماهنگ شدن با یه برنامه که در سراسر جهان از روز یک شنبه، ما هم به جای شنبه یک شنبه این هفته استثنان برنامه رو اجرا میکنیم، ولی همون ساعت 13 هست جناب آزادی و نورابنتوریه که طبیعتا دوستان میدونن ما حدود یک ساعت دو ساعت گاهی موقع بستگی به برنامه داره توی محل نورابنتوریه هستیم و بعدش یه رالی حالا شاید یک ساعت هم داشته باشیم
1: که حرکت میکنن نورابنتوریت به طرف وزارت امور خارجه میره.
2: بله،
1: درست. پس این هفته شنبه تظاهرات نیست، روز یک شنبه دهم ماه مای ساعت یک بعد از ظهر در نورابنتوریت در مرکز شهر استکهلم.
2: دقیقا درست. فقط به علت اینکه این گرد همایی سراسری است در کل جهان، تمام ایرانیای وطن پرست در کل دنیا همزمان روز یک شنبه یک فراخوان هست که با هم دیگه این گرده همایی رو انجام میده.
1: یک دنیا سپاسگزارم که به روی خط اومدین. امیدوار هستم که فردا هم شما رو روی خط داشته باشیم و بتونن یک بار دیگه تکرار بکنیم برای عزیزانی که شاید امروز صدای ما رو نشنون. من از شما سپاسگزارم.
2: تشکر.
1: قربان شما، خدا نگهدار. خب اینم از توضیحات در رابطه با راهپیمایی. این راهپیمایی روز یک شنبه از اون راهپیمایی‌های مهمه، چرا که گویا من نمیدونم، به جان خودم یه سری چیزها رو من سر در نمیارم. اتفاقا با یه عزیزی امروز داشتیم پای تلفن حرف میزدیم، حالا براتون میگم چی میگفتیم. این مردم ایران مثل که اصلا مطرح نیستن، چه بلایی سرشون میاد، چه وضعیت سختی برای زندگی دارن. ترامپ میاد میگه دلم میسوزه براشون، و معاونش میاد میگه خیلی زندگی براشون سخته، وزیر امور خارجش میاد اظهار تأسف میکنه، همه این کارها رو میکنن. فقط مثل که این بی بی هست که یه سر جدی تر صحبت میکنه. بذارین این شنوندمون هم بگیریم تا حالا توضیح بدم، بریم سراغ زندانی های سیاسی. جانم درود بر شما،
3: ببخشید مزاحم شدید.
1: خواهش میکنم رو
3: وسط صحبتاتون.
1: اصلا و ابدا
3: میخواستم بهتون بگم آقا نوید، این مسئله فقط پارکینگ نیست. اولا این پارکینگ قبلا خیلی راحت‌تر بود، شما سکه مینداختید خیلی ارزان‌تر بود دیگه، حتی پیرزن پیرمردان براشون خیلی آسون بود. الان خیلی اپ و اینجور چیزا رو بلد نیست. الان شما دارید میگید سوئدی ان جوونن آخر سر جریمه شدن. بله. من خودم رفتم حالا یه جایی وایسادم، اصلا نگاه میکنی یه چیز کوچولو اونجا نوشته میگه اینو ندیدی، به خاطر اینو من جریمت کردم. یعنی خوش انگار یه کلکایی میزنن که این شما جریمه بشی.
1: بله.
3: حالا فقط این نیست، شما نگاه کنید همین مسئله تلویزیون ایاتون باشه، میومدن میگفت آقا شما تلویزیون داری؟ میگه آره. میگه آقا مثلا هر سه ماه یه مبلغ پولی رو میدادی؟ بعد میگفت آقا تلویزیون ندارم. خب نمیدادی. الان سر سال که میشه از دکلاراخون شما نگاه کن، از هر نفری دارن انقدر پول میگیرن. ما که راننده تاکسی هستیم مثلا هر ده سال این لگمون رو مثلا میرفتیم عوض میکردیم، الان هر سال 175 کرون. خب آدم وقتی میگه یه مبلغ حالا زیاد چیزی نیستش، ولی شما ضرب داره چند تا راننده تاکسی شما حساب کنید، هر سال 175 کرون ضرب داره چند تا مثلا راننده تاکسی هست. این چه پولی اینا واقعا در میارن از این چیز؟
1: بله.
3: اصلا یه جوری شده باور کنید انگار شما هر چی در میاری باید این ور اون ور پخش میشه.
1: یعنی
3: حالا
1: کار
3: نداریم خرید و همه چی، رنت ها رفته بالا، اجاره ها رفته بالا، مواد غذایی رفته بالا، برق رفته بالا، ولی خدا شاهد اصلا نگاه میکنی از همه جا فقط ازت پول میکشن بیرون.
1: دقیقا. یعنی شما اگه حسابشو بکنید قبلا این ماشینی که به عنوان تاکسی شما با روش کار میکردید یه پولی در میوردید، از چهار تا چرخش سه تاش برای خودش میچرخید، یکیش برای راننده. الان اون چرخ چهارمی هم برای مخارج میچرخه، یعنی برای راننده عملا کنسل شده. خیلی تاسف آوره دیگه اینو دیگه اینا.
3: به خدا آقا نوید همه مثل این که معذرت میخوام قالتاق شدن اینجا. الان شرکتی که من باشون کار میکنم مثلا به رباتی میخواد بده یا مثلا میخواد ارزون بکنه، اینو عجیب خودش میداد، الان عجیب من راننده داره این کارا رو میکنه. خب من چرا باید مثلا بیام سرویس بدم به یه مسافر؟ این مسافره قبلا از خود همون شرکته بهش یه رباتی میداد، ارزون بهش میداد که مثلا راضی باشه. الان داره عجیب من داره برمیداره، باور میکنید؟
1: بله.
3: اصلا خیلی چیزا داره عوض میشه اینجا.
1: ببین فقط اینجا نیست، تمام اروپا هم اینجوریه. حالا من آمریکا و آسیا رو که نمیدونم، ولی اروپا رو میدونم.
3: فرزاد شب در مورد 20 سال 30 سال پیش صحبت میکرد، میگم واقعا شده خاطره. خیلی چیزای قشنگ بود قبلا وقتی ما اومدیم اینجا 30 سال پیش، واقعا همه چی گل و بلبل بود، آرامش بود و امنیت بود و ارزونی بود. اصلا خود سوئدی هم اینطوری نبودن. الان شما نگاه کن توی بلوکت، من یادم خدا شده میرفتم چیز میز میخریدم ازشون، بعد مثلا یه چیزی میمون، مثال مثلا یه دک مون، دکه 10,000 کرون پولش بود. آقا میگفتش من این پیش بابام هفته دیگه برات میارم. آقا خدا شده ور میداش میوود. ولی الان خود سوئدی ها رو دارن میدونم خودشون هم اصلا اینبار اخلاقا عوض شدن.
1: ببینید ما یکی از اتفاقاتی که برای این کشور افتاد، ما وارد اتحادیه اروپا شدیم و اتحادیه اروپا شروع کرد قوانین رو برای ما هیجی کردن. یعنی تصمیم میگیرن اونجا به ما میگن که باید انجام بشه و اثر مستقیمش روی مردم عادی، یعنی بنده و جناب عالی.
3: دقیقاً.
1: یعنی
3: دقیقه.
1: یه سری قوانین و اینا یعنی یه سری قوانین به ما تحمیل میشه در این مملکت.
3: بله بله. میان کلومت، این دزدیایی که اینجا میشه، این اسلحه‌هایی که داره وارد این کشور میشه، همش به خاطر اینکه مرز سوئد بازه. با. هر کسی راحت داره میاد تو، میاد میره بیرون. خدا شاهده. یعنی اشتباهات زیادی دارن اینجا که امیدوارم برطرف بشه. حیفه واقعا این کشور. خود شما قدیمی‌تر از ماه واقعا گل و بلبل بود اینجا. یعنی سال 93 که ما اومدیم گفتن آقا کجا اومدی، کجا بودی تو؟ سال 80 ما اینجا راه می‌رفتیم تو خیابون امضا می‌دادیم، تو تازه اومدی. الان یاد میکنم والا اون موقع که ما بودیم خیلی خوب بود. خیلی خوب ببینین. همین رینکیبی که الان انقدر مشکلات داره، من وسط رینکیبی خونه داشتم، والا به خدا امن و امان بود، همه جورم آدم هم اونجا زندگی میکردن. الان اصلا میترسی بری وارد تسار رینکیبی بشی؟
1: ببینین اون موقع فرقش این بود که سیاستمدارا رو ما بهشون میومدیم فشار میوردیم، حالا تو مال کمون بود مال مجلس بود فرق نمیکرد، میومد بهشون فشار میوردیم، قوانینی میذاشتن که به درد ما میخورد. شما نگاه بکنین در دو هفته گذشته برای اینکه بتونن این اسکت مال سوخت رو بیارن پایین، دو هفته تموم اینا قربون صدقه اتحادیه اروپا رفتن که اجازه بگیرن بتونن این مالیات سوختی رو که ما میزنیم و به حد مینیموم اتحادیه اروپا برسونن. یعنی اتحادیه اروپا برای ما تصمیم گیرنده است دیگه. یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم اون چیزی رو که خودمون میخوایم داشته باشیم.
3: من همیشه میگم اصلا این اتحادیه اروپا یعنی اصلا به نفع سوئد نبود. این وسط به خدا فقط این کشورهای اروپای شرقی برد کردن.
1: بله
3: سوئد اصلا نیاز نداشت این همه هزینه، این همه چیز مثلا باید بده هم اتحادیه اروپا هم ناتو هم چه میدونم این پولایی که دارن پخش و پلا میکنن، یعنی این خرج بکنن روی مملکت خودشون، اینجا اصلا بهشت میشه. اصلا نه. باور کنید بهشت میشه.
1: من در اصلا از شما سپاسگزارم.
3: قربونت
1: شما موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. من اما داشتم براتون صحبت میکردم چون وقت زیاد نداریم عزیزان. ما مثل این که در این دنیای بزرگ تمام سایت های خبری خبرگزاری های بزرگ مثلا رادیو فردا، ایران اینترنشنال، وایس آف آمریکا، دوچه وله، اینا که به بخش فارسی هم دارند و اینا، مثل که به دنیا میخوان بگن که آقا ما در ایران دو تا دونه زندانی بیشتر نداریم، دو تا، یه زن داریم یه مرد. مرد تکلیفش معلومه کیه؟ امیر تتلو. هر چی صحبت میشه در مورد اون صحبت میشه. حالا چیکاری نداریم، اصلا میذاریمش کنار. در مورد زندانی سیاسی ما یه دونه داریم، یک زندانی سیاسی داریم، اونم زن بنده خود، اونم کسی به غیر از خانوم نرگس محمدی نیست. هر روزه در سایت های خبری شما میبینید نمیدونم حقوق نمیدونم بشر از اون طرف ارگان های مختلف همه ناراحت حقوق بنیادین خانوم نرگس محمدی هستند که هر روزه نقض میشه. بله، یعنی من که نمیفهمم، من که جزء اونایی که میفهمن به جیرم، اما تمام سایت های سیاسی ما، سایت خبری ما، یا داره در مورد ترامپ صحبت میکنه یا نمیدونم در مورد فلان صحبت میکنه یا اونو صحبت میکنه، یا این که آقا این اعدام شد اون اعدام شد، خب فهمیدیم اعدام شد، ولی زندانی سیاسی ما یه دونه داریم، غیر سیاسیش اون لاتولوته امیر تتلو، سیاسیش این خانم نرگس محمدی که نقض حقوق باشه. آقا عزیز من قربونتون برم، من فدای شما بشم، این همه زندانی سیاسی ما در مملکت داریم، آخه اینا اسمم دارن، والا به پیر به پیغمبر اسم دارن، شناسنامه دارن، کارت ملی دارن، اینا اسم دارن، اما در مورد هیچکی صحبت نمیشه. فقط و فقط و فقط یک نفر، یعنی اینا میخوان ثابت میکنن به دنیا که آقا ما در ایران یک زندانی سیاسی بیشتر نداریم، تموم شد رفت. نمیدونم والا، یعنی حالا درست جایزه گرفتن نمیدونم همه این کارو کرد، ولی شما اگه که سایت های خبری، من یه بار با یک دوستی داشتیم صحبت میکردیم، یه سر جر و بحث تلفنی داشتیم، نه جر و بحث بعدا، شون میگم آقا برین تو رو خدا ایران رو نگاه کنه، البته این قضیه مال 6-7 ماه شاید بیشتر شاید یک سال پیشه، ایشون میگه آقا نوید شما اینقدر بد میگین از ایران، برین نگاه بکنین این فیلمایی که توی چیز میذارن تو یوتیوب میذارن از ایران رو برین نگاه کنین، ببینین چه مراکز خریدی درست شده، ماشینا رو نگاه کنین، لباس زنا رو نگاه کنین، لباس بردا رو نگاه بکنین. گفتم آقای عزیز، آخه اون کسی که این فیلما رو میذاره، اون کسی که اینجور فیلم ها رو میذاره، اینا با قصد و غرض این فیلم ها رو میذارن که به دنیا نشون بدن آقا جمهوری اسلامی خیلی هم خوبه، همش هم در حال ساخت و سازه، مردم هم که از زور خوشبختی فقط دارن توی این کافی شاپا یا بستنی میخورن یا قهوه میل میکنن، توی فروشگاه ها هم که از سوپرمارکت های ایکا و نام کوپ و اینا هم که شیکتر دارن مواد غذاییشون رو میخورن، همه چی هم هست. خب اونم یه هست دیگه. گفتم آخه عزیز من شما نمیتونی بیای با دو تا دونه فیلم که از دو تا جای لوکس درست میکنی بیای تمام ایران رو چیز بکنی معرفی بکنی. گفتم شما همین فیلمو وردار ببر به یه دوست سوئدیت نشون بده، یه ذرم به به و چهچه بکن، یه ذرم افتخار بکن که چقدر ایران بزرگ و قوی و زیبا هستش. اولین چیزی که بهت میگه، خب میگه چرا اینجا موندی؟ با برای چی اینجا موندی؟ مملکت به اون زیبایی، اون همه هم پسر دختر خوشگل و خوشتیپ نشستن دارن بستنی میخورن، تو هم یکی از اونا، ماشینا هم که یکی از یکی لوکستر، خب اینجا چرا موندی؟ پس اینقدر قور میزنی؟ چرا اینقدر دنبال حقوق بشری؟ اینقدر حقوق اجتماعی مردم، حقوق انسانی کو؟ این که فیلم ها رو نگاه کن، شما پاسدار میبینی، بسیجی میبینی که بیاد یقه این دختر و خانوم ها رو بگیرید، خیلی هم شیک دارن را میرن. چه جوابی داری؟ گفت هیچی. گفتم خب ما هم تمام بحث ما هم همینه که تمام این فیلم هایی که گذاشته میشه برای این نیستش که شما برداری ببری به نگاه بکنی و لذت ببری، برای اینه که ببری با اونایی که ایرانو ندیدن نشون بدی، بعد بهت برگردن بگن برای چی اینجا نشستی؟ به چرا اینقدر قور میزنی؟ چرا اینقدر ناراحتی میکنی؟ مملکتتون به این زیبایی و خوبی و قشنگی و کاملی و پولداری، شما نشستی خارج کشور دارین قور میزنی. بریم سراغ نیازمندی ها، آگهی تجارتی، بعد بریم سراغ نیازمندی ها. بذار من اسمس هارم سریع نگاه بکنم ببینم. یکی از دوستان آقا بله طبق گفته این آقا سوئد قبلا باغ گل و بلبل بود. خب هر باغ گل و بلبلی وقتی درشو بدون حساب باز بذاری توش کلاغ و کرکس و مرغ دریایی هم وارد میشه و دیگه گل و بلبل نمیمونه. راست میگه. بعد یکی از دوستان نوشتن فاطمه سپهری هیچ کجا اسمش نیست چون پادشاهی خواست، یا خانم حجاب خانم حجاب به جرم پادشاه خواست، بانو سهیلا حجاب. دوست عزیز اصلا یکی دوتا نیستن، آخه تمام زندانهای ما پر از جوونا و آدم ها و مرد و زنه که فقط هم سیاسی هن به خاطر این که برخلاف حکومت حرف زدن گرفتنشون. اینا فقط میخوان ثابت بکنن که یه دونه ای داده بیداد. بریم آگهی ها رو بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون.
4: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
5: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
6: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
7: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس ویگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
8: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت، شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0723630181. به خاطر بسپارید 0723630181. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
9: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس ماریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
7: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشیرانا تی قصا و خرمر کشیرانا.
10: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشینو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
11: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید: سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
12: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
13: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
12: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
11: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
14: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
2: خب سریعا بریم سراغ بخش نیازمندی ها. راست ساعت 4 بعد از ظهر است و به 23-98 درود می فرستیم. جانم بفرمایید.
3: درود باشه آقا نوید، خسته نباشید.
2: قربان شما، سپاسگزارم.
3: آقا نوید، ما احتیاج به پیزا بازار داریم تو منطقه کمون سولنه هست، ولی نزدیک حالون روبروی حالون بری قرار گرفت تقریبا. این بر ایارتون هستش.
2: باگره تقریبا حالون بری. تلفن تماس
3: 070-44-44-44-44-932
2: 932 070-44-44-932. قربان، موفق و پیروز باشین.
3: ممنونم، خیلی ممنونم.
2: خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید.
4: سلام، وقتتون بخیر جناب آقای.
2: قربان شما، درود بر شما.
4: امیدوارم حالتون خوب باشه.
2: یک دنیا سپاس.
4: من ساکن استکهلم هستم، بعد دنبال کار. بعد می‌خواستم ببینم که برای کار حالا نظافت یا اینکه کار دیسکاره یا هر کار دیگه باشه میتونم همکاری کنم باشه.
2: خواهش میکنم تلفن تماستون رو بفرمایید.
4: 0762 56 29 66
2: 0762 56 29 66.
4: درسته، بله.
2: سپاسگزارم، بعد از آن خوبی داشته باشید.
4: همچنین،
2: خدا نگهدارتون. 23-98-10 بفرمایید.
5: الو
2: جان.
5: درود آقای آزادی.
2: قربان شما، مرسی، بفرمایید.
5: یه اتاق از یه آپارتمان در آکالا اجاره دیدیم.
2: اجاره میدین، خواهش میکنم تلفنتون رو بفرمایید.
5: 0736 0736 72 72 74 74 38 38.
2: 0736 72 74 38 تلفن شما هست. موفق و پیروز باشین قربان، خدا نگهدارتون. خب دو خط ما هم آزاد هست و ساعت 16:02 است. امروز در یک اسلحه فروشی در فکر کنم نمیدونم حالا یکت بوتیک دیگه از اینه که واسه چی بود، یه نفر متاسفانه جان خودش رو از دست داده و مغازه رو بستن. حالا چی بوده بعد منتظر خبرهای تکمیلی بشیم. 23-98 بفرمایید، بر روی خط هستید.
6: الو
2: بفرمایید.
6: سلام آقا، خسته نباشید.
2: شما هم خسته نباشید، مرسی.
6: آقا ما یه تخت دو طبقه آهنی داشتیم برای فروش گذاشته بودم.
2: تخت دو طبقه آهنی برای
6: فروش؟ بله، از ایکیا گرفته بودم، یک ماه بیشتر کار نکرده.
2: آخه تلفن تماستون؟
6: بعدش هم یه تلویزیون سامسونگ 55 هم هست.
2: تیوی 55 اینچ سامسونگ. خب بله، تلفنتون رو بام
6: 0 0 0 0 0 یا ترتینیه
2: سب کنید 0 70 بعدش چند؟
6: 39 72
2: 590 0 70 39 72 590.
6: بله بله،
2: مرسی
6: بله.
2: موفق و پیروز باشید.
6: ممنون قربان شما،
2: شکرم. خدا نگهدارتون. 98 38 43 و 23 98 10. بازم که هی ترامپ، هر چه میزنی این ترامپ هست. این که از خداشه که همه جا باشه، اسمش همه جا هست. بذاریم بریم سراغ، آها یه دونه مطلب سایت استوکولمیان گذاشته بود، اوکی، خیلی جالبه. در مورد هزاران نفر سلب تابعیت میشوند در کویت، که اصلا این ربطی به ما نداره حالا تو کویت سلب تابعیت بشن یا نه، اما همه این مطلب یه طرف. خب بذارین یه تیکش هست خیلی جالبه، بعد صحبت دموکراسی میشه دیگه. آه صحبت دموکراسی میشه که مثلا چه کشورهای خوبی، چه فلان میسارین. بذار اینو آها اینجا آمادش بکنم، بعد این شنوندتون براتون بخورم. 2398 بفرمایید.
7: الو سلام علیکم.
2: خواهش میکنم جانم، بفرمایید.
7: ببخشید من هم از وستروس تماس میگیرم.
2: خواهش میکنم، لطف میکنید.
7: بعد یه خونه دارم 72 متر رنوویر شده، 3 ساله، بعد توی مرکز شهر وستروس، 10 دقیقه را به قطاره.
2: بله.
7: بعد میخوام جا به جا بشم توی شمال استوکهلم.
2: خواهش میکنم، تلفن تماستون لطفا
7: 0 72 0 72 333 343 41 76 41 76.
2: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 98 38 43، درود بر شما.
8: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
2: خواهش میکنم، بفرمایید.
8: دیروز یه خانومی تخت دو نفره رو گذاشته بود واسه فروش، شماره تلفنش رو میخوام اگر امکان داره.
2: 076
8: بله
2: 254
8: بله
2: 47
8: بله
2: 89.
8: ممنون
2: و من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. بله الان دو خط آزاد هست. آره این مطلبه در مورد کویته که بر اساس ماده 11 قانون تابعیت کویت و اینا درست شد. حالا الان میخوام حالا براتون صحبت خواهم کرد، اجازه بدید. 98 38 43 بفرمایید. خواهش میکنم خانم، بفرمایید.
9: جسارت من دنبال کار میگردم.
2: بله
9: در هر زمینه هم باشه مشکل ندارم. استعدام اگه کسی میتونه با تماس بگیره.
2: صداتون خیلی بد میاد ولی جویای کار هستید، در مورد رابطه با استد و اینا هم میتونید که کمک بکنید.
9: بله
2: بله، تلفن تماس
9: 0729 0729 48 48 29 30 29 30.
2: بسیار نیکو، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارت. آره مثل که دموکراسی در کشورهای مختلف معانی مختلفی داره. بعد نه مثلا سازمانی وجود داره که بیاد یقه بعضی از کشورها رو بگیره اینا. الان براتون میگم، بذارین شعبت نیازمندی ها رو تمومش کنیم. جانم درود بر شما.
10: آقا نوید چقدر عجله دارید، بذار باشه نیازمندی ها. خیلی خوبه. نه. یه رادیو همسفر و نوید آزادی
2: با یه دونه نیازمندی ها.
11: و سلام آقا.
10: از ما نگیر آقا.
11: نه که گرفتم، گفتم خبرها رو میذارم یه ذره جلوتر میخونم. نه نیازمندی سر جاشه.
10: خیلی محترمی.
11: قربانش.
10: خیلی محترمی واقعا. خیلی ممنون، شما رو همیشه داریم.
11: قربونتون برم. جانم بفرمایید.
10: زنده باشید. من جویای کار هستم.
11: جویای کار. چه جور کاری قربان؟
10: نه من برقرارم، سرتیفیکاتم دارم در زمینه کار ساختمانی یا کار چیز باشه، من در خدمت
11: هستم.
10: من دنبال کار برق میگردم ترجیحاً، ولی کار ساختمانی هر چی باشه میتونم انجام بدم.
11: تلفن تماستون
10: 0723 67 49 99 299 299 0723 67 49 299. خیلی ممنون،
11: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 08-22-98-98-38-43 دو شماره تلفن ماست. فراموشم نکنید که از طریق 070-439-81-94 میتونیم که در خدمت شما بشیم با اسمس فقط. باشه. من امروز رفتم این واتساپ رو یه نگاهی بکنم، زیاد سر نمیذارم بهش. دیدم دوستان دیروز که برنامه آقای رستمی بوده هی تو واتساپ چیز نوشتن. خب دوستان شما که واتساپ رو دارید، یعنی در واقع شماره تلفن ما رو دارید، شماره تلفن 0743398194 رو دارید، پس میرین تو واتساپ مینویسید که ما چجوری سوالمون رو مطرح کنیم. خب اسمس بفرستید نمیراد، چون من واتساپ رو مستقیما بر روی صفحه نمیتونم داشته باشم، ولی با اسمس مستقیم بر روی صفحه خواهد بود. اینه که خیلی هم ناراحت شدم دیدم که این دوستمون چیز شدن، دیدم که از دست دادن و اینا، خیلی ناراحت کننده بود. برنامه رو نتونسته بودن که چیز بکنن، سوالاتشون رو مطرح بکنن. خب برم سراغ دموکراسی. نه نه دیگه، ببین تهدید میکنم من چرا. 2398 بفرمایید.
12: سلام آقا نوید عزیز.
11: قربان شما.
12: خدا شما رو از ما نگیره ان شاء الله.
11: شما رو از ما نگیره قربان، در خدمت
12: شما. من یه مشکل کوچیک داریم. من یه ماشین کیا دارم.
11: اوکی.
12: این چراغ اضطراری، ترمز اضطراری هست، مال AEB جلوش، مال سنسوراشه.
11: ABC.
12: این یه ABE.
11: اوکی اوکی.
12: آره مال سنسورهای اضطراریه که جلو به یه ماشین نزدیک میشی. این خود الان فعال شده.
11: خب
12: فعال شده. چند تا مکانیک آشنا رفتم بنده خدا، براشون جور نشد که خاموش کنن. باید برم نمایندگی کیا. نمایندگی کیا میرم خیلی گرون میگم. گفتم اگه جایی کسی آشنا داری هم زبونی چیزی باشه برامون درست کنه. نمایندگی کیا باشه، مثلا یا ایرانی باشه یا مثلا
11: والا دروغ چرا هر چه فهم. آخه من مثلا ما دو تا آگهی داریم که
12: نیما و الیاس.
11: نه نه نه نه، مکانیکیه که کار مکانیکی میکنن، مثل مثلا آکلا گاراژت یا اون یکی عزیزانمون در اوپلنس وسبی و اینا، ولی من نمیدونم که آیا اکتوری سیرات هستند برای چیز یا نه، برای کیا یا نه. آره این خودش یه سوال برانگیزه.
12: درست.
11: اینه که درست. مثلا ببینیم من الان یه شماره بهتون میدم بنویسین 08.
12: سب کنید یاد داشتنم.
11: 0-8-33-35-15-15. یه زنگی بزنید ببینید که عزیزان اکتوریسیرات هستن یا نه.
12: 0-8-33-35-15.
11: بله بله بله. سپاسگزارم. اگر نشد، اگه که نمیم قدرت نوشتن دارید یا نه، میتونم آکلا گاراژ هم بدم که اونجا هم کار انجام میدم، ولی من نمیدونم که حالا اکتوری سیارات هستن یا نه.
12: باشه ممنونم.
11: اگه چیز بود بهم زنگ بزنید که من تلفن عزیزم.
12: حتما سپاسگزارم. ممنونم، خدا نگهدارتون.
11: 98-38-43 درود بر شما.
13: سلام نوید، وقتتون بخیر.
11: وقت شما هم بخیر.
13: من سوال قبلا پشت خطم پرسیدم، حالا مجبورم رو خط بپرسم خدمتتون. من همراه اول دارم، توی جنگ قطع شد، هم ایرانسل هم همراه اول، بعد دیگه خب برگشت مجدد، سیگنالایی که موبایلایی که ایران بودن برگشت، مثلا همراه اول من برنگشته، ایران سلام برگشته، میخواستم از هموطنا اگه کسی مشکل رو میدونه چطوری باید حل بکنن، اپراتور رو چی انتخاب بکنیم، مانوئل، اتوماتیک.
11: خب با چه شماره از زنی که میدونن باهاتون تماس بگیرن؟
13: اگر لطف کنن بهتون اس ام اس بزنن، یه کسی میدونه رو خط بگه، حالا اینجوری شاید یه خورده خیلی جالب نباشه، میخوام مزاحم کسی بشم. اگه کسی
11: خب به کی اس ام اس بزنن؟
13: به خود شما اس ام اس بزنن.
11: آها به من اس ام اس. اوکی
13: رو خط بگه چون ممکن مشکل خیلی باشه احتمالاً.
11: باش دستتون درد نکنه که گفت.
13: کار نمیکنه. مرسی، ممنون میشم.
11: خواهش میکنم، خدا نگهدار. 2398 بفرمایید.
14: درود بر شما نوید.
11: قربان شما، درود بر شما.
14: من آگهی ندارم، میخوام فقط تشکر کنم ازت، خیلی باحالی.
11: من مخلص شما هستم.
14: سخت نباشی، ما سر کار داریم کار میکنیم با رفیقمون، خیلی میگیم چرا حوصله داری، چرا صبوری، دمت گرم.
11: خواهش میکنم،
14: بگم خیلی باحالی، دمت گرم.
11: خوشحال هستم که در بعد از ظهرهای شما هستیم. موفق باشی، خسته هم نباشی. خدا نگهدار، خدا نگهدار. قربانتون، محبت دارین. 98343 بفرمایید.
15: سلام.
11: جانم بفرمایید. خواهش
15: می‌کنم. سلام با احترام. ببین من یه دونه صوفای بزرگ دارم. که این ور اونورش میشه راحت زدم دراز بکشه. یه دونه زیر تلویزیون شیشه‌ای دارم. یعنی روش شیشه نیست. بغلاش دو تا قفسه شیشه داره با یه چیش میگن اسکوپ شیشه‌ای دارم که گوشه اتاق میشه جا داد. و این با قیمت ارزون حتی مجانی هم میتونم بدم بره چون میخوام.
11: در کدوم منطقه هستین؟
15: من در نکروسن هستم.
11: در نکروسن. تلفن تماستون رو بفرمایید.
15: 9333-86-شوگی-فیرا-خوتی-خوب
11: 073-386-24-77
15: حتما همینه.
11: حتما همینه دیگه. 073-386-24-77 موفق و پیروز باشی.
15: موفق باشی.
11: خواهش میکنم. قربان شما. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
16: الو.
11: بفرمایید.
16: سلام آقای.
11: قربان شما. خواهش میکنم. قربان شما. مرسی.
16: من یک موپد هوندا دارم 105cc. بسیار تمیز می‌خواستم که بفروشمش.
11: موپد هوندای 150 سی سی برای فروش. تلفن تماس
16: 0707 0707 5927 59 بله
11: 0707 5927 59. قربان، بعد از اون خوبی را آرزو میکنم براتون.
16: تشکر شما.
11: قربان شما، خدا نگهدار. خب چون ما سر وقت شروع کردیم بخش نیازمندی ها رو، سر وقت هم میخوام به پایان ببریم. یه آهنگ درخواستی هم از سیاوش قمیشی دارم به نام فرنگیس، اونم تو صف آماده هستش. اما میخواستم در مورد دموکراسی صحبت کنم، پس دیگه اگه اجازه بدید نیازمندی ها رو به پایان ببریم و بریم جلو. آخه دستتون درد نکنه، منم از شما سپاسگزارم به خاطر اسمساتون، سپاسگزارم. خب داشتم میگفتم که به محض این که بعضی کشورها، بعضی ها که از ما بهترون نیستند، در اونجا اگر سلب دموکراسی و اینا بشه، تو دموکراسی دستکاری بشه، دیگه دموکرات نباشند و اینا، خلاصه تمام دنیا بهشون حمله میکنند و جنگ میکنند، وای بزن و بکوب و بکش و بخور و اینا، که اینا این کارو کردن. اما بعضی از کشورها از ما بهترونن. این کشورهای از ما بهترون هر کاری بکنن کسی باشون کار نداره. مثلا از ما بهترون کدومه؟ بهترون کووید، به جان خدا. حالا اینجا رو گوش کنین. طبق داده های موجود از سال 2000 و... اینو ولش کنیم. این تحولات بر اساس ماده 11 قانون تابعیت کووید انجام شده که تصریح میکند شهروند کویتی در صورت کسب داوطلبانه تابعیت کشور دیگر تابعیت خود را از دست میدهد، یعنی تابعیت کویتش را از دست میده. پس از به قدرت رسیدن مشعل احمد جابر الصباح در اواخر سال 2023، سیاست ها در حوزه تابعیت و امنیت در کویت سختگیرانه تر شدن. خب تا اینجا مشکلی نداریم، یعنی قانون تابعیتش میگفته که اگه که مثلا شما بیای بری تابعیت سوئدن بگیری، مال کویت رو از دست میدی. باش، اینا فهمیدیم. حالا اینجا یه کار جالب. در ماه می سال 2024 امیر کویت که اگه اشتباه نکنم همین آقای مشعل احمد جابر السوا هستند، با صدور فرمانی پارلمان را منحل کرد و اجرای برخی مواد قانون اساسی را برای دوره‌ای حداکثر 4 ساله به حالت تعلیق در آورد. اقدامی کم سابقه که اختیارات پارلمان را به امیر و دولت منتقل کرد. بفرما. یعنی پارلمان کشورهایی که در اون پارلمان دارن، مجلس دارن، نشون دهنده اینه که در این مملکت دموکراسی وجود داره. اوکی. ایشون اومده یک سری پارلمان رو که منحل کرد، گفت آقا پارلمان مال خودتون. خیلی بالا پارلمان رو منحل کرد، بعد اومد رفت برخی مواد قانون اساسی رو، قانون اساسی هر کشور یعنی پایه اون مملکت، اونا رو هم تعلیق کرد. بله با همین راحتی گفت نقدان یه 4 سال پارلمان که نمیخوایم به درد نمیخوره. خیلی باله. در اصل این مطلب اگه خواستیم بخونیم میتونیم به سایت stockholmian.com برین در مورد سرب تابعیت از کویتی ها و اینا بیشتر بدونیم. ندونیم هم زیاد چیزی، ولی خب خوبه این مطالب اینجوری نشون دهنده اینه که بعضیا یه جورایی چیزن دیگه. بعضیا اصلا شما مثلا اگه استوکولمیان اینو ننوشته بود شما جایی شنیدید که بیان صحبت بکنن که مثلا نمیدونم پارلمان رو منحل کردند، نمیدونم قانون اساسی رو زیر و پا گذاشتن؟ نه. ولی چی کنم، سرتون درد میکنه بیان یقه کویتی ها رو بگیرن که قیمت نفت رو ببرن بالاتر، بعد قیمت بنزین و دیزل و اینا اینجا بره بالاتر باعث ناراحتی و اینا بشه. میبینی نیزا. خب ساعت چند؟ 16:20. من وقت آنچنانی برای گذاشتن موزیک ندارم، به همین دلیل هستش که اگر اجازه بدید سریعا بریم آگهی های این ساعت رو که حدود 9 هستش با هم دیگه بشنویم و بعد اخبار ایران اینترنشنال رو بشنویم و برگردیم و بریم سراغ یه سری قوانین جدید که در سوئد جاری شده، مخصوصا برای کروک ها که مشروب و اینا میفروشن. در ضمن میدونید که بازی های جام جهانی هم به زودی آغاز میشه. در حاشیه بازی های جام جهانی، بازی های تدارکاتی، تیم ملی ایران دیروز، البته تیم ملی جمهوری اسلامی باید بگم، ایران نیست، تیم ملی جمهوری اسلامی دیروز در یک بازی با خودش 3-1 هم برد هم 3-1 باخت. ما تنها کشوری هستیم در دنیا که تیم ملیمون در یک بازی تیم ملی، خوب گوش کنید، بازی تیم ملی با خودش بازی کرد و به عبارتی خودش از خودش برد، به عبارتی خودش به خودش باخت. اینا چیزایی که هر جای دنیا پیدا نمی کنین.
17: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
18: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 25217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی.

0: ابدایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه. رانوتی تو منگل کشه رانو تیق
1: بوسا و خرمر کشه رانو. مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 B، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
3: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
4: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10 آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
5: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی،

0: و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
0: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 6 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. گمان زنی ها درباره مذاکره میان تهران و واشنگتن، ترامپ و نتانیاهو تأکید کردند بدون خروج اورانیوم غنی شده هیچ توافقی امضا نمی شود. پاکستان بار دیگر اعلام کرد که ایران هنوز به پیشنهاد آمریکا پاسخ نداده است. ادعای نخستین دیدار مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای، منابع ایران اینترنشنال میگویند این روایت ساختگی است و دیداری در کار نبوده. همزمان با کشته شدن جمعی از فرماندهان حزب الله در حملات هوایی اسرائیل به بیروت، بنیامین نتانیاهو هشدار داد هر کس امنیت اسرائیل را تهدید کند در امان نیست.
3: تا اینکه مردم تو خیابون میزنن واقعا ناراحتم.
2: جزئیات تازه از کشتار معترضان انقلاب ملی ایرانیان، مهدی اسکندریان هنگام کمک به مجروحان و صابر رمضانی با گلوله ماموران سرکوب به صورت در 18 دی ماه جاوید نام شدند.
4: اگر اینا بنا رو بذارن به بی احترامی و حتی سوال بکنن از بچهای ما شاید تصمیم دیگه بکنن. اگر آقای اینفانتینو یه هم
2: اظهارات تازه رئیس فدراسیون فوتبال درباره ویزای بازیکنان تیم ملی، مهدی تاج میگوید آمریکایی‌ها حتی اگر سوال هم بپرسند تصمیم دیگری میگیریم.

0: یک روز پس از انتشار خبر تبادل طرح جدید مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ درباره روند مذاکرات و پایان دادن به جنگ ابراز امیدواری کرد. همزمان به گزارش کانال 12 اسرائیل، ترامپ به نتانیاهو اعلام کرده بدون خروج اورانیوم غنی شده از ایران هیچ توافقی با جمهوری اسلامی امضا نخواهد شد. همزمان ارزیابی‌های امنیتی در اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در مورد انتقال ذخایر اورانیوم 60% به کشور ثالث تا حدی انعطاف نشان داده، اما همچنان بر سر مقصد انتقال این مواد اختلاف وجود دارد. ساعتی پیش عباس عراقچی و محمد اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان طی تماسی تلفنی در مورد مذاکرات با آمریکا گفتگو کردند. همزمان وزارت خارجه پاکستان ابراز خوشبینی کرده که آمریکا و جمهوری اسلامی در سریع‌ترین زمان ممکن به توافق برسند. با این حال تهران هنوز پاسخ واشنگتن را نداده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پیش از این تأکید کرده بود تهران به پیشنهادهای آمریکا در مذاکرات پاسخ نداده و میزان نزدیکی دو طرف به توافق نامشخص است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید جمهوری اسلامی در حال تبادل پیام با آمریکا بر سر طرح پیشنهادی صلح و پایان جنگ است. ابراهیم رضایی همچنین گفته تهران هنوز پاسخی به پیشنهاد آمریکا نداده است. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم در پیامی عملیات آزادی تنگه هرمز را شکست خورده توصیف کرده و رسانه هایی که از توافق خبر می دهند را جعلی خوانده است. همکارم سمیرا قرایی برای بررسی جزئیات از کاخ سفید ما رو همراهی میکنه. سمیرا درود بر شما. برای بینندگانمون لطفاً بگو در آمریکا آخرین تحولات در مورد مذاکرات چه هست؟
1: فرشاد عزیز درود بر تو. اون چیزی که انتظار داریم امروز اتفاق بیفته، این رو CNN به نقل از منابع آگاه داره خبر میده، که جمهوری اسلامی جواب نهایی خودش رو بده به اون تک برگی که روز گذشته ازش به عنوان یادداشت تفاهم نام برده شد، تک برگی که 14 ماده داره آقای ترامپ ارائه داده. پیشتر راجع به اون ماده ها، اون مفاد اون تک برگ، طرفین با هم صحبتای رو انجام داده بودند و حالا باید ببینیم که جمهوری اسلامی این پاسخ رو امروز سرانجام به طرف ایالات متحده میده یا نه، ولی ایالات متحده منتظر هست. از سمتی راجع به عراقچی، خب این اخبار میامد که ممکنه از سمت پکن که میاد به سمت تهران یک توقفی در اسلام آباد داشته باشه. الان خبرگزاری تسنیم این رو رد میکنه و میگه که برگشته به تهران در اسلام آباد توقفی نداشته، ولی تماس تلفنی الان این آخرین چیزی که من رو الجزیره میدیدم اینه که آقای عراقچی با همتای پاکستانی خودش تماس تلفنی داشته و خواستار دیپلماسی و دیالوگ شده. از سمت آقای ترامپ میدونیم خب در این 24 ساعت گذشته میگه که من امیدوار هستم که یک توافق انجام بشه، میگه که من خوشبین هستم. البته که تاکید میکنه که من پیشتر هم حس مثبتی داشتم ولی اجرایی نشد، در نتیجه خیلی تون نمیرم، اجازه بدید ببینم که چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی این خوشبینی رو در صحبت با رسانه ها عنوان کرده. و فاکس هم امروز داره خبر میده که دوراهی که آقای ترامپ مقابل جمهوری اسلامی گذاشته به قوت خودش پابرجاست، یعنی یا دیالوگ دیپلماسی توافق میکنیم یا اینکه بمباران خواهید شد. این دوگانه همچنان باقی مانده و از سمت دیگر شنیده میشه که اون خط قرمز هایی که آقای ترامپ در حوزه هسته‌ای داشت، یعنی که تعطیل شدن کامل تأسیسات زیرزمینی، یعنی هر چی به هسته مربوط به زیر زمینه، نطنز فوردو هستش، اصفهان، حالا کوه کلنگزلا رو نمیدونیم چقدر توی این مذاکرات فعلی، توی این توافق فعلی دارن راجبش صحبت میکنن، اونا همگی باید تعطیل بشه. بحث دیگر خروج اورانیوم غنی سازی شده از ایران هست. میدونیم که در بحث ها فقط راجب 60% صحبت نمیکردن، 20%، 5%، 367% اینا همه محل مناقشه بود، اونها همه خارج بشه و غنی سازی هم به کل متوقف بشه. ولی از سمت حالا منابع آگاه، گزارشایی که داره میاد اینه که این توقف غنی سازی مدت داره، یعنی بی پایان نخواهد بود، حالا 5 سال، 10 سال، 20 سال محل صحبت هست، ولی در بحث ها اینه که جمهوری اسلامی بخواد این رو تا یک مدتی متوقف بکنه و بعد دوباره اثر بگیره. و از سمت داخل ایران همون چیزی که مطرح میشه اینه که اون کسی که سکان اصلی رو الان در دست داره بیشتر متمایل به مذاکرات و از این جهته که بر جبهه پایداری گذاری، اینها فشار بسیار زیادی رو قرار دادن بر اون طیف جلیلی و اون داریم میبینیم که همین فشارها، همین انشقاقها اینجا از زبان آقای ترامپ در این قالب شنیده میشه که نمیتونن تصمیم بگیرن، هر کسی یک چیز رو میگه. بعد ببینیم که حرف نهایی جمهوری اسلامی امروز چه خواهد بود.
0: سپاس از شما همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید ما رو همراهی کردیم. یک روانشناس با ارسال پیامی به ایران اینترنشنال میگوید قطعی اینترنت سلامت روان شهروندان را تحت تأثیر قرار داده و باعث قطع درآمد و ارتباط مردم شده است. لازم اشاره کنم که پیام اصلی این شهروند برای رعایت امنیت ایشون با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
2: شناسم و هر روز برای پژوهش، مطالعه و نوشتن مقاله به اینترنت نیاز دارم. ما اینجا زندگیمون قطع شده. نه تنها اینترنت، درآمد و ارتباطات ما هم قطع شده. این شرایط سلامت روان مردم رو تحت تأثیر قرار داده. آقای ترامپ و نتانیاهوی عزیز، لطفاً کار جمهوری اسلامی رو تموم کنید تا ته مونده عمرم رو بتونم زندگی کنم.
0: مخاطب دیگری با اشاره به قرار گرفتن بسیاری از عوامل جمهوری اسلامی در فهرست تروریستی آمریکا، هر گونه توافق واشنگتن با این افراد را تناقض‌آمیز و خنده‌دار دانسته.
3: جالبه. آقای ترامپ میگه اینا حکومت تروریستی هستند و اسمشون رو گذاشتن داخل لیست تروریست ها. بعد با همین ها میخوان توافق و مذاکره کنند. واقعا خنده داره.
0: برای بررسی جزئیات همکارم منصوره حسینی یگانه اینجا در استودیو همراه ماست. منصوره خوش اومدی. در میان واکنش ها و اخبار مذاکره و توافق صدای هر کسی شنیده میشه بجز صدای مردم ایران. از روزنه‌ای که وجود داره و گزارشی که به دست ما میرسه، شنیده‌ها و ویدیوهایی که میرسه چی میگه؟
4: سیاست یک چیز دیگه است، بحث اون مذاکراتی که سران سیاسی با هم دیگه میکنن یک چیز دیگه است و اون چیزی که مردم میخوان یک چیزیه که خیلی فاصله داره با این حرفایی که ما در عالم سیاست میشنویم. پیام‌هایی که میرسه یا از همون منافذ اندکی که ما میتونیم بفهمیم مردم عادی چی میگن، دچار یک نوع سرخوردگی و ناامیدی شدن، احساس کردن که رو دست خوردن. وضعیت بسیار نابسامانی هست. وضعیت اقتصادی وضعیت خوبی نیست. وضعیت جامعه وضعیت خوبی نیست. مدارس آنلاین هستن. وضعیت تحصیلی بچه‌ها تحت شعاع قرار گرفته. وضعیت اشتغال زنان تحت شعاع این مسائل قرار گرفته و همه اینها باعث شده که مردم در یک ناامیدی به سر ببرن و حتی شرایط به یک شکلی بشه که اینها نتونن از این شرایطی که دارن حرف هم بزنن، چون با حکومت که نمیشه حرف زد. رابطه حکومت و جامعه کاملا قطع شده و مردم اگه با خودشون هم میخواستن حرف بزنن، درد و دل بکنن، توی این فضاهای مجازی پلتفرم ها بیان و یک نکته هایی رو بگن که حداقل خالی بشن، هم درد خودشون رو پیدا بکنن، اون هم الان دیگه بهش دسترسی ندارن به خاطر قطعی اینترنت و انگار مردم در جزیره های جدا جدا تنها موندن و نمیتونن به هم وصل بشن و بدونن که یک درد مشترک دارن که تحملش براشون آسان تر بشه. ببین، من به صحبت های یک دکتری گوش میدادم که از ایران وصل شده بود و صحبت میکرد که این دکتر میگفتش که، و واقعا تمام صحبتاش با گریه بود، میگفتش که شما میتونید وضعیت ما رو درک کنید اما نمیتونید لمس کنید. وضعیت به یک شکلیه که وقتی مراجعین من پیش من میان که درمان بشن، میشینن با من درد و دل میکنن و میگن که آیا این وضعیت چه خواهد شد اگر قرار باشه جمهوری اسلامی بماند، وضعیت زندگی ما چی میشه. یعنی به نظر میرسه از این پیام ها که مردم میتونستن شرایط سخت دیگر رو تحمل بکنن به این امید که جمهوری اسلامی دیگه نباشه، اما وقتی حرف از این مذاکرات زده میشه و معناش این میشه که جمهوری اسلامی بماند و با اینها مذاکره بکند، خب این خواسته عامه مردم نیست و عامه مردمی همچین چیزی رو نمیخوان.
0: منصور، علی‌رغم عامل قطعی اینترنت، چه چیزی باعث میشه که صدای مردم گم بشه پشت این صداهای رسمی و موضع‌گیری‌ها؟
4: ببین، ما الان در قطع اینترنت مواجه هستیم با سیم کارت سفیز ها و بیانیه های رسمی حکومتی. سیم کارت سفیز ها هم خیلی تفاوتی نداره حرفایی که میزنن با بیانیه های رسمی که حکومت میده. ما هیچ مسئله و اختلاف نظری بر سر این نداریم که مسائل اقتصادی بسیار قطع شده، الان مردم در فشار اقتصادی هستن، پیام هایی که میرسه از گران شدن همه چیز حرف میزنه. هیچ اختلاف نظری نداریم که وضعیت حال حاضر که نه وضعیت جنگ نه وضعیت صلح چطور روی روان مردم و زندگی روزمرهشون تاثیر گذاشته. اینکه مردم خوشحال نیستن، اینکه یک چیزهایی از دست رفته، هیچ کس منکر این چیزها نیست و اختلاف نظری اینجا وجود نداره. اما اتفاقی که میفته این هستش که سیم کارت سفیدها و بیانیه های دولتی و حکومتی میگن پس چون اینها جمهوری اسلامی بماند، اما مردم کوچه و خیابان میگن نه اتفاقا پس چون اینها جمهوری اسلامی باید برود، چون باعث و بانی تمام اینها و باعث و بانی سه جنگ که در این کشور اتفاق افتاده در 47 سال گذشته سیاست‌های جمهوری اسلامیه. و اگر قرار باشه جمهوری اسلامی بماند، با هر شکل توافقی بماند، به هر شکلی بماند، نه تنها وضعیت بهتر نمیشه که فقط به شکل دیگه‌ای در میاد. من خیلی کوتاه به یه نکته دیگه هم اشاره بکنم. ببین ما خیلی این جمله رو میشنویم که ما دیگه هیچ وقت آدم‌های قبل از 18 و 19 دی ماه نمیشیم. یک فاجعه در ایران اتفاق افتاده. مردم ایران انتظار دارن که جهان این فاجعه رو ببینه. مردم ایران انتظار دارن که جهان اونها رو تنها نذاره، با کسانی که مسببین این فاجعه بودن، دست دوستی و مذاکره با کسانی نده که مسبب این فاجعه بودن. و به خاطر همین هستش که اگر ما میتونستیم صدای واقعی مردم رو بشنویم در پلتفرم ها، حتما امروز بهتر میتونستیم تصمیم گیری بکنیم و شاید جامعه بین الملل هم بهتر میتونست تصمیم گیری.
0: سپاس از توضیحاتت. همکارم منصوره حسینی یگانه اینجا در استودیو همراه
4: من. ممنونم از تو.
0: بر اساس اطلاعاتی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، خبر دیدار پزشکیان و مشتبه خامنه‌ای جعلی است و چنین دیداری صورت نگرفته است. پیشتر ایران اینترنشنال در خبری اختصاصی از اختلاف بین پزشکیان و احمد وحیدی و درخواست پزشکیان برای دیدار با مشتبه خامنه‌ای خبر داده بود. مقامات ارشد سپاه در جلسه‌ای با ابراز تعجب از جعل این خبر از سوی دفتر ریاست جمهوری گفتند که پزشکیان با جعل چنین خبری در حال فریب مردم است. به گفته این مقامات تا کنون 5 بار از سوی دفتر پزشکیان تقاضای ملاقات با خامنه‌ای مطرح شده که هر 5 بار این درخواست از سوی دفتر خامنه‌ای رد شده است. ظهر امروز مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی از دیدار بیواسطه با مشتبه خامنه‌ای فرزند دیکتاتور سابق ایران خبر داده بود. پزشکیان در نشستی دولتی تأکید کرد که مشتبه خامنه‌ای را دیده و او برخوردی صمیمانه با پزشکیان داشته است.
5: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسین قاری‌زاده اینجا در استودیو همراه ماست. علی حسین خوش اومدی. چه صحبت‌های پزشکیان رو که شنیدیم، چه جزئیاتی از ادعای امروز پزشکیان درباره دیدار با خامنه‌ای داریم؟
6: بله، بر اساس گزارشی که حالا ما در اختیار داریم اینه که در یه جلسه سران سپاه در مورد جعل این خبر از سوی پزشکیان ابراز شگفتی کردند که اساساً چرا دفتر ریاست جمهوری همچین کاری انجام داده و اساساً برای چی داره به مردم دروغ میگه راجع به این خبری که وجود نداره. ما چند روز پیش این خبر رو داشتیم که اختلاف پزشکیان و وحیدی پزشکیان رو عصبانی کرده، او خواستار دیدار با مشتبه خامنه‌ای شد. این خبر انتشارش نشون میداد که پزشکیان از زمان رهبری مشتبه تا کن او رو ندیده و این خودش به این گمان زنی ها که اصلا مشتبه وجود داره یا وجود نداره دامن زد، که اینکه چه ملاحظه بوده که رئیس جمهوری مملکت نباید رهبر رو ببینه، که متواقعا ادعی حالا طبق اون چیزی که ما خبر داریم اینه که احتمالاً از پزشکیان خواستن که بیا این خبر رو به این شکل بیان بکن تا اون زهر اون حرف خبر قبلی که در مورد پزشکیان منتشر شد که اون میخواد مشتبه رو ببینه اون دیدار میسر نمیشه گرفته بشه. همین شکل بیانی که پزشکیان کرده دقیقا نشون میده که تمه اون داستانی که پیرامون مخفی کردن مشتبه گفت تا چه حد کذب و دروغ، اینا گفتن به دلایل امنیتی مشتبه نباید دیده بشه. یعنی یه خبری که خب الان سوال خیلی این بوده که خب چرا از اون فیلم منتشر نمیشه، چرا از اون صدا منتشر نمیشه، اینها از علی خامنه‌ای منتشر میشده. بعد سوال بعدی اینه که الان وقتی این خبر به این شکل منتشر میشه، اینه که پزشکیان اصلا آدم امنیتی نیست، آدم خیلی قرص محکمی هم دهانش نیست. آن چیزی که به عنوان دلیل اصلی پنهان کردن مشتبه گفته میشه اینه که مشتبه خامنه ای یا زنده نیست، یا اگه زنده هست چنان مجروح شده که صداش درست پخش نمیشه، تصویرش داغون هست و نمیتونن اون رو ازش رونمایی بکنن. خب با چنین روی کردی پزشکیان با این مشخصهای دارم هرگز به نزد چنین آدمی نمیبرن، به خاطر که اساسا روی کرد پزشکیان آدم مطمئن امنیتی نیست. یعنی خود خبر از ابتدا بدون حتی داشتن چنین خبر اختصاصی همین قبل بر اساس تحلیل میشه که این چیزی که در پزشکیان میگه نمیتونه واقعیت داشته باشه. اگر از روز انتخاب مشتبه تا کنون این دیدار رو صورت ندادن، تو همین دو روز گذشته بر اساس چیزی که تو میگی به دیدار دو ساعته بهت نمیدن قطعا، یعنی چون که خبر دروغه. ولی خب ما الان خبر اختصاصی داریم در این زمینه که اساسا این خبر رو نه فقط کذب هست، بلکه بخشایی از نظام که نیروهای مؤثر سپاه هستند، فرماندهان سپاه ابراز شگفتی کردن که چرا اصلا این دارین دروغ اعلام میکنن.
0: علی حسین، میدونم اشاره کردی به دلیلش، ولی اگه بخوای بیشتر بگی دلیل انتشار این خبر کذب هست از سوی پزشکیان و در واقع واکنش سران سپاه چه بوده؟
6: ببین، پزشکیان که خب خیلی واضح بهش گفته شده که این رو بگن، یعنی انتخابی نیست که خودش کرده باشه. او میخواد که دیدار کنه، میگه اگر مشتبهی وجود داره چرا ما نباید من به عنوان شما رو ببینم، و بهش گفته شده که اینجوری بگم. و اون هم ما رویه پزشکیان رو میدونیم دیگه، اساسا بلنگو یا چیزی هست که از اون میخوان. ولی اینکه یک تعداد از سران سپاه از این خبر مطلع نبودند و ابراز شگفتی میکنن که چرا هست، این دقیقا نشون میده که چقدر این کانونهای تصمیم گیری در کشور چند تکه شده. یعنی آن چیزی که در آدمهای نزدیک مشتبه تصمیم گیری میکنن و از پزشکان میخوان که این رو بگه، با این سران سپاه که الان موشه کشور دست اونا هست و بخش نظامی کشور رو هدایت میکنن و خیلی هم مدعی هستن از بخشهای سیاسی، چه حد اینها هم کانونهای مجزایی دارن که هر کدومشون اصلا تصمیم گیری میکنن. و اتفاقا کانون دیگری که تا پیش از این نهادی مثل شورای عالی امنیت ملی بالا دست اینها بود و زیر نظر علی خامنه‌ای همه رو یک دست میکرد، الان کشور فاقد چنین نهادی هست. در این تعداد مراکز عملا بار اصلی تصمیم گیری ها رو دست سپاه داده، و موردی که این چنین به وجود میاد یک اختلاف اساسی در داخل ساختار ایجاد میکنه، به چنین تصمیماتی هم منجر میشه که آقای پزشکیان بیاد با این صورت کاملا مصنوعی و این ظاهر فیک بیاد چنین ادعایی رو بکنه که از کلماتی که کنار هم ردیف میکنه حتی میشه فهمید که چقدر این خبر ادعاش غیر واقعی هست.
0: همکارم علی حسین قایزاده اینجا در استودیو همراه ما، سپاسگزارم از توضیحاتت. ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد غالب بلوط، فرمانده نیروی رضوان حزب الله لبنان، در حملات شب گذشته به منطقه زاهیه بیروت کشته شده است. ارتش اسرائیل اضافه کرده احمد بلوط در طول جنگ و به ویژه در دوره اخیر هدایت نیروی رضوان را بر عهده داشته و ده‌ها طرح تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل در جنوب لبنان را فرماندهی کرده است. ارتش اسرائیل میگوید علاوه بر فرمانده نیروی رضوان، فرمانده بخش اطلاعات واحد نصر و مسئول پدافند هوایی حزب الله هم در حملات اخیر کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با اشاره به کشته شدن فرمانده نیروی رضوان حزب الله در قلب بیروت گفت اسرائیل به حملات خود علیه آنچه هسته های تروریستی میخواند ادامه خواهد داد، و تاکید کرد هر فردی که امنیت اسرائیل را تهدید کند در امان نخواهد بود. اسرائیل حملات خود به مناطق مختلف جنوب لبنان را تشدید کرده است. به گزارش رسانه‌های دولتی لبنان، بیشترین حملات به شهرهای البیازه و هوش در جنوب این کشور انجام شده است. این حملات در حالی انجام می‌شود که از 3 هفته گذشته در لبنان آتش بس اعلام شده بود. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما هستند. آقای اکبرین خوش اومدید. رسانه‌های منطقه کشته شدن فرمانده نیروی رضوان حزب الله در لبنان رو به عنوان یک دستاورد بزرگ توصیف میکنن، چرا؟ چه اهمیتی داشته این عملیات به نظر شما؟
7: وقتی این دستاورد بزرگ، یعنی از اون شکلی که اسرائیلی ها نگاه میکنن به حزب الله و فکر میکنن اگر اون شکل فرو بپاشه و به هم بریزه، حذف احمد مالک بلوط به اون هدف در واقع اونها رو نزدیک کرده، و البته سودش برای منطقه و مشخصا لبنان اینه که لبنان رو به مصالحه و صلح و ثبات نزدیکتر میکنه، چون شرط بازگشت لبنان به هر گونه صلح و ثباتی اینه که حزب الله به عنوان یک میلیشیای خارج از دولت، خارج از اراده دولت، فعالیتش رو به اصطلاح متوقف بکنه و چون خودش حاضر نمیشه حالا دارن متوقفش میکنن. اما درباره احمد بلوط، ببینید شما تصور بکنید یک مجموعه ای رو که ایدئولوژیک هست و مجموعه های ایدئولوژیک، سازمان های ایدئولوژیک، افراد به مثابه ساختار عمل میکنن. بذارید مثال بزنم از جمهوری اسلامی برای بیننده های ما خیلی روشن‌تر بشه. ببینید مثلا اگر جمهوری اسلامی یه ساختار باشه، بگیم به اشخاص بند نباشه، خب ساختار باشه، چرا از این همه رؤسای دولت، همین الان ما رئیس دولت داریم، وزیر داریم، مجلس داریم، در حال حاضر هیچ اهمیتی ندارن؟ یک نفر و یه تیم سپاهی داره تصمیم میگیره. چرا؟ چون افراد در حکومت‌های ایدئولوژیک به جای ساختار و سیستم عمل میکنه. اگر افراد کشته بشن، حذف بشن، ساختار میریزه. برای همین که میگن جمهوری اسلامی فروپاشی نزدیک شده با این اتفاقات، با کشته شدن رهبرش و رهبران نظامیش. در لبنان هم همین اتفاق افتاده، در حزب الله لبنان. ببینید حزب الله لبنان تمام تحلیل ها میگه که تصویری که الان داره هیچ ربطی دیگه به تصویر سال 2025 و 2024 نداره و از اون حزب الله بزرگ که شبیه یک دولت عمل میکرد یک قطعه کوچک باقی مانده. چرا این اتفاق افتاده؟ چون افرادی که تو این مدت کشته شدند به مثابه ساختاری بودند که فرو پاشیده. از سال 2024 بعد از اینکه حزب الله به بهانه حمایت از غزه وارد جنگ با اسرائیل شد و دومین جنگ رو بر لبنان در واقع ما میبینیم که اتفاق افتاده در اون سال، حسن نصرالله، هاشم صفی الدین، فؤاد شکر، ابراهیم عقیل، ابراهیم قبیسی، علی کرکی، هیثم طبطبایی و احمد بلوط، این هشتمین نفر. و این هشتمین نفر موفق شده که جای رهبری نیروی رضوان رو پر بکنه. من راجع به این نیروی رضوان که هی میگرم اینو بگم که این در سال 2006 در جنگ 33 روزه مهمترین نقش رو در جنگ 33 روزه ایفا کرد. این نیرو، منتها اون موقع اسمش نیروی رضوان نبود، بعدن اسمش رو گذاشتن چون رهبرش در سال 2006 عماد مغنیه بود، معروف به حاج رضوان، چون اون ترور شد در سال 2008 بعدن اسم این نیرو که او تأسیس کرده بود گذاشتن نیروی رضوان. احمد مالک بلوط از اون موقع به حاج رضوان بود و الان حذف او میشه گفت که یکی از بزرگترین دستاوردهای نظامی و امنیتی اسرائیل محسوب میشه.
0: آقای اکبرین، حالا اگه این حمله دوباره به بیروت که اتفاق داره میفته، وضعیت مذاکرات صلح بین لبنان و اسرائیل رو به چه وضعیتی گرفتار خواهد کرد؟ اگه کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
7: قطعا هموارترش میکنه. ادعا کرده بود دولت لبنان که بیروت رو از سلاح عاری میکنه. زدن احمد بلوط در داخل بیروت نشون میده دولت لبنان موفق نشد بیروت رو خالی از سلاح بکنه و اینا از پایتخت لبنان و نه در منطقه حزب الله، از پایتخت لبنان به نفع خودشون استفاده میکنن، هم برای انبار تسلیحات، هم برای حضور و پنهان کردن خودشون. حذف اینها کمک میکنه به دولت لبنان که چون خودش توانایی حذف حزب الله رو نداره به ثبات و صلح با اسرائیل در آینده نزدیکتر بشه.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم محمد جواد اکبری اینجا در استودیو همراه ما، مرسی از شما. صابر رمضانی، معترض 31 ساله، روز 18 دی ماه در لاهیجان با اصابت گلوله نیروهای سرکوبگر به صورتش کشته شد. خانواده این جاویدنام درخواست معرفی او به عنوان شهید را نپذیرفتند و پیکر او را در زادگاهش روستای جلیسه سیاهکل تحت تدابیر امنیتی شدید به خاک سپردند. صابر رمضانی فارغ التحصیل مهندسی مکانیک بود و به آرایشگری و رانندگی ماشین سنگین مشغول بوده. ویدیویی به ایران اینترنشنال رسیده که در ساعاتی قبل از مراسم ازدواج جاویدنام صابر رمضانی گرفته شده است.
8: به لحظات ملکوتی سالهای مجردی
9: خدافزی کن. خدافزی کن. استرس داری؟
8: استرس داری؟
0: مهدی اسکندریان 44 ساله و پدر دو فرزند در شامگاه 19 دی ماه در فردیس استان البرز کشته شد. مهدی اسکندریان با ضربات باتون و شلیک گلوله ماموران سرکوب در حالی هدف قرار گرفت که مشغول امداد رسانی به معترضان مجروح بوده. جاوید نام مهدی اسکندریان در ویدیویی که در اینستاگرامش منتشر کرده بود گفته که حاضر نیست به هیچ شکل هم نشین کسانی باشد که طرفدار نظام جمهوری اسلامی هستند.
10: کسایی که مردم تو خیابون میزنن واقعا ناراحتم و به خاطر همین کسایی که طرفدار اون حکومت باشن، چه سلبریتی باشن، چه فوتبالیست باشن، چه از اقوام باشن، چه از دوستان باشن، چه از هم خون من کسی باشه که طرفدار نظام باشه، جیره خور نظام باشه، پول بگیره از این نظام، من با بدترین رفتار ازش پذیرایی میکنم. اصلا نزدیک من نشین. دارم تکرار میکنم، نه یه لقمه نون کسی رو میخوام بخورم که اینجوری آدمیه، چون لقمهش لقمه حرومیه و حروم که حالا شاید مسلمان رو بگن واقعا لقمه درستی نیست و نه یه لقمه خودم رو به اونا میدم و اگه میخوان که با واکنش با بدترین واکنش من مواجه نشن اصلا تا میتونن دوری کنن. تکلیفم میخوام با خودم مشخص کنم بالاخره کدوم بریم. ببین اصلا به نظر من کسی که ساکت میشینه اصلا از نظر من طرفدار حکومته. بی برو برگرد.
0: در بخش پیشین خبر همکارم فرنوش فرجی جزئیات بیشتری ارائه داد از زندگی و کشته شدن جاویدنام مهدی اسکندریان.
11: آخرین جمله که قبل از اینکه از منزل خارج بشه و به اعتراضات بپیونده به اطرافیانش گفته بود اگر برنگشتم در جشن‌های پیش رو شادی کنید. به میدان هلال احمر لاهیجان میره، گلوله به صورتش زده میشه، صورتش قابل تشخیص نبوده، از رو بدنش شناساییش میکنن. بعد از اینکه گلوله خورده پیکر اون رو نیروهای امنیتی به رشت منتقل میکنن. بعد از چند روز خانواده میتونن در رشت پیدا کنن پیکرشو. تعهد میخواستن ازشون بگیرن، تحت خیلی تهدیدشون کرده بودن که پیکر رو بهتون نمیدیم، شهید اعلام کنین، باید روی سنگ قبرش بنویسین شهید، ولی خانواده مبارزه میکنن و این کار رو انجام نمیدن، حتی بسیجی هم اعلامش نمیکنن، پول میدن، وثیقه میذارن، پیکر رو میگیرن و به سیاهکل میارن در روستای خودشون، در اونجا خاک سپاری رو تحت شرایط امنیتی انجام میدن.
0: از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی وقتی اینترنت قطع شد، اولین بهانه‌ای که به مردم گفته شد امنیت بود. اما پشت این خاموشی طولانی بازاری میلیاردی شکل گرفته. بازاری که در اون اینترنتی که برای مردم عادی خطرناک توصیف میشه با پرداخت مبالغ میلیونی ناگهان قابل دسترسی میشه. آیه دریس در برنامه پیوسته امروز به این سوال جواب داده که سود این قطعه اینترنت دقیقاً به جیب چه کسانی میره.
12: از 9 اسفند 1404 همزمان با آغاز جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل، حکومت جمهوری اسلامی برای سومین بار در همون سال اینترنت بین المللی رو به طور گسترده قطع کرد. مقامات دلیل این اقدام رو ملاحظات امنیتی، مقابله با جنگ سایبری و کنترل جریان اطلاعات عنوان کردند. آیا واقعا قطع اینترنت برای امنیت مردم بوده یا سودی که پشت قطع اینترنت خوابیده؟ بر اساس گزارش نتفلیکس اکنون 69 روز هستش که از خاموشی اینترنت گذشته، یعنی بیش از 1632 ساعته که در اینترنت اختلال گسترده وجود داره و ارتباطش با شبکه جهانی قطع. در این مدت هزاران کسب و کار اینترنتی آسیب دیدن، نیروهای مستقل کار خودشون رو از دست دادن و بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال کشور فلج شده. نتفلیکس در آخرین گزارشش اعلام کرده که این قطعی ثروت رو به سمت گروه‌های همسو با کشور توزیع می‌کنه. حالا بیم بررسی کنیم. همزمان با قطع اینترنت عمومی، طرحی به نام اینترنت پرو در کشور که برای اینترنت پایدار برای کسب و کارها بود فعال شد، چیزی که بسیاری اون رو آغاز رسمی اینترنت طبقاتی در ایران میدونن. بر اساس این طرح، برخی شرکت‌ها، نهادها و افراد خاص میتونن با پرداخت هزینه‌های سنگین دوباره به اینترنت جهانی وصل بشن. اما نکته جالب اینجاست که بخش بزرگی از اینترنت پرو متعلق به همراه اول میشه، شرکتی که به ظاهر دولتی هم نیست، اما بزرگترین سهامدار شرکت همراه اول شرکت مخابرات ایران هستش. خب، شرکت مخابرات ایران در سال 1388 خصوصی سازی شد. بیشترین سهامش هم متعلق شد به کنسرسیوم اعتماد مبین، یعنی بیش از 50% سهام متعلق به کنسرسیوم اعتماد مبین هستش، و این کنسرسیوم اعتماد مبین مدیریت شرکت مخابرات رو هم بر عهده داره. توجه کنید که وزارت خزانه داری آمریکا در سال 2021 این شرکت رو در فهرست تحریم‌های خودش قرار داده. حالا بریم ببینیم این شرکتی که وزارت خزانه داری آمریکا تحریم کرده و بزرگترین سهامدار شرکت مخابرات ایران هم هست، متعلق به چه کسانی؟ کنسرسیوم اعتماد مبین متشکل از 3 شرکته که در سال 1383 کار خودش رو شروع کرد. 2 شرکت شهریار مهستان و شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد، که هر دو این شرکت ها متعلق به بنیاد تعاون سپاه هستند. شرکت 3 شرکت گسترش الکترونیک مبین ایرانه که متعلق به ستاد فرمان اجرایی امام هستش. اما غیر از همراه اول، 2 شرکت دیگر هم هستن که اینترنت پرو رو ارائه میدن. یکی ایرانسل هستش که سهامدار اصلیش بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی هستش و 1 بسته 50 گیگاواتیش برای 1 سال به مبلغ 2,000,000 تومان به فروش میرسه. دیگری شرکت رایتل، سهامدار اصلیش شصت، منبع اصلی پولش میره تو جیب سازمان تامین اجتماعی و بسته 50 گیگاوایتی 1 سالش 2,176,000 تومان به فروش میرسه. یعنی اینترنتی که برای مردم عادی به قول مسئولین تهدید امنیتی معرفی می شد، حالا برای کسانی که پول بیشتری دارن یا به نهادهای خاص وصل هستن ناگهان امن و مجاز می شه. اما چه کسانی این مجوز اینترنت پرو رو صادر کردن؟ مشاور وزیر ارتباطات گفته که اینترنت پرو طرح دولت و وزارت ارتباطات نبوده.
13: اینترنت پرو مطلقاً طرح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست. نه این طرح وزارت ارتباطات بوده، نه مجوزی در این زمینه وزارت ارتباطات صادر کرده بوده، و اساساً مجوزی که پیگیران این طرح گرفته بودند صرفاً مربوط به کسب و کارها بوده.
12: معاون دفتر پزشکیان درباره این اینترنت طبقاتی مدعی شده که مصوبه مربوط به اینترنت پرو در کمیته از شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده و دارای حکم مصوبه شوراست. حالا اعضای شورای عالی امنیت ملی 13 عضو داره. بیاییم ببینیم چند تا از این عضواش کیا هستن. اولیش رؤسای قوه مجریه، مقننه و قضاییه هستش. بعدی فرماندهان ارتش و سپاه. و 3 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، در واقع مقامات نزدیک به بیت رهبری که بزرگترین راندهای اقتصادی کشور رو در اختیار دارند. منتقدان میگن آنچه امروز در ایران رخ میده فقط یک محدودیت امنیتی نیست، بلکه بهانه به بهانه امنیت اینترنت عمومی محدود شده تا همون نهادها و جریانهایی که بیشترین نفوذ رو در ساختار قدرت و اقتصاد ایران دارن یک بازار انحصاری و چند میلیاردی برای خودشون ایجاد بکنن. در این میان مردم هزینه قطع اینترنت رو با بهای سنگین و نجومی پرداخت میکنن، کسب و کارها نابود شده، بیکاری های گسترده در جریان، از اقتصاد جهانی حذف شدیم. اما در سوی دیگر سود این بازار چند هزار میلیاردی به جیب چه کسانی میره؟ به جیب نهادها و مجموعه هایی که به ساختار قدرت نزدیک هستند. سپاه تا نهادهای زیر نظر بیت رهبری، همون جریان هایی که سال هاست بزرگترین راندهای اقتصادی و سیاسی کشور رو در اختیار دارن.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا ساقیگیریل.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک گل گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
9: حواس

0: کاشی.
1: بله، صدای جهان عزیز یا جهانگیر عزیز، جهانگیر استکهلمی خودمون رو با هم دیگه شنیدیم. یکی از عزیزان بسیار نازنین، خوش صدا و فعال که در قلب همگی ما جا داره. هر جا هستی جهانگیر جان یا جهان جان، خوب و خوش باشی. یادم میاد درست 16 سال پیش بود اگر اشتباه نکنم، بذار ببینم میتونم ببینم. آره دیگه، دقیقاً 16 سال پیش تقریبا یه همچین روزهایی بود، یه ذره گرمتر، یه ذره مثلا توی ماه یونی تصمیم گرفتیم این ویدیو رو درست بکنیم. پاشدیم رفتیم روبروی فریسکاتی، اون باغ بزرگی که همه جور گلی از همه جای دنیا هست و اینا، رفتیم اونجا و چه روز قشنگی هم بود. فیلم برداری کردیم و ادیتش کردیم و تموم شد و رفت. اون البته اون روزا نمیدونم یادتون میاد یا نه، شماهایی که حالا یه ذره دست اندر کار بودید تو کار ادیت و اینا، بعد دوربینای بزرگ رو برمی‌داشتیم می‌بردیم. الان موبایل تلفن‌های ما 10 برابر، 20 برابر، 50 برابر کوالیته فیلم برداری کردنش از اون دوربینای پاناسونیک اون موقعی که افتها و اینا که رو دوش می‌ذاشتیم، یک کمربند هم باید میبستیم که باتری ها رو فقط توش میذاشتیم و الان بعد نوارای کاست رو برمیداشتی و میذاشتی و ادیت میکردی و واو چه بساطی، چه بعد چیزهایی انجام میشد. بعد امروزه با یه دونه، میدونید که اینستاگرام یه دونه اپ داره به نام ادیت، اپه که از تو اپ استور هم میتونین راحت بیاریم. بعد فیلم میگیری همینجوری با انگشت فیلم ها رو میذاری سر جای خودش میگی از اینجا تا اینجا، از اینجا تا اینجا، هاشم میزنی یه دکمه فیلم میشه. اصلا دیگه این کارا رو نداشت، اصلا دیگه این کارا رو نداشت. در صورت یاد و خاطراتی هستش که اینا رو مجموعاً بهش چی میگن عزیزان؟ اینا رو مجموعاً بهش میگن زندگی. زندگی که پشت سر گذاشتیم و 50-60 تاشو گذروندیم، یه 100 تا دیگهش مونده. بالاخره 150-60 سال میخوایم عمر کنیم دیگه. حالا ببینیم تو این 100 سال آینده چیکار میکنیم. امیدوارم که همتون سلامت و پیروز باشید. یه خبر خوش، امروز در ریکستاگ یا در مجلس تصویب شد که دیگه برای فروختن مشروب احتیاج به سرو غذا نیست. متوجه این؟ چون الان مشروب فروشی ها، کسانی که جواز مشروب دارن، باید حتما منی غذا هم داشته باشن، یعنی در واقع آشپزخانه باید داشته باشن. حالا دیگه راحت هر کسی بخواد میتونه تقاضا بفرسته برای کمون و از اول ماه یونی هم این چیز داره، این انجام میشه. البته سنتر و مدرات خیلی مایل بودن که از همین ماه مای انجام بشه دیگه. شما مثلا فرضاً طرف یه دکه‌ای داره یا یه رستورانی داره، رستوران کوچیک داره، میتونه مشروب جوازش رو تقاضا بکنه. اگه ببینن اوکیه میتونه دیگه مشروب بفروشه. تا حالا 16 تا درخواست رفته، ریدان هنوز تصویب نشده، 16 تا چیز رفته، تقاضا رفته و از اول ماه یونی دیگه احتیاجی به سرو غذا ندارن. همون پاپکورن مابکورن کافیه دیگه. میگم ما هم تو رادیو بزنیم و مثلا رادیو همسفر تقاضا بکنیم برای سرو مشروب. خیلی بالا. بعدش حالا چجوری میخوایم برنامه بفرستیم اون دیگه خدا میدونه. اینم از اون خبرهای جالب بود. میدونید که بازی‌های جام جهانی که آغاز میشه، چون در آمریکا و مکزیک و کانادا و اینا انجام میشه، اختلاف ساعت باعث میشه که بعضی از بازی‌ها ساعت 4 صبح باشه، بعضی 6 صبح باشه، بعضی 3 صبح باشه، بعضی 11 صبح باشه. به همین دلیل

0: به تقریباً تمام رگیون‌ها در سوئد این اجازه رو پیدا کردن که چیکار بکنن که بتونن ساعات فروش مشروبشون رو اضافه بکنن. یعنی حتی صبح ساعت 10 صبح هم که بازی فوتبال میشه شما اگه جایی رفتی نشستین بتونین که یا آبجوی یه چیزی هم بزنین و بازی رو نگاه بکنین. حالا کی ساعت 10 صبح پا میشه میره تو یه جایی بشینه چیز نگاه بکنه، چون آبجو بخوره دیگه اون یه بحث جداگونه است. خدمت شما نازنینان عرض بکنم که بذاریم ببینیم این شنونده عزیزمون چه دارن برای ما. جانم درود بر شما.
1: الو سلام آقا نوید،
0: قربان شما، مرسی.
1: آقا نوید گفتی همسفر بافتیم آبجو با تکیلا میشه زد؟
0: تکیلا مکیلا همه چی ستور استارچ.
1: یعنی تکیلا بگیریم با دیگه همسفر هر دقیقه
0: و فقط ما به اونا که ظرفیت مشروب دارن میفروشیم.
1: ای وای خودم مرگم بده، مامانم دعوا میکنه نگی
0: آقا در اصل و آقا میشه فدا چم خدا نگهدار. بله اینم یکی دیگه از قوانین جدیدی که شما اگه 2 سال پیش 5 سال پیش 10 سال پیش در موردش صحبت میکردی اصلا کسی باورش نمیشد در سوئد یک همچین تغییراتی انجام بشه، ولی باور کردنی نیست ولی حقیقت دارد. خب بریم ببینیم که دیگه اجازه بدید. آها این خبر دیروز عزیزان یادتونه در برنامه‌ای که با جناب رستمی عزیز داشتیم در مورد شرایط جدید درخواست شهروندی سوئد و اینا صحبت شد که ایشون قرار شد که گفتن که حالا میرن کاملش رو مطالعه میکنن. ما حالا یه ذره زودتر براتون تعریف میکنیم. سایت stockholmian.com این شرایط رو نوشته و نوشتن که اخیراً پارلمان سوئد قوانین تازه‌ای برای دریافت تابعیت این کشور تصویب کرده که از 6 ژوئن سال 2026 یعنی 6 یونی به اجرا در میاد. با این وجود اطلاعات دقیقی از جزئیات این قوانین تا کنون منتشر نشده. این اون پونکتیه که آقای رستمی مایلن که برن دنبالش که بگردن. در صورت در دنبال این مطلب اومده، بر اساس این قوانین الزامات اقامت در سوئد و داشتن سبک زندگی مسئولانه افزایش یافته و علاوه بر آن داشتن درآمد مستقل و همچنین دانش زبان و جامعه سوئدی نیز ضروری خواهد بود. قوانین جدید تابعیت سوئد بدون هیچ مقررات گذار به اجرا در میاد. این بدین معناست که اداره مهاجرت تمام پرونده هایی را که قبل از 6 ژوئن 2026 تصمیم گیری نشده اند طبق قوانین تازه بررسی خواهد کرد. اینا هم از این چیزهای عجیب غریبی که فقط در این مملکت من فکر میکنم که میشه دید. قانون میذارن ولی به عقب هم برمیگرد. حالا درست اصلی ترین تغییر این است که مدت زمان اقامت برای واجد شرایط بودن از 5 سال به 8 سال افزایش مییابد. برای برخی گروه ها محدودیت های زمانی متفاوتی اعمال شده. همچنین الزامات سبک زندگی سخت‌تر شده به طوری که افرادی که مرتکب جرم شده اند باید مدت به مراتب بیشتری منتظر بمانند تا بتوانند تابعیت سوئد رو دریافت کنند. از دیگر الزامات داشتن درآمد مستقل است که شامل کودکان نمی شود. برای رعایت این شرط متقاضی باید دارای درآمد سالانه حداقل معادل 3 پایه درآمد باشد، حدود 20,000 کرون در ماه. درآمد باید حاصل از کار یا فعالیت تجاری باشد، یعنی بیدراگ و اینا نمیشه. متقاضی نباید طی 3 سال گذشته بیش از 6 ماه از کمک هزینه دولتی استفاده کرده باشند. و برخی افراد مانند بازنشستگان سنی، افراد با ناتوانی‌های دائمی و دانشجویان مشغول به تحصیل تمام وقت در دانشگاه سوئد می‌توانند از این الزام مستثنا باشند. همچنین داشتن دانش زبان سوئدی و شناخت جامعه سوئد برای متقاضیان بین 16 تا 66 سال الزامی است. متقاضیان بالای 66 سال و زیر 16 سال از این شرط معاف خواهند بود. این دانش میتواند با ارائه مدارک تحصیلی، گذراندن دوره‌های زبان سوئدی برای مهاجران، آموزش بزرگسالان یا مدارس عالی ثابت شود. اگر امکان ارائه مدرک وجود نداشته باشد، متقاضی امکان شرکت در آزمون تابعیت را خواهد داشت تا کافی بودن این اطلاعات رو به اثبات برسونه. اما آزمون شهروندی یا تابعیت، آزمون شهروندی به صورت تدریجی و در دو بخش اجرا خواهد شد. بخش اول که در 15 آگوست 2026 برگزار می شود مربوط به دانش جامعه سوئد هست. بخش دوم که آزمون زبان سوئدی است در اکتبر 2027 معرفی می شود. بخش اول آزمون که همون دانش جامعه سوئد است تنها در یک محل یعنی استکهلم برگزار می شود و تعداد شرکت کنندگان در نخستین آزمون محدود به 1000 نفر هستش. تخمین زده شده که بیش از 34,000 نفر از متقاضیان باید در آزمون دانش جامعه شرکت کنند، زیرا قادر به اثبات دانش خود با ارائه مدارک یا گواهی های قبلی نیستند. اداره مهاجرت مسئول بررسی درخواست‌ها و ارجاع متقاضیان به آزمون است، در حالی که شورای دانشگاه‌ها و آموزش عالی مسئول طراحی، اجرا و اعلام نتایج آزمون خواهند بود. تنها متقاضیانی که نمی‌توانند این دانش را به روش دیگری اثبات کنند ملزم به شرکت در آزمون هستند. تصمیم گیری درباره شرکت کنندگان بر عهده اداره مهاجرت سوئد و تنها افرادی که نامه ای از این اداره دریافت کرده اند می بایست ثبت نام کنند. ثبت نام اوایل در ماه ژوئن آغاز میشه و امکان درخواست برخی استثناءات برای متقاضیان با نیازهای خاص وجود داره. نخستین گروه متشکل از 1000 نفر به صورت رایگان در این آزمون شرکت می کنند، اما باید هزینه سفر و اقامت در استکهلم رو خودشون تامین کنند. برای گروه های بعدی هزینه شرکت در این آزمون حدود 2000 کرون خواهد بود و امکان شرکت در آن در سراسر سوئد در دسترس خواهد بود. آزمون 15 آگوست تقریبا 60 دقیقه طول خواهد کشید. پرسش‌های آن به صورت چند گزینه خواهد بود و نتایج آن در اکتبر اعلام میشه. یعنی همزمان با معرفی بخش دوم آزمون یعنی زبان سوئدی. شورای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نتایج را هم به متقاضیان و هم به اداره مهاجرت ارسال میکنن. یعنی مثلا می نویسن مثلا نام پادشاه سوئد چیست؟ کارل گوستاف، کارل یوسف، کارل نوید، کارل اریک، اینجوری مثلا، بعد یکیش صحیح. حالا مثال زدم. جزئیات آزمون زبان سوئدی که علاوه بر آزمون دانش پایه‌ای درباره جامعه سوئد بخش دوم آزمون شهروندی سوئد است، از اول اکتبر 2027 به صورت رسمی معرفی خواهد شد. همکنون بیش از 100,000 متقاضی در انتظار دریافت تصمیم نهایی درباره درخواست شهروندی خود هستند. همون سوالی که عزیزان زنگ میزنید میگید که آقا من یه سال دو سال تقاضامو فرستادم هنوز جواب ندادن، چون 100,000 نفر در صفن. آزمون دو مرحله شهروندی سوئد ارزیابی گسترده است که با دقت و با هدف حذف ارزش جهانی شهروندی و گذرنامه سوئدی طراحی شده. این حذف نیست، این حفظه. گفتم چرا اشتباه دارم. آزمون دو مرحله شهروندی سوئد ارزیابی گسترده است که با دقت و با هدف حفظ ارزش جهانی شهروندی و گذرنامه سوئدی طراحی شده که یکی از معتبرترین ها در جهان به شمار میره. در صورت دارا بودن هر گونه پرسشی میتونید از طریق پیوندی که در سایت استکهلمیان گذاشتن میتونید با عزیزان در تماس باشید. یعنی با اداره مهاجرت نیست، با موقعیتی که مرکز اطلاعات مهاجرین سوئد که استکهلمیان در اختیار عزیزان گذاشته. پس ما چیزی رو متوجه شدیم که خب چی شد؟ یعنی متوجهیم که هر کسی که براش اداره مهاجرت نامه بفرسته و بگه شما باید در آزمون زبان یا آزمون دانش شهروند اجتماعی شرکت کنید، باید شرکت کنند. پس آن اگه ما هم شرکت کنیم معلوم نیست. هر کیو اداره مهاجرت بفرسته براش که شما باید شرکت کنید، شرکت کنید. موفق بشید. مرسی. اوکی، بسیار عالی، سپاسگزارم از اینکه اسمس فرستادید. و دوستی نوشتن آیا اطلاعاتی در مورد پول دارو دارید؟ مبلغی که تعیین شده بود را کامل میپرداختیم که بعد دارو مجانی میشه. آیا درسته که این مبلغ نزدیک به 4000 کرون افزایش یافته؟ تقریبا 3800 کرون شده برای این فری کورت، اینجوری که من یادمه، ولی میشه رفت نگاه کرد، زیاد کاری سختی نیست. خب اجازه بدید این هم از این، این هم از این خبر. اگر که این خبر رو مایل هستین با جزئیات بیشتر برید و بخونید و دنبال بکنید عزیزان، میتونید که به سایت stockholmian.com برید. اما یک شنبه 17 ماه می جشنواره فیلم کوتاه سویدیش سینما هاوس 2026، ما یک کار قشنگ پخش کردیم، همین مرا ببوس. بریم ببینیم که صبر ایوب جواد یساری رو این هوش مصنوعی چجوری درست کرده.

این قهر تو جون منو آتیش میزنه رو من دارم ببینم این چجوری آتیش میزنه، چجوری بالاخره ترجمه چی در میاد از کار. ولی در صورت صبر ایوب با صدای جوادی عصاری شنیدیم، همچنین برگردونش به انگلیسی و همچنین سبک کاملا از کوچه بازاری ما به بلوز و جاز برگشته بود. اما یک شنبه 17 ماه می جشنواره فیلم کوتاه سویدیش سینما هاوس. به نوشته سایت استکهلمیان در روز یک شنبه 17 ماه می جشنواره یک روزه با محوریت فیلم‌های کوتاه در مرکز استکهلم برگزار خواهد شد. این رویداد فرهنگی با نام جشنواره فیلم کوتاه سویدیش سینما هاوس شناخته میشه. این جشنواره از ساعت 10 صبح تا 2 بعد از ظهر روز یک شنبه ادامه خواهد داشت و طی آن 24 فیلم کوتاه در 4 بخش متفاوت به نمایش در خواهد آمد. اختتامیه جشنواره شامل مراسم اهدای جوایز در 8 رشته مختلف، فرش قرمز و عکاسی با هنرمندان و نیز یک جایزه ویژه به انتخاب تماشاگران خواهد بود. در میان آثار انتخاب شده چند فیلم با پیوند ایرانی نیز به چشم می‌خورد. حضور این فیلم‌ها گویای اهمیت حضور تماشاگران فارسی زبان و ایرانی در این رویداد فرهنگی است. پایان خوش به نویسندگی و کارگردانی حسین فیروزه، آوین به کارگردانی بهروز باقری و هنر اعتراض به کارگردانی مهران عباسیان از جمله فیلم‌های کوتاه با پیوند ایرانی در این جشنواره هستند. این جشنواره فرصتی بی‌نظیر برای علاقه‌مندان به سینمای مستقل و فیلم‌های کوتاه است تا با آثار هنرمندان جوان و خلاق از کشورهای مختلف از جمله ایران آشنا شوند. همچنین فرصتی است برای دیدار و تعامل میان هنرمندان، منتقدان و مخاطبان سینما. امکان شرکت در این جشنواره در تمامی روز از جمله دسترسی به هر 24 فیلم کوتاه جشنواره و شرکت در مراسم پایانی آن تنها با خرید یک کارت ورودی به مبلغ 115 کرون در اختیار علاقمندان قرار داده شده. علاقمندان میتونن برای دریافت اطلاعات کامل از برنامه جشنواره، زمان نمایش فیلم‌ها، خرید بلیط و معرفی آثار به وبسایت رسمی جشنواره مراجعه کنن. تعداد بلیط‌های ورودی محدود هستش که لینکی رو در سایت استکهلمیان گذاشتن، www.swedishcinemahouse.com خط کچ کورت فیلم فستیوال، که میتونید به سایت استکهلمیان.com برید، در اونجا روی لینک کلیک بکنید که به صفحه صحیح بریم. برگزاری این جشنواره در قلب استکهلم نه تنها نشانه ای از رشد سینمای مستقل، بلکه نماینگر حضور پررنگ فرهنگی ایرانیان در عرصه هنرهای تصویری سوئد نیز به شمار می رود. با سپاس از سایت استکهلمیان که این مطلب رو برای ما گذاشتن. اما خدمت شما عرض کنم که من یک بار دیگه برای شمایی که شاید تازه به ما پیوستید بگم که تظاهرات روز شنبه که در نوروبنتوریت برگزار میشه به روز یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر منتقل شده که در سراسر جهان قراره که این مراسم برگزار بشه. این راهپیمایی مشترکاً همه جا برگزار بشه، احتمالاً کشورهایی که خب اختلاف ساعت زیاد مثل کانادا و آمریکا و اینا یا از اون طرف ژاپن و کشورهای اونوری دارند یا استرالیا قاعدتاً در زمانهای دیگری خواهد بود، ولی در اروپا قراره که تقریباً همزمان روز یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر برگزار بشه، اما جاش همون نوروبند توریت هستش. من یه مطلب اینجا، یکی هم اینجا، دو تا خبر دارم. یکی در رویتونه براتون گفتم که ساعت 3 بعد از ظهر دیروز اعلام شد، که یعنی خبرش امروز اومد که در یک اسلحه فروشی در منطقه اولریس همز یا در کمون اولریس همز در اونجا در یک اسلحه فروشی متاسفانه یک حادثه روی داد که پلیس گفته که قتل اتفاق نیفتاده، یعنی از قصدی نبوده، و یک گلوله از یکی از همین اسلحه ها مثل که در رفته و یه نفر رو
کشته، ولی پلیس یک پرونده ای رو برای ولاند تیل آنانس داد، یعنی کاری بکنی که باعث مرگ دیگری بشه. این پرونده رو باز کردن تا ببینیم که نتیجهش چطوری خواهد شد. من سریع اسمس ها رو هم نگاه کنم. دوستی نوشتن که برنامه کامل تجمعات آتی اروپا در این سایت هست، iranradar24.com، از حوادثی که ما بین 10 تا 16 مای در اروپا انجام میشه رو در سایت iranradar24.com، یعنی ایران رادار رو که به لاتین می نویسید یه عدد 24 هم میذارید، iranradar24.com، وقتی که به صفحه وارد میشید، من میتونم اینم نشون بدم، وقتی که به صفحه وارد میشید فلیک دوم نوشته events، یعنی برنامه هایی که قراره انجام بشه، میتونید که به این صفحه برید، iranradar24.com، که البته من تا اونجایی که میبینم میشه زبانهای مختلف رو در اونجا انتخاب کرد. اگه که فارسی رو بزنید من میبینم که بله به فارسی هم ترجمه میشه. مرسی از دوستان. فقط یه گله من دارم که اون عکس مال فارسیه، نمیدونم حالا من گلم علکیه یا نه، پرچم فارسیه، پرچم جمهوری چیزه، آرم جمهوری اسلامیه، که احتمالاً دوستان میتونن که احتمالاً بعداً درستش کنن. iranradar24.com events که میتونید به اونجا برید و ببینید. اما دارم فرصت میکنم که یک خبر دیگه هم براتون بخونم یا نه. نه دیگه. اگه اجازه بدید خبرها رو در همینجا به پایان میبریم. فردا روز جمعه یا آدینه هم روز قشنگی است برای خبرهای مقداری در مورد خلافکارهایی که از سوئد قرار بود اخراجشون بکنن و اونایی که نتونستن اخراج بکنن، دلایلش، تعدادش، همه چی براتون فردا بیشتر صحبت خواهم کرد. آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم. امیدوارم که خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و فردا هم مجدداً با تنی سالم، دستگاه‌هایی که کار می‌کنند، بتونیم در کنار هم دیگه باشیم. موفق و پیروز باشید عزیزان.

شب بوها غزل خونه شکفتن باش ببین تو تو این مرداب هنوز از پا نیفتادم.

زنده باشید. سلام خانم ها و آقایون، بگید علیک سلام. همگی خوش آمدید. Thank you very much everybody. از این که لطف کردید خانم ها و آقایون امشب بنده رو جلوی دوستانم سرفراز کردید، از یکایک شما ممنونم، چون من بعدن دیگه حرف نمیزنم، فقط هم تو این نوار تا صبح براتون میرم. دست یکایک شما رو میبوسم و امشب بزرگترین محبتی که دوستان

اجازه بدید من از هنرمندای عزیزی که لطف کردن امشب به این حقیر، به این پیر این کار تقریبا محبت کردن، خانم لیلا فروهر، به افتخارش دست بزنم. و شنیدم خانم شهره، ولی من ندیدم خانم شهره رو. به افتخار خانم شهرم دست بزنید. و پسرخونده بنده آقای اندی، برو دیگه معطلش نکن بیرم.

0: سازماندهی اصلی وضعیت رو داره، میدان هم این موقعیتش رو تقویت کرده به اعتقاد من.
1: سپاسگزارم مجتبی نجفی در پاریس که همراه ما بودی در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. در دقایق گذشته عباس عراقچی هم بار دیگه به شبکه اجتماعی ایکس رفته و در اونجا درباره تحولات شب گذشته واکنشی نشون داده. پیش از نوشته آقای عراقچی، بیانیه از سوی وزارت خارجه ایران منتشر شده که آمریکا رو به نقض آتش‌بس متهم کرده، آتش‌بسی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه همچنان برقرار هست. عباس عراقچی در ایکس نوشته که هر زمان یک راه حل دیپلماتیک روی میز قرار میگیره، ایالات متحده به یک ماجراجویی نظامی به گفته او بی‌خردانه رو میاره. عباس عراقچی پرسیده که آیا این صرفاً یک تاکتیک کور برای اعمال فشاره یا فریبکاری به گفته آقای عراقچی یک خرابکاره که بار دیگه میخواد رئیس جمهور آمریکا رو به باطلاقی تازه بکشونه. علت هر چه باشه، عباس عراقچی معتقده که نتیجه همیشه یکیست. ایرانیان هرگز در برابر فشار سرخم نمی کنند، ولی این دیپلماسیست که همواره قربانی میشه. در زمانی این توییت از طرف وزیر امور خارجه منتشر شده که گزارش ها حاکی از این بود که ایران و آمریکا نزدیک هستند به دستیابی به دست کم یک تفاهم، تفاهمی که گفته شد حتی یک صفحه است برای پایان جنگ. باید دید که واکنش ها در پایتخت ایالات متحده به این صحبت های وزیر امور خارجه ایران چیست. اما سری بزنیم به یک کشور دیگر درگیر در این روند، اسرائیل. ایالات متحده در بحبوه تشدید تنش با ایران بسته تسلیحاتی تازه‌ای برای متحدین خود در خاورمیانه رو بیش از 3 برابر کرده. معاملاتی به ارزش 25 میلیارد و 800 میلیون دلار و اسرائیل یکی از کشورهای منطقه است که از این تسلیحات برخوردار خواهد شد. در این باره از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در تل آویو، بشنوید.
2: وزارت خارجه ایالات متحده جمعه گذشته اعلام کرده بود با تصویب وزیر مارکو روبیو تسلیحاتی به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به 4 کشور متحد واشنگتن در خاورمیانه و حوزه خلیج فارس فروخته خواهد شد. آقای روبیو در چارچوب اقدام اضطراری برای رفع نگرانی‌های امنیتی این معاملات را تصویب کرده بود. با گذشت 6 روز از اعلام آن مصوبه و توجیهاتش، خبرگزاری بلومبرگ پنجشنبه 17 اردیبهشت گزارش داد مبلغ این بسته تسلیحاتی اضطراری به 25 میلیارد و 800 میلیون دلار افزایش یافته، 3 برابر رقم اعلام شده یه هفته گذشته. هرچند که به نوشته بلومبرگ آمریکا اختلاف چشمگیر در این 2 رقم را یک مسئله نظارتی و تغییر در مصوبات قبلی دانسته، نه اعلام معاملات تسلیحاتی جدید. این بسته فروش کلان تسلیحاتی شامل صدها موشک رهگیر برای دفاع هوایی و سایر تسلیحاتی است که به اسرائیل، بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی داده خواهد شد. در این فهرست نام عربستان به عنوان خریدار تسلیحات تازه آمریکایی نیامده. دولت سعودی که تا پیش از جنگ جاری 10 میلیارد دلار تسلیحات از آمریکا خریداری کرده بود، حال بر اساس گزارش‌های متعدد رسانه‌های آمریکایی و منطقه خواهان تشدید تنش با ایران نیست و توانسته تا حد زیادی هم از گزند حملات جمهوری اسلامی در دوره اخیر دور بماند. معاملات تسلیحاتی آمریکایی که به عنوان بسته اضطراری انجام شود، نیازمند تصویب کنگره و کسب رأی اکثریت سناتورها نیست. اما منبعی که بلومبرگ او را از دستیاران وزارت خارجه در ارتباط با کنگره معرفی کرده و نامش را نبرده، به این خبرگزاری گفته وزارت خارجه کنگره را در جریان تصمیم خود قرار داده. هنوز خبری از واکنش اعضای کنگره منتشر نشده. مارکو روبیو گفته جنگ جاری با ایران و نیاز متحدان به پر کردن دوباره ذخایر تسلیحاتیشان وضعیت اضطراری ایجاد کرده که توجیهی است بر دور زدن نظارت کنگره. این سومین بار است که دولت دونالد ترامپ از آغاز جنگ با ایران از اختیارات اضطراری برای تایید فروش تسلیحات بدون نظارت کنگره استفاده می‌کند. در میانه انتقاد شدید قانونگذاران دموکرات که مدعیان چنین عملکردی شفافیت در سیاست خارجی ایالات متحده را تضعیف می‌کند، هرچند اکثریت اعضای مجلس نمایندگان سنای آمریکا هنوز در دست جمهوری خواهان همحزبی دونالد ترامپ است، اما در روندی فزاینده ناخشنودی در کنگره به ویژه از حمایت تسلیحاتی آمریکا از اسرائیل مشهودتر شده و همچنین صدای مخالفان ادامه جنگ با ایران در زمینه نگرانی از اثرات آن بر وضعیت داخلی آمریکا بلندتر به گوش می‌رسد. چنین حجم غیر معمول معاملات نظر به روند سرعت تولید تسلیحات در صنایع آمریکا این سؤال را هم برانگیخته که زمان واقعی برای تحویل این سلاح‌ها کی خواهد بود. رقم حدوداً 26 میلیارد دلاری فروش تسلیحات به 5 کشور منطقه تقریباً معادل 25 میلیارد دلاری است که به عنوان رقم تخمینی هزینه جنگ آمریکا در 2 ماه اول این بحران نظامی ذکر شده بود. اسرائیل در این بسته جدید از جمله از فناوری تسلیحاتی برای دقیق‌تر کردن بمب برخوردار می‌شود. کشوری که در جنگ‌هایش در 2.5 سال اخیر منطقه از جمله 2 جنگ اخیر ایران بیش از 150 هزار بمب را رها کرده. آماری که ارتش اسرائیل خود هفته گذشته منتشر کرد، سنگین‌ترین بمب‌ها در ایران به کار رفتند. امارات نیست که بیش از اسرائیل آماج حملات موشکی و پهپادی ایران در جنگ جاری بوده، در معامله تازه از تسلیحات دقیق هدایت شونده برخوردار می شود. بسته جدید به قطر، کویت و بحرین هم امکان داده که خریدهای تسلیحاتی بزرگتری در مقایسه با اسرائیل و امارات داشته باشند. بزرگترینشان قطر که قرار است سامانه دفاع هوایی و موشکی پاتریوت و خدمات پشتیبانی از آن را هم بگیرد، عمدتاً برای دفاع از تأسیسات زیرساختی حیاتیش. پا به پای این گزارش ها، وزارت دفاع اسرائیل نیز در آغاز این هفته از تصویب 120 میلیارد دلار دیگر برای توسعه تسلیحات در داخل و خرید 2 اسکادران دیگر از هواپیماهای F-35 و F-15AI از آمریکا خبر داد. تحولی که نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل آن را با نگرانی ها از ایران پیوند زده و یک نیاز ضروری دانستند در راستای آنچه که آنها آماده بودن جهت رویارویی با چالش‌های یک دهه پیش رو توصیف کردند. نتانیاهو گفته اسرائیل برای کاهش وابستگی به تسلیحات از خارج هم تولید بمب‌های سنگین و انواع تسلیحات دیگر در داخل اسرائیل را افزایش خواهد داد. به گزارش رسانه‌های تل‌آویو، صنایع نظامی اسرائیلی با رشدی چشمگیرتر از گذشته روبرو بوده و هزاران نیروی جدید استخدام می‌کنند. بدین ترتیب در جنگ جاری منطقه صنایع تسلیحاتی اسرائیل و آمریکایی شاهد رشد و شکوفایی بیشتر و افزایش درآمدند. ایپک، کمیته روابط عمومی اسرائیل و آمریکا، در بیانیه اخیر خود در مورد لزوم تعهدات امنیتی و نظامی آمریکا به اسرائیل بر اساس یادداشت تفاهم 10 ساله دوران اوباما، این معاملات تسلیحاتی را برای درآمد خانواده‌های آمریکایی نیز مهم دانسته بود.
1: از فرنوش رام می شنیدید. بریم کمی آنسوتر به شرق آسیا. رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا که سازمانی به نام آسیان رو تشکیل میدن روز جمعه در فیلیپین گرد هم آمدن تا اثرات اقتصادی جنگ ایران بر کشورهای خود رو کاهش بدن. جنگی که به گفته یکی از وزرای ارشد این کشورها اصلا نباید رخ میداد. مصطفی خلجی گزارش میدهد.
3: رهبران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان روز جمعه برای نشست سالانه خود در فیلیپین گرد هم آمدند. علاوه بر فیلیپین، اعضای آسئان شامل برونئی، کامبوج، نشست سالانه خود در فیلیپین گرد هم آمدند. علاوه بر فیلیپین، اعضای آسئان شامل برونئی، کامبوج، نشست سالانه خود در فیلیپین گرد هم آمدند. علاوه بر فیلیپین، اعضای آسئان شامل برونئی، کامبوج، نشست سالانه خود در فیلیپین برای تضمین عرضه پایدار سوخت و مواد غذایی در این منطقه تدوین کنند. فردیناند مارکوس جونیور، رئیس جمهور فیلیپین که کشورش ریاست دوره‌ای آسان را بر عهده دارد، روز جمعه در سخنانی مواضع مشترک این کشورها را در زمینه بحران جاری در خاورمیانه چنین برشمرد.
4: آسئان نگرانی جدی خود را نسبت به تشدید درگیری‌ها ابراز کرده است. در رابطه حملات پیشدستانه‌ای که توسط اسرائیل و ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران در 28 فوریه آغاز شد و حملات تلافی جویانه بعدی ایران علیه چندین کشور در منطقه، در این چارچوب ما گرد هم آمده ایم با تاکید بر تعهد دیرینه آسئان به صلح و مواضع جمعی بیان شده از سوی هر یک از کشورهای عضو آسئان. این مواضع شامل توقف فوری خصومت ها، حل مسالمت آمیز اختلافات، حفاظت از غیر نظامیان و زیرساخت های غیر نظامی و بازگرداندن عبور ایمن بدون مانع و پیوسته در تنگه هرمز هستند.
3: رئیس جمهور فیلیپین همچنین از تغییر رویکردها در کشورهای آسان به دلیل جنگ ایران خبر داد. رئیس جمهور فیلیپین دستور داده که این اجلاس از تشریفات و مراسم سنتی خود بکاهد تا با شرایط دشوار اقتصادی جهانی همخوانی داشته باشد. یکی از چالش‌های مهم رهبران آسان این است که در صورت شعله‌ور شدن دوباره درگیری‌های گسترده در خاورمیانه چگونه شهروندان خود را از این منطقه خارج کنند. تخمین زده می‌شود بیش از 1 میلیون کارگر و دریانورد کشورهای این سازمان در خاورمیانه کار و زندگی می‌کنند. ترزا لازارو وزیر خارجه فیلیپین یک روز پیش از نشست سران در نشست وزیران آسان نسبت به فضای مبهم کنونی هشدار داد و گفت که پیامدهای این درگیری طولانی مدت زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر کشورهای عضو آسان را نیز متأثر کرده است. از زمان آغاز حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در 9 اسفند چندین شهروند جنوب شرق آسیا کشته شدند. در پیشنویس بیانیه مشترک رهبران این سازمان که طرح اضطراری خود را تشریح کردند، آمده که هر یک از 11 عضو این اتحادیه می‌خواهد اطلاعات مربوطه به اشتراک گذاشته شود و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی تقویت شود تا به گفته آنان امنیت و رفاه اتباع آسان در مناطق آسیب دیده تضمین شود. کریستینا روکه وزیر تجارت فیلیپین گفت که آسیب پذیری این کشورها یک موضوع مشترک است و بدون هماهنگی یکدیگر حل آنها ممکن نیست.
5: تحولات در خاورمیانه نشان داده است که شوک‌های خارجی تا چه اندازه سریع می‌توانند منطقه ما را دگرگون کنند. آنچه به عنوان یک بحران دور آغاز شد، اکنون بر قیمت انرژی، زنجیره‌های تأمین و شرایط اقتصادی در سراسر کشورهای آسان تأثیر می‌گذارد. اینها اثرات جداگانه نیستند. اینها نکاتی هستند که یادآوری می‌کنند اقتصادها و آسیب‌پذیری‌های ما به شدت به هم مرتبطند. مسائلی که پیش روی ما قرار دارد، به طور دقیق در چارچوب سیاست خارجی یا سیاست اقتصادی نمی‌گنجد. این مسائل هر دو حوزه را در بر می‌گیرند. امنیت انرژی، جریان‌های تجاری و تاب‌آوری زنجیره تأمین تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی قرار دارند، همانطور که تحت تأثیر تصمیم‌های اقتصادی نیز هستند. رسیدگی به آنها مستلزم این است که ما در چارچوب همه ارکان خود کار کنیم، نه به صورت موازی بلکه به صورت مشترک.
3: نمایندگان ارشد کشورهای جنوب شرق آسیا به اظهارات محافظه‌کارانه و محتاطانه مشهورند، اما بحران جاری باعث شده که آنان از ابراز مستقیم نارضایتی خود از ادامه درگیری‌ها خودداری نکنند. به عنوان نمونه، وزیر امور خارجه تایلند با ابراز نارضایتی از این جنگ گفته که آن نباید اصلا رخ می‌داد و افزود که همه کشورهای آسان نگران هستند. طرح اضطراری آسان شامل اقداماتی مانند تصویب احتمالی یک توافق در سال جاری است که زمینه را برای هماهنگی در تأمین اضطراری سوخت فراهم می‌کند. همچنین برنامه‌ریزی برای یک شبکه برق منطقه‌ای، متنوع سازی منابع نفت، ترویج استفاده از خودروهای برقی و بررسی استفاده از فناوری‌های جدید از جمله انرژی هسته‌ای غیر نظامی. با این حال در حاشیه نشست رهبران آسان فعالان محیط زیست هشدار دادند که این کشورها نباید به سوخت‌های فسیلی بازگردند. یکی از این فعالان به رویترز گفت:
6: We would want to impart a clear message with ASEAN leaders.
7: ما می‌خوایم پیام روشنی به رهبران آسیا منتقل کنیم. می‌خوایم اونها از منابع انرژی مبتنی بر سوخت‌های فسیلی فاصله بگیرن. این مسئله بسیار مخربه، چون در حال حاضر جنگ در خاورمیانه همچنان ادامه داره و فکر می‌کنم طولانی‌تر هم خواهد شد. اگر بخوایم این رو با گسترش انرژی‌های آلاینده حل کنیم، همچنان به نابودی محیط زیست و مردم ادامه دهیم و این برای آسیا خوب نیست.
3: نگرانی از پیامدهای جنگ ایران در شرایطی است که منطقه جنوب شرق آسیا با جمعیتی حدود 680 میلیون نفر پیشتر خود درگیر جنگ‌های منطقه‌ای بوده، از جمله اختلافات ارضی چندین دهه‌ای با چین، جنگ داخلی 5 ساله در میانمار و درگیری مرزی اخیر میان تایلند و کامبوج. بانک توسعه آسیایی در ماه مارس، حدود 1 ماه پس از آغاز درگیری‌ها در خاورمیانه، هشدار داد که اختلال طولانی مدت ناشی از این جنگ می‌تواند رشد اقتصادی را در این کشورها کاهش دهد و تورم را افزایش دهد.
1: از مصطفی خرجی میشنیدید. شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. همزمان با افزایش ادامه زندانیان سیاسی و معترضان در ایران، دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته برای توقف این روند وارد عمل بشن، روندی که به گفته این نهاد صدور حکم اعدام‌ها بر پایه دادگاه‌هایی شکل گرفته که متهمان در آن از ابتدایی ترین حقوق قانونی و دادرسی عادلانه محروم بودند. بشنویم بیشتر در این باره از نسرین افشار.
8: افزایش اعدام‌ها در ایران بار دیگر نگرانی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته، روندی که همزمان با تشدید فشارهای امنیتی و صدور احکام سنگین برای معترضان و زندانیان سیاسی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته. در همین راستا سازمان دیدبان حقوق بشر ایران از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران، به ویژه اعدام زندانیان سیاسی، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند. بهار صبا، پژوهشگر این سازمان، در ویدیویی که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کرد: او هشدار می‌دهد در یک ماه و نیم گذشته دست کم 28 نفر در ایران با اتهام‌های سیاسی اعدام شدند. او همچنین با متهم کردن جمهوری اسلامی می‌گوید آنها از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و ترس در جامعه استفاده می‌کنند. در همین راستا محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، میگوید
9: هدف این اعدام‌ها ایجاد ترس بین مردم هست برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر، و چون که پاسخگویی هم وجود نداره، چون که سیستم قضایی مستقل نداریم، اینا رو خب در واقع با هر اتهامی که میخوان، یعنی هر کاری کرده باشن، با استفاده از همون اتهام‌های همیشگی به اعدام محکوم می‌کنن و احکامشون رو اجرا می‌کنن. ما نگران این هستیم که شاید شاهد اعدام صدها نفر به همین شکل در روزها، هفته ها و ماه های آینده باشیم، چون که این اعدام ها ربط مستقیم داره به بحران جمهوری اسلامی، به این که میدونند که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیستند، یک حکومت ناکارآمد هست و بالاخره دیر یا زود دوباره مردم شاید اعتراضات جدیدی رو شکل بدن، و برای پیشگیری از اینها این پیام خیلی صریح رو میرسونند که ما قدرت این رو داریم، اعدام میکنیم و شما هیچ توانی ندارید.
8: اما سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در ادامه در مورد تمامی افراد اعدام شده اخیر میگوید آنها در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان نقض شده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه از آنان گرفته شده است. در همین راستا حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، در مورد اعدام‌های اخیر و اتهامات آنها میگوید هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد.
10: اون چیزی که امروز ما از اعدام‌ها در ایران می‌بینیم به دلیل اینکه هیچ گونه شفافیت حقوقی در رابطه با نحوه دستگیری، حتی نحوه اتفاقاتی که در دو شب مشخص 18 و 19 دی ماه رخ داد نداریم و حکومت اجازه نداده که گروه‌های حقیقت‌یاب مستقل بتونن تحقیقاتی انجام بدن که دقیقاً چه میزان افراد به دست حکومت کشته شد، چه میزان بازداشتی ما داشتیم، اتهامات چگونه هست، دسترسی به پرونده ها حتی واسه وکلای خود افراد هم امکان پذیر نبوده به راحتی، شرایط جنگی بعد از اونم این موضوع رو بیشتر در ابهام قرارش داده و وضعیت رو صورت استراری کرده و جمهوری اسلامی در پناه جنگ هم خودش رو مخفی کرده از اینکه بخواد روشنی پروسه‌های دادرسی عادلانه رو نشون بده. از این نظر به نظر میاد که جمهوری اسلامی به واسطه جنگ خودش رو بیشتر برای سرکوب و برای انتقام گیری از جامعه آماده کرده. ما هیچ گونه استاندارد حقوقی مشخص که حتی مبتنی بر استانداردهای حقوق داخلی در ایران هم باشه، استانداردهایی که خود جمهوری اسلامی در قوانینش هم وارد کرده، از جمله در قانون آیین دادرسی کیفری و حتی بعضا در قانون اساسی وجود داره، نمی‌بینیم.
8: دیدبان حقوق بشر در ادامه از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران به ویژه اعدام‌های زندانیان سیاسی اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند. اما گویی این اعدام‌ها هر روزه در ایران دیگر تیتر خبرها نیست و واکنش نهادهای بین‌المللی نیز با وجود افزایش شمار اعدام‌ها کمرنگ‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. حسین رئیسی حقوقدان می‌گوید در جریان اعتراضات اخیر به دلیل عملکرد اپوزیسیون میزان همدلی و واکنش سازمان‌های حقوق بشری نسبت به وضعیت ایران کمتر از گذشته بوده.
10: در جریان قیام زن زندگی آزادی جامعه جهانی رو در کنار خودمون داشتیم به دلیل عملکرد خوب ایرانیان خارج، ولی متاسفانه در جریان جنگ و در جریان قیام دیما به دلیل ضعف عملکرد اپوزیسیون ایرانی و نوع نگاهی که متاسفانه علیه بخشی از استانداردهای دموکراتیک بود باعث شد که جامعه جهانی همراهی نکنه. جامعه جهانی میتونه مراودات اقتصادی سیاسیش رو با ایران باز تعریف کنه وقتی ایران اعدام به که ما کشورهای مهمی که در سازمان ملل وجود دارن و در جهان وجود دارن اونها خودشون اعدام رو سالهای سال لغو کردن و برای این موضوع مبارزه کردن و به یک ارزش‌های مهمی دست پیدا کردن. اگر در قبال موارد سیاسی اگر اپوزیسیون ایرانی قوی بود و جامعه مدنی ایرانی قوی تر عمل می‌کرد و همراهی جامعه جهانی رو با خودش می‌داشت، امکان تحت فشار قرار دادن از طریق مراودات سیاسی، مراودات اقتصادی و مراودات بین‌المللی میتونست جامعه ایران را تحت فشار قرار بده. این شدنی هست، اگرچه کن هست، اگرچه میدونیم که جهان گاهی اوقات توجه جدی نداره. از این رو ما معتقد هستیم یه باز تعریفی باید بکنیم از فعالیت‌های مدنیمون و فعالیت چه در داخل کشور چه در خارج از کشور.
8: در این باره اما رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه میگوید خبرهای جنگ همه چیز را تحت شعاع قرار داده و صدای اعدام‌های داخلی کمتر شنیده می‌شود.
11: به نظر من اعتراضات وجود داره ولی در این هیاهوی جنگ به گوش نمی‌رسه. ببین تو همین حالا من بیانیه‌های متعددی دیدم که منتشر شده ولی چنان تیتر اول اخبار رو اخبار جنگ گرفته. ببین من فکر می‌کنم چکیده این اعدام‌ها این هست که می‌خوان مردم رو بترسونن و زمین بگن ما تضعیف نشدیم و اگر از آسمان داریم بمب میخوریم از زمین همچنان دستمون رو ماشه به سمت مردم مخالفان.
8: اما در بسیاری از موارد اعدام شدگان صرفاً از معترضان بازداشت شده بودند و اتهامات مشارکت مستقیم در خشونت ها را رد کردند. حسین رئیسی:
10: در اسنادی که در دادگاه کیفری بین‌المللی وجود داره به طور مشخص بین رفتار مدنی و رفتار خشونت‌آمیز فاصله گذاشته و گفته وقتی که مردم مسلح نیستند اچن به طور پراکنده امکان دارد که مردم در اثر احساسات اقداماتی هم انجام بدن که موجب تخریب بشه. اینها خزر نظم بین‌المللی و اون چیزی که رویه جهانی وجود داره و اون چیزی که عقل سلیم بهش حکم میکنه، این موارد جزء موارد غیر مسالمت آمیز یا موارد مسلحانه تعریف نمیشه. پس همچنان رفتار شهروندانی که در دیماه در اعتراضات حضور داشتن عمدتا به دلیل غیر مسلحانه بودن، اگرچه اقدام به اصلا شروع به آتش زدن یا اقدام به پرتاب سنگ و از این قبیل موضوعات هم کرده باشن، رفتار اونها به عنوان رفتار مسلحانه و یا رفتار خشونت‌آمیز تعبیر نمیشه از نظر حقوقی. بنابراین همچنان به عنوان یک رفتار سیاسی تعبیر میشه که علیه نظام حاکم هست، که نظام حاکم هم رفتار نادرست نسبت به شهروندان داشته. بنابراین اعدام و نه حتی این گونه اتهاماتی که مطرح کرد نه راه حل درستی است، نه مبتنی بر عقل سلیم هست، نه مبتنی بر استانداردهای حقوقی پذیرفته شده داخلی و بین‌المللی.
8: در همین راستا رضا علیجانی میگوید جمهوری اسلامی از اعدام‌ها برای رسیدن به اهدافش سوء استفاده می‌کند.
11: جمهوری اسلامی داره یه سوء استفاده‌ای می‌کنه شبیه اعدام سال 67 زندانیان سیاسی که از یک سال قبل برنامه‌ریزی کرده بود، ولی عملیات فروغ جاویدان بهانه رو داد دستشون که سوء استفاده بکنن. ببینید جمهوری اسلامی بنا به آمار هرانا در کشته های 1404 214 نفر از نیروهای نظامی و انتظامی و لباس شخصی کشته شدند. من همون موقع هم گفتم که اینها اگه برای هر پرونده 4-5 نفر رو بخوان به اتهام قتل اعدام بکنن میشه 800-900 هزار تا اعدامی.
8: اما پیام این اعدام ها چیست؟ بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر معتقدند افزایش اجرای احکام اعدام به ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات بیش از آنکه جنبه قضایی داشته باشد حامل پیامی سیاسی و امنیتی است، پیامی برای ایجاد هراس، کنترل فضای عمومی و جلوگیری از تکرار اعتراضات در جامعه. رضا علی جانی:
11: شرایط جنگی روغنکاری میکنه دستگاه سرکوبو. یعنی اون موقع هر یه نفر رو، حتی یکی از این مسئولین امنیتی گفته بود بابا اینا رو تو خیابون بکشید، هر یه اعدامشون برای ما هزینه امنیتی داره. تا حالا متهمینی که هیچ پرونده قتل هم ندارن ولی دارن از این شرایط جنگی سوء استفاده سیاسی میکنن، پرونده های گذشته رو سبک بکنن، پیام ارعاب به جامعه بدن، پیام این که ببینید ما فکر نکنید ضعیف شدیم. چون الان یکی از نقاطی که اپوزیسیون داره تبلیغ میکنه که این جمهور اسلامی ضعیف شده و جمهور اسلامی داره امتداد کشتار دیماهشو با این اعدامهایی که روزانه شده، قبلا هفتگی بود، هفته یه بار بود، حالا شده روزانه، میخواد در واقع این پیام ارعابو بده. حالا این از اعدام الیت به مردم کف خیابون رسیده که خودش خب نشونه ای از گسترش و مردمی شدن مبارزه برای آزادی و عدالت و رفع ستم و تبعیض. بنابراین میخواد مردم رو مرعوب بکنه و از این شرایط جنگی

0: سکوت و واکنش محدود مجامع بین المللی احتمال افزایش اعدام‌ها در روزهای آینده هم وجود دارد.
1: از نسرین افشار می شنیدید.
2: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
1: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. سری هم بزنیم به مصر که در دل شنهای این کشور باستانشناسان به یک مومیایی برخوردند که رازی شگفت‌انگیز رو در خود پنهان کرده بود. از بنیامین سطر بشنوید.
3: باستانشناسان در مصر به کشفی کم سابقه دست یافتند. یک مومیایی متعلق به دوران رومی مصر که بخشی از منظومه حماسی ایلیاد اثر هومر درون پوشش ناحیه شکم آن پیدا شده است. رخدادی که پژوهشگران آن را نخستین نمونه شناخته شده از استفاده از یک متن ادبی یونانی در فرایند مومیایی سازی می دانند. ایلیاد یک منظومه حماسی کهن یونان باستان است که به هومر شاعر و داستان سرای نابینای یونانی نسبت داده می شود. این اثر یکی از شاهکارهای ادبیات حماسی جهان است. کشف یک مومیایی با بخشی از منظومه حماسی ایلیاد در یک محوطه باستانی در جنوب قاهره و در جریان حفاری‌های گروهی از پژوهشگران دانشگاه بارسلون انجام شد. پاپیروس کشف شده حاوی بخشی از کتاب دوم ایلیاد معروف به فهرست کشتی‌ها در جنگ ترواست که به زبان یونانی نوشته شده است. پژوهشگران میگویند این متن به شکلی غیرمنتظره در ناحیه شکم مومیایی قرار گرفته بود، نه در کنار جسد یا میان اشیای تدفینی. به گفته باستانشناسان، قرار دادن پاپیروس‌ها در مومیایی‌ها در دوران حاکمیت روم بر مصر پدیده‌ای شناخته شده بود، اما این نخستین بار است که یک متن کلاسیک ادبی یونان و نه متون جادویی یا آیینی در شکم یک مومیایی کشف می‌شود. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از تلفیق سنت‌های مصری و فرهنگ یونانی رومی در آیین‌های تدفین آن دوران باشد. کاوشگران همچنین چند مومیای دیگر با زبانهای طلایی و یک زبان مسی پیدا کردند. اشیایی به شکل زبان که در باورهای مصر باستان برای کمک به سخن گفتن مردگان در جهان پس از مرگ در قسمت دهان جسد قرار داده می شد. منطقه اوکسیرینخوس پیشتر نیز به دلیل کشف هزاران پاپیروس یونانی ادبی و اداری شهرتی جهانی داشت، اما پژوهشگران میگویند یافته تازه میتواند نگاه تازه‌ای به پیوند فرهنگی مصر و یونان در اواخر دوران باستان ارائه دهد.
1: و با این سفر تاریخی با بنیامین صدر میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید تا ثانیه های دیگر شنونده یک بخش تازه خبرها خواهید بود.

سه بعد از ظهر در تهران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ هشدار داد در صورت امضا نشدن سریع توافق حملات شدیدتری علیه ایران انجام خواهد شد. عباس عراقچی آمریکا را به ترجیح ماجراجویی نظامی بر دیپلماسی متهم کرد. و امارات از رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایرانی و زخمی شدن 3 نفر خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد سه ناوشکن آمریکایی هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حملات ایران قرار گرفتند، اما به گفته او هیچ آسیبی به این شناورها وارد نشده و نیروهای ایرانی کاملا نابود شدند. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد اگر تهران به سرعت توافق مورد نظر واشنگتن را امضا نکند، آمریکا در آینده بسیار سخت در و خشن‌تر عمل خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد این سه ناوشکن پس از عبور از تنگه هرمز به ماموریت محاصره دریایی آمریکا باز خواهند گشت، عملیاتی که او از آن به عنوان دیوار فولادی یاد کرد. عباس عراقچی در واکنش به تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن آمریکا را متهم کرد که هر بار امکان دستیابی به راه حل دیپلماتیک فراهم می‌شود، ماجراجویی نظامی را انتخاب می‌کند. عباس عراقچی روز جمعه در پیامی در شبکه ایکس نوشت هر بار که یک راه حل دیپلماتیک روی میز قرار می‌گیرد، آمریکا به سمت یک ماجراجویی نظامی بی‌پروا

0: می رود. او همچنین این پرسش را مطرح کرد که آیا این اقدامات تاکتیک فشار است یا نتیجه فریب خوردن رئیس جمهور آمریکا توسط کسانی که آنها را اخلالگر خواند. وزیر خارجه ایران در ادامه تاکید کرد نتیجه هرچه باشد یک چیز روشن است، ایرانی‌ها هرگز در برابر فشار سرهم نمی‌کنند. همزمان وزارت خارجه ایران در بیانیه رسمی اقدامات روز گذشته آمریکا را تجاوزکارانه خواند. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور روز جمعه دو موشک بالستیک و سه پهپاد شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کردند. این وزارتخانه در پیامی در شبکه X اعلام کرد در جریان این حملات سه نفر دچار جراحات متوسط شدند. جزئیات بیشتری درباره محل اصابت یا هویت زخمی‌ها منتشر نشده است. این حملات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها میان ایران و آمریکا و متحدان منطقه واشنگتن در خلیج فارس افزایش یافته و درگیری‌های پراکنده در اطراف تنگه هرمز ادامه دارد. پس از تبادل آتش میان ایران و آمریکا، یک منبع آگاه سعودی اعلام کرد عربستان سعودی اجازه استفاده از حریم هوایی خود برای پشتیبانی از عملیات تهاجمی نظامی را نداده است. این منبع که با شبکه العربیه گفتگو کرده تاکید کرده ریاض خواهان کاهش تنش است و از تلاش‌های پاکستان برای دستیابی به توافقی جهت پایان جنگ میان ایران و آمریکا حمایت می‌کند. او همچنین گفت برخی طرف‌ها تلاش می‌کنند تصویری گمراه کننده از موضع عربستان ارائه دهند. همزمان رائد کریم لی معاون وزیر خارجه عربستان در شبکه ایکس نوشت عربستان همچنان از مسیر کاهش تنش، مذاکرات و تلاش‌های دیپلماتیک حمایت می‌کند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که دو طرف ایران و آمریکا یکدیگر را به نزاع آتش بس متهم کردند. دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای جلوگیری از ادامه اجرای مجازات اعدام در ایران فشار هماهنگ بر جمهوری اسلامی را افزایش دهند. بهار سبا سخنگوی دیدبان حقوق بشر در ویدئویی که شامگاه پنجشنبه در حساب این سازمان در شبکه ایکس منتشر شد اعلام کرد تنها در یک ماه و نیم گذشته دست کم 28 نفر در ایران با اتهامات سیاسی اعدام شدند. به گفته این سازمان این افراد در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان رعایت نشده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه گرفته شده است. دیدبان حقوق بشر همچنین تاکید کرد حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای القاء ترس در جامعه استفاده می‌کند و از اعضای سازمان ملل خواست به طور هماهنگ برای توقف اجرای این احکام اقدام کنند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده سه نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران طی دو روز گذشته با عبور از منطقه انحصاری اقتصادی پاکستان خود را به آب‌های نزدیک ایران رساندند، اقدامی که با عنوان عبور از خط محاصره دریایی آمریکا توصیف شده است. به گفته منابع رادیویی دریایی این سه نفتکش که همگی بدون محموله بودند در مجموع توان حمل حدود 5 میلیون بشکه نفت خام را دارند. گزارش‌ها حاکی است دو نفتکش از طریق تصاویر ماهواره‌ای شناسایی شدند و نفتکش سومی به نام حسنا نیز به طور تایید نشده در سامانه رهگیری دریایی در نزدیکی سواحل عمان مشاهده شده است. همزمان سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی روز ششم ماه می پس از آنکه خدمه نفتکش حسنا به هشدارها پاسخ ندادند با شلیک جنگنده F-18 از ناو هواپیما برای آبراهام لینکلن سکان این کشتی را هدف قرار دادند و این نفتکش دیگر به سمت ایران حرکت نمی کند. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان از

0: سلام به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها. امیدوارم که خوب و سلامت باشین. امروز 17 اردیبهشت.
1: بله، 17 اردیبهشت. منم سلام میگم به همه عزیزانی که صدای ما رو از اقصا نقاط کره زمین میشنون، به خصوص
0: شاید فراتر از کره زمین.
1: بله، از اقصا نقاط کهکشان راه شیری. بله، و به خصوص هموطنان عزیزی که در درون ایران صدای ما رو میشنون.
0: بله،
1: در خدمتتون هستیم با یک کافه فردای تهاجمی.
0: بریم.

0: تفاهم پیش میاد.
1: بله سوء تفاهم پیش میاد آقا جلال، ما میایم برطرف میکنیم.
2: بوی جوراب، بوی پا، بوی امام.
1: آقا جلال چیزی شده؟ تو الان خودت دچار سوء تفاهمی عزیز.
2: ببین من که اصلا خودم یه سوء تفاهم متحرکم، ولی آخه مهدی این برنامه‌های صدا و سیما رو این روزا چنان بوی جورابی در بر گرفته که من واقعا دیگه هیچ انگیزه‌ای برای رفع سوء تفاهم در کافه فردا ندارم. الان این خاطره صدا و سیمایی رو در مورد امام راحلشون یعنی خمینی گوش کنید.
3: یا گفتن نشسته بودیم و حرف میزدیم، اذان ظهر شد، نزدیک اذان ظهر شد، آقا عمامه و لباده و قبا و عبا بلند شدن که برن حرم حضرت امام‌خمینی شاید یا مسجدی که نماز میخوندن، تا دم در رفتن و دیدم برگشتن. گفتم چی شد آقا؟ گفتن که جورابم. گفتم چه جورابتون پاره است؟ بعدش میگفتن نه رنگش به عبام نمیاد خانم سلیمانی، رنگ جوراب به عبا نمیومده.
1: آقای سعیدی رنگ جوراب به عبا نمی اومده.
2: من اصلا از خود بی خود شدم. میشه برم؟
1: نه باش.
2: نه باشه بله. باشه.
1: ایشون آقای شهیدی فر بود، موجه این روزا بسیار بسیار پرکار صدا و سیما، که شهد عطر جوراب امامشون رو پاشید تو سر صورت بینندگانشون.
2: ایش. ولی واقعا کی فکرشو میکرد که اون امام جوراب قشنگ تیتیش میتیش اهل ست کردن جوراب و عبا همین امامی باشه که با یه نامش هزاران نفر اعدام و قلب غم میشدن.
4: البته مسائل اگر اون مسائل اسلامی باشد، اگر در رأی مخالف باشید باید تو سرتون زد.
2: بله
1: بله، واقعا تلاش صدا و سیما و امثال شهیدی فرها برای گرگولی کردن تصویر امام هاشون خیلی زیادی زیاده دیگه. ولی خوشبختانه در مورد خمینی و خامنه ای و امثال اینا هنوز نیازی به مراجعه به تاریخ نیست و ما هنوز زنده ایم.
4: ساکت باشید.
1: بله
2: بله. حالا دوستان حرف از امام اول نظام شد، باز حالا اوشون در زمان خودش کلن جلوی دوربین و پشت میکروفون بود و مؤمنینش بابت حضور همیشگیش ارضا میشدن، اما امام سوم نظام رو کجای دلمون جا بدیم؟ خواهی تا
1: بله امام مجتبیشون به طرز عجیبی ناپیداست و هیچ اثر حیاتی ازش مشاهده نمیشه جز چهار تا دونه پیام مکتوب که معلوم نیست اصلا کی نوشتتشون، ولی خب یکی از اعضای دفتر ایشون داره میگه که ایشون خوبه.
5: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن، تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا.
1: عجب. بله امروز هم آقای پزشکیان اومدش یه صحبتایی کرد و گفتش که دیده آقا مجتبیشون رو، خیلی مهربون بود و خیلی قشنگ بود، ولی هیچ عکسی از این دیدار در نیومده. هیچی
2: همین
1: دیدیمش و دو ساعت هم حرف زدیم و خیلی مهربون و
2: دقیقاً
1: ناز و قشنگ بود.
2: خب حالا با این همین حاج آقایی که صداشو پخش کردیم باید خطاب به ایشون بگیم که الان حجت نمیدونم چی چیه خدا بر اینجا یه پیام حداقل صوتی بفرسته که اینجوری پیام صوتی بفرسته چجوری جانش در خطر میفته؟ مگه باباش که کلن برای ماها تو سوراخ زندگی میکرد هی پیام تصویری نمیفرستاد؟
1: البته گاه گاهی جلال تو بک‌گراند اون پشمشتای ویدیوی باباش هم خوب. صدای بغبغوی کفتر و یا کرمینه میومد، ولی به هر حال وسط بغبغوها صدای خامنه بزرگه هم بود.
2: اصلا مگه بعضی از گزارش ها نمیگن که خامنه کوچیکی از ناحیه لب و دهن آسیب دیده و نمیتونه درست حرف بزنه؟ خب اصلا ایشون هم بیاد به جای پیام فارسی بغبغو کنه، یا هر کی مثل تتلوی که از طرفداراش میخواست بغبغو کنن.
1: بله واقعا راهکارهای ما عالی و بی‌نظیره و اینجاست که باید گفت پیوند تتلو و مشتبه مبارک بود. ولی اجازه بدید به ادامه توضیحات این حاج آقام گوش جان فرا بدید.
5: به من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا و خداوند متعال ایشون رو به عنوان ذخیره شیعه حفظ کرد، چون ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن. ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون ودو تو حیات و خداوند می‌خواست ایشون ذخیره باشه. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر می‌برن و هم مشغول تدبیر امور هم هستند.
2: خب الان سوالی که پیش میاد اینه که ایشون تو حیات چیکار میکرده در اون لحظه؟ دست به آبی چیزی رفته بوده؟ خب اگه لطف خدا در اون لحظه جون اینو نجات داده، چرا باباشو نجات نداده که نظام الان به این وضعیت غایب در غایب دوچار نشه؟
1: دقیقاً درسته. به هر حال این حرفا مشکل ما طرفداران دیدار و شنیدار ایشون رو حل نمیکنه و مسئولین باید پاسخ بدن.
2: دقیقاً ما منتظر مشتبه هستیم، هیچ جا نمیریم، همینجا هستیم.
1: خدایی سوء تفاهم از این بیشتر که هم ما دست از سر تحلیلگران بسیار بسیار برجسته صدا و سیما مثل آقای خوشچیز یا همون خوشچشم بر نمیداریم و هم اینا از دست اعصاب مردم،
2: ولی از حق نگذاریم. دکتر خوشچیز این دفعه از خودش چیزی در نکرده، ولی در عوض یکی از دوستاش بهش زنگ زده، یه چیزای خیلی خیلی خیلی مهمی بهش گفته که ما میخوایم شما عزیزان رو در جریان اونا قرار بدیم.
6: یکی از دوستان اقتصاد سیاسیمون یه هفته قبل از گرونیا به من زنگ زد، بعد از برنامه شما، فردای برنامه شما بود،
2: خب
6: راجع به همین مسائل صحبت می‌کرد، گفت اینا به زودی به من میگفت، گفت به زودی یه دفعه قیمت همه چیزو میکشن بالا.
2: عجب، اینو هفته پیش میگید بهتون گفته؟
6: نه، یک هفته قبل از این شروع گرونی‌ها به من گفت. روزش هم میگم تلفنی عصری صحبت می‌کردیم، دوشنبه بود، یعنی فردای همین برنامه با شما بودم، راجب برنامه صحبت میکرد، گفت آره اینجا اینطور شد، خوب شد، فلان شد، گفتش که حالا میبینی شما یه هفته دیگه
2: موج گرونی میاد،
6: یک موج عجیب غریب، حالا نگفت یه هفته، گفت به زودی یک موج عجیب غریبی از گرونی با اهداف سیاسی شروع خواهد شد.
1: عجب. واو. بله. خب پس مشخص شد که این گرونی های افسار گسیخته ای که شروع شده اولا قبلا نبوده اصلا، یعنی تو مملکت ما اصلا چیزی به اسم گرونی نبوده که بعد یهو الان بعد پیشبینی رفیق آقای خوشچیز شروع شده.
2: بعدش هم اصلا گرونی ها ربطی به فساد وحشتناک و محاصره و اختلاس و این حرفا نداره، کار ایناست.
1: اینا کیان حالا؟ اجازه بدین اینا رو از لسان یک کارشناس قدیمی بشنویم.
7: این ایرانی‌ها تقصیر آمریکا، اسرائیل، اروپا، به خاطر اینکه ما خودکفا شدیم. این ایرانی 100% به خاطر آمریکا، اسرائیل، اون خانومم که طرفدار شاهه.
2: حالا دیگه ما دستمون به این دوست کارشناس مشهور قدیمی نمیرسه که بپرسیم کدوم خانوم طرفدار شاهه، اصلا منظورش چیه. شاید خوشچیز و رفیقش یه روز بیان اون خانومه رو هم به اون معرفی کنن.
1: بله، ولی من داشتم فکر میکردم شاید دوست این آقای خوشچیز که بهش زنگ زده همون دکتر خانعلی خودمونه. ولی تو نگو که دکتر خانعلی خودش جداگونه اومده توی برنامه‌ی و در یه زمینه دیگه مشغول تفت دادن بوده.
8: خیلی از این کشورهایی که در ظاهر حتی غربی ها مخالف ایرانن و همراه آمریکا هستن، تماس وقتی میگیرن با ایران برای اینکه خواهش کنن که اجازه بدن یک کشتی دو کشتی رد بشه بره، در اول گفتگو پیروزی ایران رو تبریک میگن. یعنی یکی از این کشورهای مطرح غربی که زیادن با رئیس جمهور ما تماس میگیره، تو یکی از تماسش زنگ زده اولش و تبریک گفته شما موفق شدید آمریکا رو شکست بدید، اینو من تبریک میگم، شما چه کشور قدرتمندی هستید، اینها اگر لطف کنید اجازه بدید این دو تا کشتی هم بیان و ما نیاز داریم و اینها. این یه خبریه که
9: ما هم گفتیم هر کی زودتر پول بده چش پول بده بفرمایید میتونن
8: نقدیاره پر.
2: چقدر زیبا، چقدر قشنگ. و فقط سوالی که پیش میاد اینه که خب شما که پیروز شدید و آمریکا و اسرائیل رو به خاک سیاه نشوندید و اینا، الان چرا رهبر قبلیتون هنوز تو فریزر بابا خاک کنید بنده خدا رو؟ زشت. خب
1: یا مثلا چرا هنوز جرئت ندارین اینترنت رو وصل کنید و مردم رو نجات بدید از این وضع؟ واقعا من باید همینجا اعلام کنم که دکتر خانعلی و پروفسور خوشچیز در زمینه تفت دادن منبیات عجیب و غریب به فینال برنامه ما رسید.
2: حالا کی فینال رو برگزار کنیم؟ تا باز
1: به نظر من هر دوشون رو قهرمان اعلام کنیم، چون اینا اگه هی بخوام با هم در زمینه سرودن این اشعار رقابت کنن، کار ما رو در زمینه انتخاب چیز شعر برتر خیلی سخت
2: کار سختیه.
1: بله.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
4: مسلمن تو انتخاب حال آینده
5: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
3: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانیهای شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
8: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
12: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
13: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
14: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
15: شامگاه پنجشنبه 17 اردیبهشت شب عجیبی بود که همهمه مذاکرات را صدای چند انفجار براشفت در جنوب و در تهران. مردم در بندر عباس صدای چند انفجار شنیدند و خبرگزاری‌های حکومتی مانند فارس هم تایید کردند که صداهایی شبیه انفجار حوالی این شهر یعنی بندر عباس شنیده شده است. و بعد بر سر اینکه علت انفجارها چه بوده، اخبار متناقضی از این رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌داد حملاتی به جمهوری اسلامی انجام شده، اما رسانه‌های حکومتی و شاید خود حکومت هم نمی‌دانستند که امارات زده یا آمریکا. خبرگزاری فارس از تبادل آتش میان جمهوری اسلامی و آمریکا در حوالی بندر عباس و هدف قرار گرفتن بخش‌هایی از اسکله بهمن قشم خبر داد. خبرگزاری فارس نوشت که انفجارها ناشی از تبادل آتش در پی حمله آمریکا به یک نفتکش ایرانی بود. این خبرگزاری وابسته به سپاه به نقل از یک مقام آگاه نظامی انفجارهای شامگاه پنجشنبه 17 اردیبهشت را به ارتش ایالات متحده نسبت داد و نوشت آنها به یک نفتکش ایرانی حمله کردند. تسنیم دیگر خبرگزاری وابسته به سپاه از حمله امارات خبر داد و گفت نشانه هایی از اقدام خصمانه امارات در اسکله بهمن قشم و اینکه منابع اسرائیلی میگویند جنگنده های امارات این اسکله را بمباران کردند. این چندگانه بودن اخبار درباره منشأ انفجارها نشان میداد که یا واقعا اهالی جمهوری اسلامی نمیدانند حمله کننده امارات بوده یا آمریکا، یا اینکه هم امارات و هم آمریکا حمله کردند. یکی اسکله بهمن قشم را زده و دیگری حداقل یک نفتکش جمهوری اسلامی را حوالی بندر عباس. اسرائیل پایش را از ماجرا بیرون کشید و گفت دخالتی در حملات شامگاه پنجشنبه 17 اردیبهشت نداشته. اما یک منبع اسرائیلی گفت جنگنده‌های امارات اسکله قشم را بمباران کردند، در حالی که تسنیم سعی کرد جنگنده‌ها را حذف کند و گفت با ریز پرنده و پهپاد حمله کردند. اما انفجارها به جنوب ایران محدود نماند و از تهران هم اخباری رسید که صدای انفجارهایی شنیده شده، از جمله در غرب تهران. خبرهایی رسید از اینکه جنگنده‌های نیروی هوایی ایالات متحده بر فراز اربیل در کردستان عراق دیده شدند. پدافند هوایی غرب تهران فعال شد و از منطقه شهران در غرب تهران هم تصاویری منتشر شد که نشان از حمله داشت.

0: در دقایق بعد خبرهایی آمد از صدای انفجارهای مجدد در جزیره قشم. خبرگزاری ایرنا گفت دفاع هوایی جمهوری اسلامی در حال مقابله با پرتابه‌های خصمانه بالای تهران است. فاکس نیوز خبر داد ایالات متحده حملاتی به بندر قشم و بندر عباس در ایران انجام داد، اما یک مقام ارشد آمریکایی گفت این آغاز مجدد جنگ نیست. اکسیوس اما گفت جنگ آغاز شد. بسیاری از ناظرانی هم که از مذاکرات دل خوشی نداشتند و معتقد بودند برخورد نظامی صورت می‌گیرد، با لحنی پیروزمندانه گفتند دیدید توافقی وجود ندارد.
1: 400 پیش همه داشتن از توافق نزدیک حرف می‌زدن. الان خبر تبادل آتش بین جمهوری اسلامی آمریکا منتشر شده. و این دقیقاً همون چیزیه که من داشتم امروز تو لایو یوتیوب هم میگفتم. شما وسط یک فضای عادی سیاسی نیستید، وسط جنگ روانی و آنسرتنتی هستید. اول خبر اومد صدای انفجار در بندر عباس شنیده شده، بعد خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه گفت این صداها مربوط به تبادل آتش با آمریکاست، بعدم مشخص شد اسکله بهمن قشم هدف قرار گرفته، جایی که طبق گزارش‌ها فعالیت‌های لوجستیکی و پهپادی سپاه در منطقه انجام میشه و همزمان عربستان و کویت محدودیت استفاده آمریکا از حریم هوایی و پایگاه‌هاشون رو کاهش دادن. این خیلی مهمه، چون این کشورها سال‌ها از واکنش جمهوری اسلامی می‌ترسیدن، ولی الان انگار منطقه داره به یه نقطه‌ای میرسه که میگه اگه قرار باشه موشک بخوریم خب بخوریم. این یعنی ترس داره میریزه. همون اتفاقی که داخل خاک ایران برای مردم افتاد، حکومت با ترس، سرکوب اعدام و تهدید جلو رفت، ولی یه روز مردم ریختن تو خیابون و گفتن مرگ بر جمهوری اسلامی. و وسط همه اینها ترامپ داره دقیقاً در همون فضایی بازی میکنه که دوست داره. ابهام، هرج و مرج، کانفیوژن. امروز توافق، فردا تهدید، چند ساعت بعد تبادل آتش. ترامپ توی هرج و مرج میدرخشه. و اینجاست که مولانا یک جمله عجیب داره. میگه هر ندایی که تو را بالا کشید، آن ندا میدان که از بالا رسید. وسط این همه تیتر، تهدید، انفجار و جنگ روانی، تو باید ببینی کدوم صدا فقط تو رو میترسونه و کدوم صدا باعث میشه عمیق‌تر فکر کنی.
0: اسرائیلی‌ها هم از این حملات خوشحال شدند. صفحه اتاق جنگ اسرائیل حرف‌های ترامپ را بازنشر کرد که گفته بود اگر جمهوری اسلامی به کشتی‌های آمریکایی در تنگه هرمز حمله کند، ما آنها را از روی زمین محو می‌کنیم. اما ترامپ باز هم نشان داد که استاد تهدیدهایی است که در وقت لزوم میتواند مانند ماهی از آنها بگریزد. ترامپ ابتدا به خبرنگار شبکه خبری ABC در یک تماس تلفنی گفت حملات انتقامی پنجشنبه شب علیه جمهوری اسلامی فقط یک ضربه محبت آمیز بوده است. لاف تپ. خبرنگار ABC نیوز گفت از او پرسیدم آیا این به معنای پایان آتش بس است؟ و ترامپ گفت نه نه، آتش بس ادامه دارد. بعد هم ترامپ خودش در صفحه تروث سوشال شرح ماجرا را اینطور بیان کرد که سه ناوشکن ما داشتند از تنگه هرمز رد می شدند که سپاه به آنها حمله کرد که ما زدیم ناک اوتشان کردیم. او نوشت سه ناوشکن آمریکایی کلاس جهانی به تازگی با موفقیت از تنگه هرمز زیر آتش عبور کردند. هیچ خسارتی به این سه ناوشکن وارد نشد، اما خسارت زیادی به مهاجمان ایرانی وارد شد. آنها به همراه قایق‌های کوچک متعددی که برای گرفتن سر نیروی دریایی کاملاً بریده شده آنها استفاده می‌شود، به طور کامل نابود شدند. این قایق‌ها به سرعت و به طور کارآمدی به ته دریا رفتند. موشک‌ها به سمت ناوشکن‌های ما شلیک شد و به راحتی سرنگون شدند. به همین ترتیب هواپیماهای بدون سرنشین آمدند و در هوا سوزانده شدند. آنها به زیبایی به اقیانوس افتادند، بسیار شبیه پروانه‌ای که به قبرش می‌ریزد. یک کشور عادی اجازه عبور این ناوشکن‌ها را می‌داد، اما ایران یک کشور عادی نیست. آنها توسط دیوانه ها رهبری می شوند و اگر شانس استفاده از سلاح هسته‌ای را داشتند، بدون شک این کار را انجام می دادند. اما آنها هرگز این فرصت را نخواهند داشت و همانطور که امروز دوباره آنها را ناک اوت کردیم، در آینده آنها را بسیار سخت‌تر و با خشونت بیشتری از بین خواهیم برد. آنها قرارداد خود را امضا نمی کنند. سریع. سه ناوشکن ما با خدمه شگفت‌انگیز خود اکنون دوباره به محاصره دریایی ما خواهند پیوست که واقعاً یک دیوار فولادی است. رئیس جمهور دونالد جی ترامپ. ترامپ هیچ حرفی از بمباران مناطق جنوبی ایران و تهران نزد، اما قبل از او قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء سپاه روایت دیگری ارائه داده بود و گفته بود اول آمریکا بوده که به یک نفتکش جمهوری اسلامی و یک کشتی دیگر شلیک کرده و با امارات به مناطقی از ایران حمله کردند. سخنگوی این قرارگاه گفت ارتش متجاوز، تروریست و راهزن آمریکا با نقض آتش بس یک کشتی نفتکش ایرانی و در حال حرکت از آبهای ساحلی ایران در منطقه جاسک به سمت تنگه هرمز و همچنین یک کشتی دیگر در حال ورود به تنگه هرمز را رو به روی بندر فجیره امارات مورد هدف قرار دادند و همزمان مناطق غیر نظامی را با همکاری برخی از کشورهای منطقه در سواحل بندر خمیر، سیریک و جزیره قشم مورد تعرض هوایی خود قرار دادند. این سخنگو گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز بلافاصله و در اقدامی متقابل شناورهای نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب بندر چابهار را مورد هجوم قرار داده و خسارات قابل توجهی به آنها وارد نمودند. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده هم روایتی ارائه کرد که انگار نیروهای جمهوری اسلامی ناگهانی و بیدلیل به کشتی‌های آمریکایی حمله کردند و موفق هم نبودند. بیانیه سنتکام می‌گوید پس از این کار جمهوری اسلامی بوده که نیروهای آمریکایی به مناطقی که این حملات از آنجا صورت گرفته حمله کردند. در بیانیه سنتکام آمده نیروهای آمریکایی حملات بیدلیل ایرانیان را رهگیری کرده و با حملات دفاعی پاسخ دادند، در حالی که ناوشکن‌های موشک‌انداز نیروی دریایی آمریکا از تنگه هرمز به خلیج عمان عبور می‌کردند در 7 می. سنتکام گفته نیروهای ایرانی چندین موشک، پهپاد و قایق کوچک را به سمت ناوشکن‌های ما که از مسیر دریایی بین‌المللی عبور می‌کردند پرتاب کردند. هیچ دارایی آمریکایی مورد اصابت قرار نگرفت. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام تهدیدهای ورودی را از بین برد و تأسیسات نظامی ایرانی مسئول حمله به نیروهای آمریکایی از جمله سایت‌های پرتاب موشک و پهپاد، مکان‌های فرماندهی و کنترل و گره‌های اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی را هدف قرار داد. این یعنی حملات آمریکا به جمهوری اسلامی شب گذشته بسیار گسترده بوده. به این ترتیب میتوان گفت که درگیری‌های پنج شنبه شب 17 و بامداد جمعه 18 اردیبهشت به این شکل بوده که بقایای جمهوری اسلامی خواستند زهر چشمی از کشتی‌های آمریکایی بگیرند که به راحتی در تنگه هرمز تردد می‌کنند، اما زمینی که برای این کار انتخاب کرده‌اند سفت‌تر از حد تصورشان بوده، به طوری که باعث شده نه فقط جنوب کشور بلکه تهران هم هدف حملات آمریکایی‌ها قرار بگیرد که آن هم به گفته ترامپ یک لافتاب و یک پسگردنی مهربانانه بوده است. و اخبار درباره اینکه امارات هم در این حملات نقشی داشته نه توسط امارات و نه توسط آمریکا تایید نشده است. پس از عقب نشینی ترامپ از عملیات پروژه آزادی و باز کردن تنگه هرمز، حملات شب گذشته آمریکا یک ضربه شست محکم به سپاه است که اگر بخواهد مانع کشتی‌های آمریکایی شود، با پاسخ قاطع و کوبنده آمریکا مواجه خواهد شد و بعد هم ترامپ اگر دلش نخواهد ادامه بدهد، خیلی راحت می‌آید و می‌گوید ضربه ملایم و دوستانه‌ای بوده و آتش بس به قوت خودش باقی است. حالا جمهوری اسلامی می تواند بگوید نه، آتش بس تمام شده و ما می خواهیم به جنگ ادامه دهیم. این شرایط اره برای جمهوری اسلامی است که نمی تواند از بستن تنگه هرمز عقب نشینی کند و نمی تواند آن را بسته نگه دارد به طور کامل. جالب است که در میان حکومتی ها بر سر بستن تنگه هرمز اختلاف وجود دارد و این را یک نماینده مجلس لو داده. میثم ظهوریان گفته وزارت خارجه یعنی عباس عراقچی مخالف بستن تنگه هرمز بوده و هست، زیرا ضررش را بیشتر از فایده اش می داند. ظهوریان به عنوان طرفدار بستن تنگه به طور تلویحی درآمد بستن تنگه را ناچیز می‌داند و غیر قابل وصول کردن، اما می‌گوید از این امکان ژئوپلیتیک و موقعیت بی‌نظیر جغرافیایی ایران جمهوری اسلامی باید حسابی استفاده کند.
2: خب حالا تحلیل شخصیه که خیلی برایند نیروهای سیاسی فعلی ما شاید این اراده و خواست رو نداشته باشن که این مسئله رو حفظ کنن، به ویژه اصلا تو دستگاه مثل وزارت خارجه که شاید اساساً با این مسئله مخالف باشن. شما دیدید قبل جنگ هم اصلا رو ظرفیت ژئوپلیتیکش هم یه مقدار حرف داشتن که اصلا این قابل استفاده نیست، میگفتن دوستان وزارت خارجه قابل بستن نیست، اصلا بستنش به زیان ماست، به نفع آمریکاست، به زیان مثلا چین میاد به ما حمله میکنه اگر ما بخوایم تنگه هرمز بزنیم. یه همچین تحلیل های غلط و سوء برداشتایی هست که الان هم همون ها میبینیم دارن خود ظرفیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز رو کم اهمیت میکنن. ما فارغ از اینکه چقدر پول بگیریم، عوارض عمومی بگیریم یا عوارض خدمات، نفس فعال شدن این اهرم ژئوپلیتیک تنگه هرمز تو تبدیل شدنش به ابزار نظامی و اقتصادی به نظرم اصل قدرت سخت و قدرت نرم جمهوری اسلامی تو نفس نگه داشتن این تنگه است. اینکه حالا چقدر پول میگیریم، چجوری میگیریم، عوارض عمومی میگیریم یا مثلا بیمه میگیریم، اینا به نظرم مطالب ثانویه است که خب منعطفه و این تصمیم گیری میتونه ناظر به اینها متفاوت باشه.
0: این حرف ها نشان می دهد که اهالی جمهوری اسلامی کم کم دارن می فهمند که بستن تنگه هرمز آن اهرم جادویی نبوده که خیال می کردند. آمریکا هم شب گذشته این را به آنها نشان داد که اگر بخواهد کنترلش بر تنگه بیشتر از آنهاست و هر وقت که بخواهد می تواند عبور کند و کشتی های دیگر را هم عبور بدهد. به نظر می‌رسد تعلیق عملیات پروژه آزادی و باز کردن تنگه که توسط ترامپ اعلام شد، اهالی جمهوری اسلامی را به این فکر انداخت که آمریکا از درگیری با آنها هراس دارد و آنها شب گذشته با این خیال به طرف ناوشکن‌های آمریکایی شلیک کردند و با آن پاسخ‌های کوبنده مواجه شدند. پاسخ‌هایی که برخی از حامیان جمهوری اسلامی می‌گویند به بنادر و باراندازها بوده، با هدف دوگانه هم تنبیه جمهوری اسلامی و هم تشدید محاصره دریایی. مهدی رباطی، فعال رسانه‌ای حامی حکومت، در پی حملات آمریکا به مناطق جنوب نوشت: اتفاقی که دارد می‌افتد این است، تمام بنادر و اسکله‌های غیرنظامی جنوب برای تکمیل محاصره اقتصادی در حال هدفگیری هستند که عملاً باراندازی برای ورود کالا به کشور وجود نداشته باشد. محاصره به این شکل بدترین نوع جنگ است در حقوق بین‌الملل. این حامی حکومت گفته جمهوری اسلامی پذیرفت که در آتش بس است و بعد رفت در محاصره بدون پاسخ، که استراتژی غلطی بود و اکنون با تخریب بنادر اوضاع بسیار پیچیده خواهد شد. او گفته توافقی بین جمهوری اسلامی و آمریکا ممکن نیست و به هر قیمت محاصره باید بشکند. این حامی رژیم اما نمیگوید محاصره چگونه میتواند توسط جمهوری اسلامی شکسته شود وقتی آمریکا هر حمله آنها را با چنین شدتی پاسخ میدهد. از حرفهای روز گذشته حسین شریعت مداری از حامیان اصلی بستن تنگه هرمز چنین برمی آید که جمهوری اسلامی می خواهد از تنگه هرمز درآمد کسب کند و به شرط پول حاضر است در مسیر عبور و مرور آزاد کشتی ها اختلال ایجاد نکند.
3: خب اگه قبول که ما تنگه رو باز کنیم این کار از اول می کردیم نکرد. اول من باید عرض بکنم که رژیم حقوقی و قضایی در رژیم حقوقی تنگه رژیمی هستش که از قبل باید انجام میشود، یعنی در حقیقت تا حدودی باید بگیم که ما کوتاهی کردیم در اعمال این رژیم. الان هم قرار نیستش که به قبل برگرده، برای اینکه این تنگه اونطوری که آقا فرمودن یه هدیه الهیه به ما و بقیه کسانی هم که چنین موقعیت هایی دارن ازش درآمدای سرشاری دارن. مثلا فرض کنید با محاسبه‌ای که میشه تقریبا بین 90 میلیارد دلار سالانه میتونه برای ما درآمد داشته باشه.
0: بسیاری از ناظران معتقدند رقم 80-90 میلیارد دلار درآمد از قبل تنگه هرمز برای دزدان سرگردنه رقمی خیالی است و حتی اگر آنها بتوانند جهان را به این باجگیری مجبور کنند، چنین درآمدهایی در عمل عایدشان نخواهد شد. مخالفان بستن تنگه میگویند درآمد جمهوری اسلامی از تنگه هرمز خیلی دست بالا به سالی 2 میلیارد دلار میرسد، نه 90 میلیارد. صادق الحسینی، روزنامه‌نگار، با محاسبه دقیق این را به حسین شریعت مداری تنگه بند گفته است.
4: خب راجع به درآمد تنگه حرفای نجومی زده میشه، اینا هیچ کدوم درست نیست. ببینید قبل از اینکه جنگ بشه 135 کشتی روزانه از تنگه هرمز عبور می‌کرد. حواستون باشه که باید یک بار اینا رو حساب کنیم، یعنی یه اشتباهی که در محاسبات میکنن برخی اینی که رفت و برگشت و هر دو رو حساب میکنن. در کل 20 میلیون بشکه نفت از این منطقه از تنگه هرمز عبور میکرده از این 20 میلیون بشکه، چون ببینید از این 135 کشتی همشون که کالاهای با ارزش ندارن، نمیشه اصلا ازشون پولهای عجیب غریب گرفت، شدنی نیست. چیزی که دارن میگن اینه که یه دلار در هر بشکه ما از اینها عوارض بگیریم، که خب 20 میلیون بشکه است، گفتیم 7 میلیونش تقریبا خارج میشه، میشه 13 میلیون بشکه. از این 13 میلیون بشکه تقریبا 2 میلیون بشکه مال ایرانه، یه بخشش هم مال عمانه، تقریبا 10 میلیون بشکه میمونه که میشه ازش عوارض گرفت. این 10 میلیون بشکه، حالا 10 11 میلیون بشکه میشه ازش عوارض گرفت. اگر از هر بشکه یک دلار گرفته بشه، خیلی عدد بزرگی ها، عدد کوچیکی نیست، یک دلار گرفته بشه میشه 11 میلیون دلار در روز، که سالش میشه تقریبا 4 میلیارد دلار در بهترین حالت، که این 4 میلیارد دلار نصفش مال ایرانه، نصفش مال عمانه، یعنی عملا میشه 2 میلیارد دلار در سال میخواد این تنگه درآمد داشته باشه. این عددهای 100 و 150 و نمیدونم اینها واقعا ناشی از عدد نفهمیدنه دیگه، ناشی از نمیدونم چجوری آدم ها انقدر متوهم میشن که حتی حساب نمیکنه خب چند تا کشتی، چند چقدر، چند بشکه نفت.
0: این روزنامه‌نگار و فعال اقتصادی از متوهمانی مانند حسین شریعت مداری میپرسد آیا چین ارباب نانوشته شما این اجازه را به شما خواهد داد؟ همان که میگویند این روزها دارد به آنها فشار میآورد که دست از این بازی ها بردارند. صادق الحسینی میپرسد در صورت پافشاری بر چنین توهماتی آیا کشتی ها عبور از سمت عمان تنگه را انتخاب نخواهند کرد؟
4: آیا رقیب آمریکا اول قدرت دوم جهان با این موافقه که میشه چین؟ چین هم به شدت با این مخالفه. به لحاظ حقوقی شدنی نیست یا خیلی سخته، به لحاظ توازن قوای جهانی هم به هیچ وجه شدنی نیست. حالا اگه عمان قبول نکنه ولی ما وایسی محکم چی میشه؟ هیچی، همه کشتی از بخش عمان فقط میرن و میان، دیگه وارد آبهای سرزمینی ایران در تنگه نمیشه. میدونید آبهای سرزمینی، آبهای در تنگه نصفش، دقیقا نصفش تو آبهای سرزمینی ایرانه، نصفش در آبهای سرزمینی عمانه. آیا حالا اگر امکان ضعیف امکان داشت، آیا هزینه فرصتش میارزه ایران سر تنگه اینجوری دعوا بکنه برای 2 میلیارد دلار؟ خب واضحه که نمیارزه، واضح نمیارزه. در نتیجه ایران تنگه رو در مذاکرات به عنوان یه امتیاز باید مبادله کنه.
0: به نظر میرسد کارت تنگه هرمز نه پولی برای جمهوری اسلامی خواهد آورد و با اتفاقات شب گذشته نه امنیتی و نه بازدارندگی. تلاش سپاه برای اعمال قدرت در تنگه و فرستادن قایق، موشک و پهپاد به سمت سه ناوشکن آمریکایی به آمریکا بهانه داده که هم انبار قایق‌های تندروی سپاه را هدف قرار دهد، هم یک ایست بازرسی دریایی آنها را. از طرف دیگر هر لحظه اخبار تازه‌ای می‌رسد از اتحاد کشورهای دیگر علیه جمهوری اسلامی. عربستان و کویت که با عملیات آزادی تنگه مخالف بودند و به آمریکا اجازه استفاده از حریم هوایی خود را نداده بودند و به این دلیل عملیات تعلیق شده بود، حالا و احتمالاً پس از حملات جمهوری اسلامی به امارات نظرشان عوض شده و به ترامپ گفتند با او در عملیات باز کردن تنگه همکاری می‌کنند. البته نکته بسیار قابل تأملی در این میان هست و آن اینکه آمریکا با اتفاقات شب گذشته نشان داد که باز کردن تنگه برایش کاری ندارد، اما ترجیح می‌دهد همین وضعیت در تنگه برقرار باشد. دلیل آن هم از دید بسیاری سود اقتصادی فراوانی است که می‌برد. برخی ناظران در پاسخ به اینکه چرا آمریکایی‌ها و حتی بریتانیایی‌ها برای باز کردن تنگه هرمز عجله‌ای ندارند، می‌گویند چون شرکت‌های نفتی بزرگ مثل شل در همین مدت کوتاه 1 میلیارد دلار حداقل سود بردند. کل سودی که شل برای سه ماهه دوم برای خودش پیش‌بینی کرده بود 5 میلیارد دلار بود. الان در همین مدت تارگت 6 میلیارد دلار را زد. این ناظران می‌گویند در نتیجه تا زمانی که مردمشان تحمل می‌کنند این را ادامه می‌دهند. و جمهوری اسلامی را هم در این توهم نگه می‌دارند که دارد به آمریکا ضرر می‌زند، ولی این در واقع آمریکاست که با توهم کنترل آنها را بازی می‌دهد. یک نکته دیگر هم در ماجرای تنگه هرمز آن است که آمریکا به همراه کشورهای عربی خلیج فارس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت برده که در آن جمهوری اسلامی ملزم می‌شود که تنگه را باز کند. این قطعنامه از جمهوری اسلامی می‌خواهد حملات، مینگذاری و اخذ عوارض را متوقف کند، تعداد و محل مین‌های دریایی را که کار گذاشته فاش کند و برای حذف آنها همکاری کند و فعلا یک کریدور بشر دوستانه باز کند برای محصولات مورد نیاز مردم جهان مانند کود و مواد غذایی. اینها بدیهیات است و واضح است که مورد حمایت گسترده کشورها واقع می شود. جمهوری اسلامی امیدوار است این قطعنامه با وتوی چین و روسیه مواجه شود. اما وتوی چنین قطعنامه ملایم و بشر دوستانه‌ای وجهه خوبی برای چین و روسیه ندارد و به نوعی آنها را همدست گروگانگیرهای جمهوری اسلامی نشان می دهد که اقتصاد جهان را به گروگان گرفتند. در اینجا زیرکی آمریکا هم قابل توجه است که در باز کردن تنگه هرمز تعلل می‌کند تا حد اکثر سود اقتصادی را از این بسته بودن ببرد و از آن طرف هم جمهوری اسلامی را با جهان روبرو می‌کند. احتمال تصویب این قطعنامه که در روزهای آینده به رأی گذاشته می‌شود بسیار بالاست، به طوری که عباس عراقچی سراسیمه به دبیر کل سازمان ملل نامه نوشته و گفته این که ما تنگه را بسته ایم ناشی از جنگ تجاوزکارانه و غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه ماست. او به جامعه جهانی هشدار داده که نباید اجازه دهند شورای امنیت مورد سوء استفاده متجاوزان قرار گیرد. این یعنی احتمال تصویب قطعنامه بالاست. نماینده کویت در سازمان ملل هم گفته حمایت از پیشنویس قطعنامه تنگه هرمز گسترده بوده. به این ترتیب احتمال زیادی وجود دارد که این قطعنامه تصویب شود و کار برخلاف تصورات جمهوری اسلامی پیش برود و جامعه جهانی از رژیم بخواهد که تنگه را باز کند بدون اینکه آمریکا خودش را به زحمت انداخته باشد. در این صورت پروژه آزادی هم می تواند یک اقدام نمایشی از سوی ترامپ بوده باشد تا تکلیف تنگه را جامعه جهانی روشن کند و ائتلافی در این باره علیه جمهوری اسلامی تشکیل شود. این ائتلاف در مقابل اختلافی قرار می گیرد که در میان نیروهای جمهوری اسلامی وجود دارد و هر روز با هر اتفاقی عمیق‌تر می شود. مسعود پزشکیان روز پنجشنبه گفت موفق شده مجتبی خامنه ای را ملاقات کند. او گفت 2.5 ساعت با رهبر غایب نظام حرف زده، اما نگفت درباره چه موضوعاتی. فقط گفت او صمیمی و متواضع بوده و من با او احساس نزدیکی داشتم. به همین دلیل برخی حدس می‌زنند که پزشکیان را مجبور کردند این طور بگوید تا به نظر برسد مجتبی خامنه ای زنده است.
5: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: معلوم نیست چرا پزشکیان از فعل گذشته درباره رهبری که میگوید تازه او را دیده استفاده میکند و طوری درباره او حرف میزند که انگار دیگر وجود ندارد یا حداقل نقشی در اداره کشور ندارد. این در حالی است که او و عباس عراقچی از طرف عده‌ای دیگر از حکومتی‌ها متهم هستند که به نوعی در کشته شدن رهبر قبلی نقش داشتند. علی عبدی تحلیلگر و فعال سیاسی حامی حکومت میگوید دلیل کشته شدن علی خامنه ای قیام خونین دیماه بود و دلیل آن قیام هم سیاست‌های اقتصادی پزشکیان.
6: بستر اصلی شهادت حضرت آقا رو جنگ شهری دیماه 404 فهمیده. اصلا فتنه دیماه، جنگ تروریستی دیماه، جنگ خونین شهری دیماه برای این به راه افتاد که ترور حضرت آقا و شهادت حضرت آقا کاملا مشروعیت سازی و توجیه سازی بشه. اینجا به نظر من خطای اصلی رو آسگل رو دولت رفت دولت داد متأسفانه با تصمیمات و غلط اقتصادیش بهانه رو ایجاد کرد. ما که بر اساس گزارشی که ساینس داده بودم اختار ندیم گفتیم اینو کاملا
7: من یادم خودم ازتون درنامه گرفتم شما بودین گزارشاتی از اندیشکده‌های اسرائیلی هست که میگن منتظر شورش ها هستیم که
6: بله
7: شورش های شهر.
6: یعنی به نظر من تصمیمات غلط دولت، تصمیمات اقتصادی غلط دولت منجر به وقایع دیماه شد که عملا موجب شد که رهبر انقلاب به قتلگاه بره، به مذبح بره.
0: این دسته از طرفداران رژیم ضمن مقایسه شرایط منجر به کشته شدن علی خامنه‌ای با آبان 98 و کشته شدن قاسم سلیمانی پس از آن میگویند حالا هم این چرخه ممکن است تکرار شود. از حرف‌های آنها پیداست که به شدت از قیام مردمی در این شرایط وحشت دارند و می‌خواهند بگویند هر چه بشود تقصیر پزشکیان است که نتوانسته قیمت‌ها را کنترل کند.
7: دقیقاً اتفاقی که در آبان 98 هم افتاد بعد یک ماه دو ماه بعدش حاج قاسم و اینا شهید کردن، این هم دقیقا هم یه دور بعد مشخص هم بود که این اتفاق میفته.
8: همین سیکا الان دوباره در دستور کار دارن، یعنی کافی دولت دوباره یه پاس گل به اینا بده، همین سیکل رو دوباره فعالش بکنن، یه فتنه شهری، یه فتنه سیاسی، یه فتنه اجتماعی اقتصادی را بندازن، دوباره یه مشروعیت سازی بکنن، توجیه سازی بکنن، خدای نکرده اتفاق بعدی رو دارن.
0: گرانی ها صدای قشر حامی حکومت را هم درآورده. آنها از عبدالناصر همتی پرسیدند، گفت به خاطر جنگ است. گفتند قبل از جنگ هم تعریفی نداشت، گفت به خاطر تحریم بوده. مقاومت کنید یواش یواش خوب می شود.
9: نظرت نامورد قیمت ها چیه؟ قیمت ها الان مقصد
10: توی بازار اصلا خوب نیست بخاطر شرایط جنگی، از التهابات جنگی انشاءالله کنترل بشه.
9: خب قبل جنگ چی؟ قبل جنگ هم خیلی مردم راضی نبودن.
10: بله قبول دارم بخاطر فشار تحریم بود، انشاءالله با این مقاومتی که مردم نشون دادن به تدریج شاهد موفقیت کشور مخواهیم شد.
0: این جوابهای سربالا و پرت و پلا نشان می‌دهد که هم مسئله اقتصاد بسیار بحرانی است و هم امکان قیام مردم که حکومتی‌ها آن را شورش می‌نامند بسیار بالا. اینترنت را حکومت به همین دلیل قطع کرده، هم به دلیل ترس از قیام مردم و هم به دلیل وحشت از ترورهای پیش رو. حمید رسایی نماینده جبهه پایداری میگوید از نگاه کردن به آسمان میترسد، زیرا پهپادهای اسرائیلی از روی چشمهایشان آنها را شناسایی میکنند.
11: چون آقای رشیدی گفت چی ما همین حرفا رو میزدیم، آقای میگفتن نه، همین الان همون آقای رشیدی کوچیش هم بنده خدا اگه میخواد، اگه مثلا جزء شخصیت هایی بود که میتونست در مزان ترور باشه، نباید استفاده بکنه از اینا، چون میزنن، چون قشنگ راحت خیلی راحت جاشو پیدا میکنن. برای چی شما میبینید دانشمند ما میره شهرستان خونه پدر مادرش میره همونجا ترورش میکنن؟
12: پس شما چرا الان دسترسی دارید؟ چرا
11: من
12: دسترسی
11: دارم؟ به من توصیه کردن، گفتن آقا یک همه اینا رو خاموش بکن، جاتو عوض بکن، نمیدونم، چون اصلا میگن وقتی پهباد میاد به آسمون نگاه نکنید. چرا؟ از اون چشمت ما از اونجا میشه، از اونجا، از بالاتر از اونجا طرف با همون به اصطلاح امکاناتی که داره، از اونجا، از بالاتر از اونجا طرف با همون به اصطلاح امکاناتی که داره خیلی راحت تشخیص میده.

0: عباس عراقچی را متهم کرد که گرای علی خامنه ای را داده و حالا هم می‌خواهد جای مجتبی خامنه ای را پیدا کند. این آخوند که آیت الله سید محمد باقر خرازی خوانده می‌شود، در پیام خود نوشته خیلی صریح و بدون رودربایستی نسبت به آقای عراقچی کاملا مشکوک هستیم. به خصوص نه تنها به جهت اینکه پس از ملاقات ایشان با رهبر شهید، مکان رهبری بمباران شد و نه تنها به دلیل اصرار شدید اخیر ایشان جهت ملاقات با رهبر مجاهد کنونی که علی‌رغم اصرار ایشان رهبری اجازه ملاقات به ایشان را نداده است، که نسبت به تلاش‌های نوشتاری و رفتار ایشان در جدا کردن ترامپ قاتل و جانی از رژیم صهیونیستی و بی‌توجهی به جنگ بودن درگیری‌ها، اقسم بالله اگر مذاکرات کنونی به وادادگی همانند برجام تبدیل شود، در ایجاد اعتراضات خیابانی و ویران کردن وزارت خارجه و دولت پزشکیان لحظه ای تردید نخواهیم کرد. ملاحظه می شود که اختلافات میان جناح‌های مختلف رژیم بالا گرفته و چنین پیام‌های بی‌سابقه‌ای بوی خون و باروت می دهد. در این میانه مسعود پزشکیان هم میگوید به دیدار مشتبه خامنه ای رفته و 2.5 ساعت با او حرف زده است، در حالی که دلیل پنهان کردن مشتبه خامنه ای را میگویند این است که رد او را نزنند و به همین دلیل هم حتی پیام صوتی از او منتشر نمی شود. کانال 14 اسرائیل هم نام او را در کنار احمد وحیدی و باقر ذوالقدر و حسین طائب در زمره حذف شده های بعدی آورده است. و در مقابل این وحشت و اختلاف و مظنون بودن به یکدیگر، اعراب دارند با هم متحد می شوند و با اسرائیل تا در برابر این جمهوری اسلامی تضعیف شده و ترسیده ائتلاف عبری عربی بسازد. مصر جنگنده برای امارات فرستاده به منظور مقابله با جمهوری اسلامی و روز گذشته عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات از یگان جنگنده های مصری مستقر در امارات بازدید کردند تا آمادگی آنها را بررسی کنند. خبر بعد دیگر برای جمهوری اسلامی این است که مارکو روبیو با سبقت گرفتن از جی دی ونس در سایت های شرط بندی شانس اول ریاست جمهوری آمریکا برای 8 سال بعدی محسوب می شود. این در حالی است که جمهوری اسلامی تلاش می کند 3 سال و 7 ماه باقی مانده از دوره ترامپ را کجدار و مریض طی کند. اما اگر مارکو روبیو رئیس جمهور شود، دوره ترامپ برای آنها دوره خوشی خواهد بود، زیرا روبیو یک چهره راستگرای به شدت مخالف جمهوری اسلامی است و علم و دانش و سیاست و فهم و شعور او با ترامپ قابل مقایسه نیست، البته اگر تا آن زمان جمهوری اسلامی مانده باشد. مهدی مطهرنیا تاریخ پایان جمهوری اسلامی را سال 1407 ذکر کرده، آخرین سال ریاست جمهوری ترامپ.
1: اینه. برای سال 1407 به بعد باید این کارا رو بکنی، ارزش پولی رو حفظ کنی، ساختار جدید برای یک محیط رقابتی بسیار شدید باید آماده کنی، چون سرمایه گذاران خارجی میان، ایرانیان خارج از کشور وارد میشن، شما اینجا هر چیز رو انداختی تو فضای چی رو انداختی؟ عدم رقابت شدیده.
0: اولین تصاویر از حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در بندر عباس بیرون آمده با این توضیح مردم. اولین تصویر از نوازش دوستانه امشب ترامپ در بندر عباس و اینکه یک مقام ارشد آمریکایی گفته اگر رژیم به بازی کردن در مورد هر گونه توافقی ادامه دهد، خشم نظامی کامل آمریکا قفل شده و آماده شلیک است و این کار را خواهد کرد.

کاربر حقوق خصوصی در توییتر نوشته: شاید برایتان جالب باشد بدانید در 100 سال اخیر هیچ حکومتی در جهان نبوده که به 10 کشور دیگر حمله کند ولی در نهایت توسط نظم جهانی سقوط نکند. جمهوری اسلامی به امارات، عمان، اسرائیل، عربستان، آذربایجان، ترکیه، بحرین، عراق، کویت و قبرس حمله موشکی کرده و اگر در نهایت باقی بماند، اولین حکومت تاریخ

0: معاصر جهان می شود که به 10 کشور حمله کرده و باقی مانده. شخصا خیلی مشتاقم ببینم حکومتی که برای رهبر قبلیش هنوز مراسم ختم نگرفته و رهبر فعلیش نصف سال مخفی بوده می تواند تاریخ معاصر جهان را عوض کند یا خیر. به نظر شما فارغ از تاریخ مردم تا کجا چنین حکومتی را تحمل خواهند کرد؟
1: به خدا میبینید ما به چه بدبختی رسیدیم. کمبود رو میبینید، قفسهای خالی هم میبینید. در مثال این یک چیز رو ببینید، هفته پیش 70 تومن بود، از اون روشه میشه 90,000 تومن. وقت چی؟ این مملکت همش به شستشون نمیدیم. به خاطر این چالش های سپاه، نمایش های سپاه، مردم به بدبختی رسیدن. خودشون هرچی پوره زدن و اینجا مردم معمولی برای یه تیکه نون خشک جونشون دارن جور میکنن.
2: ما به خاطر مشکلات مالی ورشکسته شده ایم و به همین خاطر من و همسرم تصمیم گرفتیم که دیگه ساکت نشینیم. همسرم فروشگاه لوازم خونگی داره و الان مغازش رو بسته. من خودم هم پرستارم ولی سر کار نمیرم. تو این وضعیت اصلا کسب و کاری میتونه رونق داشته باشه و جنس بفروشه؟ آیا حقوق بگیرایی مثل خود من اصلا حقوقشون کفاف مخارج و هزینه‌هاشون رو میده؟ با این گرونی و مخارج ما چطور میتونیم زندگی کنیم؟ این وضعیت برای ما قابل تحمل نیست.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غمها، شادیها، بیمها و امیدهای ایران است. با آرزوی همیشگی آزادی که این روزها پررنگ تر از همیشه شده و با آرزوی دیدار همه شما همراهان نادیده در کوچه ها و خیابان های ایران آزاد. سپاس.

فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه رادیو و وب‌تی‌وی همسفر و با عرض پوزش به خاطر وقفه‌ای که پیش اومد، امیدوارم که خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و بتونیم در برنامه امروز هم در خدمتتون باشیم. من فقط یک کوچولو نمیدونم چرا صدام یه ذره گرفته، احساس سرماخوردگی خیلی خفیفی میکنم، ولی امیدوارم که فقط مربوط به این پولن و اینا باشه، این گرده های مال درخت ها و گل ها و اینها باشه. معمولا تو این فصل همچین اتفاقی میفته. در صد امیدوارم که شما خوب و صحیح و سلامت و میزون باشید و بتونیم در کنار شما نازنینان باشیم. امروز روز هشتم ماه مای سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 18 اردیبهشت ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 19 رو در این روز آدینه یا جمعه با هم دیگه ادامه میدیم. شماره تلفن ها 08-2398-08-3843 هستش که در خدمت شما نازنینان هستیم. برای زنگ زدن به استودیو 07-439-8194 برای اسمس، info@همسفرradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se هم در خدمت شما عزیزان هستم. خب عزیزان، با این هوای زیبای گرم و نرم و البته 15 درجه بیشتر نیست، 15 تا ماکسیمم 16 درجه، ولی خب برای ما سوئدیا خیلی هم گرمه، یعنی دیگه عادت کردیم دیگه اینجور هوا رو داشته باشیم و لذت ببریم. باد خیلی کوچیکی هم میاد که باعث میشه که این بعضی جاها وقتی که چجوری بسیار بگم تو سایه آدم وایسده یه ذره احساس سرما بکنه، ولی هوای بسیار قشنگی است که امیدوارم که بعد از ظهر قشنگی رو در زندگی خوبتون داشته باشید. اگه اجازه بدید یه سری به وضعیت هوا بزنیم که الان همه سایت‌های هواشناسی زدن حدود 15 تا 16 درجه، قسمت شمالی 7 درجه، قسمت جنوبی 17 تا 18 درجه بالای صفر هستش. بعد از ظهر هوا همینجوری خوب میمونه، 11 درجه، قسمت جنوبی 12 تا 15 درجه و قسمت شمالی 5 درجه بالای صفر. روز شنبه رو با اینکه یک جبهه هوای بارانی روی نروژ و قسمت دریای شمال و اینا رو پوشونده و داره میاد به طرف کوهستان‌های سوئد، فردا در استان استکهلم هوا کاملا آفتابی و 15 درجه بالای صفر خواهد بود. یه ذره شمالتر از استکهلم 17 درجه، قسمت جنوبی 18 درجه و قسمت شمالی 9 درجه بالای صفر هستش. روز یک شنبه ابرها به ما خیلی نزدیکتر میشن، باز هم ابر هوا نیمه ابری نیمه آفتابی میمونه 14 درجه، ولی ذره ذره اون رگه ابرهای بارانی به ما هم خواهد رسید و از روی ما هم رد میشه. روز دوشنبه 12 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، احتمال ریزش باران بسیار زیاده. روز سه‌شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 12 درجه، احتمال ریزش باران بسیار زیاده. و روز چهارشنبه هم نیمه ابری نیمه آفتابی و احتمال ریزش باران باز هم زیاد هستش. اسمهای سازمان هواشناسی کشور میگه روز سه‌شنبه 7 میلیمتر، دوشنبه 4 میلیمتر و روز چهارشنبه 2 میلیمتر، روز پنجشنبه 3.5 میلیمتر. یعنی تمام هفته آینده رو نیمه ابری نیمه آفتابی و احتمال ریزش باران محاسبه کردن. در استکهلم خورشید ساعت 4:30 دقیقه صبح طلوع کرده، 20:57 دقیقه، یعنی 3 دقیقه به 9 آدم نمیدونم باید بگه 9 شب 9 بعد از ظهر، در ساعت 20:57 دقیقه غروب میکنه. 16:27 دقیقه روز و 7:33 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادا براتون بگم، همین بادی که امروز دارید میبینید همین جوری روز شنبه هم فردا هم ادامه خواهد داشت. روز یک شنبه ما بین ساعت 1 تا 6 بعد از ظهر یک کوچولو بیشتر میشه، ولی بعد دوباره فروکش میکنه و برای روز دوشنبه بادهای بسیار ضعیفی رو خواهیم داشت. از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان 38 درجه کاملا ابری، گرگان کاملا ابری 18 درجه، اصفهان ابری 27 درجه، کرمان 34، خرم‌آباد ابری 24، قزوین 25، سنندج 23، تبریز 20، ارومیه 18، زاهدان 37، زنجان 21، یزد 34، تهران 28، شیراز 32، قم ابری 31، مشهد 28،
کرمانشاه 18، کرج 26، همدان 23 و اردبیل 17 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای شما نازنینان دارم. امروز روز ملی گریل کردن، از همین کباب درست کردن و اینا، خلاصه روی منقل. امروز روز بین المللی چیز هستش، همین آره دیگه، همین مال وایکینگ ها و ویکینگ ها و اینا. روز بین المللی صلیب سرخ هم هست. اما یه روز دیگه هم هست که من اینو نمیتونم بفهمم، که بذارم ببینم، میتونم ببینم فارسیش یعنی چی، بریم ترجمه کنه این دستگاه. یاد و آشتی برای کشته شدگان جنگ جهانی دوم. اوکی مرسی، بس یادی میکنیم از همه قربانیان جنگ جهانی دوم. امروز یک سری رأی های دادگاه ها اومد، یه سری از این خلافکارا رو که گرفتن تکلیفشون مشخص شده، یه سری اونایی که گرفتن حکم بازداشتاشون اومده، اونا رو براتون تعریف خواهم کرد. و خلاصه چیز هست، یه مقداری بیشتر رو به خلافکارها امروز میخوایم صحبت کنیم. قاعدتا در مورد قوانین یه مقداری صحبت میکنیم. از دیروز که من این از سایت استوکلمیان در رابطه با همین قوانین مال تابعیت و اینو خوندم، تلفن‌های زیادی به من شد، سوال‌های زیادی کردین، یه سریاش حالت مشترک داشت که خب من از داخل خبر میتونم بهتون جواب بدم، یه سریاش هم قاعدتا میذارم تا از آقای رستمی سوال بکنم، چون یه مقداری سوالایی که کرده بودین تخصصی تر از حالت معمولی بود. به همین دلیل باید صبر بکنم که ببینیم ایشون چه جوابی میدن. من خودم براش جوابی ندارم، ولی خب همه رو سعی میکنیم که بالاخره به نحوی برای شما جوابگو باشیم. ساعت 14:46 هستش، 45:30، 46 هستش، در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. من امروز به خاطری که به گلوم بتونم یه مقداری کمک بکنم، چون یه مقداری احساس سوزشون تهمه ها میکنم، سعی میکنم که مقدار موزیکا رو یه کوچولو بیشترشو بکنم، ولی از خبرها غافل نشیم.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0723-63-081-18. به خاطر بسپارید 0723-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: والا آروم که چه عرض کنم، اسمن آرومه، رسمن که آروم نیست. این دوباره آمریکا و حالا اسرائیل که فعلا میگه ما نبودیم، امارات و نمیدونم اینا با ایران دوباره جروسشون شد. من پریروز داشتم با یکی از عزیزان صحبت میکردم، صحبت بر سر این بود که اینا با هم دیگه کنار اومدن و بعد دیگه تظاهراتی گذاشته بشه و اینا. یادتون باشه در وسط صحبت بگم که تظاهرات فردا که 3:30 بعد از ظهر بعد اجرا میشد منتقل شده به روز یک شنبه، روز یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر در نورابنتوریت، یک در واقعش تظاهرات جهانی هستش که قرار شده در اروپا که ما تقریبا همه ساعتامون یکی هستش، بعضی حالا از کشورها یک ساعت عقب‌تر هستن، ولی کلن ساعت 1 قراره که روز یک شنبه در سراسر اروپا و در کشورهای دیگه حالا در غرب و در شرق و اینها در ساعتهایی که بهشون میخوره، یعنی یک بعد از ظهر به وقت محلیشون، قراره که این تظاهرات انجام بشه. فراموش نکنید که پس تظاهرات فردا نوروبنتوریت ساعت 3:30 به پس فردا روز یک شنبه 10 ماه مای ساعت 1 بعد از ظهر منتقل شده و از اون تظاهرات بسیار مهم هم هست. حالا چی رو داشتم میگفتم که یادم رفت، رفتیم اونجا. حالا بگذاریم، بالاخره آهان، این داشتم راجع به ترامپ و اینا صحبت میکردم. این این سپاه پاسداران و این ارزشی ها و این بسیجی ها و اینا شوخی دارن. یعنی اولا اصلا از صلح و آشتی که دل خوشی ندارن، برای اینکه خب اگه که صلح بشه و آشتی بشه، مردم خب داد جیغ و دادشون میره بالا که اینترنت ها رو چرا نمیندازین. نقدن میگن که جنگه، حالا هوایی جنگ داره، کشور در وضعیت اضطراریه، اینترنت ها و تلفن ها و اینا رو که همه رو بستن، مخصوصا به خارج از کشور. داخلی هم که با 1001 بدبختی این اینترنت ها رو وصل میکنن، حالا چیز میکنن اینا، که حالا اینا اگه که این وضعیت بخواد به حالت یه ذره غیر جنگی تر، نمیتونم بگم عادی، غیر جنگی تر برگرده، خب مردم اینترنت میخوان، دوباره عکس ها و تصویر ها و فیلم ها و اینا میاد بیرون. به غیر از اون من جدی متوجه نمیشم، اینا میان ور میدارن شروع میکنن موشک پرت میکنن. بابا جان آخه این موشکی که تو میزنی یا جه مش از قایق موتوریایی که بهشون ورداشتین موشک پرت کن وز کردی، آخه شما چطوری میخوای بیای با یه ناوگان ارتشی روبرو بشی؟ حالا ما فرض میکنیم که یه دونه از این موشکات هم رفت خورد به یه دونه از اینا، خب بعد چه کار ما بکنی؟ مثل جریان یه نفریه که چاقو میذاره جیبش، خب این چاقو رو میذاری جیبت، میری برای یه نفرم کلکل میکنی، چند تا حالا چیز هست دیگه، باید چند تا مسئله رو فکتور رو در موردش فکر بکنی. یک، اون چاقو رو از جیب در بیاری جرم داره، چاقو کشی جرم داره. دوما جرأت میخواد که بزنی به یه نفر. سوما بعد از این که زدی طرف میتونه از تو زرنگتر باشه، چاقو رو بردار بکنی تو شکم خودت. چهارما میتونی بری بشینی تو بیمارستان یه ماه دو ماه حال اگه نمیری، یا مثلا فرضاً بیاد پلیس بگیرت زندانیت بکنه مثلا یه سال. آخه همین چیزها رو آدم باید فکر بکنه دیگه. آخه تو همینجوری موشکه رو برمیداری ولش میکنی میره، اوکی. سه تا ناو جنگی که اون ور ایستادن، یک مش ناوچه‌های کوچکتر، این همه هواپیما، خب تو مرد آخه ارزشی، آخه بسیجی، آخه پاسداری، اینا اگه رحم کردن این بندراتو نمیزنن، جاهایی که کشتیات بتونن پهلو بگیرن، آدم که نمیخواد بزنن، فقط کافیه اون جاهایی که شما کشتیاتون میاد بای میسته پهلو میگیره رو بزنن. اگه پتروشیمی تو بزنه، اگه نمیدونم دستگاه تولید برق، کارخونه های برق تو بزنه، چیکار میخوای بکنی؟ باز میخوای موشک ول کنی؟ آخه فرض کن که ول کردی، آخه نمیشه که جریان اون قصه قدیمیه که داشتن صحبت میکردن، خداها دور هم دیگه جمع شده بودن، خداها دور هم دیگه جمع شده بودن. حالا کل قصه نمیخوام بگم. آدمیزاد بر علیه خدایان، خدایان یونان قدیم دیگه اگه یادتون باشه، شورش کرده بودن. یکی از خداها برگشت که آقا بزنیم همه رو بکشیم بیخیال. اون یکی که خب اگه اینا رو بکشیم دیگه برای کی خدایی بکنیم؟ ما خدای ایناییم دیگه، اینا رو بکشیم که دیگه ما خدا نیستیم که دیگه. آخه چی تو مغز شما هست که میایین این موشک رو هیول میکنی؟ چه پشتیبانی داری؟ همین تنگه هرمز رو بستیم، تنگه هرمز هم که بستی که خودت بدبخ شدی که. اصلا یک افتضاحیه، یک جرمه. بعد تازه یه چند تا موشک هم که اومد رفت به طرف تهران و بعد نمیدونم اون حالا اون ساحل خلیج فارس که جای خودشو داره، جزیره قشمونه ما فلان اونو که اصلا جای خودشو داره، به طرف تهران هم اومد و ترامپ هم میگرگش که حالا یه پس کردنی مظلومانه بهشون زدیم. آه نمیتونی وایسی هی فوش بدی که، آه یه دونو مشول بکنه تو سر و کلت که دیگه چیزی نداری شما. من میدونم دلتون برای مردم ایران نسوخته، من میدونم اگر که مراکز برقم بزنن تا مراکز کارخونه های تولید برقم بزنن شما عین خیالتون نیست، ولی آخه یه جایی به این مردم بالاخره باید رحم کرد دیگه. آخه یه جایی باید به این مردم رحم کرد. اینا هم که ترسشون یه مش بسیجی و یه مش نمیدونم فاطمیون و زهرائیون و نهل شعبی و چیچی و اینا برداشتن و بردن تو خیابون و هی بهشون کباب میدن، اینا هم هی دارن رژه میرن. آخه که چی؟ فقط مردم رو کلافه کردن، چون میدونن مردم به جایی رسیدن، مردم به جایی رسیدن که یک ذره موقعیت پیدا کنن پوست همه تونو میکنن، پوست همه این ارزشیاتون رو که برداشتین و بردین و همه رو میکنن. آدمی که دیگه به چه میگن جونش به لبش برسه دیگه فرقی براش نمیکنه. حالا میگم اون روز داشتیم با یه دوستی صحبت میکردیم که ایشون گفتش که بریم رو خط مثلا مردم بیا نظراشون رو بگن. گفتم آخه الان نظری نیست که بگن، چی رو میخوان بگن؟ حالا اگه میخواییم بیاین رو خط بیاین و من چیز ندارم و 23-98 و 98-38-43 من صداتونم وصل میکنم، صحبتی دارید حرفی دارید حتما میتونید بیاید بزنین. اصلا هیچ مخصوصا روز آدینه هم هست که چقدر هم زیبا میتونیم با هم دیگه بیشتر روی خط باشیم. اما چی تو کله پوک اینا هست خدا داند. دیروز طرف اومده میگه ما تا چند ساعت دیگه خبر پیروزی ایران رو بر آمریکای جهانخوار و اسرائیل اعلام میکنی. خب چی میگم همین موقع بخواستی بری همون چهار تا قایقا رو بفرستی برید وسطتون چیز بکنه، همه رو هم که زدن، همه رو زدن آدم. خدا داند، خدا داند. بیچاره مردم، یعنی واقعا بیچاره مردم. من با چند تا از دوستا صحبت میکردم، با فامیلاشون صحبت میکردن، میگفتن که آقا مردم دو ماه تمام کاسبی ندارن، نون چجوری میخورن خدا میدونه. 23-98 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
1: درود بر شما آقا نوید گل،
0: قربان شما، سپاسگزارم جانم.
1: آقا نوید کاش که یه چیزی تو کله اینا بود به نام مغز. اصل مده میدونی تو مغز اینا هیچی نیست، خالیه. چون اینا سناریوی مرد دیوانه رو دارن اجرا میکنن، یعنی اصلا خودشون هم نمیدونن چی کار میکنن. الان این شواکی نراز لوباشو میزن بیرون به اسم ارزشی، انقدر مسخره شده که صدای خودشون هم در اومده. بعد من بخواستم یه چیزی رو به این راجع به این ناو بگم. ببینه این یه ناو خیلی قدیمیه، مال جنگ جهانی دوم و امریکایی‌ها بازنشست کردن، بعد روی دریا با اجدر و موشک و هر چیز زدن.
0: این یادمه
1: آخر رفتم تو دماغش مواد منفجره جور چقدر TNT گذاشتن تا تونستون رو سوراخ کنه بفرست پایین. حالا اینا با این لوله بخاری ها و نمیدونم قایقای تندرو و فلان، میگم اصلا اینا بیماره روانی هستن، جاشون همه توی تیمارستانه،
0: زده
1: یه تو عقل کلشون نیست.
0: نه دیگه، یعنی من آخه شما هی مثلا تمام اتحادیه اروپا و سناتورهای آمریکایی میگن آمریکا استراتژی آمریکا در مقابل ایران را بگو. خب حالا بیاین برعکس شما سوال میکنیم، آقا بیاین استراتژی ایران در مورد در مقابل آمریکا را هم برای ما تعریف کنیم.
1: بابا چه استراتژی آخه الان دارم میگم ما پیروز شدیم، ما جنگو بردیم، هنوز زنده ایم.
0: آره اینا همون زنده موندنشون موقت براشون پیروزیه، اینو متوجه شدم.
1: یه بابایی میگفت اگه یه تیر برقو مصرف کنی به این آقایون نمیگم فرو رفته به ما، میگم ما اینو گروگان گرفتیم. والا
0: اینو نشنیده بودم، این
1: جالب. هر چی چیز میشه بهشون میگم ما گروگان گرفتیم.
0: آره دیگه در صد خدا به داد مردم برسه، واقعا دارم مصطفی
1: میرسه، ولی خب جون ما به بالا میاد. روز خوبی داشته باشی.
0: مرسی، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشی. خدا نگهدارتون. 98 38 43 و 28 10. حالا باید منتظر مون دیگه، این 48 ساعت هم تموم شد و ترامپ هم گفت ما آتش بس و همچنان نگر میداریم. من نمیدونم 10-20 تا اینا موشک زدن به اونا، 10-20 تا اونا موشک زدن به اینا، اینا اون یکی ها رو هدف گرفتن، اونا قایقای این یکی ها رو زدن، هنوز میگن آتش بسه. بچه اینا چیه؟ اینا آتیشه دیگه، آتش بسه کدومه؟ بگذاریم در صورت من میگم البته فراموش نکنیم من وقتی میگم خدا به مردم اینا رحم بکنه دنبال نیروی غیبی نمیگردم و وجدانی دارم واسهتون میگم، چون این نیروهای غیبی آنو کلی بحث و صحبت توش هست. بگذاریم، اگه که صحبتی ندارین من برم یه ذره خبر براتون بخونم، یه سری خبرهایی که مربوط به کشور سوئد میشه. یه اتفاق خیلی جالبی افتاده برای اگر شما نازنینان در اینستاگرام چیزهایی داشتی، صفحاتی داشتین که یه دفعه صفحاتی که استفادهش نمی کردین و اصلا کاری باش نداشتین و اینا، میلیون ها حساب و حساب کاربری رو اینستاگرام پاک کرد، یه پاکسازی تاریخی کرد. اینستاگرام در یکی از بزرگترین پاکسازی های تاریخ خود میلیون ها حساب جعلی، ربات ها و حساب های غیر فعال رو حذف کرد. این اقدام باعث شد تعداد دنبال کنندگان بسیاری از چهره‌های مشهور و تولید کنندگان محتوا به طور ناگهانی کاهش پیدا بکنه. به گزارش تلگراف، این پاکسازی گسترده شرکت متا فقط در چند ساعت میلیون‌ها دنبال کننده را از حساب‌های مشهور حذف کرد و موجی از واکنش‌ها را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته. کریستیانو رونالدو حدود 8 میلیون دنبال کننده، لیونل مسی 5 میلیون کاربرش از دست داد، کایلی جنر بیش از 14 میلیون آدمو از دست داد دیگه، حالا نمیدونم سلنا گومز 6 میلیون و نمیدونم آریانا نمیدونم فلان گرانده 5 میلیون و اینا، خلاصه از دست دادن در عرض یک ساعت. همچنین شمار دنبال کنندگان کیم کارداشیان، نیمار، گروه بلک پینک و بی تی اس نیز به شکل قابل توجهی کاهش یافته. در ابتدا بسیاری از کاربران تصور می‌کردند این کاهش ناگهانی ناشی از اختلال فنی یا کمپین گسترده آنفالو کردن حساب‌های مشهور است، اما بعداً مشخص شد که متا در حال حذف حساب‌های جعلی و غیر فعال بوده. متا در بیانیه اعلام کرد در چارچوب روند معمول حذف حساب‌های غیر فعال، برخی حساب‌های اینستاگرام ممکن است تغییراتی در تعداد دنبال کنندگان خود مشاهده کرده باشند. دنبال کنندگان فعال تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند. حالا دنبال کننده فعال کیه؟ آها، دنبال کننده فعال اونیه که میره مثلا صفحه مسی یه دونه برگردون گذاده، فیلمشو گذاشته اونجا، میره لایک، نه ها فقط لایک نه، میره یه کامنت هم میذاره، مینویسه دمت گرم مسی جان، عجب برگردونی زدی. این نشون دهنده اینه که این کاربرا فعال هستن. همین چیزی که چند روز پیش یکی از عزیزان محمد در مورد صفحه یوتیوب ما گفت که اگه تونستین یه کامنتی یا چیزی بذارین، حالا مال ما که 1200-1300 نفر فالوور بیشتر نداره. شما وقتی که مثلا میبینید یک حساب کاربری مثلا مال رونالدو یک دفعه 1 میلیارد مثلا فالوور داره، قاعدتا حسب نمیدونم 5 میلیون 6 میلیون 10 میلیون یه دفعه خودشو نشون میده دیگه. بعد اگرم که براتون جای تعجب داره که چرا این فالوئر ها به چه دردی میخورن، من بهتون میگم چه دردی میخورن. رونالدو درآمدش از سایت های اینترنتی، همین سوشال مدیا، بیشتر از درآمد فوتبالشه. اینجوری براتون میگم. دیدی مثلا میگن 1 میلیارد دلار مثلا بهش دادن که بره فلان جک بازی بکنه یا بیاد در فلان تیم، در مقابل درآمدی که در شبکه‌های اجتماعی داره هیچه. هیچ. مسی و اینا که دیگه حالا هر کدوم چه سر جای خودش. اینه که اگر حساب‌های قدیمی و اینا داشتید، خلاصه بدونید که اگه دیدین رفت پاک شده. کامنت هایی که مردم گذاشتن چیز شده. یکی از عزیزان نوشته برای من 1 نفر کم شده، یکی دیگه نوشته منو چرا کم کردن، یکی دیگه نوشته پول اول منو ارزشی ها زدن، پیج اول منو ارزشی ها زدن، پیج دوم هم هیچ کم نشده. البته 35 نفر دیگه مال این حرفا نیستن، یا 35 نفر همینجوری شوخی که دارن می‌نویسن دیگه. و خلاصه عزیزان، این دنیای سوشیال مدیا هم شده برای خودش یک پول در آوردنی دیگه. حالا تازه اتحادیه اروپا دیروز داشتن صحبت میکردن که یک قانون دیگه هم رد بکنن که اگر عکسی از دختر پسرهای کوچک به نحوی مشکوک حالت سکسوالیته داشته باشه، سکسی داشته باشه، زیادی نمیدونم کم و زیاد باشه لباساشون و نمام از اینجور چیز میاد، حتی اونا رو هم حذف کنن. و کار داره به جای باریک میکشه، چون سوء استفاده بسیار بسیار بسیار زیاد شده. اما بریم سراغ یه چند تا از خلافکارها. نظرتون چیه؟ بذاریم ببینم. آها، من در مورد همین مطلب دیروزی که در سایت stockholmian.com گذاشته بودن، یه چند تا سوال بود که این سوال ها جوابش کاملا مشخصه، در خود خبر بود، ولی من یه بار دیگه از این سوال کرده بودن. مایی که از قبل فرستادیم شامل حال ما هم میشه؟ بله. یعنی اگه شما مثلا 5 سال تموم کردید، 1 سال درخواست سرنسمن بارشکاپتون رو فرستادید، بله. وقتی که از ششم ماه یونی، اگه تا ششم ماه یونی جواب نگرفته باشید، نگاه میکنن میبینن خب 5 سال که در سوئد بودید، 1 سال هم برنامه همین پروندهتون در جریان بوده، میشه 6 سال. احتمال قوی نامه میاد که شما 2 سال هنوز کم دارید، به همین سادگی. اگه که تصمیم دیگه ای گرفته نشه، استثنایی گذاشته نشه، همه اینها، این اگه ها جای خودشه، ولی قانون الان اینو میگه. دوستان سوال کرده بودن که برای امتحان زبان و اینا، امتحان زبان اینجوری که مشخصه تا سال 2017 اجرایی نخواهد شد. سوالات اجتماعی به زودی اجرایی میشه، از ماه آگوست امسال اجرایی میشه که ازتون یه سری سوال میکنن و اینا. بعدش هم که اونایی که قصر در رفتن که قصر در رفتن، اونایی که نه چیده. ولی من بهتون بگم عزیزان، سوالها معمولا در اینجور موارد سوالهای سختی نیست، متوجه این؟ مثلا ممکنه سوال بکنن آیا مثلا سوئد مجلس هم داره یا نداره، یا اسم مثلا نخست وزیر الان چیه مثلا، یا چند نفر در مجلس میشینن، یا مثلا نمیدونم باید یه سری از این چه پایتخت سوئد اسمش چیه، از اینجور چیز میزاست دیگه. نمیان که سوال بکنن که نمیدونم رنگ پیرن پرتقال فروش رو که بگید، که سوال های عجیب غریب میشه. ولی زبانش من فکر میکنم سختر از حالت عادی و معمولی باشه. و امتحان، این سوالم شده بود، امتحان زبان برای ما بین 16 تا 66 ساله ها هست. 16 تا 66 سال، زیر 16 سال سوال نمی کنن، اصلا چی کاری ندارن، بالای 66 سالم این امتحانات و اینا شامل عزیزان نخواهد شد. اگر سوال دیگه هم بود بعدن بپرسید که ما در خدمتون خواهیم بود و سعی میکنیم که جواب کوتون باشیم. بعد اینم بذارین، یه خبر دست اول، دست اول اومد در مورد شنونده عزیزمون بودن که سوال کردن این ایلستوت که قرار بوده بدن و اینا کی قراره که بشه. همین الان اومده ایت پرس میدل آن ده اسکریو ریرینگ ات فور شرکینگز کاسن کمرت بوریا بتالا اوت ایلستودت بوریان آف یونی ایلستودت یلر فور جانواری و فبریاری شوگی شوگی سکس دون فلسا هوس هولن سوم هار رت تیلستود ونتاس فو پنگانا اینان میتسومار. خیلی خوب، پس دیگه خوب شد، این از اون خبرهای خوب بود. دوست عزیز ما که زنگ زدید و سوال کردید که کی پول برق و کمک برقی رو به آدم میفرستن، همین الان هیئت دولت اعلام کرده که از اول، یعنی از شروع ماه یونی، کمک اگر که شما شامل این کسایی بشید که بهتون باید کمک بشه، مال ژانویه و فوریه امسالو در ماه یولی نه یونی آغاز میکنن. بسیار عالی. و تا قبل از میتسومار هم، تا قبل از میتسومار هم به همه پولها رو برمیگردن اونایی که اگر که شامل این جریان بشن، که من نمیدونم دقیقاً کیا میتونن شامل بشن. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
2: با درود و روز بخیر
0: قربان شما.
2: یه سوال من متوجه نشدم، گفتین این الستود از فشکنین کسا پرداخت میشه؟
0: بله بله بله بله.
2: چرا فشکنین کسا؟
0: به خاطر اینکه یه ارگانیزاخونی هستش که هم دولتیه، هم همه سیستم رو داره، هم سیستم اوت بتالنینگ داره، پرداختی داره، سیستم رجیسترینگ داره، میان به از این سازمان کمک میگیرن، میگن آقا شما این پولا رو بده.
2: بله.
0: به جای اینکه تازه بیان دوباره یه ارگانیزاخونی درست بکنن، آدم استخدام بکنن، کامپیوتر بذارن، سرور بذارن، میان از یکی که داره و همه امکاناتو داره و دولتی هست استفاده میکنن.
2: با تشکر، خیلی ممنون.
0: شما خواهش میکنم، موفق و پیروز باشی. دقیقا این همین، این چیز هست، این عادیه، یعنی چیز غیر عادی نیست. یه سازمان دولتی میخواد یه کاری انجام بده، یک از یک سازمان دولتی دیگه میاد کمک میگیره که تمام این امکاناتو داره. دوستی نوشتن آقا فالوئرهای من 1,000,000 اضافه شد. حالا یه سوال، فالوئر چی هست؟ حالا اگه واقعا شوخی میکنین یا جدی میگین، ولی فالوئر کسانی هستن که ما رو دنبال میکنند. مثلا ما یه صفحه را میندازیم در اینستاگرام، در یوتیوب یا هر جا، بعد یه نفر میاد میزنه که من شما رو دنبال میکنم، فالو میکنه، فولیا میکنه، یه نفر به فالوئرهای شما اضافه میشه. این هم از این. اما متاسفانه ما هفته پیش بود داشتیم صحبت میکردیم در رابطه از

0: یک گلوبال هکر اتک انجام شد. هفته گذشته که میگم، یعنی از تقریبا یه شنبه گذشته تا همین الان، که بسیاری از دانشگاه‌ها در دنیا تحت تاثیر قرار گرفتن. سیستم خابیده بود. در سوئد ما سودترز هاگسکولا، کوتهو، اینا بخشی از کوتهو اینا تحت تاثیر قرار گرفته بودن و الان اومدن یک کریس چیزی گذاشتن، یه جلسه گذاشتن که یه سری بیان بگن آقا چیکار کنیم، چیکار بکنیم. خب وقتی میان از سیستم‌های بین‌المللی استفاده می‌کنی، یه سیستمی مثلا در آمریکا هست میاد شما میرین عضوش میشین و استفاده می‌کنید، وقتی که اونجا یه هکر بره خودش رو وارد بکنه، میاد تمام سیستم شما رو هم از کار میندازه. من متوجه نمیشم. شما بیا یه سیستم برای خودت درست کن، این همه متخصص ما در این مملکت داریم، در این دنیا داریم، درست کن، بعد یه سیستم ارتباطی هم در اون مابین بذار. 23-98 درود بر... ببخشید 98-43 درود بر شما، بفرمایید.
1: جناب آزادی، درود بر شما و درود بر شنوندگان محترم شما.
0: قربان شما، سپاسگزارم. بفرمایید، خواهش می‌کنم، سر و پا گوش هستیم.
1: خواهش آقای آزادی، خواستم اگر اجازه می‌فرمایید من در رابطه با گرد همایی روز یکشنبه یه توضیح رو
0: خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم، سر و پا گوش هستیم.
1: سپاس از شما. همزمان با قطع اینترنت در ایران و بازداشت‌های گسترده و اعدام‌های بی‌وقفه به دست رژیم سفاک جمهوری اسلامی، آزادی‌خواهان در شهرهای مختلف جهان برای رساندن صدای ایرانیان به جامعه بین‌المللی گرد هم می‌آیند و همچنین به همین منظور ما در استکهلم به همین شکل یک شنبه 10 مای ساعت 13 در نورابنتوری گرد هم می‌آییم و شرکت همه میهن‌پرستان در این روز بسیار بسیار آقای آزادی مهم هست که در کنار هم باشیم تا بتونیم صدای مردم ایران که در سکوت کامل به سر می‌برند انعکاس صدای عزیزان باشیم.
0: پس روز یک شنبه 10 ماه مای ساعت 1 بعد از ظهر در نوراباند توریت.
1: بله آقای آزادی، فقط من اضافه کنم که استثنا این هفته، چون دوستان خیلی سوال کردن چرا یک شنبه، مثل هر هفته، هفته های آینده همون شنبه هست، ولی این هفته استثنا به خاطر اینکه یک گرد همایی سراسری است در کل جهان، ایرانیان کل جهان در روز یک شنبه همزمان با هم این فراخوان رو انجام میدن و گرده هم میان.
0: من یک دنیا از شما سپاسگزارم که روی خط اومدید. امیدوارم که همه عزیزان متوجه باشن که فردا تظاهرات در نوراونتوریت نیست و به روز یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر منتقل شده.
1: سپاسگزارم از وقتی که
0: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید.
1: سپاسگزارم.
0: خدا نگهدار.

سیانی کو برمیگردیم به استودیو. ساعت 11:33 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر هستیم. بریم سراغ خبرهای دیگه. اوکی، یک خانومی رو دستگیر کردن که مادر دو بچه کوچک هستش، مادری که فرزند دو بچه کوچک. ایشونو پلیس تحت نظر قرار میده در همین تابستان و پاییز سال گذشته و متوجه میشن که این خانوم کارش جابجایی مواد مخدر هستش. ایشونو زیر رادار نگر میدارن و متوجه میشن که بله، ایشون نه تنها مثلا فرزند در استکهلم جابجا میکنه، بلکه شهرهای دیگه هم میبره در مرکز سوئد. البته ایشون رو الان گرفتن. این خانم 25 ساله دارای دو بچه که در اسکلیستونا زندگی میکرده، 200 کیلو کانابیس رو ما بین شهرهای هالند سکونه، یعنی استانهای هالند سکونه، استکهلم، یوتوبوری و استریوتلند و سرملند و اوپلند پخش میکرده. در ضمن ایشون به غیر از اون حالا 200 کیلویی که کانابیس این ور اون ور کرده، مقادیر بسیار زیادی آمفتامین، کوکائین و صدها قرص ترامادول رو هم این ور اون ور می برده و گفته می شده که یکی از اصلی ترین پخش کنندگان مواد مخدر در سوئد بوده. بالاخره می گیرنش. بعد از اینکه به خونه ایشون می رسن می بینن که 3 تا اسلحه، 5 تا نارنجک دستی که مال زمان یوگسلاوی سابق هستش توی اتاق خواب ایشون، که دوتا بچه ها هم تو اون اتاق میخوابیدن، خلاصه که بچه ها 3 ساله و 4 ساله بودن، در اونجا بوده که اینا در یک کیفی بوده. در دادگاه خانوم میگه که ولو من نمیدونستم تو این کیف اسلحه هست، من فقط جا به جا میکنم، اگه میدونستم که توش نارنجک و اسلحه و اینا هست، من فکرم فقط پوله، چون اجازه ندارم من در اینا رو باز کنم. دادگاه هم میپذیره، یه مقداری چیز میکنن و از داشتن اسلحه غیر مجاز و اینجور چیزا تبرئه میکنن، ولی ایشونو به 5 سال زندان به جرم گروو نارکوتیکا بروت در دادگاه مورا، شهر مورا، محکوم میکنن. احتمالا بچه هارم که ازش میگیرن دیگه. یاد این اسم شهر مورا که میاد، من یاد اولین چیزی که یه معلم سوئدی داشتیم چیز میکرد، یه معلم سوئدی داشتیم و SFE سوئدی بهمون درس میداد، اون اوایلی که اومده بودیم، یه روز به من برگشت گفت نوید میخوام یه امتحان ازت بگیرم. گفتم بگیر. گفت اگه گفتی من چی گفتم؟ گفتم خب بگو. گفت نرفار ای مورا مور ای فارا. گفتم چی؟ گفت نرفار ار ای مورا مور ار ای فارا. بذار فکر کردم، گفتم شرمنده حضورتونم، نمیتونم از هر کی پسید. گفت پس حالا من چیز میکنم تا بعدن برو خودت دنبالش بریم چی. گفتم خیلی خوب. یا یه دوستی داشتیم یادش بخیر، هر جا که هست امیدوارم همیشه سلامت و پیروز باشه، ایشون تو هدمورا زندگی میکرد. بله، هدمورا زندگی میکرد. یه روز رفته بودیم برای دیدن اونجا، بعد یکی از عزیزان مترجم بود در همین هدمورا. من این سوال ازش کردم، بهش گفتم که ببین ما معلممون یه سوالی از ما کرد، میگه و نرفار ای مورا مور ای فارا یعنی چی؟ گفت خب ببین، یعنی نر بابا، فار پدر، در مورا هستش، در شهر مورا هستش که 100 کیلومتر 200 کیلومتر با اینجا فاصله داره. گفتم خب، گفت پس وقتی پدر در شهر مورا هست، مور ار ای فارا یعنی مادر در خطر بوده که پدر رفته اونجا، در فار ای مورا مور ار ای فارا. این اولین چیزی بود که 38 سال پیش یاد گرفتم، 38-9 سال پیش. پس این خانوم هم در دادگاه مورا به 5 سال زندان برای جا به جای مواد مخدر محکوم به زندان شد. خب بریم در یک ضربه جانانه از طرف پلیس موفق شدن که 3 نفر پدوفیل دیگر رو هم دستگیر بکنن. ایاتون باشه در هفته گذشته
براتون تعریف کردیم که در یک رازیایی که پلیس داشت با کمک پلیس بین‌المللی و اینا یک سری رو دستگیر کردن که چند تاشون سوئدی بودن. در این رابطه دوباره الان اومدن و گفتن که دو مرد و یک زن، دو مردو که بهشون به خاطر سکسوال بروت موتبان، البته من بهتونم بگم این اگه بچه ها کوچیک باشن حتی از راه دور حرفای سکسی هم با یه بچه بزنی تجاوز حساب میشه. اگه نمیدونم جلو دوربین لخ بشی و به بچه نشون بدی، این تجاوز حساب میشه. اینا سکسوال بروت و همچنین ولتکت، اینا در قوانین میتونه که حساب بشه. به همین دلیل دو مرد رو به زندان محکوم کردن و یک خانوم هم به جرم آزار جنسی به بچه های کوچک، ایشون هم تحت پیگرد قرار گرفت. و حالا من متاسفانه بذاریم ببینم میتونم، بله اینها حکمش هم هست، اینها یک 6 سال و 6 ماه به یکیشون و دومی به جرم تجاوز به بچه، این به خاطر تجاوز و همچنین از آزار جنسی 6 سال و 6 ماه و اون یکی آقا به 3 سال و 3 ماه زندان محکوم شدش. بعد خانوم هم به جرم آزار جنسی بچه ها به داکس بوتر، یعنی جریمه نقدی. البته داکس بوتر در سوئد عملا شما زندانی رو، مثلا فرضاً من یه خلافی میکنم، یک بروتی هستش، میرم و دادستان تشخیص میده که احتیاج نیستش که من زندانی بشم، یعنی فیزیکی برم زندان، به من میگه که مثلا من 1 ماه بهت داکس بوتر میدم. این 1 ماه عملا حکم همون زندانه رو داره ولی خفیفتر حساب میشه. بعد تا 2 سال اگه من خلاف دیگری انجام بدم که زندانی داشته باشه، این 1 ماه هم دوباره میاد روش، یعنی اون موقع مثلا اگه 1 سال بهم زندان دادن، 1 سال 1 ماه بعد برم توی زندان. این داکس بوتر در واقع زندانی رو میخری دیگه، زندانی شدن رو میخری، ولی خیلی چیستره، خیلی نرمتره، جرمش خیلی نرمتر هستش تا اینکه واقعا یه نفر رو مثلا به مثلا 30 روز زندانی محکوم کنن که حتما باید بره توی زندان. اینم از اینها. بعد بذاریم ببینم که کدوم کیو. آها آخ آخ آخ آخ. یادتونه چند روز پیش براتون تعریف کردم که 2 تا دختر خانوم نوجوانو در شهر یوتوبورگ دستگیر کردن به جرم داشتن 2 تا بمب ترموسی، از این بمبای ترموسی داشتن دیگه. بعد از اون که پلیس اینا رو میگیره و این 2 تا بمب ازشون میگیره، دستبردار نبوده پلیس، دستبردار نبوده و میاد و تحقیقاتش رو ادامه میده و میره میبینه که در بیرون منطقه لاهولم یک آقایی هست که این بمب‌ها رو درست میکنه و میفروشه به خلافکارا. تو این ترموسا بمب میذاره، چه چیز مواد منفجره میذاره و همه چی آماده میکنه، آماده انفجار و میفروشه. و موفق شدن با دستگیر کردن این آقا عملا 13 تا از این بمبای ترموسی دیگر رو هم که آماده انفجار بوده دستگیر بکنم و اینا رو هم که بتونن ضبط بکنن. بسیار نیکو، خیلی هم عالی. این دکتر دختر خانوم هم اگه من یادم باشه حدودا 26 ماه آپریل بود که در مرکز سنترال همین یوتوبری گرفتن، منطقه رو بستند و نمیدونم از اینجور چیز میزن. ولی خوشبختانه این آقا رو که دستگیر کردن 13 از همین بمبای ترموسی دیگر رو آماده تونستن که از ایشون بگیرن. بزنیم ببینم اسمس ها چی میگه برای ما. این چی هست؟ واو، یکی از دوستان نوشتن خبر دارم برات، خبر مثل عسل. این خبر درباره سوء استفاده چند مامور پلیس و یک کارمند سکیوریتی و فلانه. ماجرا این بوده که یک مامور کنترل نگهبان ایستگاه قطار اسپروانگ متوجه میشه که یک پلیس تقریبا هر روز فقط با نشان پلیسی و پلیس لگ سوار قطار میشه و وانمود میکنه که در حال انجام ماموریت است تا رایگان سفر کنه. بعد از بررسی حالا 3 پلیس
و یک زن کارمند سازمان امنیت سوئد سپو با اتهام استفاده غیرقانونی از حمل و نقل عمومی بدون پرداخت هزینه تحت پیگرد قرار گرفتن. هم جمله آخر هم یعنی آن زن در بازجویی گفته فکر میکنم این تبدیل به یک فرهنگ شده بوده، یعنی در بین بعضی همکاران این کار عادی شده بوده و بدون اینکه واقعا سر ماموریت باشن رایگان سفر میکردن. مرسی، ولی منبع خبر رو برای ما ننوشتید. بذارم ببینم، شاید هم اینجاست منبع خبر. مثل اینکه بله، کانال 4 تلویزیون سوئد هست، در اینستاگرام کانال 4 فرستادن این دوست عزیزمون. بله، ما منبع خبر فرستادن. دستشون درد نکنه، دستشون درد نکنه دوست عزیز. پس متوجه شدیم که در یکی از همین اینا که اسپر میشینن، متوجه میشه که مامورای پلیس میان فقط کارت پلیسی نشون میدن و میرن و بعد متوجه میشن، گزارش میده و این خانومم که مانه سازمان امنیت سوئد بوده، سپو، بر اونجا کار میکرده، متوجه میشن که اینها در سر کار هم که نیستن، از بج پلیسیشون استفاده میکردن، پلیسشون استفاده میکردن که مجانی سوار بشن. ببینیم، به خاطر یه بلیت قطار یا اتوبوس اینجا برای طرف پرونده درست میکنن. وای به اون اختلاسا. یکی از دوستان نوشتن نر مور ای مورا فار ای فارا. دستتون درد نکنه. مرسی، چی بگم نی. در مور ای مورا فاره ای فاره. آره اینم میشه. به طرف گفتن که دو تا چند تا میشه؟ گفت میشه 3 تا. گفتن آقا میشه 4 تا. گفت اونم میشه اینم میشه، یعنی هم اون میشه همین میشه. شما خیرتون راحت بشه. خب این هم از این خبر. ساعت 15:45 است. من بذاریم ببینم که در مورد اون خلافکارا رو میذارم بعد ساعت 5 براتون تعریف بکنم. یک آقای 18 ساله رو موفق شدن دستگیر بکنن که ایشون سامورنانه بوده، یعنی پشت این گروه اینترنتی خلافکارها که یک سکتی هم بوده، اصلا مثل یک سکت کار میکردن به نام 764 نتورک 764 یا خوهندا سکسی فیرا، که یه نتورک بین المللی شده بود که توی نت می اومد میگشت این آقا دنبال بچه هایی که مشکلات روانی دارن، مشکلات چیز دارن، یعنی استابیل نیستن از نظر روانی، بهشون میگفتش که برین چاقو بردارین بزنین تو کمر مردم، مخصوصا آدمایی که سن و سال داره هستن، فیلم بگیرین بذارین مشهور میشین، باحال میشین، تو این سکت ما نمیدونم چیز پیدا میکنین، مقام پیدا میکنید و اینا. و این جوونا هم که این کارا رو میکردن، که یکیش در منطقه هسلبی بود یادتون باشه، با چاقو زدن یک خانومی و اینا رو. خلاصه این آقای 18 ساله رو موفق شدن دستگیر بکنن. ایشون نه تنها در سوئد این کارا رو میکرده، بلکه در این شبکه جهانی اینترنت در کشورهای دیگه هم میگفته مثلا کارهای زشت انجام بدین و حالا بغیر از چاقو زدن کارهای دیگه هم انجام بدید جلوی دوربین، بذارید ما معروفتون میکنیم، شماها آدمای گنده ای میشین و اینا. و تمام و ایشون به جرم 77 مورد خلاف که بیشترش هم چیز بوده، بیشترش هم از روی نت مستقیم پخش میشده و بچه های جوان این کارا رو میکردن، مخصوصا بچه هایی که میگم از نظر روانی زیاد استابیل نبودند و اینا. خلاصه ایشون رو دادگاهی کردن تا ببینیم چه مجازاتی رو براش میبندن. گروه خلافکارهای 764 هم این بخشش تکلیفش معلوم شد. بریم آگهی های این ساعت رو بشنویم و بریم سراغ نیازمندی ها. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس واسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت، شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانی سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0723-63-081-18. به خاطر بسپارید 0723-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarage.se. آدرس ماریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
3: خب دوستان، ساعت 3:59 هست تقریبا. بله دیگه، 3:59 هستش و بریم بخش نیازمندی ها رو آغاز بکنیم. اشکالی نداره، یه چند دقیقه زودتر هم ضرری به کسی نمیزنه. 98-43، درود بر شما.
4: الو
3: جانم، بفرمایید. خواهش میکنم.
4: سلام عرض کردم.
3: خواهش میکنم جونم، بفرمایید.
4: من یه دوتا آگهی داشتم، اگه ما اجازه بدیم من بگم.
3: ما سراپا گوش هستیم قربان.
4: بله، یه تیوه 55 اینچ اسکند.
3: بله،
4: اسکندیک.
3: بله،
4: داخل کارتون تمیز هم هستش، خیلی تمیز خوبه.
3: بله، داخل کارتون هستش، منظورتون نوعه؟
4: نه کار کرده، کنتار تو کارتون گذاشتم.
3: اوکی، بله.
4: بعد یه دونه تخت عرض 160،
3: تخت
4: شرمی
3: 160
4: با دو طرف کشو و دوشک خوب.
3: بله،
4: باز یه تخت عرض 160 دیگه با یه بالا تختی.
3: بله،
4: لاستیک گودیر BMW.
3: بله،
4: با دک،
3: یعنی با
4: لاستیک اورنت رونت.
3: بله،
4: تلفنم بدم خدمتتون.
3: لطف بفرمایید.
4: 079-3-42-42-881.
3: 079-3-42-881 تلفن شما هست.
4: بله، خیلی هم از شما متشکرم.
3: من از شما سپاسگزارم. تعطیلات خوبی را براتون آرزو میکنم.
4: به شما به همچنین.
3: موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
5: الو، سلام، خسته نباشید.
3: شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
5: من سه تا آگهی دارم.
3: راحت باشین، خواهش میکنم.
5: یه دوچرخه خونگی دارم.
3: بله، این
5: دوچرخه.
3: بله.
5: بعد یه دونه تخت دارم که از بچه 7 ساله تا 15-16 ساله میشه که مثلا استفاده کنه.
3: تخت دیگه فرمودین دیگه، درسته؟
5: بله، تخت.
3: بله،
5: بعد یه دونه دوچرخه 26 دارم، این بالا بیرونه.
6: دوچرخه معمولی 26
5: با قیمت خیلی مناسب میتونم
6: خواهش میکنم
5: بدم، چون جا ندارم میخوام قیمت خیلی مناسب بدم.
6: خواهش میکنم. با چه شماره با شما در تماس باشن عزیزان؟
5: 07 07 60 60
6: 96 96
5: 71 71 26
6: 26
5: صرف هم بگین که از ساعت 4 به بعد زنگ بزنن.
6: خودتون گفتین عزیزان صدای شما رو شنیدن. 07 60 96 71 26.
5: بله. بعد یکی هم که اگه کسی زنگ میزنه من متاسفانه نمیتونم کمک کنم، یعنی خودشون بعد بیان بردارن ببرن.
6: آره دیگه،
5: چون بعضیا زنگ میزنن میگن که بیا بیای کمک کنی، نمیدونم بیاری، نمیتونم. یعنی
6: نه دیگه، خودشون تشریف میارن و برمیدارن و میبرن.
5: دستتون درد نکنه.
6: قربان شما، تعطیلات خوبی هم داشته باشی.
5: همچنین
6: خدا نگهدار. 98 38 43 و 23 98 10. چسب بدید 23 98 10. درود بر شما، بفرمایید.
7: درود آقا نمید، خسته نباشید.
6: قربان شما، سپاسگزارم، بفرمایید.
7: آقا ما احتیاج به پیتزا بارگر داریم، تو منطقه سلنا هستیم.
6: یک پیتزا بارگر در منطقه سلنا. بله، تلفن تماس
7: 073
6: 073
7: 695
6: 695
7: 1205
6: 1205 073 0 ببخشید 0 72 3 695 1205 تلفن شما است.
7: ممنونم.
6: قربان، تعطیلات خوبی داشته باشی.
7: خدا
6: نگهدارتون. دو خط ما آزاد هست. بچه های خوب درویش برادرز نوشتن به مناسبت سالگرد درگذشت هنرمند ماندگار بانو گیتی پاشایی، این اثر را به عنوان ادای احترام به جایگاه هنری ایشان تقدیم میکنیم. در این بازسازی با افتخار از صدای اصلی بانو گیتی که در گام اصلی آهنگ استفاده شده تا اصالت اثر در کنار تنظیم اینو از برادران درویش حفظ شود. بسیار عالی. خواننده گیتی پاشایی و برادران درویش، آهنگساز و تنظیم کننده اصلی استاد بابک بیات، ترانه سرا استاد ایرج جنتی عطایی و تنظیم جدید برادران درویش. امیدواریم این بازخوانی یادآور شکوه صدای بانو گیتی و هنر بی بدیل پدید آورندگان این قطعه برای همه نسل‌ها باشد. لطفا برای حمایت از ما کانال را سابسکرایب کرده و نظرات خود را برای ما بنویسید. من یه لایک هم بزنم، دستتون درد نکنه. الانم پخشش میکنم، اگه کسی زنگ نزنه تا چند ثانیه دیگه میتونیم که این کارو با هم دیگه بشنویم و بعد اگر که قطع شد کسی زنگ زد و اینا، بعد به صورت کامل هم براتون پخشش بکنیم. ببینیم که بچه های درویش برادرز چی کار کردن.
8: برادران درویش

0: 2398 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم
1: آقای آزادی، سلام، وقتتون بخیر.
0: قربان شما، وقت شما هم بخیر.
1: هفته پیش یکی از شنوندگان زنگ زد، گفت با برای امریکن اکسپرس اطلاعات دارم، میتونن کمک کنم. من شمارهشون نوشتم، نمیدونم شمارهشو کجا گذاشتم. اگه صدامو میشنوم واقعا خوشحال میشم با من تماس بگیرن، یا اگه شما شماره تلفنشون رو دارید.
0: والا ما یه دفترچه داریم، از این دفترچه آخونده توش اطلاعات بیشتر پیدا میشه. بذاریم ببینم میتونم پیداش کنم.
1: هفته پیش بود، بعد
0: هفته گذشته امریکن اکسپرس. جمعه اینجا دوچرخه. یک صفحه دیگه هم برم عقب‌تر اگر که پیداش نکردم دیگه وقت
1: شمارمو بدم.
0: آره دیگه، من فکر میکنم نه،
1: فکرم شمارمو بدم راحت تره.
0: دقیقا، من فکر میکنم راحت تر باشه. تلفنتون رو بفرمایید.
1: 070 811 1117
0: 070 811 1117. اون دوستمون که در مورد کارت‌های امریکن اکسپرس اطلاعاتی داشتن میتونن با شما در تماس باشن.
1: من واقعا ممنون
0: میشم. من از شما سپاسگزارم.
1: زنگ بزن شمارهشون بزن، من باشون تماس میگیرم.
0: بله بله، منم اگه پیدا کردم رو خط اعلام میکنم.
1: خیلی قربان، تشکر میکنم.
0: خدا نگهدارتون.
1: خوبی داشته باشید.
0: شما هم همینطور عزیزم، سپاسگزارم از شما.
1: خوبی برای موتور سواری ها.
0: به به به به. آقا نگو دلبری نکن دیگه. موفق و پیروز باشی.
1: سلامت باشی.
0: خدا نگهدارتون.

0: 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: درود آقا نوید، ببخشید آهنگ زیبا رو قطع
0: کردم.
1: خیلی قشنگ بود. من جویای کار هستم.
0: جویای کار هستی؟ چه جور کاری قربان؟
1: من کارم برقه، من برق کارم، سرتیفیکات دارم دنبال
0: کار برق هستم. خواهش میکنم.
1: بعد کار ساختمونی هم انجام میدم، اگر کسی کار ساختمونی داشت به صورت حالا استخدام باشه ممنون.
0: خواهش میکنم. تلفن تماستون
1: 073
0: 67
1: 49 299
0: 073 67 49 299 تلفن شما هست.
1: خیلی ممنون،
0: قربان شما، تعطیلات خوبی داشته باشید.
1: و همچنین
0: قربان شما، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
2: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید، خواهش می‌کنم.
2: آقا یه سوال داشتم، می‌خواستم بپرسم اگه شما بدونین این جشن مهرگان که تو تابستون برگزار میشه
0: تیرگان
2: کدوم هفته انجام میشه؟
0: والا هنوز اعلام نکردن. من
2: معمولا اول آخر هفته آخر یونیه،
0: توی
2: یا
0: یونیه؟ بله توی یونی هستش در هر صورت، اونو میدونم، ولی ببخشید الان دقیقا بذاریم. خدایا
2: اگه یه دفعه یه موقع به فکرتون اعلامش کنیم من ممنون میشم.
0: امسال اگر که من اشتباه نکنم تیرگان میفته هفته اول یونی، یعنی ببخشید یولی، حدوداً چهارم یولی و اینا میشه.
2: بله.
0: الانم مال سال 2025 رو گذاشتن ولی 2026 هنوز نذاشتن، ولی اینجوری که من میبینم جشن تیرگان در همین هفته هستش، هفته ای که چهارم یولی اونی فرت، یعنی تقریبا اونجا هست. ببینیم که تا اون موقع عزیزانمون با ما تماس خواهند گرفت یا خیر.
2: خیلی ممنون، تحصیل خوبی داشت.
0: مرسی، شما هم همینطور، خدا نگهدارتون. 98 38 43 بفرمایید.
3: درود آقای آزادی،
0: صداتون خیلی بم میاد، اگه ممکنه گوشی رو جلوی دهان داشته باشید، بفرمایید. خواهش میکنم.
3: درود آقای آزادی.
0: خواهش میکنم.
3: یه اتاق از یه آپارتمان در منطقه آکالای جاری داده میشه.
0: یک اتاق در منطقه آکالا. تلفن تماس
3: 0736 72
0: 72
3: 74
0: 38. قربان یه فکری به حال تلفنتون باید بکنین، نو صداش دیگه خیلی بم شده. 0736 0736 72 74 38. قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. بله دو خطمون هم آزاد هست و ساعت 16 و 11 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. این کار زیبا رو من درست بعد از ساعت 16 و 15 دقیقه به صورت کامل پخش میکنم. بچه های درویش برادر زحمت میکشن، برادران درویش زحمت میکشن، کارهای قشنگی رو بیرون میدن و اینا میتونه یک مجموعه بسیار زیبایی بشه که یادگاری از این دوستان نازنین ما بمونه و بتونیم که ازشون در موقعیت‌های دیگه هم استفاده بکنیم. اگر مایل هستین برادران درویش رو حمایت بکنید، به سایت یوتیوب میرید، درویش برادرز اینو دنبالش میگردید، اون دکمه سابسکرایب رو میزنید که الان تا حالا 33 نفر اومدن عضو شدند و خلاصه بیشتر و بیشتر بشه که این بچه ها بتونن کارهای خودشونو هرچه بیشتر تکمیلتر کاملتر زیباتر بتونن که در اختیار شما عزیزان بذارن. خب نبود ساعت 16 و 20. آها من یکی از یه خانومی زنگ زدن یک سوالی در مورد مسئله تاکسی داشتن، من الان مطرح نمی کنمش به خاطر اینکه متاسفانه وقت نمیشه. بعد از ساعت 5 بعد از ظهر حدود 5 و روبینا از شما عزیزانی که تاکسی میرونید یه سوال خیلی فنی قانونی دارم که میپرسم اگه میتونید بیاید روی خط به ما کمک کنین و به این هموطن نازنینمون کمک بکنید که بعد از ساعت 5:30 تقریبا میشه، اگه میتونید گوش کنید و از ما سوال بشنوید که چی هستش، مشکل چی هستش و ببینیم که راهگشای این هموطن عزیزمون میتونیم باشیم یا نه. یه خانومی برنامه کانال 4 تلویزیون نشونش میداد گریه کنون، یک خانوم جوان که تنها هم زندگی میکنه، یه بچه کوچیک هم داره. ایشون خوک اسکریون بوده، یعنی مریض بود، در مشکل عضلانی داره، کار نمیتونست بکنه و میاد زنگ میزنه به فورشکینگز کاسان، میگه که من یه مشکلی دارم، من مریضم، خونه هستم، ولی برای بچه‌م هم در اینجایی که زندگی میکنم جا هنوز برای داگیس و اینا نیست، من میتونم بچه‌م رو نگه دارم و اینا. میگن که بله، کمکش میکنن، فرمم پر میکنه و ایشون هم پول مریضی میگرفته هم ورد آف بان وبا میکرده به اصطلاح. بعد یک سال یه نامه میاد، از اون نامه های فدایت شوم و حالا ببینیم چه نامه بوده، حتما براتون خواهم گفت. جانم درود برای شما، بفرمایید بر روی در بخش نیازمندی ها بر روی خط هستید.
4: نمی جون، میخواستم پاسخ سوال تاکسی رو مگه دوست داره بعد از اون بخره، اگه نیست میخوام بذارم واسه بعد.
0: ساعت 5 و ربع بعد در خدمتتون هستم.
4: قربانت،
0: خدا نگهدار. 983843 بفرمایید.
5: درود بر شما آقا نوید.
0: خواهش میکنم خانم، بفرمایید.
5: جسارت من دنبال کار میگردم در زمینای استت و نگهداری از سالمندان و پرسونال اسیستنت میتونم کمک کنم.
0: خواهش میکنم تلفن تماستون لطفا.
5: 0729 48 29 29 29 30 0729 48 29 30.
0: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید، خواهش میکنم، خدا نگهدار. بله، تلفن دوباره اینم بگیریم. 2398 بفرمایید.
6: سلام، سلام آقا نوید، احوال شما؟
0: قربان شما، خسته
6: نباشید. شما
0: هم خسته نباشید.
6: عصرتون هم بخیر باشه آقا.
0: شما هم بخیر باشه.
6: من یکی دو روز هی مزاحم شما میشم، ولی خواستم برای آگهی اتاقم به شما دوباره مجددن زنگ بزنم اگه لطف بکنید.
0: بفرمایید، خواهش میکنم.
6: نول خویتفو.
0: نه ببینین، شما چون قبلا زنگ زدین که مردم یادشون نمیمونه چی گفتین، از اول بگین چی هست جریان.
6: دقیقا، ولی خب میدونی آدم وقتی به یه جایی هی دو سه بار زنگ زنه فکر میکنی که نباید زنگ زن.
0: نه نه، از اول راحت باشین.
6: شما اینقدر مهربونید، اینقدر خوب تایموت میکنید که ما دیگه نمیدونیم چی باید بگیم.
0: خانم وظیفه همه به غیر از این نباید باشید.
6: شما اصلا هیچ وظیفه ای ندارید، شما لطف دارید به ما و محبت کردید که این شرایط رو ایجاد کردید.
0: خواهش میکنم. خب شما یه اتاق احتمالا دارین درسته؟
6: بله، یه اتاق
0: به صورت همخانه هستش؟
6: بله،
0: در منطقه هوسبی آماده اجاره.
6: بله.
0: خب با چه شماره با شما عزیزان در تماس بشن؟
6: 0072 352 358 24 55. میدونین آقا نوید، من همیشه وقتی این رو میخوام بگم مثلا به فارسی میرم تو ذهنم اینو هی جا به جا میکنم.
0: میدونم
6: ولی آدم یه دفعه سوئدی میگه راحت میشه.
0: بله بله، چون معمولا عادت داره آدم به سوئدی میگه شما رو دیگه. 0722 358 2455.
6: سپاسگزارم از همه.
0: خوبی داشته باشید.
6: تعطیلات شما هم بسیار
0: شما. موفق و پیروز
6: باشید. خداحافظتون. خدا شما موفق باشم.
0: 983843 درود بر شما.
7: سلام آقا نوید، روزت بخیر.
0: روز شما هم بخیر.
7: خسته نباشه آقا جان. ما یه جایی رو داریم به صورت خونه است توی این همین حرف الله.
0: بله.
7: این دنبال یه کلید ساز میگن، کلید داریم تو دره میچرخه باز نمیشه. مثلا میچرخه همینجوری باز نمیشه.
0: اوکی، دنبال کلید ساز میگردین؟
7: کلید ساز یا قفل ساز که درو باز کنه واسه ما.
0: کلید ساز یا قفل ساز؟
7: کلیدش داریم، میره در میپیچه همینجوری میپیچه وا نمیکنه در
0: آن. من در آپارتمان خونه
7: بله، بله، بله.
0: بعد اجاره ای یا خریدنی؟
7: مالی حرف لاوز خریدیم ما اینجا رو.
0: آه خریدین، چون اگه نخریده بودین میتونستیم به خور زنگ بزنید بیان کمکتون بکنن، ولی
7: زنگ زدیم به خود حرف لاوز میگه از کار خودتون.
0: بله بله، خیلی هم گرونه متاسفانه.
7: 14.
8: خب یه قفلساز یا کلیدساز به شما کمک کنه با چه شماره ای با شما در تماس باشه؟
7: 0737
8: 0737 666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ازم همچون خدمت شما هستم. خدا نگهتون. خب این خانومی که براش نامه اومده بوده و اینا رو هم میذاریم برای بعد ساعت 5 بعد از ظهر. بریم سراغ درویش برادرز و کار جدیدی به مناسبت ببخشید به مناسبت سالگرد درگذشت هنرمند جاوید نام ما بانو گیتی پاشایی. با هم دیگه به صورت کامل میشنویم و میبینیم.
9: برادران درویش

0: a Darvish Brothers production.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
4: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89. 073-766-66-89. moonbeauty.se.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
6: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
7: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک، زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلنتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلنتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلنتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلنتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
8: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی

0: خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
0: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبر. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
1: قربون دست تبلیغ خیلی بارد دو دهنگ بارد
2: فضل پایدار در سبزوار ماموران با باتوم و شوکر به حاضران بر مزار او هجوم بردند. شکست حامیان نخست وزیر بریتانیا در انتخابات، ستارمر مسئولیت شکست حزب کارگر را پذیرفت اما گفت استعفا نمی کند. نایجل فاراج رهبر حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا این تغییر را تاریخی خواند.

0: خوش آمدید. همزمان با محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران، درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز ادامه دارد. فارس گزارش کرده درگیری‌های پراکنده‌ای در تنگه هرمز میان جمهوری اسلامی و آمریکا جریان دارد. فاکس نیوز هم گزارش داده ارتش آمریکا به نفتکش‌های خالی که سعی در شکستن محاصره دریایی داشتند حمله کرده. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته قرار است آمریکا امروز پاسخ جمهوری اسلامی به طرح صلح ایالات متحده را دریافت بکند. روبیو تاکید کرده واشنگتن کنترل تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی را نمی‌پذیرد.
1: همه موافق هستند که داشتن سلاح هسته‌ای ایران دارای سلاح هسته‌ای چیز خوبی نیست و این فقط به نفع آیت الله است و فکر کنم سوال این است که شما چیکار میکنین و خب پرزیدنت میخواد یه کاری بکنه در مورد این و فکر نمی کنم عدم توافقی روی این وجود داشته باشه. سوال این است که چیکار میکنین در موردش و ما تمام رئیس جمهورهای آمریکا فکر کنم نمیتونن داشته باشن و این اولین رئیس جمهوری است که واقعا یه کاری میکنه در ارتباط با این و من نمیدونم کسی میخواد باشه موافق نباشه. ما باید چیزی باید امروز متوجه میشدیم. ما منتظر پاسخ اونها هستیم. امیدواریم که اونها یک پاسخی بدن که یک فرایند جدی وارد بشیم در مذاکرات. ما ببینیم که گزارش هایی هست که ایران به دنبال این هست که یک آژانسی رو ایجاد بکنه که ترافیک در تنگه هرمز کنترل بکنه و قابل پذیرش نیست.

0: زو میخوان عادتو سازی بکنن، کنترل خودشون رو روی آبراهای بین‌المللی و این غیر قابل قبول هست، قانونی نیست. و چیزی که اونها انجام میدن اینه که اگه اونها به دنبال این هستن که کنترل آبراهای بین‌المللی رو عادی سازی بکنن، این قابل پذیرش نیست. ولی خب ما منتظر هستیم که امروز یه پاسخی به ما بدن. هنوز چیزی به دستمون نرسیده در ساعات اخیر، شاید برسه، ولی خب سیستم خیلی شکننده هست و کار نمیکنه و ممکنه این همینه که مانع شده باشه برای این کار.
1: وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تأکید کرد اقدام نظامی ایالات متحده در جریان درگیری شب گذشته با جمهوری اسلامی در اطراف تنگه هرمز دفاع از خود بوده. مارکو روبیو گفت ناوشکن‌های آمریکایی در آب‌های بین‌المللی در حال حرکت بودند که از سوی ایران هدف قرار گرفتند و آمریکا برای محافظت از خود به آن پاسخ داد. Operation Epic
0: Fear was an offensive operation. عملیات خشم حماسی برای از بین بردن نیروی دریایی و نیروی هوایی و لانچرها و چیزی که شما دیروز دیدیم که رزمناها در آبراهای بین‌المللی بهشون حمله شده و اونها برای دفاع از خودشون عمل کردن. این چیزی که شما دیدین و خب این متمایز هست با عملیات خشم حماسی. اگه شما یک پهپاد یا موشکی رو به رزمنامه بزنید، شما چیکار می‌کنید؟ اجازه می‌دیم ما رو بزنن، ما باید بهش واکنش نشون بدیم، ما باید موشک رو ساقط بکنیم و اون جایی که موشک رو انداخته اونجا رو بندازه. اگه می‌خوان ما رو غرق بکنن، بله بله مسلما ما بهش واکنش نشون میدیم. از ایرانیا باید بپرسیم، ما حمله نکردیم. مثلا اینه که اگه به شما به کشتی نیروی دریایی آمریکا حمله بکنین، خب یعنی ما بهش حمله نکنیم؟ یعنی اگه پهپاد بیاد ما اونو ساقط نکنیم؟ بله که ما به شما واکنش نشون میدیم و حمله میکنیم بهشون. فقط کشورهای احمق جواب نمیدن و ما کشور احمقی نیستیم. خط قرمز مشخصه، اونها اگه آمریکایی رو تهدید کنند نابود میشن، خیلی مشخصه. اگه شما هم میکنین، اگه شما پشت یک لانچر نشستین و موشک شلیک میکنین به ایالات متحده و ما شما رو ببینیم، ما شما رو میزنیم. مسلما این کارو میکنیم، کی این کارو نمیکنه؟ مگه اینکه شما بخواید کشتی های شما غرق بشه؟ ما نمیخوام اجازه بدیم کشتی ها متوسط ایرانی ها غرق بشه وقتی که پهپادها شلیک میکنه. ولی خب اینا این قایقای ماهیگیری رو برمیارن و این با اونا میخوان حمله کنن. اگه بیان به سمت ما اونها رو غرق بکنیم، نمیدونم اگه خط قرمز باشه، ولی اگه امیدوارم همطوری باشه. این قایقای تندرو ایران میگن که ماموریت شما اینه که به دنبال رزمنام و تو شما زنده نمیمونیم.
1: سمیرا قرایی خبرنگار ماسکو سفید در واشنگتن همراه من شده. سمیرا، صحبت‌های روبیو چه اهمیتی داره؟
2: الناز، توصیف اون چیزی که بامداد جمعه اتفاق افتاد، حملاتی که در داخل خاک ایران بود، چگونگی این اتفاقات، ایالات متحده چه نگاهی داره به این داستان، اینها جزو نکات مهم صحبت آقای روبیو بود. و بحث مذاکرات و این نکته که آمریکا انتظار داره که امروز جمعه یک پاسخ دریافت کنه از سمت جمهوری اسلامی، این هم یکی دیگر از نکات مهم صحبت آقای روبیو بود. ما روز گذشته به نقض منابع آگاه شنیده بودیم، CNN این رو گزارش داده بود که انتظار داشتن دیروز جواب جمهوری اسلامی رو بگیرند. آقای بقایی آمد گفت که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی که این اتفاق نخواهد افتاد، همچنان داره بررسی میشه، جواب نهایی ما آماده نیست. امروز هم باز بقایی چنین صحبتی رو کرده و گفته که ما هنوز به نتیجه نهایی نرسیدیم و هر وقت که به اون نتیجه نهایی برسیم اون رو در اختیار ایالات متحده قرار میدیم. ولی آقای روبیو صحبتش یک جور هشدار درش داره که امروز دیگه باید این جواب رو ما دریافت بکنیم و ببینیم که محتواش چه هست و ببینیم که آیا میشه با تفاهم کردن سر امور کلی، اون 14 ماده‌ای که می‌دونیم در اون تک برگ یادداشت تفاهم وجود داره، با تفاهم کردن سر اون 14 تا ماده بریم وارد یک پروسه برای مذاکرات بشیم که در انتهاش به یک توافق بخوان دست پیدا بکنن. این صحبتی است که آقای روبیو انجام داده. اما راجع به موافقه‌ای که بامداد جمعه ما شنیدیم و شاهدش بودیم، آقای روبیو میگه هر آنچه که اتفاق افتاد دفاع ایالات متحده از خودش بود. اتفاقاتی که الان داره در آب‌های جنوبی میفته بسیار حائز اهمیته، در یک بعد تازه داره امور رو پیش میبره و اون تلاش ایالات متحده است برای همه جانب اجرایی کردن محاصره دریاییش از یک سمت و سمت دیگه تقلای جمهوری اسلامی است برای بسته نگه داشتن تنگه هرمز. این دو مسئله الان با هم همپوشانی پیدا کرده و همه چیز رو دستخوش تنش‌های نظامی کرده. ما امروز هم شاهد این بودیم که در اطراف خلیج عمان در زیر استان سیستان و بلوچستان اونجا ایالات متحده 3 تانکر مشخصا یکیشون که از این تانکرهای عظیم بوده اینها رو مورد هدف قرار داده. سومین مورد از درگیری نظامی است که در اونجا داره گزارش میشه. نگذاشته که اینها بیان به سمت آبهای بنادر جنوبی ایران و از سمت دیگر همچنان در تنگه هرمز اون سناو ایالات متحده که میخواستن رد بشن جمهوری اسلامی بهشون حمله کرده، اون درگیری ها هم اونجا همچنان داره گزارش میشه. سنتکام باز یک بیانیه داده که نیروهای نظامی دریایی ما اونجا هستن که هر رفت آمدی از تنگه هرمز که لازمه انجام بشه.
1: سمیرا، از برنامه‌های امروز رئیس جمهور آمریکا چی می‌دونیم تا الان؟ آیا راجع به تنش‌های بامداد جمعه آقای ترامپ صحبتی کرده؟
2: آقای ترامپ روز گذشته، در واقع شب گذشته، یک سفر کوتاه یا یک ملاقات کوتاه اینجا داشت به اطراف ساختمان کنگره. اونجا یک صحبتی کرد راجع به درگیری‌ها و تنش‌ها، گفت که جمهوری اسلامی با ما شوخی کرد، ما هم زدیم نابودشون کردیم، که خیلی هم خنده و اینها داشت. در رسانه‌ها هم بازتابش گسترده بود. در جای دیگری از عبارت لاف تپ استفاده کرد که یعنی یه درگیری بسیار کوچک نظامی. نگاه آقای ترامپ اینه که این مسائل دفاعی است مثل آقای روبیو و اینه که همچنان آتش بس پا برجاست، اتفاقی نیفتاده. اگر آتش بس قرار باشه نقض بشه، آقای ترامپ میگه که این رو به اطلاع همگان خواهد رسوند. امروز یک مقدار زودتر از روزهای گذشته در این هفته به وست وینگ بالا غربی آمده، کار خودش رو شروع کرده. انتظار داریم 1-2 ساعت دیگه در باغ گل رز قرار هست که یک سخنرانی انجام بده. مفاد سخنرانی روشن نیست. نکته مهم این است که آمار مربوط به اشتغال و اشتغال زایی اینجا در ایالات متحده منتشر شده، مثبت هست، نشون دهنده موفقیت دولت ترامپ هست. چند هفته پیش هم راجع به رشد اقتصادی در 3 ماهه اول سال 2026 آمار مشابهی آمد. اینها مهمه چون میتونه تأثیر بگذاره بر مسائلی که آقای ترامپ در تصمیم‌هایی که میخواد بگیره در قبال جمهوری اسلامی، به این خاطر که سر بحث نفت، سر بحث بازار سهام و بحث بنزین آقای ترامپ بسیار تحت فشاره. پس آمار اقتصادی که میاد راجع به عملکرد اقتصادی آقای ترامپ میتونه اینجا بسیار روی دولت او تاثیر بگذاره و روی اون صحبت‌هایی که میخوان برای ادامه تنش‌ها با جمهوری اسلامی به رسانه‌ها ارائه بدند.
1: سمیرا قرایی، خبرنگار ما از کاخ سفید در واشنگتن، متشکرم ازت. فرمانده میناب میگوید در جریان حمله شب گذشته آمریکا به یک لنج غیر نظامی دست کم 1 نفر کشته، 10 نفر مصدوم و 4 نفر مفقود شدند. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه ای حمله آمریکا بدون افتکش در حوالی بندر جاسک و تنگه هرمز، همچنین حمله به دیگر مناطق اطراف خلیج فارس را محکوم کرد و از کشورهای منطقه خواست در کنار آمریکا نایستند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم در پستی در شبکه اجتماعی ایکس آمادگی نظامی جمهوری اسلامی را 1000% خوانده و نوشت هر بار که یک راه حل دیپلماتیک روی میز است، ایالات متحده یک ماجراجویی نظامی بی ملاحظه را انتخاب میکند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرده ناوهای آمریکایی از ورود و خروج بیش از 70 نفتکش از بنادر ایران جلوگیری کردند. سنتکام تاکید کرده این کشتی‌ها ظرفیت انتقال بیش از 166 میلیون بشکه نفت را دارند. به گفته این فرماندهی ارزش محموله‌های مربوط به این نفتکش‌ها بیش از 13 میلیارد دلار برآورد می‌شود. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ایالت ویرجینیا همراه ما، خوش آمدید. آقای سمیعی، در حالی که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی داره میگه که طرح آمریکا در حال بررسیه، وزیر خارجه از افزایش 120% توان موشکی و آمادگی 1000% برای مقابله با آمریکا داره صحبت میکنه. با این اوصاف چقدر میشه به مذاکرات و رسیدن به یک توافق خوشبین بود؟
3: از ادب دارم حضور شما بانو کیانی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، تا به امروز جمهوری اسلامی دو مسیر رو میرفته، یکی باز نگه داشتن مسیر دیپلماسی، دیگری هم نمایش آمادگی رویارویی، حالا هر چقدر هم مضحک و یا ابلهانه باشه. همین گفتار عراقچی هم اون رو داره بیشتر متبلور میشه. ولی این نوع گفتار عراقچی معلومه که حرف خودش و حرف حکومت نیست. او تازه از پکن برگشته و این معلومه که اربابانشون در چین بهش چه دستوری دادن که چه صحبتهایی رو بکنه، اون هم به خاطر اینکه ما در آستانه سفر دونالد ترامپ به چین هستیم. در حقیقت چینی ها میخواستن یک پیام برای ایالات متحده بفرستن که ما سعی میکنیم دیپلماسی رو بخوایم بهش یک راه حلی بدیم، اما این شما هستید که بیشتر بایستی کوتاه بیایید، که در حقیقت همون چیزی که ترامپ گفته بود که ما چیزی برای از دست دادن نداریم و این جمهوری اسلامی است که بایستی بیشتر نرمش نشون بده. اینم فقط برای افزایش قدرت چانه‌زنیه. اما اگر بخوایم به خوشبینی بپردازیم، به نظر من توافق و اصلا این نوع گفتگو بسیار بعید به نظر میرسه. چرا؟ چون واشنگتن یک علاقمندی خاصی به محدودیت قابلی دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و به موشک‌های دوربرد داره و ضمناً جمهوری ایالات متحده علاقه وافری به راستی آزمایی داره، ولی جمهوری اسلامی فقط میخواد که توان موشکی خودش رو حفظ بکنه، توان هسته‌ای خودش رو حفظ بکنه و نفوذ منطقه‌ای خودش رو نگه داره. پس در این صورت ما میبینیم که یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست، بلکه ممکنه که نزدیک هم باشه و توافق محدود هم حتی به نظر من بعید به نظر میاد.
1: عراقچی در اظهار نظری از رعایت حسن همجواری با همسایگان گفته و این در حالی است که ما میدونیم جمهوری اسلامی همچنان کشورهای همسایه از جمله عراق و امارات متحده عربی رو مورد حملات خودش داره همچنان قرار میده. این تناقض در گفتار و رفتار جمهوری اسلامی به چه معناست؟
3: این به این معناست که جمهوری اسلامی علاقه داره که اون به اصطلاح سیاست بازدارندگی خودش رو حفظ بکنه، میخواد که از نیروهای نیابتی خودش، حالا هر چقدر هم تحت فشار قرار گرفته باشد، باز استفاده بکنه که شانس خودش رو در چانه زنی بالا ببره. به نظر من جمهوری اسلامی خیلی علاقه داره که بیاد توانایی چانه زنی خودش رو در میز مذاکره بالا ببره، اونم فقط با به نمایش گذاشتن یک سری رفتار واهی. حالا یک مسئله دیگری را هم که اینجا یادآور بایستی بشم این است که جمهوری اسلامی تصمیم گیریش چند لایه‌ایه، یک نفر نیست که حق تصمیم گیری داره. الان هم یک توهم اختیاری به وجود آمده، از یک طرف یک فردی که به اصطلاح تایتل ریاست جمهور رو داره میگه با رهبر ملاقات کردم، بعد اصلا معلوم میشه کاملا دروغ گفته. یه طرف دیگری میگه ما با رهبر در تماس هستیم، هیچ کسی اصلا اون رهبر رو ندیده. پس یعنی میبینیم که یک سردرگمی هم در تصمیم گیری در جمهوری اسلامی وجود داره و جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه که این تنش زدایی که دنیا ازش انتظار داره رو به عنوان یک ابزار میدانی ازش استفاده بکنه و اینجاست که داره اشتباه مسیر رو میره. و این رو هم فراموش نکنیم، هیچ کدوم از کشورهای همسایه به جمهوری اسلامی هیچ نوع اعتمادی ندارن. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه با اذیت کردن اونها امریکا رو وارد مداخله بکنه. امریکا هم در حال حاضر به خاطر آرایش نظامی و سفر ترامپ به چین فعلا از درگیری نظامی داره خودداری میکنه.
1: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ایالت ویرجینیا در آمریکا همراه ما، سپاسگزارم از شما. امارات متحده عربی از مجروح شدن 3 نفر در حمله امروز سپاه پاسداران به این کشور خبر داده. وزارت دفاع امارات در بیانیه اعلام کرده جمهوری اسلامی روز جمعه 2 موشک بالستیک و 3 پهپاد به سوی این کشور شلیک کرده که منجر به مجروح شدن 3 نفر شده. در بیانیه وزارت دفاع امارات آمده از آغاز جنگ پدافند امارات با 551 موشک بالستیک، 29 موشک کروز و 2263 پهپاد درگیر شده. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید جمهوری اسلامی امارات متحده عربی را متحد اسرائیل میداند.
4: امارات دیگر جزء همسایه هایی که میخواد باش با مسالمت زندگی کنه قرار نداره. برای جمهوری اسلامی لاقل این از ادبیات جمهوری اسلامی در مورد امارات متحده عربی ببینیم آقای خضریان نماینده مجلس که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هست گفته که امارات سرزمین دشمنه، ما به اون مسائل دشمن صهیونیستی نگاه میکنیم. آقای عراقچی پستی به زبان عربی منتشر کرده و به امارات نوشته که تصور نکن اگر دیدی که شیری دهنش بازه و دندانهاشو میبینی این دندانها لبخند نیست. بعدم ظاهرن و تسنیم هم یک مقاله مفصلی نوشته و گفته که یعنی توضیح داده که چرا حمله به امارات تا به اصطلاح مشروع یک جوری یا اینکه یه منطق داره، اشاره کرده به خط لوله‌ای که خط لوله حبشان که در روز 1.5 تا 1.8 میلیون بشکه نفت میتونه صادر کنه از بندر فجیره بدون اینکه تنگه هرمز رو دور بزنه. ظاهرا جمهوری اسلامی با این حملاتش دو تا چیز میخواد انجام بده. از نظر سیاسی همونطوری گفتم امارات رو متحد اسرائیل میدونه و اینو شما در تمام نوشته های حتی کسانی که یه جوری به اصلاح طلبان نزدیک هستن میتونید ببینید. این از نظر سیاسی. از نظر اقتصادی هم میخواد به این به اصطلاح امکانات صدور نفت امارات از طریق بندر فجیره که دیگه احتیاجی به تنگه هرمز داشته، این رو هم میخواد از امارات بگیره و ظاهرا این دوتا قصد هست و تا زمانی که چنین باشه من احتمال میدم که حمله به امارات ادامه داشته باشه. ولی یک مسئله هست و اون که من فکر میکنم اگر حملات به امارات ادامه داشته باشه این سعی رو که جمهوری اسلامی داره میکنه که با آمریکا به یه توافقی برسه، این سعی به هدف برسه.
1: وزارت خارجه آمریکا از قطعی شدن دور جدید گفتگوها میان اسرائیل و لبنان خبر داده. یک مقام وزارت خارجه گفته این نشست‌ها برای پنجشنبه و جمعه هفته آینده برنامه‌ریزی شده و هدف آن ادامه رایزنی‌ها برای دستیابی به توافق صلح میان دو طرف است. این نشست در واشنگتن برگزار می‌شود اما تاکنون جزئیات بیشتری درباره سطح شرکت کنندگان یا دستور کار آن منتشر نشده. یک مقام لبنانی میگوید در آستانه مذاکرات اورشلیم و بیروت آمریکا برای کاهش اقدامات نظامی اسرائیل در لبنان تلاش میکند. به گفته او هدف آمریکا تثبیت آتش بس و ورود به فاز دوم مذاکرات است و لبنان هم توقف کامل درگیری با اسرائیل را دنبال میکند. این مقام لبنانی اضافه کرده رئیس جمهور کشورش حمله به زاویه جنوبی بیروت را پیامی برای اخلال در روند مذاکرات میداند. همکارم می فرهاد از بیروت لبنان با من همراه شده. می، چه اطلاعاتی در ارتباط با دور سوم مذاکرات مستقیم بین لبنان و اسرائیل داریم در دست؟
5: بیانیه که کمی پیش از سوی ریاست جمهوری لبنان صادر شد، اطلاعاتی رو که اکنون در بیروت تایید شده درباره سومین دیدار مستقیم بین لبنان و اسرائیل رو روشن‌تر می‌کنه. در این بیانیه اومده که رئیس جمهور جنرال جوزف اون بعد از ظهر امروز رئیس هیئت لبنانی در مذاکرات مستقیم لبنانی اسرائیلی سفیر پیشین سیمون کرم رو به حضور پذیرفت و درباره آمادگی‌ها برای جلسه که قراره در پنجشنبه آینده در واشنگتن بین هیئت‌های لبنانی، آمریکایی و اسرائیل برگزار بشه با وی گفتگو کرد. رئیس جمهور اون همچنین دستوراتش رو به سفیر کرم ابلاغ کرده که شامل اصول محوری لبنان در این مذاکرات پیش از اون که ایشون رهسپار پایتخت آمریکا بشه. این بیانیه تایید میکنه که لبنان سطح نمایندگی خود رو در جلسه پیش رو به نوعی ارتقا داده، در حالی که برخی گزارش‌های روزنامه‌های لبنانی حاکی از اونه که احتمالاً افسران ارتش نیز در این جلسه شرکت خواهند کرد. از جمله احتمالاً وابسته این نظامی در واشنگتن نیز شامل این لیست خواهد بود. این همون چیزی که از طرف اسرائیل نیز شنیدیم که گفته بودند نمایندگی نظامی حضور خواهد داشت. منابع روزنامه اللواء کردن که سفر رئیس جمهور اون به واشنگتن هنوز زمانبندی نشده و هر گونه دیداری با بنیامین نتانیاهو در حال حاضر ممکن نیست، موضعی که رئیس جمهور لبنان پیشتر نیز بر اون تاکید کرده بود.
1: بعد از حمله به حومه جنوبی بیروت و تشدید تنش‌ها، یا خطر از بین رفتن آتش‌بس به طور کلی پیش از انجام این مذاکرات وجود داره؟
2: There is no doubt that there are concerns in Beirut.
5: شکی وجود نداره که نگرانی هایی در بیروت وجود داره که هر گونه تشدید تنش میان حزب الله و اسرائیل رو میتونه این آتش بس رو به خطر بندازه و مذاکرات پیش رو پیچیده بکنه. برآورد های اسرائیل نشون میده که حزب الله در واکنش به ترور فرمانده نیروی رضوان واحد نخبهش پاسخ خواهد داد، اما بدون اون که قواعد کنونی درگیری رو نقض بکنه. امروز آژیرهای خطر در نهاری وکا به صدا در اومدن و این در بیروت به عنوان واکنشی احتمالی به حمله به حومه جنوبی بیروت تفسیر شده، چرا که واکنش های حزب الله پس از آتش بس محدود و منحصر به سرزمین های اشغالی جنوب بوده. حزب الله اعلام کرد که هریا در پاسخ به حملات علیه جنوب لبنان هدف قرار داده شده، هرچند هنوز به طور رسمی کشته شدن فرمانده نیروی رضوان رو تایید نکرده. در بیروت حمله به حومه بیروت به عنوان پیامی اسرائیلی تلقی میشه که هدفش ادامه جداسازی جبهه حزب الله از ایرانه، ایرانی که احتمالاً به توافقی با ایالات متحده دست پیدا خواهد کرد و سپس فشار بر دولت لبنان برای اقدام جدی و مؤثر در زمینه خلع سلاح حزب الله افزایش خواهد یافت.
1: اظهارات جدید مارکو روبیو در تماس با لبنان و حزب الله رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
2: مارکو روبیو
5: تأکید کرد که حزب الله نه تنها اسرائیل بلکه لبنان رو نیز هدف قرار میده و بر ضرورت قطع منابع تأمین مالی این گروه و حمایت از دولت لبنان تأکید کرد. وزیر امور خارجه آمریکا تأکید کرد که واشنگتن با حزب الله وارد مذاکره نخواهد شد، بلکه بر تعامل با دولت لبنان متمرکز خواهد بود. او گفت که حزب الله بدون ایران وجود نمی داشت و افزود که این گروه با وجود تضعیف شدن در دوره اخیر همچنان قادر به ایجاد آسیب است. در هر صورت مواضع روبیو با مواضع دولت لبنان هم پوشانی داره، چرا که امروز لبنان رسما یکی از مهمترین دستاوردهای خود رو جلوگیری از مذاکره ایران به نمایندگی از دولت لبنان میدونه، در حالی که اصرار داره خود دولت مذاکره رو انجام بده. لبنان با پیمودن این مسیر مذاکراتی در تلاش است که نشون بده که کشوری مستقله و تابع هیچ دیکته نیست که از سوی ایران به اونها اعمال بشه. منابع سیاسی در بیروت میگن که اظهارات روبیو نشان میده واشنگتن فشار بر لبنان رو برای محدود کردن نقش و نفوذ حزب الله افزایش میده. برخی مقامات لبنانی نیز بر این باورن که این اظهارات حاوی هشداری است مبنی بر اینکه حمایت بین‌المللی از لبنان ممکنه به اصلاحات و کنترل مؤثرتر دولت بر سلاح‌ها گره بخوره. دیگران این مواضع رو بخشی از فشار گسترده آمریکا، گسترده‌تر آمریکا بر ایران و متحدانش در منطقه می‌دانن و به این معنا است که حزب الله رو شامل میشه.
1: می فرهاد خبرنگار ما در بیروت لبنان همراه من، متشکرم. حکم اعدام ساسان آزادوار، معترض 21 ساله، هفته گذشته در زندان اصفهان اجرا شد. به گزارش هرانا، مراسم خاکسپاری او در فضای امنیتی برگزار شد و فقط به 10 نفر از بستگانش اجازه حضور داده شد. او سابقه قهرمانی کاراته در مسابقات استانی اصفهان را در کارنامه داشت. تصاویر تازه ایران اینترنشنال رسیده از حضور مردم بر مزار این جاویدنام. ببینیم. ساسان آزادوار ورزشکار و قهرمان کاراتکا بود که در جریان اعتراضات دیماه در اصفهان بازداشت شد. وبسایت حقوق بشری هنگاو درباره روند دادرسی او نوشت این پرونده با ابهامات گسترده حقوقی روبرو بوده و وکیل او هم گفته هیچ گونه سند و مدرک مستدلی علیه ساسان آزادوار وجود ندارد. اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد ماموران حکومتی به مراسم تولد جاویدنام ابوالفضل پایدار یورش بردند. بر اساس این گزارش روز پنجشنبه خانواده جاویدنام ابوالفضل پایدار در سبزوار بر سر مزارش برای او جشن تولد گرفته بودند که ماموران با باتوم و شکر به آنها حمله کردند. ماموران همچنین مادر، خواهرزاده و دایی ابوالفضل پایدار را به اردوگاه تربت حیدری منتقل کردند. ابوالفضل پایدار 17 سال داشت و در اعتراضات دیماه کشته شد. رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از ملمو همراه ما هستند. خوش آمدید آقای حاجی حسینی. می‌بینیم در حالی که جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی ایرانیان بزرگترین کشتار معاصر رو رقم زد، حتی اجازه برگزاری مراسم ساده تولد هم بر سر مزار جاوید نامان نمیده. فکر می‌کنید که این همه حراس از کجا نشأت می‌گیره؟
6: این ادامه همان حراسی است که اساساً در واقع منتهی شد به اون کشتار، یعنی این حراس از حاکم شدن اراده مردم بر سرنوشت خودشون، شکل دادن به حکومت خودشون، این حراسی است که جمهوری اسلامی رو پایه‌هاش رو لرزونده و به همین دلیل هم برای نمایش اقتدار، چون خود اقتدار عملاً وجود نداره، برای نمایش یک اقتدار پوشالی این چنین هجوم میبره به خانواده های عزیز از دست داده، به کسانی که در واقع جایی که مزار عزیزانشون هست در قبرستان ها مراسمی برگزار میکنند و بعد هدف قرار میگیرند و تلاش میکنه حاکمیت با این روی کرد ادامه بده اون سرکوب مورد نظر خودش رو، به نوعی ترساندن و زهر چشم گرفتن رو میبینیم در این عمل و اقدام. و جالب توجه است که عده زیادی از این جاوید نامان الان از شهرهای کوچک هستند، احتمالا خود این سرکوبگران به نوعی نسبت و آشنایی دارند با خانواده های کشته شدگان و جاوید نامان و فضا فضایی است که جمهوری اسلامی ایجاد کرده از روبرو کردن و رویارو کردن گروه های مختلف، افراد مختلف و متاسفانه مزدورانی که تن میدن به این که عامل این نمایش اقتدار بشند، عامل این سرکوب بشند. اگر برگردم به سوال شما و بخوام در یک جمله پاسخ بدم بهش، این حراس از این است که تلاش اون اقتدار پوشالی قرار باشه شکسته بشه، از این که نام این افراد به شکل‌های مختلف بر سر زبان مردم تکرار بشه و اساساً برای این که مانع بشند از این روند تلاش میکنند که جلوی خانواده ها رو بگیرند که حتی بخوان مراسم برگزار بکنند بر مزار اونها.
1: عکس به ابوالفضل پایدار رو هم همچنان که صحبت میکردید میدیدیم، میدونیم که خانوادهش همچنان تحت فشارهای امنیتی قرار دارند، به طوری که اعضای خانواده و بستگانش رو هم به اردوگاه تربت حیدریه منتقل کردن. فکر میکنید که این فشارها بر خانواده ها تونسته مانع دادخواهیشون بشه؟
6: ببینید، این فشارها از بعد از سرکوب هایی که به دنبال انقلاب 57 شکل گرفت آغاز شده. خانواده هایی که عزیزانشون رو در دهه 60 اعدام کردند، تیرباران کردند، به همین ترتیب سرکوب شدند. بعد از اعدام های 67 به همین صورت و در هر مورد از جریان هایی که در ایران شکل گرفته، جریان های اعتراضی قوی که در ایران شکل گرفته، ما دیدیم که حاکمیت همین رویکرد رو داشته. به هر حال اینکه شما رو با دیگر عزیزانتون تهدید بکنند، این که شما رو بترسونند از این که جان برادر یا خواهر این جاوید نام شما رو میگیرند، میتونه تأثیر بگذاره، ممکنه که باعث بشه کسانی به هر ترتیبی صرف نظر بکنند از دادخواهی. اما عمده کسانی که درگیر بودند با این جریان ثابت قدم ماندند، این تهدیدها باعث نشده که اونها رها بکنند این روند دادخواهی رو و عده و شمار کشته شدگان هم در هر نوبت از این سرکوب ها و کشتار ها چنان به شکل تصاعدی بالا رفته که حتی اگر کسانی بودند که از این روند به هر شکلی جدا شدند، افراد تازه ای در این مسیر دادخواهی قرار گرفتند و به نوعی اون شاید بشه گفت پرچم دادخواهی رو از دادخواهان قبلی گرفتند و با خودشون دارند جلو میبرند تا جایی که بتونن بتونند این جنایت‌های بی‌عقوبت رو در یک دادگاه صالح مطرح بکنند و جنایتکاران رو به سزای اعمالی که انجام دادند برسونند.
1: رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار از ملما، متشکرم از شما. کیر ستارمر، نخست وزیر بریتانیا، مسئولیت شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی شوراها در انگلستان را پذیرفت. با این حال ستارمر گفته از پست نخست وزیری استعفا نمی‌کند. صبح امروز هم نایجل فراج، رهبر حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا، نتایج این انتخابات را یک تغییر تاریخی در سیاست بریتانیا توصیف کرد. در انگلستان رأی‌گیری شوراهای محلی روز پنجشنبه برگزار شد. نتایج اولیه نشان می‌دهد حزب راستگرای اصلاح دستاوردهای قابل توجهی داشته و حزب کارگر در مناطق مختلف کرسی‌های را از دست داده.
7: آقا جان نمی‌تونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون وگن شماره 113 در سولنا sagiril.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده. حواس

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: به مناسبت سالروز تولد جلال همتی که ششم ماه می سال 1936 بود و چند روز پیش تولد ایشون رو بهشون تبریک گفتیم، دو روز پیش این کار زیبا و بازخوانی شاهکارهای دلکش با صدای جلال همتی رو تقدیم حضور شما میکنیم. آتش کاروان.

0: بله، صدای جلال همتی رو شنیدیم و بازخوانی یکی از شاهکارهای خانم دلکش به نام آتش کاروان رو تقدیم حضور شما کردیم. دو روز پیش سال روز تولد ایشون بود و همه جلال همتی رو خیلی ها فقط با نمان پریوش، محوش، پریوش و اینا میشناختن، در صورتی که ایشون صدایی بسیار بسیار قوی داشت و کارهای بسیار قشنگی رو هم اجرا کرده بود که یکی از شنوندگان نازنینمون زنگ زدن و این کار زیبا رو پیشنهاد کردن که تقدیم حضور شما کردیم. اما یکی از شنوندگان عزیز ما مشکلی براشون پیش اومده، جریان به این صورته که اینجوری که من فهمیدم، گویا ترانسپورت سیرسه به رانندگان تاکسی اعلام کرده که در زمان یعنی از تاکسی ها به عنوان کار خصوصی نمیشه استفاده کرد، یعنی اگر راننده یا یه نفر تاکسی زیر پاش هستش برای کار شخصی خودش، مثلا میخواد بره خرید بکنه، نباید استفاده بکنه. این شنونده ما اینجوری که من متوجه شدم خوکسکریون بودن و از ماشین، خب ماشینم یه تا ماشینم بیشتر ندارن، همین تاکسیه بوده و میخواستن وقتی که میخواستن استفاده بکنن از تاکسی لوگاین میکردن و شروع به رانندگی میکردن، میرفتن خریدشون رو میکردن، بچه رو میرسوندن مثلا مدرسه یا کارهای دیگه که بوده، بعدش هم برمیگشتن خونه و لوگاوت میکردن. در یکی از همین روزها که یه ماهی این جریان ادامه داشته، این شنونده ما پلیس میگیرتش و میزنه شماره پرش و نمره و اینا رو میزنه و میگه که شما که خوکسکریون هستی؟ میگه بله. میگه خب چرا پس داری از تاکسی استفاده میکنی؟ چرا لوگاین که؟ میگه طبق قانون من اجازه ندارم از ماشین به صورت شخصی استفاده کنم، به همین دلیل لوگاین کردم. و حالا تبدیل به یک پرونده‌ای برای ایشون شده و نمیدونه که حالا چه اتفاقی براش میفته، چه جرمی براش میبرن، چه مجازاتی براش میبرن و اینا. و دست به دامن شما عزیزان راننده تاکسی که شنونده ما هستید شدن که آیا اینشون این حقو داشته که این کارو بکنه، لوگاین بکنه، بعد بره کاراشو انجام بده، برش هم برگرده، مسافرم نزده بوده، هیچ کدوم از این چیزام نبوده، آیا میتونسته این کارو بکنه یا نه؟ و اگر که اجازه نداشته چه مجازاتی میتونه برای ایشون داشته باشه؟ 0823980 و 0898384343 ببینیم که از تجربیات شما نازنینان میتونیم استفاده کنیم که راهگشای این شنونده ما باشه. البته ایشون سوال کرد که چطوریه که پلیس با زدن پرش و نمره ایشون متوجه شده، که من توضیح دادم در چند ماه گذشته قانونی به اجرا در اومد که ارگانهای دولتی مثل پلیس، مثل اداره گمرکات، فوشکین کسان، نمیدونم اداره مالیات، اینا میتونن با همدیگه اطلاعات رد و بدل بکنن و این رد و بدل کردن اطلاعات چیزی بسیار عادی است. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم
1: آقا نوید. درود فراوان بر شما.
0: قربان شما، درود فر شما.
1: آقا نوید، اگر از تاکسی میخوای به صورت شخصی استفاده کنی، در سال باید تو دکلاراشونت 15,000 کرون، قدیم بود، الان شاید هم اضافه شده، باید فرمونس ورده میگن، باید 15-16,000 کرون در سال پرداخت کنی تا ماشین، بعد تاکلامپاتو برداری، به عنوان شخصی میتونی استفاده کنی.
0: خب اگه تاکلامپا نداشته باشه ماشین، بازم باید اون 15,000 کرون رو پرداخت بکنن.
1: آره دیگه، تاکلامپا رفتی به اون نداره. وقتی که خیلی از تاکسی های بعضی شرکت ها هستن که نام نمیبرم، اصلا تاکلامپا ندارن.
0: درسته.
1: ولی کلن از تاکسی به عنوان شخصی میخوای استفاده کنی، حتی سر راحت برمیگردی اجازه نداری خرید کنی یا دوست تو برسونی به یه جایی. خب
0: اوه چقدر سخت شده.
1: آره از اول بود، منتها بعضی پلیس ها نمیدونن یا چی افتار نمیشه طرف. مثلا طرف فامیلشو، دوستشو، آشناشو میبره آرلاندا، این پلیس بگیره جریمه داره و پرونده دار میشه. حالا جرمش چیه اونو نمیدونم راسته.
0: اوکی اوکی، دستتون درد نکنه، مرسی به خاطر توضیحی که دادین.
1: مرسی، زنده باشی، خدا نگهدار.
0: خواهش میکنم، شما هم همینطور عزیزم، خدا نگهدار. خب پس اگه که از تاکسی به عنوان شخصی آدم استفاده بکنه، ماشین شخصی استفاده کنه، باید فرمون سکت پرداخت بکنه و اینجوری هم که ایشون گفتن حدودا یه چیزی سالی 15,000 کرون است. ببینیم عزیزان دیگه هم اگه تجربه ای دارن در این رابطه به ما زنگ بزنن 0823 98 و 0898 43 تا ببینیم که چطور میره. بعد دیگه میرسیم به باقی خبرهایی که براتون در نظر گرفتیم تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز. حالا تا کسی زنگ بزنه، عزیزی بخواد زنگ بزنن، من فقط براتون بگم که قابزنها زیاد شدن به جان خودم. قابزن ها که مثلا شما در تلفن دارین صحبت میکنید، طرف میاد گوشی رو میقاپه و میره. اما پلیس روی این دزدای جدیدی که از پاییز سال گذشته زیاد شدن و الان مخصوصا در شهر استکهلم و الان کار به منطقه کونگسهولمن رسیده که دیگه به هوای بهاری است و تابستانی رو در پیش داریم و هوای خوبی هست، پلیس به اینا میگه سیکل پریاتر. یعنی چی؟ یعنی دزدان مثل دزدریایی هستن. اینا میگه دزدریایی دوچرخه‌ای. جریان اینجوریه که کسانی که دوچرخه سوارن، کیفشون رو به دسته دوچرخه مثلا آویزون کردن یا دارن دوچرخه سواری میکنند و با موبایل دارن صحبت میکنند یا موبایل دستن، اینا با یک دوچرخه میان سوار بر دوچرخه، نزدیک این دوچرخه سوار میشن، قاپ میزنند و حالا کیف هستش، موبایل هستش، هر چی دیگه دارین که بالاخره اینا بتونن قاپ بزنند و بر میدارند و با خودشون میبرن. در طول پاییز گذشته که آل زمستان که کس دوچرخه زیاد سوار نمیشه، ولی در پاییز گذشته بیشتر از 20 نفر رو در منطقه کونگسهولمن اینها وسایلشون رو قاب زدند و بردند و الان هم دوباره پلیس اعلام کرده که شروع شده و مخصوصا در منطقه کونگسهولمن در مرکز شهر استکهلم. مراقب باشید دیگه عزیزان، دیگه یعنی دیگه همه جورشو بود به غیر از این قاب زنا که اینا هم لطف کردن تشریف آوردن دیگه. حالا با این همه دوربین و اینایی که این ور اون ور هست، آیا میتونن اینا رو پیدا کنن یا خیر؟ خدا داند. بریم سراغ یک آقای مدیر مدرسه، یک آقای مدیر مدرسه که یک دختر خانم 16 ساله رو که تو از این فامیلی هما گذاشته بودنشون، از این بچه هایی که در نظر پدر مادر خودشون نمیتونن بمونن، حالا به چه دلیلی خدا داند، و میارن در این فامیلی هما میذارن، به این آقای رکتور مدرسه میگن که شما ستود پرشون ایشون هم هستی، یعنی اگه کاری داشته باشه و چیزی باشه بیاد پیش شما و مشکلات ایشون رو حل کنیم. آقای رکتور وقتی میبینه این دختر 16 ساله رو مسئولیت میدن بهش و دستش هست و اینا، یواش یواش شروع میکنه با این دختر نزدیکی کردن، دوست شدن خیلی بیشتر، دیگه تلفنی حرف زدن و اعتماد این دختر رو جلب میکنه، تا جایی که کار به اینجا میرسه که اینها با همدیگه یواشکی رابطه جنسی هم پیدا میکنن. آقای مدیر مدرسه 50 ساله، دختر خانوم 16 سال. اینجوری که در پرونده نوشتن، اصلا باور نکردنی، در پرونده نوشتن اصلا باور نکردنی، در عرض یک سال صدها

کار زندگیشو گذاشته بوده. و جالب اینجاست، در اینجا نوشتن در مدرسه، بذارین من، لوکال هایی که مال مدرسه بوده، لوکال ورزشی، توالت، دوش، اتاق آقای مدیر در بخش مال سیستر مدرسه که بخش درمانی مدرسه هست و اینا، یه لیست کامل از جاهایی که بعد بیشتر وقتهایی که این دختر خانوم باید سر کلاس میشسته نزد آقای مدیر مدرسه بوده. خلاصه مثل که طاقت این دختر سلب میشه و قضیه رو گزارش میکنه و حالا این آقای تو ماشین آقای مدیر مدرسه، بعد رکتور تو دفتر آقای رئیس، سکول خطوشکانس توالت، سالن اولای مدرسه، یک اصلا افتضاحی، صدها بار در یک سال میشه روزی 3-4 دفعه. حالا ایشون رو گرفتند و 5 سال زندان برای این آقای مدیر مدرسه که صاحب 2 فرزند هم هست بریدند تا دیگه از این کارها نکنم. در رابطه با پرداخت کمک هزینه برق براتون گفتم، یک بار دیگه هم بگم که مال ماه ژانویه و فوریه رو از آغاز ماه یونی شروع میکنن فوشکین کسان پرداخت میکنه و تا میتسومار دیگه این پولها برای همه اونایی که شامل این کمک هزینه میشن خواهد اومد. اجازه بدین. یکی از دلایلی هم که در رابطه با این آقای مدیر مدرسه نوشته بودن که این مدیر از سوء استفاده از قدرت خودش که به این دختر رو سپرده بودن دستش، اعتمادی که بهش کرده بودن، یکی از دلایلی بوده که 5 سال زندان رو به این آقا دادن. اما قیمت آپارتمان ها در مرکز شهر استکهلم، منطقه مخصوصا واساستان که یک منطقه بسیار شناخته شده و قدیمی در مرکز شهر استکهلم هست، عزیزان سر به فلک گذاشته و امروز آماری که اومده به متر مربعی 130 هزار کرون رسیده. یعنی یک آپارتمان 100 متری به مبلغ 13 میلیون کرون رد و بدل میشه. 100 متر که در واساستان و اینا آپارتمان های 100 متری و اینا بسیار عادی هستن، آپارتمان های قدیمی خیلی بلند بودن، سقف‌های بلندی هم داشتن. 130 هزار کرون در هر متر مربع و تقریبا یه آپارتمان 100 متری 13 میلیون کرون. حالا ما کاری نداریم قیمت های کی میخره، اونی که داره رو بگو، اونایی که بهشون ارث رسیده که خب حالا یه بحث جداگونه ای، ولی خیلی اصلا عدد یه جور عجیب غریبیه. اجازه بدید اینم بذارمش کنار، بریم سراغ معذرت میخوام، من امروز گفتم یه ذره گلوی من حالت سرماخوردگی داره، پوزش منو بپذیرید. چیزی کمتر از نیم ساعت به پایان برنامه هم باقی نمونده. اما یک خانومی، ایشون مریض میشن با یک بچه بسیار بسیار کوچک. این خانوم خوکسکریون میشه، یعنی بهش میگن که شما بمونین خونه کارم نکنیم. بعد یه مدت ایشون دنبال داگیس و اینا برای بچه میگشته و اینا و جایی پیدا نکرده بوده، تیلفلیت به زنگ میزنه به اداره بیمه که یه جریان اینجوریه، من خوکسکریور هستم در منزل، آیا میتونم از بچه‌م نگهداری بکنم و وابا بکنم، در واقع بچه رو ازش نگهداری کنم؟ کسی که در اینجوری که این خانم گفته، کسی که مسئول اداره بیمه بوده میگه که بله میتونی این کارو بکنی، حتی تلفنی کمکش میکنه که فرمها رو هم پر بکنه. حدود 1 سالی میگذره و 6 ماهی بزنم 1 سال
یه یک سالی میگذره، یک نامه می

0: میاد در خونه ایشون که شما باید 237,834 کرون رو برگردون. ایشون تعجب میکنه چرا؟ زنگ میزنه فرشکین کسان و اون کسی که پشت چیز بوده، پشت تلفن بوده، میگه بله، چون شما میتونستی از بچت نگهداری بکنی پس قاعدتا میتونستی بری کارم بکنی. ایشون هم مشکل عضله داشته، مشکل عضلانی داشته. میگه بابا آخه من زنگ زدم سوال کردم. میگه نه، قانون اینو میگه. حالا کار به سایت های خبری رسیده و این خبر هم از سایت کانال 4 تلویزیون سوئد براتون انتخاب کردم. میگن که اینجوری و خبرنگار رو زنگ میزنن به فوشکین کسان و من اون کسی که جوابگو بوده، مسئول همین چیز بوده، میگه اولا این اطلاعات اشتباه بوده، ایشون نمیتونه هم مریض باشه هم از بچهش نگهداری بکنه و ما هم خیلی متاسف هستیم که این اطلاعات اشتباه به این خانوم داده شده. من همین ایشون میگه حالا من چجوری این 242,000 کن 43,000 کرون رو پرداخت بکنم؟ مثلا نمیتونم، در قدرتم نیست، مریض که هستم هیچی، بچه کوچیکم دارم، تنها هم زندگی میکنم. حالا ببینیم که کارش به کجا میرسه. صحبت بچه شد، امروز یک آماری داشتن میدادن در مورد کمونهایی که بهترین کمونهایی که بچه ها در اون موقعیت های مختلف، اکتیویتیت های مختلف، داگیس و نمیدونم از اینجور چیز میسا، مدرسه و داگیس و چیزهای رسیدگی و اینا به بچه ها، موقعیت های ورزشی و فریتید و اینا زیاد دارن و بدترین ها رو اعلام کردن. بهترین ها اصلا من یه جاهایی هست اصلا من نمیشناسم. مثلا در صدر جدول کمون دوروتیا هست، تیمرو. حالا هاپاراندا رو میشناسم، هاپاراندا، آریه پلوگ، امابودا، اینا پنجتای بهترین ها که بیشترین رسیدگی رو به بچه ها و خانواده های بچه دار میکنن. اما بدترین ها در قهر جدول، یعنی در مقام 280، بذارین بذارین از بالا بگم چون اینا یه سریاشو ما میشناسیم، 274 نینس هم هستش، اینا بدترین ها. 275 ورمدو، 276 اوپلانس برو، 277 کرانفورش، 278 یارفلا، 279 سونه، 280 لیکبری، 281 اوپرنس وسپی، 282 استروکش، 283 لیلا ادت و در قعر جدول کمون هانینگه هستش که اینم بار اینوستیرینگز ایندکس سال 2026 یونیسف هستش این شل. یعنی کمترین، یعنی بدترین موقعیت ها و کمک ها و چیزا، هر چیزی که شما بگین که به یک بچه یا خانواده بچه دار بتونه برسه در کمون هانینگه در سوئد هستش. تاسف آور. یارفلا 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 مونده با آخر، در صورتی که میدونین دیگه، یعنی عملا ما میدونیم که در این مملکت قانون میگه همه کمون ها در یه سری مسائل باید یکسان باشن، مثلا رسیدگی به بچه ها، موقعیت های کمونی به بچه ها. که این مملکت، من یادمه دیگه اون موقعی که ما اومده بودیم اینجا، میگفتن آقا این مملکت اول مال بچه هاست، دوم مال زن هاست، سوم مال، ببخشید این کلمه رو استفاده کنم شاید صحیح نباشه، نمیدونم، پیر زنها، چهارم مال پیر مردها، یعنی سالمندان خانوم، سالمندان آقا، در پنجم مال آقایون. نه معذرت میخوام، بعد سگا و گربه ها، بعد آقایون. این معروف بود، میگفتن که بیشترین موقعیت مخصوصا در رده اول مال بچه ها هستش. حالا بعد ما کمون داشته باشیم که کمترین. که امروز هم در بخش خبری داشتن در مورد صحبت میکنم، من نرسیدم کامل صحبت ها رو گوش کنم، ولی خب تأسف آوره دیگه. اما بریم سراغ، بذاریم ببینم اسمس هایی که میادم چیز بکنم. به خبر داغ دیگه، مرسی دوست عزیز که خبرهای داغ براتون. این یکی از اکسپرسن هست، نوشتن که طبق گزارش روزنامه اکسپرسن، یک زن که نگهبان کارمند زندان بوده در زندان فوق امنیتی نورتلیه. آهان، آخ آخ، آره این، حالا من اینو چجوری تعریف کنم آخه؟ ایشون تلفن‌های کوچولو رو از این نوکیا مینی ها رو مخفیانه وارد زندان می‌کرده و می‌داده به زندانی‌ها. بذاریم ببینم، نوشتن که طبق حکم دادگاه این موبایل‌ها رو داخل بدنش پنهان می‌کرده، که من خبر رو چون شنیدم که تعریف می‌کردن در قسمت زنانگی خودش این موبایل ها رو جاسازی میکرده و میبرده تو، و قرار بوده که در ازای این کار 45,000 کرون بگیره، ولی ظاهرن فقط 32,000 کرون دریافت کرده بوده. دادگاه او را به جرم رشوه‌گیری سنگین و تخلف جدی شغلی به 1 سال و 3 ماه زندان محکوم کردن. این نوع موبایل های کوچک معمولا در زندان ها مشکل بزرگی ایجاد میکنه، چون زندانی ها میتونن با بیرون در ارتباط باشن، فعالیت جرم مجرمانه را هماهنگ کنن، یا حتی تهدید و معامله انجام بدن. به همین دلیل استش که در زندان‌های امنیتی سوئد قاچاق موبایل خیلی حساس است. من یادم یه بار صحبت می‌کردن در رابطه با این مسئله که کسانی که در کریمینال وردن کار می‌کنن، یه سریاشون تهدید میشن. یعنی این خلافکارها آدمایی که بیرون دارن رو میگن برو مثلا فلانی رو شناسایی کن. اینا میرن شناسایی میکنن، میبینن بله زن، مثلا زن داره، بچه داره، یا شوهر داره، بچه داره، اینا، بعد توی زندان تهدیدشون میکنن که مثلا اگه فلان چیزو برای ما قاچاق نکنی، نیاری تو، ما مثلا بچه تو مثلا با گوله میزنیم. مثلا که یه خیلی قضیه بزرگی شده بود این مسئله. بعد از اون چیز کردم و امروز نشون میداد که این تلفن ها رو به چه صورتی، البته نشون نمیداد دقیقاً چه جوری، ولی تلفن ها رو نشون میداد که قاچاق شده بود و اومده بود تو، و ایشون از قسمت زنانگی خودش استفاده میکرده برای قاچاق این موبایل تلفن های کوچک نوکیا مینی. مرسی دوست عزیز که اینو فرستادید. من اتفاقا جز خبرایی بود که فقط نمیدونستم چجوری بخونمش، ولی خب دیگه حالا شما لطف کردید و کمکو به من کردید. میدونید که در سوئد ما یه سری قوانین داریم که یک سری کسانی که سوئنسک مدبوریاره نیستند و شهروند سوئد نیستند، چون شهروندان سوئد رو به هیچ وجه من الوجوهی نمیشه از مملکت اخراج کرد و شهروندیشون ازشون پس گرفت. در یک بازه زمانی حدود مابین سالهای 2013 تا 2023، یه بازه زمانی 10 ساله، اومدن یه آماری گرفتن از حدود 6,000 نفر آدمی که حکم اخراج از سوئد داشتن به جرم خلافهای سنگین، که عملا حدود 48% اینها رو، بذاریم ببینم، بله 48% اینها رو تونسته بودن که اخراج کنن. البته بعدا تا زمان پایان این پریود، یعنی تا پایان 2023 و اینها، اینجوری که نوشتن به 60% هم رسیده بوده، یا زیر 60% رو دود، مثلا 50 خوردیم. اما صحبت بر سر اینه که اونهایی رو که نمیتونن بیرون بکنن رو چه کاری باید باشون بکنیم. کسانی که خلافای سنگین مثل قتل، جنایات، نمیدونم تجاوز، ضرب و شتم سنگین، چاقو کشی، مواد مخدر، اینا رو گرفتن، زندانیشون هم کردن، اما به دلیل این که طبق قوانین اگر اینا رو به کشورهایی بخوان برگردونن که در اونجا مورد شکنجه و اینا قرار بشن، نمیشه اینا رو فرستاد. و حالا صحبت بر سر اینه که چه باید کرد با اینها. با آقای یون فورشل صحبت میکردن، میگفت خب من وزیرم، مسئولیت دارم، ولی خب یه سری قوانین هستش که نمیشه زیر پا گذاشت و حالا در حال تغییر قانون هستیم. صحبت کردن با کشورهای مال اونجایی که اینا تابعیت دارن و متبوع اینا هستیم و اینا، تا ببینیم که چیکار میکنیم تا این درصد رو بتونیم به 100% برسونیم. من یه پاز کوچک یک دقیقه دو دقیقه بعد بگیرم، یه ذره گلوم سوزشش متاسفانه بیشتر شده، ولی بزنین یه تیکه کوچکی رو با هم دیگه بشنویم تا من برگردم.
1: سلام، یه نکته بگم قبل از اینکه ویدیو رو ببینین. اینجا میگم ببین، میخوام خلاصش این که سابسکرایب کنید، لایک بزنید، ولی اینکه چرا این کارو بکنید، چون برای شما هیچ هزینه‌ای نداره واقعا و فقط فشار دادن یه کلیکه، ولی برای ما باعث میشه که بیشتر دیده بشیم، الگوریتم یوتیوب ما رو با آدم‌های بیشتری نشون بده و خب قاعدتا ما بتونیم درآمد بهتری و بیشتری داشته باشیم که بتونیم روی پای خودمون وایسیم و این کانال رو ادامه بدیم، محتواها رو بیشتر و بهتر کنیم و همراه شما باشیم دیگه، خلاصه با محتوای بهتری همراهتون باشیم. همین، اگه کامنت هم بذارید که عالیه، و ولی سابسکرایب رو بزنید، لایک هم بزنید. مرسی، دمتون گرم. دوستان نمیدونم چرا فکر میکنم تنها کسی که این آخوندهای شیعه رو خیلی خوب و دقیق میشناسه علاوه بر خود مردم ایران، یک آمریکایی، یک نفر به اسم مارکو روبیو. هر بارم تو حرفاش یه چیزایی میگه انگار ببین سالها این با اینا زندگی کرده و تمام زیر و بم این مقامات ایران بلده و اصلا میدونه آخوند و بلده، میدونه چجوریه. اصلا یه حسی بهم میگه ترامپ تا همین جام که اومده روی جمهوری اسلامی رو اینجوری کم کرده، هنوزم وایساده میگه میخواد حالا یه کار حسابی و کامل انجام بده، به کار نصف راضی نیست و اینا، دلیلش همین مارکو روبیوست که براش قشنگ تشریح کرده با چه آدمایی تو سر و کار داری. چند روز پیش مارکو روبیو این آش در هم جوش جمهوری اسلامی رو اومد توی قالب چند تا جمله کوتاه اینجوری معرفی کرد. The best way to understand Iran is you have a political class. Now I think میگه بهترین راه برای درک ایران اینه که بدونیم با یه طبقه سیاسی روبرو هستیم. ببینید مردم درباره میانه‌روها و تندروها حرف میزنن. در ایران همه تندرو هستن، اما برخیشون تندروهایی هستن که میدونن باید یه کشور و یک اقتصاد رو اداره کنن. برخی دیگه تندروهایی هستن که کاملا با انگیزه های الهی عمل میکنن. و اون تندروهایی که بر اساس باورهای الهی عمل میکنن فقط مقامات سپاه پاسداران نیستن، بلکه رهبر و کسانی که اطرافش هستن رو هم شامل میشن. یعنی ببین چقدر از خودشون اینا رو بهتر میشناسه، چقدر مطالعه داشتن روی موجودی به نام آخوند و سپاهی. واسه همین گاهی من فکر میکنم خب اینا وقتی روی یه درد و مرضی انقدر مطالعه و تحقیق کردن، حتما واکسن و چه میدونم علاجش هم دستشونه دیگه، وگرنه که این همه قشونکشی و هزینه کردن اصلا دلیلی نداشت. به هر حال امیدواریم عاقبت هر چی قرار بشه کمترین هزینه و سختی رو برای مردم و البته بیشترین درد و رنج رو برای آخوند و سپاهی داشته باشه. واقعا دیگه آرزوی دیگه‌ای به ذهنم نمیرسه تو این شرایط. اما از روایت سازی های نظام جمهوری اسلامی گفتیم تو این اپیزود، بد نیست به یکی دیگه از این روایت سازی ها اشاره کنیم که واقعا اوج ماجراست. یعنی الان گوش بدین یه داستانی براتون این کارشناس صدا و سیما میگه که بفهمین ته اقتدار نظام اصلا تا کجاها رفته. اینا گوش کنین.
2: خیلی از این کشورهایی که در ظاهر حتی غربی ها مخالف ایرانن و همراه آمریکا هستن، تماس وقتی میگیرن با ایران برای اینکه خواهش کنن که اجازه بدن یک کشتی دو کشتی رد بشه بره، در اول گفتگو پیروزی ایران رو تبریک میگن. یعنی یکی از این کشورهای مطرح غربی که زیادن با رئیس جمهور ما تماس میگیره، تو یکی از تماسش زنگ زده اولش و تبریک گفته شما موفق شدید آمریکا رو شکست بدید، اینو من تبریک میگم، شما چه کشور قدرتمندی هستید، اینها اگر لطف کنید اجازه بدید دو تا کشتی هم بیان و ما نیاز داریم و اینها. این یه خبریه که
3: گفتیم هر کی زودتر پول بده
2: کش پول بده بفهمه.
1: بله اینجوریه، تماس میگیرن، خواهش، التماس، بذارین کشتیامون رد بشه. اولش هم پیروزی های نظام جمهوری اسلامی رو تبریک میگن. تصور کن، البته اسم کشور رو نیاورد که مثلا ریا نشه، ولی شما فرض کن حالا مثلا انگلیس، فرض کن دیگه، فقط تصور کن، یه لحظه با ما تصور کن، با من باش و تصور کن. مثلا اینجوریه:
3: الو، بله، قرارگاه فوق سری خاتم الانبیا کیه رو خط؟
4: سلام علیکم سردار، دیس ایز لورد ویلیام فرام لندن، از وزارت خارجه بریتانیای کبیر، کن یو هیر می؟
3: آه انگلیس خبیث، شماره پناهگاه فوق سری خاتم رو از کجا آوردی اجنبی؟ سری حرفت رو بزن ملعون.
4: سردار گریت، من زنگ زد که فرست آف آل، یعنی اول از همه کانگریجولیشنز خودم رو، یعنی تبریک وری وری بیگ به شما بگم.
3: تبریک؟ تبریک برای چی؟
4: برای شکست دادن یونایتد استیتس. اوه مای گاد، سردار شما چقدر امیزینگ هستید. ما تو بی بی سی دیدیم شما چطور پوزه پرزیدنت ترامپ رو زدید به خاک. مشتبه ایز مای هیرو، شما کل ناتو رو دیستروی کردید. شیت، یعنی چیز، یعنی ماشالله.
3: آها اون که بله بله، خب وظیفه بود، این ثمره خون حاج قاسمه. حاجی کجایی که اقتدار نظاممون رو ببینی؟ خب حالا چی میخوای؟ روباه مکار بگو ببینم.
4: سردار جان، حقیقتش ما توی لندن، یعنی لندن، خیلی سردمون هست، ما داریم میلرزیم، نو هیتینگ، ما نفت نداریم. آیا برای شما پاسیبل هست، یعنی تو رو به همون امامزادهی که قبول دارید، پلیز اجازه بدید فقط یک دونه، فقط یک دونه نفت کش کوچولوی ما از این تنگه شما رد بشه؟ I beg you، تو رو خدا.
3: نمیشه آقا، ببندونا، راه بسته. مگه آقای غالیباف نگفت تردد فقط با مجوز ما؟ شما متحد آمریکایید.
4: سردار، ما اصلا پرچم انگلیس رو از روی کشتی کشید پایین، جاش یک پرچم جانفدا تپی زد اونجا روی عرش، هم ماکت مقوای مشتبه گذاشت، حتی یک نوحه چیز این محمود کریمی هم گذاشت رو اسپیکر کشتی، با بیس بالا بوم بوم بوم وسط دریا پخش شد.
3: خب عجب چیز. خب کدوم نوحش کدوم بود؟
4: از همون هایی که میگه شروط دهگانهی گذاشته برای آمریکا مشتبه از اونا. سردار پلیز، سردار، پادشاه چارلز خودش شخصا زنگ زد گفت لورد ویلیام به سردار بگو اگه بذارن یه دونه نفت کش رد بشه، یه دونه کوچولو، من خودم تاج سلطنتی رو میفروشم میزنم به حساب پویش مالفدا.
3: خب ببین، فقط به خاطر اینکه چارلز اینقدر ارادت داره، ولی یه شرط داره.
4: شوتید، یعنی بفرمایید هرچی شما بگید.
3: به چارلز بگو یه پک کامل اینترنت پرو وی آی پی از همونایی که بدون فیلتر شکن کار میکنه برام بفرسته تو پناهگاه، پینگش پایین باشه، پینگش پایین، بتونم ببینم توی این غرب مضمحل شده چی میگذره، مخصوصا همه این سایت هاشم باز باشه که ببینیم این زنان غربی تا کجا در فساد و تباهی فرو رفتن. اینا رو باید ببینیم.
4: دان، روی جفت چشم هام یه اکانت پریمیوم براتون میفرستم با حجم نامحدود. تنکیو سردار، درود بر محور رزیستنس، خدا سایه شما رو از سر ما کم نکنه. گود بای بیپ.
3: الحمدلله بیپ. خامنه دوم آقا مو مجتبا کجایی که اوج اقتدار نظام رو ببینی، کجایی نیستی چرا؟
0: خب این هم از
1: ای خدا تصور کردین. آره این هم از تصور ما، تصور شما و ما.
0: بله اما دوستان اگر اجازه بدید دیگه ذره ذره به بخش پایانی برنامه امروز برسیم. ازتون سپاسگزارم، ببخشید که صدای من یه ذره سرما خورده هست و میگم گلومم یه ذره میسوزه، یه ذره سخته صحبت کردن، ولی تا اونجایی که تونستم خبرها رو تقدیم حضورتون کردم. برنامه هایی هم که براتون در نظر گرفته بودیم شنیدیم، اخبار، بخش نیازمندی ها، همه اینا رو هم که داشتیم، آگهی های تجارتی، همه سر جای خودش بود. آرزو میکنم که ببخشید، آرزو میکنم که تعطیلات خوبی رو در پیش داشته باشید. امیدوار هستم که زیباترین های دنیا متعلق به شما باشه و امیدوار هستم که تعطیلات خوبی رو پشت سر بذارید و روز دوشنبه با بدنی سالم و دستگاه هایی که کار میکنن بتونیم هرچه بیشتر در خدمتتون باشیم. موفق و پیروز باشید عزیزان.

هراس‌های بیهوده، تا بوده همین بوده، فرزندهای مشروع، شرع، قانون و تباهی، پوچی، بیهودگی و عمر میرسد به 30، 50، 70 و حاصل چند فرزند و چندین نواده و این است ضمانت زندگی. گوسفندان آبادی بالا چه فرق دارد آبادی پایین؟ چوپان‌ها سرمست، مغرور، سرشیر هست، پنیر هست و ماست‌های ترشیده و گهگاهی گرگ‌های دریده و در هر جشنی و در هر عزایی سری بریده. من رفتم، می روم جایز نیست، من رفتم، من رفتم و حدیث گفتم. چوپان به از گوسفند، آزادی به از بند، چه با لبخند چه بی لبخند، آزادی به از بند.

حالا بعد از خیالی نیست، آلبوم دوری و پشیمانی با صدای شاد مهر عقیلی و ارشیا، آبان 1382، لس آنجلس.

با صدای سهراب پاکزاد، امیر طبری، تنظیم نیما وارسته.

0: ای چرخ و فلک، ای چرخ و فلک، خرابی از کینه توست، بیدادگری پیشه دیرینه توست. ای خاک، ای خاک، اگر سینه تو بشکافند،
1: بحبك شو تحبش هالناس هالعالم شنو هذا؟ والله قهر. أنا خطط وآخر عمري يقوم يأخذها مني هذا.
2: إيه ده بيرتم بقولي ده يعني إيه هذا؟
1: هذا يعني ده
2: ده
1: آه ده

0: صدای قلبشو میشنوی؟ یه بچه دیگه اومد
1: با نظر،
0: یه قربانی دیگه هم ازش. خدایا نظر بیاد پایین، خدا نظر بیاد پایین، خدایا نظر بیاد پایین.

این شهر رو ندیدن تو هم غم، رو همه چی چشم بستن تو هم غم.

تو که چشمه مثل چشمه غزاله